0: עומר יוסף.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ה 12 שורות מלמעלה. לימה מסייע לה, והערבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה אמר רב מבית הבחי דאחאב, על פי הדיבור שאני למעלה, הגמרא הביאה דבריו של רב ענה בשם שמואל שאמר שגם אדם שהוא במינן עובד עבודה זרה, גם יהודי כזה, הרי שהוא מותר לאכול מהשחיטה שלו. אם הוא שחט בהמה כדת וכדין, מותר לאכול משחיטתו. הגמרא אומרת, חורה ניתן להביא ראיה לדבריו. עם מה שראינו, שכאשר אליהו הנביא ברח מאחאב, אז כתוב פסוק, העורבים היו מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה מרב, מאיכן הביאו לו את זה? הביאו לו את זה מבית מהבית שאחאב, ששם הטבחים שחטו, משם הביאו לו את זה. רואים מכאן, למרות שהטבחים של אחאב ודאי היו עובדי עבודה זרה, על פי כן מותר היה לאליהו לאכול מכך. שמע מינה, מותר לאכול משחיטתו שלומר לעבודה זרה. הגמרא דוחה, לא, לא אומר לך זה אסור. ושאני התם מפני שהקדוש ברוך הוא הרי אמר לו לאליהו שילך להר כמלך לברוח, ואמר לו ואת העורבים ציוויתי שם לכלכליך. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא התיר לו כך, הפה שעשה הוא הפה שיתיר. מהי עורבים? אמר רבינה, עורבים ממש. שואת הגמרא, מי זה העורבים ואם לא? אז רבינה הסביר, כוונה עורבים ממש, עופות. עוף שנקרא עורב, הם הביאו לו. אמר לרב דבר מיומי ודים את רגע ורי דהבו שהם היו עורבים מילה כתיב והרגו את עורב בצור עורב ואת זאב וגומר. אמר לו, מי אמר לך שזה הפירוש? אולי הכוונה היא אנשים שהם השם שלהם עורב, עורבים. וכאן מצינו דבר כזה, כתוב פסוק והרגו את עורב בצור, שמה הכוונה היא אדם נקרא בשם עורב, אז גם פה לזה הכוונה. אמר לי, ויתרמי מילתא דתרוויהו הבו שמיהו עורבים. אמר לו, אז ייתכן, כתוב, והעורבים מביאים לו, מביאים לו משמע לשון רבים. אז מה, הזדמן בדיוק ששני האנשים ההם, ככה השם שלהם עורבים? הכוחך הכוונה היא, עופות ממש, עוף עורב ורבים עורבים. ודילמה, השם מקומן, מילה כתיב, וארם יצאו גדודים.

וישבו מארץ ישראל נערה קטנה וקשלן, קרי לה נערה וקרי לה קטנה, ואמר בפדעת קטנה דמין נעורן, אם כן עורביים מבעלה. עדיין שאל אותו, אולי מדובר כאן כוונה בני אדם, ומה הכוונה עורבים? הכוונה היא אנשים מהמקום שנקרא עורב, על שם מקומם ככה הם נקראים, כמו שמצינו כתוב את בערם יצאו גלדים וישבו מרצה נערה קטנה. אם אתה אומר נערה, משמע שהיא כבר גדולה והביאה סימני נערות. אתה אומר קטנה, משמע שעדיין קטנה ולא הביאה סימני נערות. אם כן סתירה, האם היא הייתה קטנה או שהייתה נערה? ואמר בפדת, אכן היא הייתה קטנה. ומה הכוונה נערה? לא הכוונה היא שהיא הגיעה לגיל נערות, היא כבר גדולה בגיל שלה, אלא הכוונה היא מהמקום שנקרא נעורן. על שם זה נקראת נערה. אז גם פה נגיד שמה הכוונה עורבים? הכוונה היא בני אדם שהם מהמקום שנקרא עורב. אמר לו, אם כן, היה צריך להגיד עורביים, כמו אנשים מארץ מצרים, קוראים להם מצריים. אז גם פה במקום הזה צריכים לקרוא להם עורביים. מה שהפסוק אמר עורבים, משמע שהכוונה היא עופות ממש. הם הביאו את האוכל לאליהו הנביא. לימה מסייע לה, הכל שוחטין, ואפילו כותי ואפילו ערל ואפילו ישראל, אומר הי ערל היחידמי, אלי משמתו אחד מחמת מילה הישראל מעליהו, אלא פשיטה מומר לערלות, אמא סטפה ואפילו ישראל מומר היחידמי, אי אומר לדבר אחד הי נאמר לערלות, אלא אומר לעבודה זרה וחדרה בענן לא, לעולם מלאך אומר לעבודה זרה לא, זה המרמור המור העבודה זרה שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה, אלא אומר לאותו דבר וחדרבה. הגמרא רוצה להביא עוד ראיה נוספת לרב ענן. כתוב בברייתא, למדנו אותה גם כן והסברנו אותה גם כן בעמוד הקודם, כתוב בברייתא כך, הכל שוחטין. מה זה בא לרבות? אפילו כותי, אפילו ערל, אפילו ישראל אומר. מה הכוונה ערל? למה אותו אדם, היהודי הזה, הוא ערל ולא עשה מצוות מילה? אם הכוונה היא בגלל שמתו אחיו מחמת מילה, זה בעצם מוכיח שמשפחה יש להם בעיה עם קרישת דם. ולכן במקרה שכזה הלכה קובעת שהילד הבא שנולד לא עושים לו מצוות מילה. אם כך, אז מה החידוש שהוא רשאי לשחוט? הרי זה בוודאי ישראל קשר לכל דבריו. זה עשה את זה מחמת אונס. סכנת נפשות. אלא ודאי, כוונה היא מה שאמרנו ערל, כאן הוא אומר לערלות, הוא מבעט במצוות המילה. הוא לא מלט הילדים שלו. לא רוצה למול. אם ככה, ומה החידוש של התנא? אמר פי כן, למרות שהוא מצוות מילה הוא לא בסדר, מכל מקום הוא לא פסול ליתר המצוות, ולכן הוא כשר לשחוט. אם ככה הם הספה. התנא משליך ומוסיף עוד חידוש שאומר, אפילו ישראל אומר. מה הכוונה? אם גם כאן מדובר שהוא אומר רק לדבר אחר, יש לי מצווה אחרת, הוא לא מקיים אותה. אבל הוא מקפיד על אכילת כשרות, על שחיטה. אם ככה, זה אותו חידוש כמו לגבי אומר לערילות, שאדם שאומר דבר אחד, הוא לא נחשב מומר למצוות שחיטה. אם כן, מה הוסיף התנא לחדש? אלא כוכח, שכוונה התנא שאמר מומר, כוונה היא שהוא מומר לעבוד עבודה זרה. וזה התנא בחדש, שגם שאומר לעבודה זרה, קשר לשחיטה, כמו שאמר בענם, כן ראה לי דבריו. הגמרא דוחה. אומרת, לא, לעולם באמת, אומר לך, שאומנם, אף פי שאדם שהוא מומר למצווה אחת, כמו ערלות או כל מצווה אחרת, קשר עם מצוות שחיטה. אבל, אם אדם שהוא מומר לעבודה זרה, אז הוא פסול לשחיטה. למה? שהרי העניין שהעבודה זרה זה חמור מאוד. כמו שמצאנו לטובה, כתוב, המודה, האדם שהוא כופר בעבודה זרה, הוא כופר, הוא אומר, עבודה זרה זה שטות, נחשב כהול הוא מקיים את כל התורה כולה. הוא הדין להפך, אדם שהוא במינן עושה עבודה זרה, עכשיו כאילו מומר לכל התורה כולה. כתוב הפסוק, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה וכו'. עכשיו הפסוק אומר שאם אדם נחשב בדבר הזה, בשוגג צריך להביא קורבן, שעיר עיזים להחטאת, ושמה הגמרא מסבירה. מה זה וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה? דובר על אדם שעובד עבודה זרה, אבל כתוב את כל המצוות. ואומרת הגמרא, כן, מי שהוא עושה עבודה זרה כאילו עבר כל התורה כולה. ואם כן לך הורה, אז אם כן מה הכוונה טענה כאן שהוסיף, אמר חוץ מערל וכל דבר דומה לו, אם האדם מומר גם כן קשה לשחוט, על מה מדובר? דוחה הגמרא, הכוונה היא לעניין מומר לעניין אכילות נבלות וטריפות. שאדם שהוא לא מקפיד,
הוא אוכל נבלות וטרפות לתיאבון, לא חילה וחס במזיד, אבל אם הוא לא מוצא בשר כשר, הוא אוכל נבלות וטרפות לתיאבון. הייתי חושב, אם כן אחד כזה, זה נחשב בעיניו כהתר, ואפילו אם תביא לו סכין שהיא לא פגומה, והוא יודע לשחוט, אז יש לך לחשוש שאולי הוא לא שחט, כיוון שהוא לא מקפיד. ממש מעלה נתנה, לא. כיוון שיש איזה אוכל נבלות טרפות רק לתיאבון, כלומר כשאין לו בשר, לכן תביא לו סכין שהיא קשרה, אז הוא באמת ישחט את העוף הזה, את הבהמה הזו, ואין לך חשש שאולי הוא ימית אותה ולא שחט אותה. אמנם באמת, למעלה בדף דלת עמוד ב', הגמרא פרשה בדיוק להפך את הבריתה, שהגמרא הסבירה שכוונה לומר לעבודה זרה, אבל בכל מקום הגמרא מנסה לבדוק האם ניתן להוכיח מכאן. אז למעלה הגמרא רצה להוכיח מכאן כי רבה הגמרא דחתה? לא, נאמר לך שהפירוש הוא בבריתא, מה כוונה מומר, כאן אמר עבודה זרה, כמו שאמר רב ענן. וכאן הגמרא אומרת להפך, האם ניתן להוכיח כי רב ענן? הגמרא אומרת לא, אפשר לדחות ולומר שהפירוש הוא מומר לעניין אכילת נבלות וטרפות, או שאוכל נבלות לתיאבון, והכוונה היא כדעת רבה ולא כדעת רב ענן. בכל מקום הגמרא אומרת שנדחות ולפרש את הפירוש השני. מכם ולא כוליכם, להוציא את המומר, מכם בכם חילקתי ולא באומות, מן הבהמה, להביא בני אדם שדומים לבהמה, מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהם בתשובה, חוץ מן המומר, ומנסח את היין מחלל שבתות פרסיה, הגופה הקשיה, אמרת מכם ולא כוליכם, להוציא את המומר, ודרתני מקבלים קורבנות מפושעי ישראל, הלאה קשיה, רשע מומר לכל התורה כולה, פציעתה מומר לדבר אחד, הם הספר, חוץ מן המומר ונסיר את היין וחלה שבת פרסיה. היי אומר חידמי, אם אנחנו התורה כולה, היינו רשע. והיא אומר דבר אחד, כאשר מציעתה. אליו הכי כאמר, חוץ מן המומר לנסיר את היין וחלה שבתות פרסיה. אלמה אומר לעבודה זרה, הווה מומר לכל התורה כולה, ותיוותה דרב ענן, תיוותה. שהגמרה רוצה להקשות נגד רב ענן, שאמר שגם מומר לעבודה זרה, הוא כשר לשחוט את הבהמה או את העוף. כתוב לגבי אדם שמקריב קורבן, אומר תורה כך, אדם כי יקריב, דבר בני ישראל, ואמרת להם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מילת מכם לכאורה מיותרת, אדם כי יקריב קורבן. למה אני אמר מכם? באה תורה למד אותנו, לא כל יהודי רשאי להקריב קורבן. יש חלק שהם לא רשאים, מביאים קורבן, לא מקבלים מהם. ועל מה זה מדובר? להוציא את המומר, שהוא פסול מלהקריב. מדרך גיסה אנחנו רואים, הפסוק הזה דבר בני ישראל מותר להם, שם התורה אומרת מכם, שלא כל אחד רשאי להקריב, המומר הוא פסול מלהקריב. אבל לעומת זה, במקום אחר שם התורה לימדה אותנו, שגם גוי רשאי להקריב קורבן, כתוב איש איש בני ישראל וכו', כשמע איש איש, רשאי חזל כפל הלשון, בא אלה מאיתנו שגם הגוי רשאי להקריב קורבן. שם לא מצינו את החילוק שהתורה אמרה מכם שנאמר שרק גוי שהוא צדיק מאמין בהשם הוא רשאי להקריב קורבן. לא, שם לא כתוב החילוק הזה. מכאן למדנו שהתורה גזרה שגוי אפילו אם הוא רשע רשאי להקריב קורבן. רק ביהודי התורה מחלקת, אם הוא צדיק יביא, ואם הוא רשע הוא לא רשאי להביא קורבן. צד שני התנה אומר, הפסוק הרי ממשיך, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ובן הצאן. המילה מן הבהמה, זה מילה מיותרת, למה? כי הרי איזה בהמות שלנו, או בקר או צאן. אז הפסוק הרי ממשיך, מן הבקר ומן הצאן. אם כן, למה נאמר בכלל מן הבהמה? צריך לומר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבקר ומן הצאן. למה נאמר בכלל מן הבהמה? אלא, כאן הפסוק בלמד אותנו, שגם בני אדם כאלו, שהם לא יראי שמיים, שהם דואים לבהמה, הם לא עושים מצוות, כמו בהמה שלא מכירה את בוראה, ככה גם כן, האנשים האלו, אף על פי כן, הם רשאים להקריב קורבן. מהמילה הזאת, הבהמה, למדו, עומד לנו התנה, מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. למה? כדי שיחזרו מהם תשובה. אבל, חוץ מן המומר, ומנסח את היין, ומחלל שבתות פרסיה, שאלו אינם רשאים להקריב קורבן. אומרת הגמרא, לפני שנקשה את הקושיה, בוא ונתבונן לכאורה בתחילת דברי התנא, הגופה קשיה. התנא אמר בהתחלה, כתוב מכם ולא כוליכם להוציא את המומר, משמע שומר אינו כשר להקריב. ואחר כך,
התנא ממשיך ואומר, מקבלים קורבנות, היא פושעי ישראל.

אז גורים מכאן שגם מושעים, אנשים רשעים, רשעים להקריב. הכוחך, מה לתשובה? היא הלאה קשיה. הרשע מומר לכל התורה כולה. אחד כזה אי אפשר להקריב ממנו. ומה שכתוב שקנים קוראים פושעי ישראל, זה הכוונה אדם שהוא עובר עבירה בדבר אחד. למשל, אדם הזה דרכו לכל חלב, בר מינן וכדומה, אז אחד כזה אפשר לקבל ממנו קורבן. הוא עושה עבירות, אבל לא כל העבירות. אבל, מת הגמרא, בוא נמשיך. כתוב חוץ מן המומר, ומנסח את היין, ומחלל שבת ופריסייה. מה הכוונת התנא כאן שבא להוסיף לנו עוד פעם את המילה מומר? אם הכוונה מערכת התורה כולה, זה פשיטה שלו, שזה כבר למדנו מהרשע, מכם למעוטה את המומר. ואם הכוונה מומר רק לדבר אחד, וזה התנא בא לומר לך שהוא לא יכול להקריב, לא ייתכן. הרי במציאת הכתוב, שמילה מהבהמה למדנו, שגם בני אדם כאלו הם כן רשאים להקריב. אז כן, מה התנא בא להגיד בסוף? אלא על כוחך שבספר זה לא שלוש אנשים, אלא כוונה כך, חוץ מן המומר לנסח את היין, ומומר לחיי שבתות פריסייה. אחד כזה אומר התנא שינכן עמי שהוא באמת אסור. אז זה לא מין מומר דבר אחד, נסך תיין שתיים, חיי שבתות פריסייה שלוש, לא. אלא כוונה אחד כזה שהוא לא פעם אחת בטעות נחשב ונסך יין, אלא מומר לנסך יין. וכן מומר לחיי שבתות פריסייה, אחד כזה אומר התנא שהוא באמת לא יכול להקריב קורבן. למה? והרי לכאורה הוא עשה עבירה אחת, ואמר למעלה מן הבהמה שאחד כזה שהוא מומר לעבודה זרה אחת וחוס בנו עכשיו מומר לכל התורה כולה והוא קשר להקריב קורבן, אז למה זה פסול? הכוחך לומר שכאן תנא מלמד אותנו שאף על פי שומר דבר אחד לא עכשיו מומר לכל התורה כולה, בכל זאת אם זה עניין של עבודה זרה אז הוא מומר רק לנסח יין עבודה זרה, אז זה נחשב מומר לכל התורה כולה, כי זה דבר מאוד חמור. והוא הדין מחלל שבתות ופרהסיה, שזה גם כן הוא בעצם מילים אחרות, הוא כופר בכך שבור העולם ברא את העולם בשעה ימים, וברא אותם שעה, אף פי שהוא מתנהג כל הדברים אחרת, אבל שבת היא חמורה ושקולה כמו עבודה זרה. לכן בזה אפילו שהוא עשה רק לעבודה זרה, בכל זאת נחשב כי הוא אומר לכל התורה כולה, שהוא פסול מלהקריב. ואם כן, זה נדבר לגבי הקורבנות, אבל מכאן נלמד שמומר לעבודה זרה הוא מומר ופסול לכל התורה כולה, עכשיו מוח התורה כולה, ולכן ודאי שאין שחיטתו כשרה, ומלא זה קושיה מכאן על רב ענן. אומרת הגמרא אכן זו קושיה וניקח תשובה. והמאחה נפקה, מהתם נפקה, מעם הארץ, פרט למומר. רבי שמעון בן יוסי אומר משום רבי שמעון אשר לא תעשה משגגה בהשם השב ידיעתו מביא קורבן עשגתו אינו שם ידיעתו אינו מביא קורבן עשגתו ואמרינן מהי ביניהו ואמרנו נא מומר לאכול חלב והביא קורבן על אדם מכה ביניהו הדה בחטאת והדה בעולה הוא צריך יש מעין החטאת שום דה חפרה הוא אבל עולה לדורון הוא אמא לקבל מיני ויש מעין עולה שום דה בחיובה הוא אבל חטאת בחיובה הוא אמא לקבל מיני צריך הגמרא מקשה וכי שמומר אינו יכול להקריב קורבן למד את זה מהפסוק שאמר אדם כי יקריב מכם והרי ראינו ברייתא שלומדים זה מקום אחר כתוב בתורה ובימי שחת תחיתה בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת זאת שם אשר לא תעשה נביא השם דורש את הנקמה מעם הארץ משמע לא כולם פרט למומר שאינו יכול להקריב רבי שמעון ביוסי אומר משום רבי שמעון לומדים את זה מפסוק אחר כתוב אשר נשיא חטא ועשה אחד מכל מצוות השם אלוהיו אשר לא תעשנה בשגגה והשם משמע למה הוא עשה את אותה עבירה בגלל שזה היה בשגגה אילו היה יודע שאכן הדבר הזה אסור אז הוא לא היה עושה את זה הוא אחד כזה יכול להביא קורבן. זה נקרא השב ידיעתו, אותו אדם אילו היו מודיעים לו, אז הוא לא היה עושה, הוא יכול להביא קורבן השגתו. אבל אינו שם ידיעתו, אם אותו אדם הוא היה אחד כזה שאפילו יודע, הוא רשע, הוא לא אכפת לו והיה עושה את העבירה, ועכשיו הוא בא להביא קורבן לכפרה, הוא לא יכול להביא קורבן. ואמרנו, שאלנו על כך, לכאורה, מה ההבדל בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן יוסי? ולכאורה שניהם אומרים בעצם, זאת ההלכה, למה זה דורש מכאן, זה דורש מכאן? מה ההבדל ביניהם? ואמר רבנו נא, מה הדין כאשר אחד כזה הוא מומר לאכול חלב? הוא לא מקפיד על איסור חלב. אבל מצד שני פעם אחת, הוא אכל בטעות, בשגגה דם, מדם הוא זהיר לאכול, לא לאכול אותו. ועכשיו הוא הביא קורבן על משהו שגג, ואכל בטעות דם. אז בזה

יש מחלוקת. לפי דעת תנא קמא, כיוון שהוא מומר, אמנם לא מומר לעניין דם, אבל מכל מקום מומר לעניין אכילת חלב. לכן הוא לא יכול להביא כפרה על מה שהוא אכל את הדם. לעומת זה, לפי דעת רבי שמעון בן יוסי, היות שמאכילת דם אילו היה יודע שיש פה דם, הוא לא היה אוכל אותו, אז הוא היה שב מדיעתו, מלא הוא כשר להביא על אכילת דם הזה שאכל בשוגג קורבן. על כל פנים, כך או כך, ראינו שלומדים שהמומר אינו יכול להביא קורבן מפסוק אחר. ואם כן, לא למדנו את זה, מה שכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן. אז אם כן, יש פה סתירה, מאיפה לומדים את הדין הזה? עונה הגמרא, אכן, שתי הפסוקים האלו באו למד אותנו לגבי שני קורבנות שונים. הפסוק שאומר אדם כי יקריב מכם, בא למדתי לגבי קורבן עולה שהאומר אינו רשאי להביא קורבן עולה. ואילו הפסוקים האלו, נפש אחת החיתם שגם מעם הארץ, או לפי רבי שמעון ורבי יוסי, אשר נשיא חיתה וכו', בשגגה ואשם, אלו באו למד אותי שהאומר לא יכול להביא קורבן חטאת. והפסוק היה צריך למד אותי לגבי שני הקורבנות האלה, גם לגבי חטאת וגם לגבי עולה. למה? כי אילו הפסוק היה מלמדתי רק לגבי קורבן חטאת, שהאומר לא יכול להביא, הייתי אומר ודאי, כיוון שזה בא לחפר, והאדם הזה הוא רשע ומומר, אז מת לא מגיע לו כפרה. אבל עולה, כיוון שזה רק מתנה בעלמה, אז הייתי אומר, הנה חינמי, אחד כזה הוא יכול להביא, זה לא דומה לכפרה, כיוון שהוא בעצם דעתו להמשיך לעשות עבירות, אז מה נחפר לו? אבל אם הפסוק היה אומר לי, רק את הפסוק, אדם כי יקריב מכם, למדתי שהוא לא יכול להביא עולה, הייתי אומר כן, כיוון שבלאו הכי זה לא חיוב להביא, אז שלא יביא. זה בחר רשעים, תועבה, כשמחו לא רוצה לקבל מתנות מאנשים רשעים. אבל קורבן חטאת, כיוון שכל אדם כשר שחטא, עליו להביא קורבן חטאת, אם כן גם זה לך הוראה, הייתי אומר שלא יצא חוטא נזכר, ולא נאמר לו שהוא לא יביא, אלא אדרבה שגם הוא יביא את קורבן חטאת. לפיכך הוצרח פסוק להשמיענו שהמומר אינו מביא קורבן חטאת. אם כן, יש כאן שתי הלכות שונות, ולכן צריכנו לקח שני פסוקים שונים למד אותנו את שני הדברים הללו. וכל אחד הכתיב בהמה גרעותה היא, והכתיב אדם ובהמה תושיע השם, ואמר רב יהודה אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומסיימים עצמן כבהמה. הטעם כתיב אדם ובהמה, הכא בהמה לחודה כתיב. שואלת הגמרא, למה למדנו? מה שהפסוק אמר, אדם כי יקריב מכם מן הבהמה, אז מן הבהמה, לכאורה מילה מיותרת לה, הוא לומד התנא, שאפילו אנשים כאלו, שהם לא מקיימים מצוות, הם כמו בהמה, אבל פי כן, ירשאים להביא קורבן. משמע, שכאשר הפסוק ממשיל בני אדם לבהמה, זה דבר של גירותה, דבר של גנאי. מקשה הגמרא, והרי ראינו להפך, כתוב פסוק, אדם ובהמה תושיע השם, צדקתך כהר ראל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. למדנו למעלה, מה שכתוב פסוק אדם כי יקריב מכם, מן הבהמה, דרשו חכמים מן הבהמה, אפילו אנשים כאלו שהם לא מקיימים מצוות, שהם כמו בהמה שלא מכירה את בוראה. אם כן משמע שהפסוק ממשיל את האדם בהמה, זה דבר שהוא מסמל דבר שהוא גרוע, אנשים שהם רדודים, אנשים שהם גרועים. מקשה הגמרא, וכי כך, הרי וכי לא מצאינו שהפסוק אומר בהמה, והכוונה היא משל טוב, שהרי כתוב הפסוק, צדקתך כהר אל, משפטיך עד יום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. מה פירוש הפסוק הזה? אמר רבי יהודה אמר רב, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, כלומר חכמים מאוד, זה כמו אדם הראשון, זה נקרא אדם. ומצד שני, מסיימים עצמן כבהמה, דהיינו שהם שפלים ברוחם, הם ענוותנים, כמו בהמה, לא מרגשים, לא מתנשאים על הבריות. אז רואים מכאן שהמילה בהמה משמעות דברים לשבח. עונה הגמרא, התם כתיב אדם ובהמה, הכא בהמה לחודה כתיב, שם כתוב אדם ובהמה, משמע אותו אדם, מצד אחד אדם, מצד שני בהמה, אז הכוונה היא בהמה לשבח, שהוא משפיע עצמו, לא מרגיש שהוא משהו נזר הבריאה, הוא שפל וענב. אבל כאשר כתוב כאן מן הבהמה בלבד, למה פסוק ממשיל את האדם הזה לבהמה? הכוכח שמדובר לגנאי. והכתיב, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, הטעם, החלקרקרה, זרע אדם לחוד, וזרע בהמה לחוד. עכשיו גמרא, ואם מוזכר אדם והמה יחד, זה תמיד לשבח? והרי אומר שבחו שלעתיד לבוא, הוא יוותר לכל עם ישראל, וזרעתי בישראל, כלומר שייתן כל עם ישראל לפרוט ולרבות ולסגשג ולהצליח. על מי? זרע אדם וזרע בהמה, בין נשים שהם צדיקים כמו אדם, ובין נשים שהם כמו בהמה. אז רואים

כאן, למרות שהוזכר כאן דה בהמה יחד, דרשו מה כוונה בהמה לגנאי. עונה גמרא, שם זה לא נקרא יחד, כי הרי הפסוק זה חלק שתאמר זרע אדם וזרע בהמה. אבל כאן שכתוב אדם ובהמה, אדם אחד שמצד אחד הפסוק ממשיל אותו לאדם, מצד שני ממשיל אותו לבהמה, ודאי מדובר כאן בהמה בלשון שבח שהוא ענוותן. אמר חנן, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בכפרה, רבן גמליאל עובד דינו נמנוע שחיטת כותי ואסרוה. אמר לרבי זרע לרבי יעקב ברידי, שמה לא שמע רבי אלא בשאין ישראל עומד על גביו. אמר לי, דמי היי מרבנן, כדלגמירין ששמעת, בשאין ישראל עומד על גביו, לממרה בעים. אמר חנן, אמר ביעקב הרידי, אמר בישוע בן לוי, שהוא בכפרה, רבן גמליאל ובית דינו, רש"י מבאר, כמנה רבן גמליאל, שהוא היה בנו של רבי יהודה הנשיא מצדך המשנה, הוא לאחר שהמשנה אמרה, הכל שוחטין, והסברנו כמנה לרבות תקותי, לאחר מכן, בימי בנו הם נמנוע שחיטת כותי ואסרו אותה. שאל אותו רבי זירא את רבי יעקב הרידי, אולי ריבי, כלומר כבודו, לא שמע אלא שכאשר אין ישראל עומד על גביו, ורק אז אסרו את שחיטת הכותי מפני שאמרנו הם לא מקפידים על לפני עבר לא תן מכשול, ולא אכפת להם להמית את הבהמה ולהביא לאנשים לאכול. אבל אם זה ישראל רואה אותו שהוא שוחט, אולי מת, בזה לא אסרו מעולם. כעס עליו ואמר, אדם מה זה דומה, כאילו למד סוגיה מעולם. אם ישראל עומד על, אם אין ישראל עומד על גביו, אז מה החידוש? מה היה צריך רבה גם לי לאסור? בוודאי שהוא אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, אף כן הוא אסר את זה. קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם באמת רבי זירא ששאל הוא קיבל והשתכנע מהדברים האלו, שאכן רבן גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, או שהוא לא השתכנע והוא באמת סבור שרבן גמליאל אכן לא הוסיף עוד איסור בדבר הזה? תשמע, דאמר נחמה בר יצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי, ואף רבי יסי אכל משחיטת כותי, ותהי בה רבי זירא, לה שמיע להו, ואי אהבה שמיע להו אהבו מקבללה, או דילמה שמיע להו ולא קיבלוה, הדר פשיט נפשה, מסתבר לשמיע להו, ולא קיבלוה. דיסקתך לשמיע להו, ויבא שמיע להו, והוא מקבלי לה. איך היא מסתיעה מילתה למיכל איסורה? השתה, באמתה שצדיקים נקש בחום מביא את הקלה על ידם. צדיקים עצמם לא כל שכן. דיסקתך, לא קיבלה מיניה, לשני לה, כאן כשישראל עומד על גביו, כאן כשישראל עומד על גביו, אלא שמאמינה קיבלה מיניה, שמאמינה. אומרת הגמרא, אפשר לשאות את זה עם מה שראינו, שאמר רחמה ביצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי, וגם רבי יסי עצמו אכל משחיטת כותי, ועל כך היה מתבונן בדבר רבי זירא, ואמר, האם הם לא שמעו את מה שאמרו שרבן לעבד דינו למנוע שחיטת כותי ואסרוה, ואי לא היו שומעים, היו מקבלים ולא היו אוכלים שחיטת כותי? או אולי הם שמעו את זה והם פשוט לא הסכימו ואמרו זה לא נכון, לא קיבלו שהיה בכך איסור, וחזר ופשט את הספק והכריע לעצמו ואמר, מסתבר שהם שמעו את זה והם לא הסכימו עם הדבר הזה. למה? הם סברו שהם זה מותר. למה? שאילו באמת תאמר לי שהם לא שמעו ולכן הם אכלו, אילו היו שומעים אז הם באמת היו מקבלים זה לאוכלים. אם כן, איך ייתכן שבעולם גלגל את הדבר שהם אכלו דבר איסור? הרי אפילו באמתה שצדיקים איך שבחו מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן, אלא על כוחך, הוא אומר, בוודאי הם שמעו את זה, ואף פיכם הם סברו שזה לא נכון, סברו שהדבר מותר. עד כאן דברי רבי זירא. אומרת הגמרא, ואם יעלה על דעתך שהוא לא הסכים לדברי רבי יעקב ברידי, והוא סובר שאכן באמת מעולם רבה גמליאל לא אסר, אז אם כן, למה לכאורה הוא לא היה פושט לעצמו ועונה כך? מה שהיש איסור זה שישראל לא עומד על גביו, ומה שמותר שישראל עומד על גביו. ואם כן, רבי יוחנן ורבי יסי הם מסכימים לאיסור, אבל כיוון שהם ראו את שחיטת הכותי, אז אם כן מלא לכם זה היה מותר. למה צריך לומר שהם לא ידעו או כן ידעו? לא, הם ידעו שיש איסור, אבל לפי דעתו מה איסורו? אך ורק כאשר ישראל לא עומד על גביו, ויות שאולי הם ראו את השחיטה ולכן מלא היה מותר להם לאכול.
מה בכלל הספק שלו? אלא הכוכח שהוא השתכנע שאכן רבה גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו. ולכן הוא הסתפק, האם הם הסכימו עם האיסור הזה או שהם לא הסכימו.

0: אמו, האם האיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית מאותת כי הוא מתרחק מהכוונה לתקוף את איראן. טראמפ הודיע על עצירה זמנית של מבצע פרויקט חופש בו פתח בתחילת השבוע. ברשת החברתית שבבעלותו כתב הנשיא האמריקני, לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ובשל ההצלחה הצבאית האדירה שנחלנו, וכן על רקע התקדמות משמעותית לקראת הסכם סופי עם נציגיה של איראן, הסכמנו שבעוד המצור יימשך, מבצע פרויקט חופש יושה זמנית. שעות ספורות קודם לכן הצהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי מבצע זעם אפי הסתיים. הוא הבהיר כי ארצות הברית עברה לשלב חדש מול איראן, מבצע פרויקט חופש ליצירת נתיב מעבר מוגן במצרי הורמוז. בתוך כך, משרד החוץ האיראני טוען כי משמרות המהפכה לא תקפו את איחוד האמירויות אמש, אלא ביצעו פעולות הגנתיות, כלשונם, שכוונו בלעדית נגד ארצות הברית. לאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ומנהיגים נוספים במפרץ, כך דיווח פרשננו המדיני דני זקן. על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 19 במאי. ובעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני. המהלך סוכם אמש על ידי שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער לבקשת משרד האנרגיה הגרמני. משרד האנרגיה והתשתיות יבחן כמו כן דרכים לסייע בנושא הגז הטבעי. אחרים לגמרי, כדורסל מרבע הגמר היורוליג. הפועל תל אביב גברה אמש 76-69 על ריאל מדריד. היא השיגה ניצחון היסטורי בפלייאוף היורוליג וצימקה את הסדרה ל-1-2. בחמישי הקרוב שתי הקבוצות ייפגשו למשחק הרביעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו נמוכות

0: מהרגיל לעונה, בצפון ובמרכז, ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום רביעי, 6 במאי 2026, יוטט באייר תשפ"ו, והיום 4:30 יום, שהם 4 שבועות ו-6 ימים לעומר. תודה שאתם איתנו. עד 7, כותרות ותובנות. אנחנו גם נגיד בוקר טוב לאלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר הנכנס, צוות הבוקר שלנו אלעד בובלי, האורך, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן, על המוזיקה ועל הדיגיטל. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: מטבע הדברים, כל העמודים הראשונים מתייחסים לסיפור האיראני, אבל בישראל היום, חצי שנה לבחירות, הפאזל הפוליטי מתחיל להסתדר תחת הכותרת מרוץ חימוש. בקרב על השם החם של הגוש, יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, גדי איזנקוט, גבר על נפתלי בנט, ומתרחבת הנטישה מכחול לבן. חבר כנסת נוסף, איתן גינזבורג, עוזב את גנץ, ויש חשש בליכוד, לפחות שליש מהחבר כנסת והשרים המכהנים ייפלטו מהכנסת הבאה. עוד בעמודו הראשון של ישראל היום, בכותרת, אנחנו בהפסקת אש ביום יום, אנחנו תחת אש, כתב ישראל היום עם כוחות צהל בדרום לבנון. יש העמקה של המתיחות במפרץ. למרות שטראמפ אומר על איראן להניף דגל לבן של כניעה, הנה אנחנו מתבשרים הבוקר על כוונת הממשל האמריקאי והנשיא טראמפ לאפשר עוד צ'אנס לסיפור של המסע ומתן. ובכותרת בעמודה הראשון, הטייס מספר 1, מפקד חדש לחיל האוויר על רקע הסלמה מול איראן, נכנס אתמול האלוף עומר טישלר לתפקיד והחליף את האלוף תומר בר. אני אגיד בוקר טוב לקראת 6:30 למפקד חיל האוויר הנכנס. שי גולדן בעמודה הראשון בידיעות אחרונות כותב על ליקוי מאורות, סמוטריץ' מכחיש את חומרת השבעה באוקטובר. אז גם זה בעמודה הראשון. דני זקן בישראל היום, מאוחדים מול איראן, המטרה להדק את השותפות. נתניהו ראש הממשלה שוחח עם מנהיג האמירויות בן זייד ומנהיגים נוספים מהאזור. בין הסוגיות שנדונו, העמקת הפעילות הביטחונית עם מדינות המפרץ, ומפקד חיל האוויר הנכנס אומר, אנחנו נגיע מזרחה אם אנחנו נידרש לכך. גורם אמריקאי שמעורה בפרטי המצור הכלכלי אומר שתיאורטית המשטר באיראן יכול להמשיך עוד כמה שבועות ואף יותר, אבל הנזק המצטבר לכלכלה עצום, והמצב של האזרחים שם הולך ומדרדר. עוד משפט שאומר הרמטכ"ל בטקס חילופי מפקד חיל האוויר, צה"ל על כל מערכיו משמר כוננות גבוהה. אנחנו עוקבים בדריכות אחרי האירועים במפרץ הפרסי, ומוכנים להגיב בעוצמה על כל ניסיון פגיעה נגד ישראל. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום אומר שהדילמה, בקשר לדילמה האיראנית, שכל האופציות הן גרועות. האיראנים מבינים שחזרה למלחמה עצימה עלולה לסיים את שלטון האייתולות, ולכן הם מנסים להלך על חבל דק וגם להגיב באופן מדוד. המהלך האמריקאי, כותב צ'ייני, אם יצליח יביא בהכרח את האיראנים לשולחן הדיונים. ההכרעה עוברת למגרש האיראני, עליה לבחור בין שתי אפשרויות רעות, לשבור את הכלים, לחזור ללחימה שעלולה לסכן את השלטון, או להגיע לשולחן המסע ומתן כדי לחתום בעצם על הסכם קנייה. כך או כך, הימים הקרובים הם גורליים לעתיד המלחמה והמזרח התיכון כולו. אצלנו בצפון, הפסקת אש במבחן, גם כשהאויב בורח אנחנו פוגעים בו. אבי כהן יוצא במסגרת ישראל היום עם כוחות צהל בדרום לבנון, 14 קילומטר מהגבול, שתבינו, על קו החוף אין שקט. המפקדים מבינים שהפסקת אש היא רק כותרת, ביום יום אנחנו תחת אש, לא בהפסקת אש. בפועל האויב לא הוכרע, הוא משנה צורה, והלחימה, גם אם היא לא תמיד נראית לעין, נמשכת בכל יום מחדש. אז אבי כהן יצא לנקודה הכי צפונית שבה צהל נמצא בלבנון, על קו החוף של רז ביאדה. מדבר שם עם אלוף משנה ב', פקד החטיבה הצפונית 226. אתה רואה את כל המילואימניקים כאן, הם גיבורים ענקיים. זאת מלחמה שאנשים מבינים את הערך המאוד גבוה שלה. וסגן אלוף למד אומר לאבי כהן, אנחנו בהפסקת אש ביום יום, אנחנו תחת אש מאז כניסת הגדוד לגזרה. אין יום שלא פגענו באויב, ואין יום שחיזבאללה לא ניסה לפגוע בנו. אז גם את זה צריך לזכור, ויש, פשוט נלחמים על הבית, צריך לזכור את זה, נלחמים על הבית, כן. טוב, תכף נגיע גם למרוץ לכיסא. הזכרנו שם במשפט אחד שמשחק הכיסאות המוזיקליים במפלגות עולה מדרגה. גנץ סופג מהלומות, אייזנקוט צירף לשורותיו את יורם כהן, ראש השבק, ובינתיים הקרב על השריונים גם בליכוד התחיל. שרון שרעבי, אח של יוסי זיכרונו לברכה ואלי בדל לחיים ארוכים, שהצטרף לישראל לביתנו לליברמן, מאמין שעכשיו הכי חשוב זה לתקן, אבל הוא גם לא פוסל ישיבה עם נתניהו. כל חיבור אפשרי, בתנאי שרואים עין בעין את קווי היסוד שלנו, ועדה ממלכתית, חוק גיוס וחוקה. יפה, שרון שרעבי כבר מתחיל לדבר. כל חיבור אפשרי, בתנאי שרואים עין בעין את קווי היסוד שלנו, ועדה ממלכתית, חוק גיוס וחוקה. מן הסתם, במהלך השבועות הקרובים אנחנו עוד נתבשר על שיבוצים ומינויים, כן? הערכה היא שראש הממשלה יקבל לפחות איזה 5 שריונים, הוא רוצה כמובן יותר, לשנות קצת את התמהיל של הרשימה. נדבר על 10 שריונים, אבל הערכה היא בסוף שהוא יקבל 5. בין השמות שהוזכרו עד כה כמועמדים פוטנציאליים, הם ההורים השקולים איציק בונצל, דדי סימחי וטליק גבילי, לצד אפשרות לחזרה מפתיעה של השרים לשעבר משה כחלון וגלעד ארדן, שמקיימים במקביל מגעים על הקמת מפלגת ימין חדשה. זה מה שכותב אילי זילברברג, הכתב הפוליטי של ישראל היום, למרות ששניהם, גם כחלון וגם ארדן, הכחישו את זה. קשה לי לראות את שניהם מקימים מפלגה, אבל איך תדעו, אי אפשר. הפוליטיקה היא הפוליטיקה. טוב, נלך קצת אחר כך לעוד כמה כותרות, אבל בואו נגיד גם בוקר טוב לזמר. כבר כמה שנים, כל מי שמכיר את ג'ימבו ג'יי, קורא לו בשם שהעניקו לו ההורים שלו, עומר הברון. זה מתחלק לקבוצות, הוא אומר לעמי פרידמן בישראל היום, חברים ישנים חדשים, אבל כולם מכירים אותו בתור ג'ימבו ג'יי, והבחור הפשוט מוכשר הזה, שכותב בצורה מאוד מאוד מיוחדת, וגם שר באופן מיוחד, הולך לכבוש יד נוסף, תקופה פוריה בחיים המקצועיים של ג'ימבו ג'יי, והוא הולך להופיע לראשונה בחייו. ואת ההתרגשות הזאת הוא גם לא יכול להסתיר, בקיסריה. קיסריה זה תמיד היה שלמה ארצי, זה משהו שלא חלמתי עליו. אין לי בעיה להופיע מול 10,000 איש, אני חושב שזה גם קשור להתבגרות של המוזיקה שלנו בשנים האחרונות ושל ההיפ-הופ בישראל. הנה ג'ימבו ג'יי, תודה על כל מה שאתה עושה עבורנו.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל.
2: חלומות מתוקים על שדות ירוקים,
0: אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אני בשער, ניסמן.
1: פותח, ביי.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
3: שוב תודה שאתם איתנו, אנחנו הפסקה קצרה של פרסומות ואחר כך נגיד בוקר טוב. לאלוף עומר טישלר, פקד חיל האוויר הנכנס.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: בוקר טוב ל...
9: בוקר טוב לאלוף עומר טישלר, בוקר טוב למפקד חיל האוויר הנכנס. אתמול אתה קיבלת את הפיקוד על השמיים של מדינת ישראל, ובתוכם בענני הכבוד כל אזרחיה של מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד, אומה שלמה שביטחון ילדיה, הוריה ודורות שלמים של נצח ישראל לא ישקר. אתה מהבוקר מפקדם של הטובים לטייס, המכונאים, אנשי צוות הקרקע, לוחמי ההגנה האווירית. בפתח הדברים שלך אמרת בטקס בתל נוף, ביראת כבוד ומתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה, אני מקבל היום את הפיקוד על חיל האוויר והחלל. האחריות הזו מקבלת משנה תוקף אחרי מעל שנתיים וחצי של מלחמה בשבע זירות, מלחמה שהחלה ביום השחור של 7 באוקטובר בכישלון צבאי צורב. ביום לא עמדנו ביעדים שלנו, במשימות שלנו, בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. קודמך בתפקיד האלוף תומר בר היה בעצם לראשונה היכה על חטא, על חטא היוהרה, על הכישלון הגדול שלא היה כמותו מאז השואה. אמר תומר בר, אני אסיימי לעד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים, זה קרה במשמרת שלי, ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי, צהל כולו כשל באותו הבוקר. הכישלון שהוביל לטבח הגדול ביותר מאז השואה, כן? ולמה אני אומר שואה? כי בשואה המטוסים של בנות הברית לא היו עבור מיליוני היהודים שנרצחו במחנות ההשמדה, למרות שהיו צילומי אוויר של אושוויץ שהיו שם כדי לצלם חלק מגיחות לזיהוי מפעלי דלק, ממש ממש היו סמוכים למחנות ההשמדה. הם היו עיוורים אז. אסור לנו, מפקד חיל האוויר הנכנס, האלוף טישלר, אסור לנו להיות עיוורים יותר, כי היה לנו את השבעה באוקטובר. הדבר הראשון שביקשתי, אתה יודע, כאב שקול מהרמטכ"ל אייל זמיר, זה לבטל את ההדממה. כן, אותה הדממה שהשביטה את כל חיל האוויר שלא היה עבורנו בשבת השחורה. תבטל את ההדממה, מפקד חיל האוויר הנכנס, תדפוק על השולחן יחד עם הרמטכ"ל ותמצאו פתרונות כספיים לחופשה המרוכזת הזו. אם כל חטאת, פשוט תבטל את ההדממה. האלוף עומר טישלר, תדאג שבכל טייסת קרב בחיל האוויר, כל טייסת קרב שיש שם דגל ישראל ודגל חיל האוויר, שתהיה גם כרזה, כרזה לעולם לא עוד טבח השבעה באוקטובר. זה צריך להיות

לקח, כל מבצע הירואי בלבנון, כל מבצע אז נפש באיראן, כל מה שאתם עושים בתימן, חייב להתחיל בתזכורת, שחיל האוויר לא היה עבור אזרחיה, ולא היה עבור לוחמיה גם, של מדינת ישראל, שהסתכלו לשמיים, ואתם לא הייתם. פקד חיל האוויר הנכנס עומר טישלר, תרחשו מסוקי קרב קטנים וקטלניים, תציבו אותם בבסיסים הקדמיים, גם קרובים לעזה, גם קרובים ליהודה ושומרון, וגם קרובים לפיקוד הצפון. בעיקר, תשנה את הסיפור הזה של שיקול הדעת, אתה מבין, לשוטר תנועה בשבת של השבעה באוקטובר, היה יותר שיקול דעת, זה פשוט לא יאמן, היה יותר שיקול דעת להשתמש באש יותר מאשר טייס קרב. זהו, תשנה את זה, תציבו את המסוקי קרב הקטלניים, תנו שיקול דעת לטייסים, תשנו את ה-DNA הזה שאומר שרק מי שמכוון נותן את ההנחיות לירי. טייסי חיל האוויר חייבים היו להשמיד את אלפי המחבלים שפרצו לנו את הגדר וביצעו בנו את הימים הנוראים ביותר מאז השואה. ולסיום, האלוף טישלר, תבוא לכפר עזה, תבוא לדור צעיר לבתי העדות, אני אלווה אותך באופן אישי, תראה כמו שהעיניים ראו של מאות טייסים, לוחמי ההגנה האווירית, אנשי צוות, מה שנקרא, בסדיר ובמילואים, פנסיונרים גם של חיל האוויר שבאו וליוויתי אותם באופן אישי. אנחנו מחויבים לתקן, אנחנו מחויבים להגיד, לעולם לא עוד. בהצלחה, מפקד חיל האוויר.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כן, ככה מתחילים את היום. הסיפור הזה של חיל האוויר ושל הצבא שלנו, אנחנו בסוף גם תמיד צריכים לזכור את הדבר המשמעותי ביותר. כמו שאין לנו ארץ אחרת ואין לנו מדינה אחרת וזה הבית שלנו, אין לנו גם צבא אחר, מה נעשה? אמרתי הרבה מאוד פעמים שפוטין יכול להרשות לעצמו להחזיק איזה צבא שכירי חרב של כוח וגנר, ואחר כך כשזה לא מוצא חן בעיניו, אז בסוף גם המסוק הזה נורה באופן מסתורי ומחסל את כל מי שהיה בה, כולל מפקד הכוח. אנחנו צבא העם. מי זה הצבא שלנו? זה ההורים שלנו, האחים שלנו, האחיות שלנו, זה אנחנו. אין פה הילדים שלנו כמובן. זה מי הם הגיבורים שלנו? ולאורך כל כתיבת ימי הדורות, כל כתיבת ההיסטוריה היהודית, ובטח אחרי הקמת המדינה, אז אנחנו סומכים על בורא עולם, ואנחנו גם סומכים על החיילים שלנו. ולכן הסיפור של התיקון חייב להיות גדול. זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בסיטואציה שאנחנו מתעוררים בבוקר שאפילו מזכיר, אפילו מזכיר את מה שהיה בשבעה באוקטובר. כי אנחנו לא יכולים. עם אומה חפצת חיים אנחנו. ובסיפור הזה צריך לעשות שני דברים מאוד פשוטים, כשזה זועק לשמיים, כמה שזה פשוט. אחד, להפסיק להיות בעיוורון. הסיפור של העיוורון והיוהרה היו בעצם באוכרינו. אז אין עיוורון ואין איזה. החוכמה תהיה איך אנחנו דואגים לזה שזה יהיה גם לדורות הבאים. כי עכשיו ברור שאנחנו לא נהיה בעיוורון, עכשיו אנחנו נהיה בפיכחון, וברור גם שאנחנו, כשאני מדבר על הסיפור הזה של כוונות ויכולת, ראינו מה קרה כשהתייחסנו לכוונות, התעוררנו למלחמת יום הכיפורים, וגם שם היו ניסים, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר מדי ניסים, כי כל נס כזה פשוט זה טבח ורצח של יהודים. אנחנו צריכים לעמוד איתן על סיפור היכולת. ברגע שיש יכולת, פשוט משמידים את היכולת. אנחנו נצטרך להתרגל לעובדה שכן, גם על מסעית חול אחת בעזה, אנחנו מתייחסים אליה כעל סיפור של, כעל סיפור של טרור. זהו, אין זה. אז עיוורון, נגמר הסיפור. לזכור את השבעה באוקטובר כטלאי צהוב של מדינת ישראל. דבר שלישי, הסיפור של המפלצות שנמצאות מעבר לגדר. אנחנו צריכים להבין שהם קמים בבוקר ורוצים לטבוח בנו, לשחוט אותנו, לרצוח אותנו. לא מעניין אותם שום מדינה ושום איזה, שום כלום, לא מעניין אותם. עובדה, הם מוכיחים את זה חזור והדגש. גם במעשים שלהם אגב. אז את זה צריך לזכור. והדבר המשמעותי ביותר זה התיקון הגדול שצריך להתבצע בצבא. והתיקון הגדול צריך לקחת בחשבון את האמירה המאוד ברורה. אז זה משנה אם יש ויכוחים והפגנות. תפגינו כמה שאתם רוצים ברוטשילד ובקפלן. תפגינו כמה שאתם רוצים, תכתבו את הדעות שלכם בעיתונים, תביאו את הדעות שלכם ברדיו כמו שאני מביע. איך זה רלוונטי לסיפור של מערך ההגנה, מערך הלחימה? החיילים שלנו שנמצאים בגבולות צריכים לחיות במציאות אחרת. עכשיו אתם תגידו כן, אבל הילדים הם ילדים שכולנו והם באותו בית ספר וזה, ואנחנו עוטפים אותם ואוהבים אותם. נכון, אבל זה לא רלוונטי אחרי השבעה באוקטובר. אין קשר. הילדים שלנו הוכיחו גבורה עילאית ומסירות נפש שאין כמוה. עוד כל פעם שאני עושה את המסעות האלה בארץ הגיבורים, אז אתה נתקל כל פעם בגיבורים שאתה אומר וואו, כאילו, מה זה העם הזה? מה זה העם הזה? אז יש לנו גיבורים, ויש לנו ילדים מדהימים, שלא מגיע להם להישלף מתחת למיטה, ולהירצח בצורה האכזרית ביותר, על ידי מפלצות החמאס. כן. וגם יש לנו רוח. כן, יש לנו רוח.

ואני יודע שגם הרבה מאוד אומרים שהתיקון של הצבא לא ילך, ויש השגות גם לגבי הרמטכ"ל, ואני מאלה שאומרים, אין מה לעשות. אנחנו, יש לנו צבא אחד, ואנחנו כולנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, לחשוב אחרת. כן, דוד בראל, אין מה לעשות. אני יודע שאתה לא, אתה כאילו, בקטע הזה פחות אופטימי ממני, אבל אנחנו חייבים לתת לזה צ'אנס. אם לא נותנים לזה צ'אנס, אז איך נחיה פה? וזהו. וגם אמנון אלמוג מאור הנר, שאומר, המילים לעולם לא עוד, לא עבדו, ולא הוכיחו את עצמם. צריך לחשוב ולמצוא מילים אחרות. אל תהיה בטוח שלא יהיה עיוורון. להזכיר לך שהקונספציה קיימת, ועדיין זה האסכולה הישנה של קרן וקסלר. בסדר, אמנון, אתה אומר דברים משמעותיים, אבל מצד שני, אני גם אומר, אז מה האופציה? מה האלטרנטיבה? נעצום עיניים ונגיד, מה? נגיד, זהו, אין ברירה. אנחנו, אז בוא, עוד חודשיים, שלושה, עוד שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע, עוד 20 שנה. עוד פעם הילדים שלנו יהיה בטווח. למה? אין לנו אופציה. כן, וגם יוסי שלנו כותב, פיקחון, לא בטוח. יש מדיניות הבלגה, חיזבאללה, לא מחסלים את חמאס עד האחרון שבהם. אנחנו באותה קונספציה ובא צריך להילחם. אני אומר את הדבר הבא. אחרי הסיפור של השבעה באוקטובר עם 20,000 פצועים בגוף ובנפש, עם למעלה מ-953 הרוגים, גיבורי ישראל שמסרו את נפשם בהגנה על הבית, לוחמי צה"ל, מערכות הביטחון, עם למעלה מ-1,200 נרצחים שנשחטו ונשרפו בבתים, אז פשוט אין לנו ברירה אחרת, אנחנו נהיה חייבים לחשוב אחרת. כן, חיים פלס. אסור לנו לסמוך על אף אחד שם, הם גויים, אנחנו צריכים לסמוך על הצבא שלנו ועל הקדוש ברוך הוא. כן, ונגמרו המילים, כותב עורך דין ארז אברהם אדרי שלנו, כן, נגמרו המילים, עכשיו צריך מעשים. נכון. נכון, נכון. נסכם עם מה שכותב יובל אליגון. צריך, כל המדינה צריכה תיקון. אז בסדר, נתחיל עם משהו. גם, אבל יש לנו רוח. הרוח שלנו היא הרוח שמנצחת. וגם שלומי שבת אומר את זה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים וככה מסיימים תכף. כן, הסיפור של הרוח זה מה שאנחנו. ואתם יודעים, נוסע עכשיו נהג מונית שאני הכי אוהב בעולם, שלומי, גיסי היקר. ותראו, כשאנחנו מדברים על הסיפור של הצבא ועל מי אנחנו, אז שתי הבנות התאומות שלו, ככה בארוחת חג, האחת אומרת, הירות שנכשל בבית שמש זה אנחנו, ואחותה התאומה עונה לה, המטוסים שהפציצו באיראן זה אנחנו. אז שתי אחיות שבסך הכל לפני שנה וקצת היו בתיכון בבאר שבע, עושות בגרויות ועובדות בפיצה, והיום מדברות על עולם מושגים שאתה מסתכל ואתה אומר, אלה הילדים שלנו ואלה המגינים שלנו ועליהם אנחנו צריכים לשמור יותר מהכל. תודה רבה לאלעד בובלי, לאורך שלנו, לאורנה שטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. נסיים עם מה שאמרנו, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר, יש לנו רק אותנו, ואת הקדוש ברוך הוא שאנחנו צריכים כל הזמן להתפלל ולהגיד, אנחנו חייבים לסמוך על עצמנו, כי זהו, אם זה לא קורה, אז אנחנו רואים, אנחנו מקבלים תזכורות מאוד כואבות. שיהיה בוקר טוב, ושיהיו בשורות טובות, מגיע לנו, והנה, נצדיע גם לאנשי חיל האוויר שלנו ולמפקד הנכנס.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון הרכבץ.
1: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים, שהם המאוחרים בתבואות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
5: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אדריכלות נוף במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה.

0: נו, תקליק כבר.
1: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
2: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
7: כוכבית 2003, שירבית,
6: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
9: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
8: על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-19 במאי. רצח כפול הלילה בחברה הערבית. שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו, ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח אנוש, אך בבית החולים מאיר בכפר סבא נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. שוטרים שהגיעו למקום פתחו במצוד אחר החשודים במעשה. כתב היום ירון דורון מוסר כי מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן קיים הערכת מצב בזירה. שריפה פרצה הבוקר במסעיות ועליהן מחלי גז בדליית אל קרמל. לוחמי האש שהוזנקו למקום הצליחו להשתלט על הלהבות ולמנוע התפוצצות של מחלי הגז והסבת נזק כבד. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עוברים לכדורסל. מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלהומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית.

0: מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו. היום יום ד' בשבוע, יוטט באייר תשפ"ו, 6 במאי 2026, בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר. כאן ברדיו דרום, עורכת המשדר יערה אבדו, תחקירים והפקה איציק יעקובו והטכנאי אורן אשטיבקר, וכאן בעמדת השידור, אנוכי דוד יוסוב עמכם עד לשעה 8. האזנה הרבה מכל הצוות כולו. אנחנו פותחים עם הצהרתו של הנשיא טראמפ הלילה, שהוא משהה את המבצע, מבצע החירות במצורי רומוז, כי יש התקדמות משמעותית במסע ומתן מול איראן, והוא רוצה לבחון את העניינים, נשמע מוכר. אלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, איתנו על הקו. בוקר טוב אלי.
2: בוקר טוב דוד.
1: אז מה זה טנגו? שוב צעד קדימה, שוב שניים לאחור, אנחנו עכשיו בצעד קדימה, מה יהיה מחר?
2: קשה מאוד לדעת, אבל ברור שלטראמפ פשוט לא בוער הזמן, הוא לא ממהר לשום מקום.
1: לא, כי רק יממה לפני הוא כבר החריב את איראן.
2: נכון, אבל מה שקרה זה שבעצם הוא הוכיח לאיראנים שהוא מסוגל לשבור את המצור שלהם. אז הוא עוד יותר בעצם נטל את העוקץ מהכלי לחץ המרכזי שלהם, אמצעי הלחץ העיקרי שהם השתמשו בו נגדו, גם במהלך המלחמה וגם אחר כך. הוא גם מביך אותם, גם הצביע להם ספינות קטנות. הוא בעצם עשה את כל מה שהוא היה יכול כדי לקחת את הדבר שהם אולי הכי התגאו בו במובן מסוים במהלך המלחמה, והפך אותו עליהם. אז עכשיו לא רק שהם לא מצליחים לחסום את המצרים והוא מצליח לשחרר את הספינות, אלא שהוא חוסם אותם, והוא לא נותן להם לייצא את הנפט.
1: כל אז... זה לאמונתו יביא אותם להיכנע כפי שהוא רוצה ודורש?
2: תראה, יש הרבה דברים שאולי אנחנו מהצד קשה לנו לדעת, ואולי לטראמפ יש מידע יותר מאשר לנו. למשל, מה מצב המשכורות של אנשי הביטחון באיראן? למשל, עד כמה באמת הקופה הציבורית המדולדלת של איראן יכולה לאפשר להם לתמוך בשירותים ציבוריים? אנחנו כן רואים סימנים מסוימים.
1: זה מידע של המודיעין הישראלי אגב יש?
2: אני מניח שכן.
1: אוקיי.
2: אבל אנחנו כן רואים למשל דברים שהם מדברים על מענקים מסוימים שהם נותנים לאזרחים בעקבות המלחמה, והם כבר יורדים לא רק בגלל האינפלציה, אלא יורדים מבחינת הכמות שהממשלה יכולה להעמיד לאזרח. אם קודם היא אמרה לו אני אמין לך X כסף, אז עכשיו היא מעמידה לו חצי. אז זה כן מעיד על מצב הקופה האיראנית. כשאתה מוסיף לזה את כל באמת הסיפור של המחליות שתקועות בים, המחלים של הנפט שאנחנו רואים שהם מתמלאים, העובדה שהם לא מצליחים לייצא את כל הנפט שלהם, גם אם יש איזה מחלית או שתיים שחומקת מהמצור, גם אם יש אפילו 10, זה לא מתקרב לרמות שלהם.
1: כמה הם יכולים, אלי, לדעתך, עוד למשוך ככה? כי יש להם שרידות, אולי שרידות זה הנשק הכי חזק שלהם, לא?
2: נכון, זה לא רק שזה הנשק הכי חזק שלהם, זה משהו שהם שכללו במשך שנים. הרי הם תחת סנקציה באמת המון שנים כבר. והם יודעים להיכנס למצב של צנע, הם יודעים לקצץ כמה שיותר, אבל בסוף בסוף יגיע איזשהו שלב שהם באמת לא יוכלו לאכול עשב, כמו של משל הצפון קוריאנים לכאורה.
1: יגיע שלב של העם לא יהיה מה לאכול?
2: זה כבר קיים.
1: זה כבר קורה?
2: כבר קיים, יש עדויות על כך. העדויות על כך שהם מתקשים לקנות ודאי דברים שהיו להם קודם שמחשבים יותר יקרים, אבל גם מצרכים יותר יומיומיים. זה לא אומר שגם שם הם לא יחזיקו, אבל זה ודאי מחזק את התמריץ של העם לא לאהוב את השלטון, נאמר את זה ככה.
1: תגיד, הזיגזגים האלה של טראמפ, שביום ג' הוא הולך להחריב את איראן וביום ד' הוא רואה אופק מדיני, זה לא נתפס כחולשה בצד השני?

0: הנה הוא לא רוצה מלחמה, הוא מפחד.
1: תראה, ודאי שכלפי חוץ הם מציגים את זה כחולשה, ואפשר בהחלט לקבל את הטענה שככה הם רואים את זה. אני חושב שכשזה נלווה למעשים, וכשהם רואים שבמקביל הוא לא נרתע מהאיומים שלהם, והוא כן ממשיך לחמש את האזור, והוא כן ממשיך את הפרויקט שלו של שחרור האוניות מהמפרץ, אז הם מבינים שזה לא רק משהו מדיני.
0: למה הם יורים על איחוד האמירויות?
1: זה חלק מהניסיון שלהם לפעול מתחת, זה גם מה שהאמריקאים בעצם אמרו, זה חלק מהניסיון שלהם לפעול מתחת לסף ההסלמה, מתחת למקום שבו הם יגרמו לזה שהמלחמה תפרוץ מחדש, אבל עדיין להפעיל לחץ על הצד השני. מה הכוונה? אם הם היו יורים למשל טילים על בסיסים אמריקאים או על ישראל, הם היו יודעים שלא היה ניתן להימנע מתגובה צבאית. ישראל הייתה מפציצה בחזרה, האמריקאים היו חייבים להגיב, זה היה משהו שהיה כבר באמת מעל סף המלחמה. אבל האמירויות במובן הזה קצת מוקרבות, כמו שישראל במידה מסוימת הוקרבה אולי בלבנון.
0: בלבנון,
1: על,
0: כן.
1: על המזבח של המסע ומתן של טראמפ. והם מוכנים לשחק עם זה, כי הם אומרים, טוב, זה יפעיל לחץ, אנחנו חייבים לשבור איכשהו את המבוי הסתום שאנחנו נמצאים בו, כי אחרת אנחנו נאלץ להיכנע. יכול להיות שטראמפ חושב שכרגע הם באמת במצב של להיכנע, כי הם מבינים שגם זה לא עוזר להם.
0: יש מצב שבו טראמפ יחליט על איזו מעלומה מהירה וקצרה, כדי למה שנקרא להעיר אותם ולזרז אותם, מבלי שאנחנו נהיה מעורבים כאן בישראל?
1: בהחלט, זה משהו שמדובר עליו כל הזמן בימים האחרונים. או מעלומה קצרה או חידוש מלא של המלחמה, יש לו הרבה אפשרויות. הוא גם יכול לבחור בעצמו אפשרויות שהן מתחת לסף ההסלמה, לפחות בראייה שלו. פעולות מיוחדות של קומנדו לכיבוש חלקים מסוימים מאיראן, לחפירה של האורניום, לתקיפה של בסיסי טילים תת-קרקעיים. יש לו כל מיני אפשרויות שהוא יכול לעשות, שגם היה באמת המצור היא אחת מהן. גם המשך הסנקציות הם חלק כאלה. הוא משחק עם כל הכלים שיש לו האחרים, שהם לא תקיפה קינטית בהכרח, כדי להפעיל את הלחץ על האיראנים, ובינתיים זה נראה שזה עובד. זאת אומרת, האיראנים כן מגמישים את העמדות שלהם, הם עדיין לא מתקרבים למה שסף, הסף שטראמפ רוצה, אבל הם בהחלט מגמישים את העמדות שלהם, והם מבינים שלהם אין זמן.
0: אתה רואה את האיראנים בסופו של יום מבטרים על פרויקט הגרעין ועל האורניום, שזו בעצם ליבת הסכסוך?
1: לא באופן מלא, אני לא רואה את זה קורה. כמובן, טעינו בעבר, אבל אני לא רואה את האיראנים אחרי שהם הקריבו כל כך הרבה על התוכנית הזאת, גם מבחינת כסף, גם מבחינת הכבוד הלאומי שהם שמו עליה, גם מבחינת המנהיגים שנהרגו והמדענים שנהרגו וכל השנים שהם השקיעו בזה, אני לא רואה אותם מבטרים לגמרי. זאת אומרת, גם אם הם יצליחו להגיע עם האמריקאים לאיזושהי הסכמה, האמריקאים יצטרכו לבוא לקראתם בצורה כלשהי. אם באמת במסע ומתן הקודם בפקיסטן הם דיברו על לעצור את ההשערה רק ל-15 שנה, זה סוג הדברים שאולי הם יצטרכו בכל זאת לתת להם, כי אחרת לא יסכים.
0: אלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, תודה על הדברים האלה. בוקר טוב שיהיה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות להדריסה שהייתה בערב לג בעומר בתהלוכה כאן בבאר שבע. יש עימותים, יש ויכוחים, חלק חושבים שמדובר בתאונת דרכים, חלק עדי ראייה חושבים שמדובר בניסיון לפיגוע. אחת מעדות הראייה היא מושקה לוי, שילדיה כמעט נפגעו שם. בוקר טוב מושקה, מבאר שבע, נכון?
2: בוקר טוב.
0: ספרי לנו מה היה שם.
2: אני הגעתי לתהלוכה עם שני הילדים שלי, תהלוכה שמובטחת על ידי המשטרה, מתואמת עם המשטרה, לתהלוכה של בית ספר, של תלמוד תורה חב"ד בבאר שבע, שהילד שלי לומד בגן של הבית ספר הזה. זה תהלוכה ש... אומר, זה לא תהלוכה רגילה שהורים הולכים בה עם הילדים, זה תהלוכה ממש מסודרת שילדים הולכים בה עם המורים שלהם לפי כיתות בהתחלה, ויש אנשים שמצטרפים עם הילדים שלהם, וילדים שאתה יודע שפחות הם מסוגלים ללכת עם המורה שלהם ומעדיף מדיין להישאר קרובלים, אבל הולכים עם ההורים. אז כל הקדמה של התהלוכה כולה ילדים עם הורים, כאילו, תבין את הסדר גודל, ילדים והורים, ילדים עם הורים מקדימה, כיתה, כיתה, כיתה, כיתה של מטופסים, כיתה של ילדים תלבושות, כל בר דעת שרואה את תחילת התהלוכה מקדימה רואה דבר ראשון ניידות משטרה, ואחריו ילדים. המון המון קהל של ילדים. הגענו לרחוב אביגדור המאירי, אני הייתי בסוג של באמצע התהלוכה, נגיד ש-200 מטר מהכיכר של יונה ז'בוטינסקי, המרכז קניות. פתאום אני שומעת צרחות מקדימה, מוזיקה מופסקת, וצרחות, צרחות טובות, ואתה רואה אנשים קופצים, אני בדיוק עליתי על המדרכה למזלי, עם הילדים,

0: רגע, התהלוכה הייתה איפה? על הכביש או על המדרכה?
1: על הכביש, תהלוכות ל"ג בעומר הם בדרך כלל כל שנה על הכביש.
0: סוגרים את הכבישים?
1: שוברים את הכבישים, ניידות משטרה חוסמות את הכבישים מקדימה ומאחורה.
0: אז איך הוא נכנס בכלל?
1: בואו נדבר על השאלה, למה משטרת ישראל באמת לא חוסמה כראוית כמו שצריך את הנתיב?
0: כן. מה ראית? מה ראית באותן שניות בעיניים?
1: הנה, אני מספרת לך. מה שאני רואה, אני עליתי על המדרכה כי הילד שלי החליט שלא מתאים ללכת על הכביש. אז אני הייתי על המדרכה, אני רואה צרחות, זה כאילו כמו קריאת ים סוף, אתה מכיר את זה שכולם זזים לצדדים, אנשים תופסים ילדים מהכביש וזורקים אותם למדרכה, במהירות. אני רואה עוד בחור שמנסה, שתי בחורים שמנסים לרוץ, ואני רואה אוטו לבן, נמוך, כאילו אוטו פרייבט, לא זה משהו גדול, כן? נוסע במהירות, עכשיו אני גם נוהגת, בין 60 ל-80 כמש וממשיך להיץ, אתה מכיר את זה שאתה שומע את ההאצה על הגז?
0: את המנוע, כן.
1: והוא כבר עבר את כל הילדים, כאילו אני כבר הולכת אחרי הכיתות עם הילדים, כי אני הלכתי עם הילדים שלי. אתה מבין? הוא כבר עבר את כולם והוא ממשיך להיץ לתוך קהל, עם חיוך על הפנים אגב.
0: את ראית את החיוך?
1: אני ראיתי אותו לשבריר שנייה.
0: כן.
1: כן.
0: כן.
1: ואני שומעת את הגז ואני רואה בחור מנסה להתעלות וצועק לו, תעצור, תעצור, כאילו... ואנשים זורקים, זורקים ילדים לצדדים, כי לא ראיתי מחזק
0: את זה. את משוכנעת שמדובר בניסיון לפיגוע?
1: כן. חד משמעית, אני באותו רגע צרחתי מחבל. אני וכל מי שעמד לידי צרחו, מחבל, מחבל, כי אתה לא, או אין לך שום הסבר אחר.
0: את לא מקבלת את טענת המשטרה שמדובר פשוט בשיקור?
1: לא, מה פתאום. שיקור מקסימום נתקע בעמוד, נתקע בהתחלה של התהלוך הפוגע במישהו ועוצר... הוא לא ממשיך לנסוע לתוך הקהל.
0: את ראית אותו ממש מכוון את המכונית לקהל?
1: כן, הוא ממש המשיך לנסוע, והוא גם ידע יפה מאוד להמשיך ולברוח משם אחר כך ישר, בלי סגזג.
0: אז למה לדעתך המשטרה יש לה עניין להגיד שמדובר בסתם שיקור שאיבד את השליטה על הרכב? איזה עניין יש למשטרה?
1: אני לא יודעת מה העניינים של המשטרה, אני חושבת לאינטרסים שלהם.
0: אתם משוכנעים שמדובר בניסיון לפיגוע?
1: מה שאני יודעת, כן, זה היה ניסיון לפיגוע, כולם ראו את זה שם, עוד לפני ששמענו שהוא מהרערה, ובכלל, עוד לפני, הבנו ישר שום בן אדם עם שכל בקודקוד שאין לו כוונה לפגוע, לא נכנס לתוך תהלוכת ילדים, עוקף שתי מכוניות משטרה. אני ראיתי את המבנה של התהלוכה, אבל לא הייתי בהתחלה של התהלוכה באותו רגע. אבל כל התהלוכה, יש שתי ניידות משטרה מקדימה שחוסמות על הכביש.
0: טוב,
1: אז
0: בואי...
1: לעבור בין שתי ניידות... כשאתה שיקור, בלי
0: בואי נקריא
1: אותם.
0: את תגובת המשטרה לעניין הזה. הם מוסרים לנו, משטרת ישראל פתחה אמש בחקירה בעקבות אירוע נהיגה מסוכנת בבאר שבע. במהלכו נהג רכב סיכן חיי אדם וגרם לפציעתם הקלה של מספר הולכי רגל, וזאת על פי החשד בהיותו בגילופין. עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי תחנת באר שבע ולוחמי חטיבת צער ופעלו במהירות ובנחישות. הביאו למעצרו של הנהג, תושב ערערה בן 32, לאחר שניסה להימלט מהמקום. מי ממצאי החקירה? רגע, תני לי. מי ממצאי החקירה? הראשונית מעלים כי הנהג עשה שימוש ברכב ביותו שיקור, היה מעורב בתאונה עצמית, בעקבותיה נפגעו מספר הולכי רגל באורח קל. החשוד יובל לדיון בבית המשפט בכוונה להאריך את מעצרו. וסגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול פנה במכתב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבדוק את הנושא. כן, תשלימי.
1: שימו לב לטרמינולוגיה ההזויה, הם לא מתארים אפילו שהייתה שם תהלוכה בתיאום משטרתי. הם טוענים ששוטרים הגיעו למקום עם פתיחת הקריאה, כן? ולא שהם היו שם כבר, ולא מנעו את זה. אתה שם לב להזיה?
0: הדברים ברורים.
1: כן, הולכי רגל, איזה הולכי רגל? סתם היו שם כמה הולכי רגל על המדרכה.
0: זה לא הולכי רגל, זה תהלוכה.
1: תהלוכה בתיאום משטרתי, עם מחנה מראש.
0: והכביש אמור להיות סגור בכלל.
1: סגור הרמטית, עכשיו, אם כביכול הם סגרו אותו הרמטית, אז הוא כן עבר בין שתי ניידות משטרה והצליח לעבור?
0: כן, איך הוא הגיע לשם? גם זו שאלה וזה לא, אין על כך מענה בתגובה.
1: אני לא הייתי בתחילת התהלוכה, חברה שלי הייתה, והיא מתארת שהוא הגיע לפנייה מהכיכר, ראה את התהלוכה, העת בשביל לפנות... ואז תפס גז, אתה מבין?
0: יש כרגע פנייה של סגן ראש עיריית באר שבע לשר לביטחון פנים ממש לחקור את העניין הזה, אולי הטענה שלכם באמת תובה לדיון, יכול להיות.
1: אני הייתי אתמול, נסרתי עדות במשטרה, ועוד אנשים עשו את זה, ואנשים עדיין ממשיכים לעשות את זה, אתמול היה עוד יום חופש עם הילדים, אנשים עדיין כולם בטראומה. אני החזקתי בידיים שלי חזרה שכמעט התעלפה לי בידיים, כי לא מצא שם ילד, היה ברור לכולם... שאם אנחנו מסובבים את הראש אחורה ולצדדים אנחנו נראה גופות, המהירות שהוא נסע בה, כל מי שנוהג ברכב

0: נס גדול היה. את...
1: היו בטוחים, היינו בטוחים שיש גופות על הכביש.
0: לפי התיאור שלך, באמת נס גדול היה שם. אנחנו בכל מקרה נמשיך ונעקוב אחרי התפתחות הפרשה הזו. מושקה לוי, עדת ראייה, שהייתה שם עם הילדים בתהלוכה. אני מודה לך מאוד על התיאור הזה ועל העדות הזו. תודה לך.
1: בוקר טוב.
0: בשורות טובות. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
8: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה. BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
10: עכשיו, במחסן החשמל מורידים את המחירים לרצפה. חייבות המחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון. הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: בייביס בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: הסיפור הבא מגיע אלינו מקריית גת. שני חשודים תושבי העיר נעצרו בחשד לסחר בבני אדם והחזקת אדם בתנאי עבדות. את הפרשייה הזו חשפה ימר לחיש, איתנו פקד מירי מגדי, קצינת תשאול בימר לחיש. בוקר טוב מירי.
2: בוקר טוב.
1: מה קרה שם? מה גיליתם?
2: הגיעה אלינו פנייה לפני כחצי שנה, בעקבות תלונה שהתקבלה בחודש דצמבר 25 מאזרח זר. האזרח התלונן על כך שבארבע שנים שקדמו הוחזק בתנאי עבדות על ידי בני זוג בעיר קריית גת. ברגע שקיבלנו את התלונה מהרווחה,
1: רגע, הוא עצמו פנה?
2: הוא פנה, כן, לרווחה, הוא פנה על זה, הוא התלונן, והם אלה שהפנו את הפנייה אלינו. בעקבות כך, ימר לחי שיצא לחקירה סמויה, גבינו ממנו מספר עדויות אשר חיזקו את הטענות שלו, וגילינו שבאמת בארבע שנים האחרונות, על פי החשד, הוא הוחזק בתנאים שהם לא תנאים, תנאים שהם לא ראויים למגורים, אם זה למשל הוא ישן באיזשהו משרד, שבמשרד הזה גם הותקנו מצלמות שניתן לראות אותו, שבני הזוג יכלו לצפות בו בכל זמן נתון, לא עלו מקלחת, לא עלו שירותים, דברים שהם בסיסיים מאוד שכל בן אדם מגיע לו. וזה כמשך ארבע שנים.
1: איך הם בכלל הגיעו למצב שהוא נתון לשליטתם?
2: הם כעיקרון עבדו במשאבי אנוש, הם, לא משאבי אנוש, סליחה. הם עבדו באיזשהו עסק שהוא הגיע אליהם, ואז הוא ביקש את עזרתם בלמצוא עבודה, והם אלה שחיפשו לעבודה ונתנו לו לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות. וככה הם אמרו לו, אין בעיה, אתה תעבוד, אנחנו נהיה המעסיקים שלך, ובפועל הוא גם לא קיבל משכורת. הבן אדם עבד במשך ארבע שנים, נתן מעצמו, והם בפועל לא נתנו לו שום שכר, אפילו מבחינה רמה בסיסית של אוכל. גם היה לו מנה, משהו מוקצב, משהו, ממש, מנה אחת ליום.
1: עבד קוראים לזה.
2: אה?
1: קוראים לזה עבד.
2: עבד, כן, ממש ככה.
1: מה סעיף החוק הפלילי, מה העבירה בעצם פה?
2: העבירה זה החזקת אדם בתנאי עבדות וסחר בבני אדם, ופה אנחנו, אני יכולה להגיד שאנחנו, ימר לחיש, פועלת על מנת באמת להגיע לחקר האמת ולחשוף בדיוק מה היה שם.
1: אני מבין ששני בני הזוג עצורים.
2: נכון.
1: איך הם מסבירים את זה? מה הם אומרים?
2: אתמול בוצע מעצר על ידי בלשי ימר לחיש, זה בני זוג בשנות ה-30 לחיים. הם עצמם מכחישים את זה, הם אומרים, הם מכירים אותו, הם לא מכחישים את ההיכרות שלהם איתו, הם מכחישים את הנושא של התנאי עבדות והסחר בבני אדם.
1: מה איתו? איפה הוא היום?
2: היום הוא באזור מוגן, מה לדאוג, הוא דואגים לו, הרווחה דואגת לו, הוא נמצא באיזשהו מעון כזה שנותנים לו את כל המעטפת. זהו.
1: ובעצם כל הסיפור הזה כולו נחשף לאחר שהוא עצמו פנה לרשויות הרווחה, כשארבע שנים בעצם הוא משתף פעולה מה שנקרא בעל כורחו.
2: נכון מאוד, כן.
1: ויש כוונה להגיש נגדם כתב אישום?
2: כן, זה הכיוון כמובן. יש עוד הרבה, החקירה נמצאת בראשיתה. יש עוד הרבה פעולות שצריך לעשות, אבל כמובן שהכיוון הוא להגיש כתב אישום.
1: אני מודה לך מאוד, פקד מירי מגדי, קצינת תשאול בימר לחיש. תודה רבה על ה...
2: תודה רבה לך.
1: על הדברים. ביי. בוקר טוב לך, תודה. דוח המבקר, מבקר המדינה, שחושף ליקויים קשים ואובדן משילות בנגב, שכולל פשיעה מאורגנת ופוליגמיה, ממשיך לעורר כאן סערה בדרום.

0: איתנו שמעון פרץ, ראש מועצת מיתר. בוקר טוב שמעון.
1: בוקר טוב דוד, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני מצוין.
0: קראת את הדוח?
1: קראתי את הדוח, השתתפתי בדיון בכנסת השבוע.
0: כן, מה חשבת?
1: תראה, אני אגיד לך, אם אפשר, הייתי מתחיל עם ה... אתה יודע, יש סוף, לפני הדיון הזה היה דיון בוועדה לזכויות הילד, על הסיפור של הרציחות האחרונות ותחת תקווה בבאר שבע. ימנו זלקה ודסו...
0: כן, היית גם בזה, כן.
1: כן, הייתי גם בזה, ואתה יודע למה אני פותח בזה? קודם כל, אנחנו צריכים לזכור את הילדים האלה,
0: כי זה חשוב, תמיד זה חשוב.
1: ואת המעורבות של ילדים, בני 14, 16, 19, וכמויות גדולות מאוד שעושות פה, זה, בעיניי זה נורא. אבל אני מציין את זה כי בסוף, כשהייתי בדיון בכנסת, אתה יודע, על הנושא החשוב הזה, בנוכחות המשפחות של הנרצחים, ואתה נחשף לזה שבסוף, סביב שולחן הוועדה, אתה יודע, חברי הכנסת, אני מניח שהציבור ראה את החלק מהדיון. פשוט, אתה יודע, זה מדהים. חבר'ה, יושבים שם נערים, יושבים שם, אתה יודע, משפחות של הנרצחים, וחברי הכנסת מנהלים שם שיח שכל כולו, אתה יודע, איזה סרטון יעלו בפייסבוק לקראת הבחירות הקרובות. והנושא המרכזי, הדיון באירוע, רחוק מלהתקיים. זה מעציב אותי, זה חבל.
0: זה גם מתקשר איכשהו לנושא שעליו אנחנו, אני רוצה לדבר איתך, הנושא של המשילות בנגב. מה היה בדיון שהיית בו בנושא הזה?
1: תראה, בסוף אני חושב שקודם כל, אני חושב שאחד הדברים החשובים שעלו שם, זה שאנחנו עדים, ואתה יודע, אתה שותף לזה, רדיו דרום שותף לזה, למאבק באלימות ובפשיעה שאנחנו חווים פה בנגב, למה שהתושבים שלי חווים, כולנו. הירי, ההתפרות בכבישים, חוסר הביטחון, ואני חושב שאחד הדברים החשובים שעלו בדיון הזה, זה שאנחנו רואים התקדמות. כלומר, אם מינואר השנה, עם הקמתו של מרחב רותם, בפיקודו של סטטי שלומו, אתה יודע, הפעילות של משטרת העיירות, אנחנו רואים שיפור, צריך להגיד את זה, אנחנו רואים שהפעילות המשטרתית עושה את שלה.
0: אמר את זה השר לביטחון פנים, בשיחה איתי פה לפני שבוע, דחה לחלוטין את מסקנות הדוח הזה, ואמר שיש פה שיפור משמעותי.
1: יש שיפור משמעותי, אבל צריך לקרוא את הדוח. הדוח לא מדבר כמעט בעניין הזה של, אתה יודע, אירועי ירי וכל הסיפור של האלימות הזאת, הוא מתייחס למשילות. כשקוראים את הדוח, צריך להבין, בסוף הבעיה המרכזית שלנו, ועל זה אני רוצה לדבר, דוד, אנחנו יחד איתכם השגנו התקדמות משמעותית בנושא הירי, בנושא, אתה יודע, חלק מהדברים שאנחנו חווים. מצד שני, המשילות. שום דבר לא השתנה. מסקנות הדוח חוזרות על עצמן.
0: מה זה אומר שבעניין המשילות שום דבר, אז הירי כן השתנה ומה לא השתנה?
1: אני אגיד, כשמדברים על משילות, מדברים על היכולת של הממשלה לאכוף ולקיים את הכללים. לא ייתכן שאנחנו היום, 2026, אוכלוסייה, ושוב, אני פה, אין לי טענות למנהיגים הבדואים, לאוכלוסייה הבדואית בעצמה. יש שם עבריינות, צריך לטפל בה. לא יכול להיות ש-90 אלף, 100 אלף איש, אתה יודע, גרים בבתים לא חוקיים, מסתובבים בפזורה, הם בכלל לא רשומים. מי מטפל בזה? זאת משילות. זה משפיע כמובן על הדברים הבאים. כשאתה מדבר על פוליגמיה, תראה את הדוח. אני יודע, קרוב ל-16 אלף נשים, או במסגרת אירוע כזה של נישואים פוליגמיים, שלושה תיקי אישום. איפה האכיפה? זאת משילות. וכשזה יטופל, כי הצלחנו להתקדם בסיפור המשטרתי. עכשיו אני אומר לך, צריך להמשיך לעבוד. ברור לי שהכוחות שיש היום בשטח לא יהיו פה לעד. ויכול להיות שנחזור ולראות עוד פעם אירועים כאלה. אבל כשמדברים על משילות, עזוב, אנחנו מכירים את זה. כמה דוחות ניתנים על התפרעות בכביש, ובסוף כמה מגיעים לכתבי אישום, ומה, אנחנו שוב פוגשים את אותו נהג, את אותו צעיר, נוסע על אותו רכב, בורח מהמשטרה.
0: יש פתרון בכלל, שמעון?
1: תראה, דיברו על זה בוועדה, אני חושב שזה חשוב, עודד פורר מוביל את הנושא הזה, דווקא בוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל. שהוא לקח פה משימה מאוד חשובה, אנחנו לא רואים את זה בהרבה ועדות אחרות. ושוב, זה לחזור לכנסת, לחזור לממשלה. דיברנו על זה בוועדה. אם לא יקום גוף בתוך משרד ראש הממשלה שמוביל את הפתרון, אמרנו את זה, תשמע, הייתי שם יחד עם ארז ועם אלעד. לא בכדי, שלושת ראשי הרשויות של יישובי הלוויין סביב באר שבע, מתייצבים בוועדה הזאת כמעט כל פעם מחדש. אנחנו, שהתושבים שלנו גרים פה, וצריכים לנסוע לבאר שבע, צריכים לנסוע פה.
0: ממטר עומר להבים?
1: כן, כן, בדיוק, מיתר עומר להבים. ושוב, אני אומר, צריך להגיד, אחד, וממש בכנות, לזכותו של השר, היא מה לעשות, היה צריך להקצות משאבים, היה צריך לתקנים, היה צריך להגדיל פה אמצעים, עשו את זה. המשטרה מוכיחה את עצמה, היא עובדת מאוד קשה, הקמת מרחב רותם עושה את זה. התקדמנו, אבל מה עם המשילות?
0: אולי הגיע הזמן שראש הממשלה יתערב, כי זה נושא ברמה לאומית. אני מעריך כמוך שבאמת השר עשה

0: פה מאמצים וגם השקיע כספים וכוח אדם. אולי זה לא מספיק, זה נושא ברמה לאומית, ואולי הגיע הזמן שראש הממשלה יתערב בנושא הזה.
1: דוד, אנחנו מדברים על הנגב, אנחנו כראשי רשויות רוצים ליישב אותו, אנחנו עדים לזליגה בעקבות החוסר בביטחון האישי, ואני אומר, האוכלוסייה הבדואית לא צריכה להיות שק חבטות, אבל צריך לטפל בזה. קודם כל, כאוכלוסייה, הם חייבים לשנות את הדיסקט, ולהיות חלק מהדבר הזה. תשמע, מדברים על משילות, מדברים על פלסטיניזציה. אנחנו רואים יותר ויותר ניסויים עם החבר'ה, אתה יודע, עם נשים פלסטיניות, ובעצם צעירים פלסטינים, שמגלמים תעודת זהות כחולה. אף אחד לא אוכף את זה. אתה מדבר על מערכת לימוד, אמר את זה ראש עיריית רהט, ידידי, תלל. תקימו מכללה שתאפשר לצעירים בדואים ללמוד פה בנגב, ולא לנסוע לחברון ללמוד, באוניברסיטה האסלאמית. והמשילות, כמו שאמרת, ואני חושב את המסקנה החשובה מהוועדה, צריך לקום גוף בתוך משרד ראש הממשלה, שיוביל את התהליך הזה, זאת משימה לאומית, זאת משימה לאומית. ואני חושב שהכותרת של הדיון בוועדה ביום שני השבוע, הייתה שהסיפור של המשילות, ובסופו של
0: דבר... תשמע, ועדות זה דבר טוב, חיובי, יש שם שתייה, הייתי בכמה ועדות, בורקסים, טעים, הכל... מה? אז זה נשאר ברמה הזאת, או כאילו... סליחה על הציניות, כן?
1: לא, דוד, זה בסדר גמור, ואני, אתה יודע, אני מאוד מעריך אותך, ואני חושב שאתם באמת מובילים פה קו מאוד חשוב כרדיו, כמערכת. אני חושב שאנחנו צריכים באמת להיות פחות ציניים. אני מאוד משתדל לעשות את זה, ולהגיד את האמת, בסוף הוועדה, שמע, יש דברים שמתקדמים. נכון, אנחנו רואים, אנחנו מבינים את ההתנהלות הזאת בכנסת, עכשיו אנחנו נקראת בחירות, אנחנו רואים את הדינמיקה, ועדיין יש פעילות פרלמנטרית. אני אומר, צריך להגיד את זה לזכותו של עודד. עודד פורר הוריד לפה את כל הוועדה, הם היו אצלי פה במיתר. ועדה מירושלים יורדת למיתר ודנה ועוסקת ומסיירת בשטח. ואני חושב שאנחנו רואים תוצאות. זה לא מספיק. וכמו שאמרת, את המשילות, חבר'ה תתעוררו למעלה, ראש הממשלה, להקים צוות מיוחד תחת משרד ראש הממשלה. תיקחו את הנושאים שמדברים עליהם בדוח של מבקר המדינה. הם לא חדשים, הם חוזרים על עצמם. כן. תסתכל שם על המסקנות.
0: בהחלט.
1: מה קובל מאז הדוח הקודם.
0: טוב.
1: מה כלום.
0: שמעון פרץ, ראש מועצת מיתר, אני מקווה שבפעם הבאה שנדבר הנתונים אפילו ישתפרו יותר. תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: אנחנו שם, דוד, תודה רבה.
0: תודה, תודה גם לך. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ליהודה קפח, מנהל מרחב דרום בתנועת רגבים. בוקר טוב, יהודה.
2: דוד, בוקר טוב לך.
0: אנחנו בנושא אחר, אבל אתה רוצה אולי להתייחס שנייה לסיפה של הסיפור הזה של דוח מבקר המדינה על המשילות?
2: חד משמעית, אני מסכים עם מה שנאמר. עם הדובר לפני, זה היה שמעון
0: ראש מועצת מיתר, כן, כן, כן.
2: כן, אז שמעתי את
0: שמעון פרץ, כן.
2: חד משמעית, הנושא המרכזי שהדוח מתייחס אליו במסקנות שלו, להקים באמת צוות במשרד ראש הממשלה, שיתכלל את כלל הנושאים שחייבים טיפול, וכמו שאמר קודמי, ראש המועצה, אם אנחנו לא נתעורר עכשיו, אז ב-2031, בדוח המעקב הבא, אנחנו נראה שבעצם שום דבר לא השתנה.
0: טוב, לעניין של לשמוע התכנסנו, לעניין של לשמוע התכנסנו כאן הבוקר, אתם בתנועת רגבים פניתם במכתב התראה לרשויות בדרישה לעצור את הזיהום החמור בנחל גרר בנגב, שנגרם מהזרמות של שפחי משחטות ומבנים בלתי... קודם כל באלמן, מי שלא יודע גיאוגרפית, איפה זה?
2: אז אנחנו מדברים על באמת נחל גרר, שהוא אגב גם מספר בראשית, אחד הנחלים המרכזיים בנגב, הוא עובר באזור העיר רעת, כאשר 6 קילומטר מתוכו עוברים ממש בתוך העיר רעת, בעצם חוצים אותו בין השכונות הדרומיות החדשות שנבנות שם כיום לשכונות הצפוניות, ובעצם
0: מה זה, כמו הדנובה שחוצה את ורשה, את בודפסט, את...
2: רק, אתה יודע, אנחנו מדברים פה
0: על משהו אחר, כן.
2: אנחנו מדברים פה ברדיו, אני מזמין את מי שרוצה להיכנס ופשוט לראות את הסרטונים שצילמתי שם. אתה יודע, אני מסתובב הרבה בשטח, גם עם חברים מהרשויות וגם עם חברים מהאוכלוסייה הבדואית, שפשוט פנו אליי ואמרו לי, תקשיב, אתה חייב לבוא ולראות מה שקורה פה בנחל. הגעתי לשם ואני אומר לך שהרבה זמן אני לא ראיתי זיהום כזה.
0: מה קורה שם? מה, תנסה לתאר לנו, אנחנו רדיו, לא רואים תמונות, אבל תנסה להמחיש למאזינים.
2: קודם כל, אנחנו מדברים על ערים עצומים של זה, ואנחנו מבינים שזה לא משהו שקורה תוך יום יומיים, זה פשוט עשרות ומאות טונות של זבל. אנחנו רואים צינורות פיראטיים שיוצאים מכל מיני מבני מגורים, שבעצם מזרימים את השפחים לתוך נחל גרר. שפחים שלהם, עשרות פגרים, כן, מחילה מכבודכם, של בעלי חיים כאלה ואחרים.
0: באמת, גם פגרים שם זורמים חופשי.
2: ונכון, ובנוסף...
0: וכל...

0: זה בתוך העיר?
1: זה ממש בתוך העיר, הריח והזוהמה שפשוט...
2: אז בעצם למי אתם מפנים? לעיריית רעת, לא?
1: גם לעיריית רעת, אבל אני רק אומר דבר אחד שציינת, יש משחטות באזור התעשייה של רעת, שפשוט חבר מהאוכלוסייה שם פשוט הראה לי סרטונים, וגם בשטח ראינו, איך שפשוט את השפחים מאותו מפעל, שאפשר פשוט להבין לבד מה זורם שם, שזה כמובן גם שאריות מאותן השחטות, שפשוט זורמות לתוך הנחל, מזהמות אותו וגורמות כמעט המצב בלתי הפיך. החורף האחרון, בגלל כמויות הגשמים, קצת שטף את אותם, מפגעים, אבל כמובן שבסוף יחזור הקיץ, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים ובשבועות הקרובים, ואיתו יחזור הזיום המטורף הזה.
0: לאן הנחל הזה מגיע?
1: הנחל הזה בסופו של דבר מגיע לעזה, דרך נחל הבשור.
0: לעזה?
1: מתחבר לנחל הבשור, כן.
0: וכלפי מי אתם, למי פניתם? מי בעיניכם אחראי על זה?
1: קודם כל יש הרשות המקומית, אנחנו לא מדברים פה על שטח שהוא שטר גלילי ללא סמכות.
0: הרשות המקומית זה רעת.
1: נכון, הרשות המקומית היא רעת, ובאחריות שלה לאכוף את החוק, את המפגעים הסביבתיים שבסביבתה, יש גם מקומות לפינוי פסולת מוסדר, גם בעיר רעת. דבר שני זה רשויות המדינה, יש לנו את רט"ג שיש להם אגפים מסוימים שאחראים על הסיפור הזה, יש לנו את הסיירת הירוקה שאחראית על הסיפור הזה, פנינו לכולם, בסדר? מהמשרד להגנת הסביבה שהוא בסוף הגורם המתכלל שאמור לדאוג שלא יהיה פגיעה גם בטבע וגם אגב בסוף של דבר זה נגיע גם לפגיעה באזרחים, כן, לאיכות החיים של האזרחים. פנינו לכלל הרשויות כי באמת המצב שם הוא תשמע, אני לא רוצה להיות פסימי, אבל לתקן את המצב שם זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, וזה מצב שהוא שם כמעט בלתי הפיך לצערי, אני אומר, אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי למנוע. קודם כל, יש עבריינים, בסופו של דבר, יש עבריינים שהם בעצמם באים ושופכים את הדבר הזה, את הזיהום הזה, וזורקים את הזבל הזה. זאת אומרת, יש פה אנשים שצריך להגיע אליהם, ולהעניש אותם על פי החוק, כן, יש...
0: זאת אומרת, אתה מדבר על המשטרה בקטע הזה.
1: זה גם המשטרה, בקטע הזה ספציפית, יש גוף שנקרא סיירת הירוקה, משטרה הירוקה, שהם יודעים גם לתת דוחות.
0: מה עם המשרד לאיכות הסביבה, למשל?
1: חד משמעית, המשרד לאיכות הסביבה הוא המשרד שאמון על כלל הגורמים, ולהפעיל אותם בשביל למנוע את הזיהומים האלה. אנחנו, אגב, אתה דיברת על דוח מבקר המדינה, אז הדוח עצמו מציין, יש לו פרק שלם על הסיפור של זיהום הסביבה ברחבי הנגב, כן, מספרים שלא יאומנו, כן, 355,000 טון של פגרים שמושלכים ברחבי הנגב, כן, שנבין את ההיקפים בכל שנה. צריך להבין שזה אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד גדול.
0: זה מפגע תברואתי מעבר לאיחוקיות שבעניין הזה.
1: חד משמעית, המפגע תברואתי הוא מזהם את הסביבה, מזהם את הנחלים, סותם את הנחלים בהרבה מאוד מקרים ופוגע גם באנשים. בסופו של דבר מי שנפגע מזה הכי הרבה זה אותם תושבים שגרים באותם יישובים.
0: אני מבין שיש שם תחנת דלק לא חוקית שמזהמת מעבר למשחטות ולפגרים,
1: יש שם גם תחנות דלק לא חוקיות.
0: לא חוקיות כמובן, לא תחנות דלק סתם, תחנות דלק לא חוקיות, כן,
1: תחנות דלק פיראטיות.
0: אז מה, הם מזרימים גם נפט ודלק וסולר וכל מיני כאלה?
1: כן, אני לא ראיתי שם הזרמה של סולר ספציפית, אבל כי זה בסוף במתקן שהוא יחסית מעוגן שם, וזה לא יוצא, אבל בוודאי, זה חלק מאותו זיהום. בסופו של דבר גם הדלקים האלה שהם מחלחלים למי התהום, ואו שהם, אפילו, אתה יודע, זה דלקים שלא תמיד הם תקניים והם מעולים במים וכו', והם יכולים להיפלט מהרכבים שהם מתדלקים בהם, וגם הם מזהמים את הסביבה. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה שהיא שווה גם הרבה מאוד כסף, כי בסופו של דבר כך לדוגמה קבלן בניין, שהוא במקום לפנות באופן מוסדר לאתר פסולת בדודאים, שנמצא במרחק כמה דקות נסיעה מרהט, ולשלם על זה כמה מאות או כמה אלפי שקלים למשאית, הוא בסופו של דבר מגיע לנחל, שופך את זה שם.
0: חוסך את הכסף, כן.
1: בוודאי, חוסך את הכסף.
0: טוב, אנחנו רק נאמר לעיריית רהט, המשרד לאיכות הסביבה, כל מיני גורמים שיש מעמלה, כאן שאם הם מבקשים להתייחס ולהגיב, אנחנו בשמחה נקריא את התגובות שלהם. לאן אנחנו הולכים מפה, יהודה קפח? אפשר מה? מה לעשות עוד?
1: בסופו של דבר, אני חושב שהדבר הכי אפקטיבי זה אכיפה. בסדר, בסופו של דבר צריך עיניים בשטח, צריך לגייס עוד פקחים לרט"ג, לאגף הניקיון, לרשות הניקיון ברט"ג, פקחים של ינשוף שגם אחרים את זה לסיירת הירוקה. יש פה אנשים באמת מאוד מאוד טובים, אבל הנגב הוא מאוד מאוד גדול.
0: כן.
1: וקשה להם מאוד להגיע לכל מקום. בסופו של דבר

0: בלי עיניים בשטח.
1: וגם על העניין הזה, גם בעניין הזה אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי התוצאות, ואני מודה לך.
0: אנחנו נקבל תשובות, אנחנו נשמח להתקן גם.
1: בהחלט. תודה רבה לך, יהודה קפח, מנהל מרחב דרום בתנועת רגבים. בוקר טוב שיהיה לך. תודה
0: לכם, בוקר טוב לחברה המאזינים.
1: פרסומות ומיד המגזין, הפועל באר שבע הערב בסמי עופר מול מכבי חיפה.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: יש לייף סטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
18: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
22: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבית

0: בטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
4: בוקר טוב דוד.
3: מה צפוי לנו היום ואולי מבט לקראת סוף השבוע?
4: ככה, סך הכל אנחנו היום מתחממים מעט, אבל עדיין קר מרגיל במידה ניכרת. הטמפרטורות יהיו נמוכות בין 4-5 מעלות מהממוצע. מעונן חלקית עד בהיר. טמפרטורות היום באזור באר שבע 23-22 מעלות, בהר הנגב 18, גם בחוף 21-22. מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות, טמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות, בסוף השבוע התחממות הדרגתית נוספת, ואז כבר יעשה חם הרגיל, כמו שזה נראה עכשיו, הקיץ מתחיל מסוף השבוע, ואילך.
3: קיץ בסוף השבוע, תודה רבה לך בועז, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: עכשיו לתרבות, בוקר טוב לך, לאה סולומון יהושע.
5: בוקר אור דוד, מה נשמע?
3: בסדר גמור, הליכות ג'ם. מה?
5: כן.
3: מה?
5: זהו, אז אני אסביר, זה איזשהו פרויקט של הליכות, הליכה, אתה הולך.
3: ללכת.
5: אתה מסתובב ברחבי העיר עם קבוצה ואתה מקבל כל מיני מבט שונה, קצת ביקורתי, קצת להכיר הזדמנויות חדשות, מפגש עם אנשים. אני אתן לך דוגמה, סתם, היום זה מתחיל, מחר זה מתחיל, אז בשעה 10 בבוקר נפגשים ליד ספרי תרן באוניברסיטת בן גוריון. בשעה 10 זה נקרא עבודה בעיניים. יש שם גילוי של כל מיני סיפורי ספרייה, דרך חוויות מיניאטוריות שיש שם, לסדנאות יצירה, והכל מחומרים ומוחזרים, וזה מיועד לגילאי 9 ומעלה. אחר כך באותה השעה, במקביל, יש עושים רחוב בגינת אלכסנדר ינאי, יש שם סיור בין הגינות הקהילתיות בשכונה ד', ושם מכירים את הסיפור של הקהילה, סביב הגינות, והחיבורים שהם עוברים שם. בסיפור, אלה שלושה ימים, שבהם יש הליכות ברחבי העיר, סיפורים מרתקים, מכירים מקומות, מכירים אנשים.
3: וגם הולכים. כן, גם הולכים קצת. תודה עליה, בוקר טוב.
5: יום דבש.
3: עכשיו הספורט.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: בוקר טוב, איציק אלפי.
9: הערב
3: בשמונה בסמי עופר, הפועל באר שבע מול מכבי חיפה, בעוד משחק מפתח חשוב בין כמותו.
9: כן, ממשחק עונה למשחק עונה. הפועל באר שבע אחרי הניצחון על הפועל תל אביב 2-0 כבר עם הפנים למשחק הבא. הערב בשעה 8 שידור חי ישיר ברדיו דרום בסמי עופר נגד מכבי חיפה. הפועל באר שבע רוצה לקחת עוד 3 נקודות. ביתר ירושלים מנגד תצריך בשעה 7:30 נגד הפועל תל אביב. ביתר ירושלים כמעט ולא מאבדת נקודות.
3: רק נאמר שכל אובדן נקודות של ביתר, אם הפועל באר שבע תנצח, יחזיר את באר שבע למקום הראשון.
9: במידה ובאר שבע תנצח.
3: אמרתי, אם באר שבע תנצח, כן.
9: כן. תשמע, ביתר ירושלים כרגע לא מאבדת נקודות, אז באר שבע צריכה לקוות חזק חזק, שאולי לניב ברדה יצליח לעשות את
3: המשימה. אבל היא צריכה קודם כל לעשות את העבודה שלה.
9: כן, לגמרי. ומבחינת הפועל באר שבע, קודם כל חמודי כנען לא יהיה בסגל בגלל עבירת משמעת שהוא עשה נגד הפועל תל אביב. לכן באר שבע הצליח להסתדר בלעדיו, לא שהוא משחק יותר מדי, אבל
3: הוא לא יהיה בסגל.
9: מהספסל, מוחמד אבו רומי גם כן יחמיץ את המשחק בגלל כרטיסים צהובים. שוב אנחנו נזכיר, שחקנים שנמצאים בסכנת הרחקה, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, לוקאס ונטורה וזאי אחמד. אולם בסכנת החלקה, לכן אולי באר שבע תצטרך לעשות את הקשובים שלה לקראת המשחק הבא, וכמובן לקראת ההמשך. לא יהיה פשוט להפועל באר שבע, מכבי חיפה מגיע אחרי ניצחון דרמטי מבחינתה להפועל פתח תקווה 2-1 בתוספת הזמן. היא תגיע עם ביטחון, ברק בכר עם ההרכב כמעט החזק ביותר שלו הערב נגד הפועל באר שבע.
3: טוב.
9: משימה לא פשוטה.
3: נרחיב על זה מאוד מאוד הערב, איציק, בין 6 ל-7 בתוכנית הספורט היומית, וכאמור שידור של המשחק כאן ברדיו דרום. תודה רבה לך. בוקר טוב שיהיה. תודה.
9: תודה רבה, דוד. בוקר טוב.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: זהו, זה סיימנו, תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים ו...

0: הפקה איציק יעקובוב, הטכנאי אורן אשתיבקר. כאן ליד המיקרופון הייתי אני, דוד יוסו, וכולנו מאחלים לכם המשך ההזנה הרבה. שרון גל, מיד אחרינו, יום טוב ושקט, בוקר טוב.
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
17: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
20: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
21: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
22: אני רוצה
23: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
24: אני רוצה לעזריאלי.
21: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מחשבים ותקשורת במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
0: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך.

0: של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה הערב החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן, והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
7: רצח כפול הלילה בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח הנושך בבית החולים מאיר בכפר סבא, נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. עוברים לכדורסל, מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: היום. בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
1: שרון גל,

0: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך ויצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, תחדאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרלי, איציק זר על הדיגיטל, ויפתח רונטל על הקו. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור, תודה גמור. מצבנו טוב. שמע, נשיא אמריקאי בדבריו אתמול מעדיף לתת איזשהו סיכוי עדיין להכנעה או להכרעה באמצעות, שים לב שאני משתמש במילה הכנעה, באמצעות הסכם קנייה. אני חושב שהסיכוי לכך הוא לא גבוה, והאיראנים לא יחתמו על הסכם מבלי שהם יחטפו עוד מכה קשה, בעיקר בכל מה שקשור לתשתיות הכלכליות שלהם. שזה גם דרך אגב...
0: למרות שהוא כותב בלילה, פתאום זה הבזיק לי, כי אתה יודע, עבדתי עד השעות הקטנות, פתאום הוא כותב שיש התקדמות משמעותית, ולכן הוא צריך גם את מבצע פרויקט החופש. ועדיין אתה מעריך שהם לא יגישו לו את הקנייה מוכן ככה.
1: אבל זה הגישה האיראנית, אנחנו מכירים את זה, זה אומנות המסע ומתן, והמריחת הזמן, והערבובים, ובסוף... המטרה לא השתנתה, ואני לא מעריך, אין שום סיכוי שטראמפ ישנה את מטרת העל שלו, שהאורניום האיראני יצא החוצה, ושלא תהיה להם יכולת להשאיר אורניום. זה חיה, אני חושב שזה יעבור דרך מתקפה קצרה. צריכה להיות מכה שבאמת, מה שנקרא, תערוס באופן יותר מלא את הכלכלה, כי הכלכלה האיראנית לא די ארוסה, ואגב, זה גם מה שיוציא את ההמונים לרחובות. זאת הערכה שלי. אני לא רואה שום שינוי, בוא נגיד, אסטרטגי במטרות המלחמה האלה. הלוואי, אם אתה יכול להגיע לזה בהסדר, אני איתו, לא יגיע.
0: מה זה מכה קצרה שאתה אומר קצרה? אוקיי.
1: קצרה, אני אגיד לך בדיוק. קודם כל אגיד לך לגבי קצרה. קצרה, הכוונה היא בסדר גודל לדעתי של, בוא נגיד, בין מספר ירמות, בסדר? לא צריך לתת מזה, כי אין באמת בעיה... מבצעית לפגוע במה שאמריקאים רוצים ובמה שמדינת ישראל רוצה. הבעיה היחידה היא לגבש את המטרות ולהחליט עליהן. ההתנגדות האיראנית ביני לבינך, בלי שאף אחד שובה, היא לא קיימת. אז יורים, נומם. אז יורים עוד קצת טילים על שדות תעופה באמירויות. זה לא התנגדות של מעצמה שיכולה למנוע מתקפה על, קודם כל ולפני הכל, על תחנות הכוח. טהרן תהיה בחושך. טהרן תהיה בלי יכולת לספק באמת מוצרים בסיסיים לאזרחים שלה, כי אין מאיפה להביא את הכסף בכלל. כל המהלכים המסחריים, אפילו הפנימיים הכי בסיסיים, מושבתים ויושבתו, כשאין לך חשמל. ולא יהיה לך יכולת לחמם, היום קר במדינת ישראל, אבל אנחנו לקראת הקיץ, ואין תחבורה, ואיראן מסוגרת, כי אי אפשר יהיה לטוס. שמע, זה מוציא אזרחים החוצה, אין דרך אחרת. המסכנות הזו, המצב הנוראי הזה של האזרחים האיראנים יוציא אותם החוצה. אנחנו בנקודת העל חזור. אם יגיעו להסכם קנייה לבית, לא יגיעו, לא דעתי.
0: טוב.
1: עכשיו, שאלת לגבי אורך המתקפה. אורך המתקפה,
0: כן.
1: כמה יממות, לא יותר מזה. אין שום מגבלה, בעיה לפגוע במה שאמרתי עכשיו, ולוח זמנים מאוד קצר, תלוי כמה מטוסים אתה מעלה לשמיים והכל. וזה רוב המטרות האלה, שים לב, הן כבר נמצאות מעל הקרקע, לא מתחת לקרקע. זאת אומרת, הגישה למטרות יותר נוחה.
0: כן, עדיין, אבל האורניום הוא לא מעל הקרקע, וכאן אתה צריך...
1: לא, תהיה קנייה, אבל השאלה היא לא זאת, השאלה היא אם הקנייה תגיע
0: תוך כדי התקיפה או... כן.
1: אני חושב שזה יהיה השלב שבו האיראנים ישבו ויחתמו, לא משנה איפה זה יהיה, זה יהיה בקסטן, שיהיה בפקיסטן, על הסכם שיוציא את האיראנים החוצה. ואם לא, יתקפו עוד פעם. ואם לא, יוציאו את האיראנים בכוח. שמע, אין סוף זמן לאמריקאי, כי יש להם את הבחירות. אז נכון שאנחנו מתנהלים כמעצמה, עם מעצמה אזורית ומעצמה עולמית, אבל הזמן כן משחק תפקיד, כי יש פה זמן לא רק מדיני, אלא גם פוליטי.
0: תגיד עוד מילה אחת על יורם כהן לפני שאני פרץ שיצטרף לפוליטיקה.
1: על?
0: יורם כהן.
1: שמע, אני אוהב את יורם כהן. לא כך מסכים עם עמדותיו, ואני מכבד את דרכו. בוא נגיד ככה, אנשים כמו ירם כהן טוב שיהיו בפוליטיקה, ובכלל לא משנה איפה, הם אנשים שבאים ממקום טוב. מותר לאנשים טובים גם לא להיות בצד הימני הקלאסי של המפה.
0: לא, לא, זה ברור, אין שאלה בכלל. אתה יודע, לי קצת מפריע השימוש בטיקט הביטחוניסט לאורך תקופה כמסווה של, אתה יודע, ביטחוניסט שבאות סוג של פוליטיקאי כבר בתוך האירוע הזה.
1: זה נעשה באופן שוטף, אתה לא שומע את יורם כמו קולגות אחרים שבאמת... הם משתמשים בתפקידם הקודם בשביל לחרב. זה אתה לא שומע מיורם. תשים לב, הוא אומר את דעותיו, והוא מאוד מאוד ממלכתי.
0: לא יודעים מאוד, היו דברים שנאמרו במהלך התקופה של הרפורמה וקצת אחר כך שהיו פחות ממלכתיים, ואתה יודע, בקשר להפסקת התנדבות וכל מיני דברים כאלה.
1: לא, יש לי ביקורת על יורם, אני אומר מאותם כי אנחנו חברים מאוד טובים.
0: ובקשר לעזה תוך כדי המלחמה ומה לעשות ואיך לעשות, אתה יודע, פה בסוף הרלביזם השתלט על השיקול דעת המקצועי לפחות לפי טעמי.
1: אני אגיד לך משהו,
0: אבל כן, הוא איש טוב. כן, הוא איש טוב.
1: תקשיב, בסופו של דבר גם בימין וגם במקומות האחרים, אם זה במרכז או בשמאל, בסופו של דבר יש רשימות, והרשימות כוללות אנשים. זאת אומרת, אם זה לא יהיה יורם, זה יהיה מישהו אחר שלפי מיטב ההבנה שלי מאוד יכול להיות פחות עם, נקרא לזה, עם תכונות חשובות יש ליורם.
0: בסדר, אבל אני, אתה יודע, אני זוכר היטב את הדברים שנאמרו, ואנחנו, אתה יודע, אני, השימוש בטייטל הזה כדי לנגח תוך כדי מלחמה את הממשלה ולתפוס פוזיציה פוליטית על מלא, בסדר, עכשיו זה על השולחן.
1: אבל בהקשר הזה אני לא מסכים איתו, וגם אמרתי לו את זה. אבל זה לא משנה את עמדתי הבסיסית, אבל היא בעת כשאמרתי לה. בעת. אנחנו מדברים אחד עם השני, וכך טוב שיהיה. הלוואי שיהיה ככה באמת, באופן כללי, נגיד בחברה הישראלית.
0: 100%.
1: בטח באותם מקומות שבהם נמצאים אנשים עם הד ציבורי גדל ומשפיע.
0: מתי אתה מצטרף?
1: טוב, אני עכשיו בזה, ו...
0: אני יודע, אני יודע.
1: רשימה לאומית.
0: ברור. טוב, יאללה, נעמוד בקשר שהוא...
1: אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. נו,
0: לסיום, כן.
1: אני לרשותה של מדינת ישראל.
0: יפה מאוד, יישר כוח. כל הכבוד. נפתח רונטל, תודה, יום טוב.
1: יום טוב.
0: בוקר שלז, מה קורה?
2: אני לשירותך, שרון, לא לשירות... אשריך. זה גדול פה האירוע. מה קורה?
0: טוב, איך אתה?
2: ברוך השם, ברוך השם, טוב לגמרי.
0: נו?
2: איפה לטיל, אתה יודע, אתה אומר לכתב פוליטי, נו, כאילו אייזנקוט, גנץ, ליכוד, שריונים, דבר אליי, מה...
0: יורם כהן, כמה הוא שוקל על משקל המנדטים לפי דעתך, יורם כהן?
2: אז ככה, צריך לדבר שנייה ברמת המקרו על סוגיית השמות וההסתרפות. כי זה באמת אחד הדברים שהכתבים הפוליטיים הכי אוהבים שיש. מי מביא את השם ראשון, איזה שם מצטרף, למי הציעו, איזה ג'וסי, צהבה וכיף. שצריך לומר את האמת, האמת, האמת, אין לזה שום השפעה. כלומר, היום כל בן אדם שמצביע, הוא מצביע בגדול לאייזנקוט, לפיד, ביבי, בן גביר, או דברים כאלה. אף אחד לא מצביע לבן גביר בגלל לימור סון הר מלך, ואף אחד לא מצביע ללפיד בגלל מאיר כהן. ואף אחד גם לא יצביע לבנט בגלל לירן אביסר או קרן טרנר. יש לזה משמעות לגבי סוגיית האווירה. כלומר... הדבר הראשון זה לברוח מכל מיני מינויים

0: לא מתאימים, שיוצאים עליהם אחר כך איזה שהם דברים זה, ולבנות איזושהי אווירה. ומה שעשה אתמול בעצם גדי איזנקוט, ומה שהוא עושה בשבוע האחרון, וזה ברמת המיקרו, זה לבנות איזושהי אווירה. מה האווירה, שרון, אתה שואל, שאלה מצוינת, תודה. זה הקרב של אחרי שגמר שנפתלי בנט התחיל. נפתלי בנט התחיל בלקחת את לפיד כדי לנצח את איזנקוט בחצי הגמר, גדי איזנקוט מביא לו את מתן כהנא חובש הכיפה ויורם כהן חובש הכיפה כדי לנצח את חצי הגמר ולהראות לו הנה אני יכול להביא אנשים מהצד השני שאתה הלכת ללפיד.
1: Okay.
0: ולכן האירופ הוא יותר טקטי ברמת החצי הגמר ולא איזשהו סטרטגי שאתה אומר אוקיי יורם כהן שווה
1: זה גיים צ'יינג'ר. כן, ברור.
0: כי זה לא, זה לא. ודרך אגב יש לנו דוגמה נהדרת, קוראים לנו נועם טבעון, באמת אחד האנשים שלפחות כלפי חוץ, לפני שיש ויכוח עקרוני, אבל בואו נגיד כלפי מחנה השמאל, יש לו איזושהי הילה אחרי השבעה באוקטובר, ואלוף בצהל, והוא הגיע ועשה לפיד חגיגי והכל, ומה קרה מאז? קדחת. לא היה כל אחד שהצטרף למפלגה בגלל נועם טבעון, ולכן צריך לקחת את האירוע הזה של השמות בפרופורציות ולהבין מה עומד מאחורי.
1: פרופורציות זה אנחנו. כידוע לך. רק בוא נצרף את מזל מועלם, שלום בוקר טוב, מה קורה?
2: טוב. מה קורה? אתה יודע, עוד יום במפעל.
1: אני קופץ אתכם רגע לליברמן, דיברנו על יורם כהן גם אתמול בערב, גם הבוקר, אני חושב שדי מצינו פה ליברמן ש... המצטרף החדש שלו עולה לשידור ברדיו, כמובן מדבר על שרבי ואומר נגמר עידן החרמות, ואז הוא מוציא הודעה שלו, דיברנו על זה קצת אתמול בערב, מזל. יכול להיות שהוא פוזל ימינה או עושה איזושהי בדיקה?
2: אני חושבת שכולם פוזלים ימינה, גם גדי איזנקוט פוזל ימינה וגם ליברמן פוזל ימינה, כי הסיפור הוא לחפש איזה שובר שוויון, כי מה שאנחנו רואים, כי אנחנו עוד מעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ולמרות הסקרים הכאלה ואחרים, בגדול הסיפור הוא אותו סיפור. למרות האסון, האסון מתומחר כבר במותג נתניהו. אני שמה את הליכוד, באמת המותג נתניהו, כמו שהמשפט מתומחר במותג נתניהו. ועכשיו צריך, איך אתה שובר את הסיפור הזה? אתה צריך לקחת, עוד פעם, זה אותו סיפור של 20 שנה האחרונות, לקחת כמה מנדטים מהימין. איך אתה עושה את זה? אתה חייב לשזול ימינה. ואני חושבת שמה שגדי, קודם כל מה שבנט ניסה לעשות, אני איש ימין, אני איש ימין, אני איש ימין, הוא כל הזמן חוזר על זה.
1: כן, אבל אנשים לא מטומטמים בסוף.
2: לא, אני, לא, ברור, אני רוצה רק לתאר את הסיטואציה, שאלת האם...
1: לא, נכון, אני מתכוון האם ליברמן הולך להבריז לגוש שהוא נמצא בו כבר כמה שנים.
2: אבל אני מתארת סיטואציה, מה הם מנסים לעשות במהלכים האלה. איזנקוט אותו דבר עם יורם, איש שבק, הכיפה, איש ימין. אנחנו רואים גם את ליברמן שהוא בעצמו איש ימין. יש לו כנראה, יש לו אלקטורט ימני מפעם, אבל לא רק. וזה מה שהוא מנסה לעשות. אני לא אתפלא עם ליברמן. ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות, בטח אחרי שכבר בנט עשה את זה פעם אחת, ומבינים שאפשר לעשות את זה גם עם 6 מנדטים. ואז הוא יכול גם לבוא לגוש נתניהו, וגם לבוא לגוש האחר, ולבחור בדבר הזה.
1: ברור.
2: אבל הוא חייב להראות שהוא לא... שמים לב לסנטימנט, כולם מבינים אותו. הציבור הישראלי, אחרי 7 באוקטובר, הלך ימינה. וגם הם מבינים את זה, וזה חלק מזה. הזהות היהודית, היפוך המגמה הזאת, 30 שנות אוסלו שנגמרו. הציבור במקום אחר, ולכן השחקנים הם אותם שחקנים, שזה די מדהים, זה נשאר אותו דבר. אבל הם מנסים ללבוש איזשהו לבוש אחר עליהם, וכפי שאתה אומר, אתה צודק, הציבור לא, הוא יודע, הוא חכם, מה כן? איפה הפוטנציאל נניח? חשבתי על זה אתמול, על גדי איזנקוט ויורם כהן. אם הם היו מצליחים להתעלות בדבר הזה של רק לא ביבי,
1: כן.
2: אז יכול להיות שפה היה איזה פתח, אבל מרגע שהמערכת היא מתוכנתת להיות כזאת, זה או, זה מחזיר את הסיפור לאותה נקודה, ופה הם כל הזמן נופלים, כי הם לא מצליחים לייצר אירוע אחר שהוא לא

0: קשור לאדם מסוים.
1: ברור.
0: וזה חוזר על עצמו. וברגע שזה חוזר על עצמו, זה יתנהג אותו דבר.
1: מה עם גנץ, שלז? ירוץ עד הסוף לפי דעתך באמת, כמו שהוא אומר, או שההתפרקות שם תכניע אותו? שלז?
2: שומע אותי, שרון?
1: כן, עכשיו כן.
2: שרון, שומע. אני אומר שגם התפרקות וגם ירוץ עד הסוף, זה לא כל כך סותר. את ההתפרקות אנחנו רואים בגדול מול העיניים. בני גנץ וסביבותו אומרים, אנחנו כבר היינו בסצנה הזאת, היינו כבר באסף זמיר, רם שפע, מיקי חיימוביץ', פרידה מלפיד, יעלון ואשכנזי, כבר היינו במערכת בחירות בשנת 2024, שבו התחלנו איתנו מתחת לאחוז החסימה, וסיימנו עם 8 מנדטים. אין לי שום סיבה לפרוש, אומר בני גנץ, שום דבר, בגלל שיש איזה לחץ בחברי הגוש, ועוד רעיון של לפיד, ועוד רעיון של זה, ועוד של גולן, שאומרים תפרוש, אין לא חייבים שום דבר. דרך אגב, שם גם כמובן ביקורת על האובססיה, אומרים סליחה, אם אנחנו בכלל לא הקולות שלכם, אלא קולות ימין, מה אתם רוצים, ממה אתם כל כך מפחדים? אבל אני לא חושב שבניגוד זה, הוא גם עם רימות של כסף, ולכן אני מבין את האמירה שאומרת, אין לנו מה לפרוש, אנחנו חצי שנה לפני הבחירות, עוד הכל יכול להתאפר, הכל יכול להיות, ובעיקר אנחנו עוד נלך לחיבורים, ובמסגרת החיבורים האלה, אולי יקרה איזושהי התאוששות, כך לא, ננדל, כל מיני דברים כאלה.
1: טוב, מה עוד צפו לנו? יש איזה ככה, אני אבין שמופיד מרי
2: יצטרף. דיברתי עיתונאים ב-11 של ליברמן.
1: מה?
0: כפי ששלז אמר, הם בתוך סיפור פנים גושי, והוא לא יכול להישאר מאחור, הוא חייב לייצר סדר יום. כי סדר היום כרגע, שמתחיל, לא כרגע, מתחיל לפני 10 ימים עם בנט, ובנט כבר בצד, אנחנו מדברים על אייזנקוט. אז ליברמן חייב לייצר סדר יום, אולי הוא יחשוף איזה דמות חדשה, אולי יגיד איזה משהו, אבל בגדול הוא חייב להישאר רלוונטי, כפי שאתם כבר אמרתם, כי זה אירוע פנים גושי, איזה פריימריז על ראשית הגוש שהתפקשש לבנט, צריך להגיד.
1: זה מזכיר לי
2: אומר שזה מזכיר לי שרון גל שבהצטרפות של כוכבים לליברמן, לא יודע, מצלצל לי משהו מעבר עם מישהו על הקו פה, לא יודע, היה זה משהו כזה, לא?
1: לא זוכר.
2: היה? מה איתך? יש איזה הצעה?
0: ספר לנו משהו. שרון.
2: יש איזה הצעה? שרון, מה קורה עם זה?
1: אין תגובה בשלב הזה.
2: היי, תפסיק לחרטט אותנו, מישהו יצא לך ללכת לפוליטיקה?
1: אין תגובה בשלב הזה.
2: לא, מישהו יציע לך?
1: אני לא שם,
2: תשמע, לא... אני אצטרף אליו, הוא פרייר.
1: אני לא שם, לא שם, לא שם. ספיק לי.
2: טוב, אני
0: מבין. אבל זה לנו רק...
1: חוץ מזה, יש לי...
0: איך נראית שרשרת החיול אצל ליברמן?
1: לא, תראו, לא, אצלי זה היה, אני באתי, זה עשיתי מה שבא לי, דיברנו, ככה התברקתי די מהר בכל מיני פורומים, דיברנו, לא... נכתוב על זה פעם, יום אחד אולי זה ככה, אבל... יש לי עדיין את התנאים של החקל, גם כניסה למועדון החקים בכנסת וגם רכבת חינם, אז אין לי שום סיבה פשוט לחזור, אתם מבינים, אני כבר את כל ההטבות יש לי.
2: אתה חי על הקצה עם כל ההטבות האלה, אני לא יודע, תקשיב, זה מועדון החקלים של הכנסת, תקשיב, בואי נעשה...
1: חיסרוק, אה?
2: מדהים אותי שאתה בכלל ברדיו ולא שם עכשיו.
1: אני חייב פעם אחת להיכנס לראות מה הולך שם. רק בוא נגיד רגע, באמת לא הייתי אף פעם, בוא נגיד רגע בוקר טוב למופיד מרי, שמצטרף לכחול לבן במקום, לא יודע אם במקום, אבל מצטרף. יש גם תנועה לכיוון הזה. מופיד, בוקר טוב. מופיד?
3: אני שומע רעשים רק.
1: אנחנו שומעים רדיו שם, אז אנחנו איתך, מה נשמע?
3: אני פתחתי את הרדיו כדי לשמוע אתכם, כן.
1: הנה, יש לך אותי בטלפון. מה העניינים?
3: בסדר.
1: רגע, נגיד תודה למזל ושלז. תודה, חבר'ה, יום טוב.
2: יום טוב.
1: תגיד, יש עתיד לכחול לבן? ברוך המצטרף, מה שנקרא. תספר קצת מה... קודם כל תספר, תזכיר לנו בחצי דקה את הרקע שלך. איך אתה מכיר את בני? איך זה קרה?
3: קודם כל עוד לא מצטרף. אני את בני מכיר לא פוליטית. ואני למדנו בפנימיות החקלאיות במקביל.

0: למד בכפר ירוק, אני למדתי בכפר גלים, התגייסנו באותו יום לנחל, למחנה 80, הוא פלוגת בני משקים, אני פלוגה את בני גרעין, נפגשנו אחד בעד אחד, היינו באותו חדר, באותו צוות, בקורס קצינים, בהמשך, כשהייתי מחת החרמון, הוא היה פקד יקל, יצאנו מלבנון, כך שההיכרות היא היכרות מהמערכת הצבאית לפני המערכת הפוליטית.
1: ברור, תקופת הלבנון, רצועות הביטחון, כן. כל התקופה הזאת, תגיד מה...
0: כאילו... נכנסנו ללבנון ב-78 ויצאנו ב-2000.
1: נכון, מה עכשיו פוליטיקה, בא לך פוליטיקה עכשיו? אגב, במצבה של המפלגה שכולם נוטשים, נראה לך כמו לקנות מניה ששווה משהו?
0: אני לא יודע אם זו הגדרה הנכונה, אני הבא בתור נכון כרגע. יש שם מורכבות לגבי העזיבה בחיבור של גדעון סער, של תקווה חדשה, איתנו. הוא השאיר הרבה אנשים ברשימה, מי שלפניי למעשה, אקרם חסון, שהוא כרגע חבר כנסת, אבל בחוק הנורווגי, ואם מישהו מהחברים שלנו יתפטר, מכחול לבן, יכול להיות שגדעון סער יחזור, ואז אקרם חסון יישאר ב... לא נורווגי, ואני לא אכנס לכנסת, לכן יש מורכבות שם.
1: אוקיי.
0: העניין הוא רק מאתמול, של שום.
1: אבל יש, אתה יודע, יש תחושה שזה לא יחזיק עד הסוף. כלומר, שבקצב הזה שיש פורשים ואין אחוז חסימה, בגדול 1.7 עם כל המאמץ והקמפיין שבני התחיל לפני כולם, זה לא, לא... למה לפי דעתך זה לא מתרומם?
0: תראה, בוא נפלג את זה לשניים. אחד, בני. בני איש שהוא עשה המון למען המדינה, אנשים יודעים להכיר לו את התודה. זה קרה גם ב-2024, אני לא אומר כרגע שצריך סליחה בבחירות של הכנסת הקודמת, לא ב-2024.
1: עזוב, אני שואל אותך שאלה פשוטה, למה זה לא מתרומם?
0: אני אומר לך. אז לבני יש את האנשים שלו, יש את האוהדים שלו, ועל פי מה שאנחנו מבינים, ועל פי מה שאנחנו יודעים, ועל פי מה שאני מרגיש, כן, נוכל לעבור את אחוז החסימה בזכות בני והעשייה שלו. לכן כרגע מתקדמים, נכון שחושבים גם על חיבורים כאלה או אחרים, אבל אני לא חושב שזה העת לעזוב, בני יכול עוד להמשיך, יכול להתרומם, יכול להתחזק, יכול להתחבר, ואני חושב...
1: לא עונה לי לשאלה למה זה לא מתרומם, כאילו, יכול להיות שיש בעיה במסרים, יכול להיות שכבר, אתה יודע, בני עשה את הטעות שהוא עזב את קבינט המלחמה בזמן מלחמה, פרידה מאייזנקוט אחר כך, כל הדבר הזה...
0: במערכת הפוליטית יש עליות וירידות, כשבני היה בתוך קבינט המלחמה, הוא הגיע כמעט ל-40 מנדטים. אנשים שהיו איתנו, איתו, רצו להיות המובילים ועזבו והקימו מפלגות אחרות.
1: זו הייתה טעות לעזוב את הקבינט בזמן מלחמה? או את הממשלה בזמן מלחמה בדיעבד?
0: את השאלה הזאת, כדי לקבל את התשובה ואת העמדה של בני צריך לשאול אותו.
1: אני שואל אותך, מה אין לך דעה?
0: יש לי, אני אומר לך מה דעה. אני מבינתי, בני עשה דברים... שני דברים גדולים למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, פעם אחת שנכנס לממשלה בקורונה, כי היה איום על החיים של תושבי מדינת ישראל, וזה אני חושב שצריכים לזכור לו את זה, ופעם שנייה, כשראה שיש מלחמה, הוא לא נשאר על הטריבונה, לא נשאר ביציאה, ירד למגרש, ואמר אני פה, יש לי ניסיון של שר ביטחון,
1: בסדר, מה זה שווה בסוף אם אתה יוצא באמצע מלחמה, וגם שבסופו של דבר בדיוק נדבר שהתרומה שלך הייתה שניסית כל הזמן לעצור את זה.
0: היציאה יכול להיות שגרמה לו, העיתוי של היציאה שלו ושל גדי ושל חילי ושל גדעון יכול להיות שעשה לו למפלגה משהו רע גם לבני. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד לבני, כשהייתה מלחמה במדינת ישראל, ואנשים נשחטו ונאנסו ונשרפו בבתים שלהם, אתה ישבת וממשכת לדבר פוליטיקה. הוא עזב את הכל, הוא נכנס. אני חושב שעל זה מדינת ישראל ועם ישראל יזכור לו את הדבר הזה, ואני חושב שבני אסור לו לצאת המערכת הפוליטית, הוא חייב להיות בתוך המערכת, חייב להוביל.
1: זה החליט הציבור. בסדר, מופיד, יאללה, נהיה בקשר. תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות וכל טוב. תודה.
0: כל טוב.
1: ביי ביי. נתראות. כן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד יהיו איתנו...

0: פרופסור עוזי רבי וגם פרופסור אלבשן, שני פרופסורים אחרי הפרסומות.
1: מיד נשוב לשרון גל.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו, בבאג'ט מכירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
5: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: הרוב ומשובח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
4: כן, אלבשן איתנו?
5: אלבשן איתך, בוקר טוב שרון.
4: בוקר טוב פרופסור, מה שלומך?
5: בסדר, אתה חושב אני אנהל לך את הליינאפ, אין בעיה ידידי.
4: יאללה, קח את זה.
5: אז זהו, נוסף יש לך בערך 7 דקות איתי, ואחרי זה אנחנו עושים לפרסומות וכולי, אז כאילו בוא נתקדם.
4: בוא נתקדם.
5: מה קורה שרון?
4: תשמע, לי גלי בערב מיירה הגיע עד כאן.
5: לא רק לך. אני גם רוצה להגיד לך שגם בתוך משרד המשפטים יש הרבה מאוד קולות שלא מבינים את ההתנהגות, זאת אומרת, מבינים, יכולים לתת כל מיני הסברים, אבל לא מסכימים לנורמת ההתנהגות שלה, ועל זה כתבתי בידיעות, בדיוק על זה. זה לא קשור בכלל אפילו לעמדות. התנהלות שלא רואה אף אחד, לא רואה את המבקר, יש מבקר לפרקליטות, למייצגים בערכאות, קוראים לו השופט בדימוס פינקלשטיין, לא יכול להיות שהוא בפרשת רועי כחלון יגיד קצרה ידי מלושיע. אין כזה דבר שהוא לא מקבל תשובות ורק אחרי פרסומים. אותו דבר לגבי הרבה מאוד תיקים שעד שהתקשורת לא מתערבת, אנחנו לא מקבלים מידע. אותו דבר לגבי הערות שופטי העליון, ששוב ושוב מהירים ונוספים ורומזים וכל המנגנונים שתמיד העסק הזה עבד לפיהם, לא עובדים. זהו, יש שם מעין תחושה של אולימפוס, אנחנו משוכנעים בדרכנו ואף אחד לא יסיט אותנו. אני לא מדבר על העמדות, אני מדבר על ההתנהלות המקצועית.
4: לא, אבל הקו האדום בעיניי היה החלטה, או לפחות לפי המצגל, שיהודית תירוש אפילו חשבה שנכון לענות לבקשת דחיית העדות של נתניהו אתמול, וגלי בערב מיירה הם הכחישו את זה אמנם, אבל לא באופן פומבי שאני ראיתי, היא זו שהתנגדה. עכשיו תשמע, איך אומרים? עד הביטחון. לא, אני אגיד לך מה, הביטחון הלאומי, תשמע, אתה לא עושה שיקול דעת של אדם סביר.
5: בשביל זה יש שופטים. תראה, העמדה שלה דווקא בקטע הזה יכולה להיות נכונה. היא יודעת שהחקירה הנגדית של נתניהו כנראה מסתיימת היום, צריכים לסיים את הפרק הזה, דווקא פה זה שיקולי תביעה נראה לי נכונים מאוד.
4: בזמן שהמתיחות במפרץ ככה, ויש שיחות טלפון והתייעצויות וכל הדבר. כן, אבל תראה את ה... אתה רואה כאן את האלמנט האישי שם, כן? ששם בצד את הביטחון הלאומי, שיקול דעת של אדם סביר, אומר אוקיי, במצב ביטחוני כזה, עכשיו אני אתעקש על שעתיים, שלוש עדות, בארבע אחרי הצהריים, הבן אדם יום ולילה עובד בקשר למלחמה, עזוב עכשיו פוליטיקה לגמרי, גם אם זה היה ראש ממשלה אחר, זה בעיניי טירוף, זה חציית קו אדום.
5: אני לא אומר פה נכון לא נכון, אני אומר פה זה שופטים מחליטים, והיא אומרת את דעתה, ודווקא פה אני יכול להגיד, אני לא חושב שזו התנהגות לא מקצועית להגיד, ואני לא יודע מה היה בינה לבין יהודי תירוש, את תירוש אני מאוד מעריך, אבל אני רק אגיד שבמובן הזה יכול להיות ש... לא יודע, בשביל זה שופטים, זה לא משהו שאני יכול למתוח עליו ביקורת, כי יש פה שיקולי תביעה לסיים את החקירה הנגדית כמה שיותר מהר ולסיים את הסאגה הזאת. מה אני כן יכול להגיד שזה לא בסדר? שכששופטי עליון נוזפים בך, מהירים לך, כשממשיכה סרבנות הייצוג, לא יכול להיות ששבעה שופטים בהרכב האחרון מדברים על... כן, הקמת ועדת חקירה, לא הקמת ועדת חקירה, והרוח נושבת ללא תהיה ועדת חקירה, לא יכריחו להקים ועדת חקירה. היועצת המשפטית לממשלה והבגצים לא מוכנים לייצג את עמדתה, ששבעה שופטים לא חושבים שהיא עמדה, את עמדת הממשלה, שהיא עמדה ממש כאילו הזויה, בלתי סבירה לחלוטין. עכשיו, הצרבנות ייצוג הזאת זה לא פעם ראשונה, זה בעצם כל הפעמים. היועצת המשפטית הפכה להיות עותרת סדרתית בקצה של העותרים. בית המשפט העליון העיר לה יותר מפעם אחת, כי זה לא תפקידה. תפקידה לא לייצג, או יש לה אפשרות לא לייצג רק במקרים שהיא חושבת שזה קצה, הקצה, הקצה, ולא הגענו לקצה הקצה, והנה היא לא נשמעת להם, והיא לא נשמעת גם להערות אחרות לגבי כל מיני דברים אחרים, ויש הליכים שיש לנו כבר 22 הערכות, ויש עוד כל מיני דברים, ואלה התנהגויות שגם אנשים מתוך משרד המשפטים לא מצליחים להבין. פלוס, וזה אני,

0: העובדה שהיא לא מתייצבת, לא היא ולא פרקליט המדינה, חושבים שצריכים להתייצב לפני הציבור, כמו שעשה אליקים רובינשטיין, כמו שעשה אבי מנדלבליט, כמו שעשו רבים וטובים תמיד, שנעמדו מהרגע שזה נהיה, שנעמדו מול הציבור ואמרו, אני מני מזוז, אני סוגר את תאי היווני, אליקים רובינשטיין, אני מטפל ככה וככה בפרשות האלה והאלה. אותו דבר כל מיני מקרים שהיו, כולל יהודה ויינשטיין, ואנחנו לא זוכרים, אנחנו מקבלים איזה הודעה לתקשורת, או דרך כל מיני צינורות, או הודעות מסודרות של הדוברות, וזהו, והעם צריך להמתין למטה. אני לא אהבתי שנתניהו לא עושה, לא נותן, לא עשה מסיבות עיתונאים עם שאלות. אני גם לא אוהב שהיועצת המשפטית אפילו לא עושה מסיבת עיתונאים אחת. אישה שמשפיעה מאוד עלינו, לי כעם, יש זכות לשמוע, יש לי גם זכות לשאול, אבל לפחות לשמוע מפי הגבורה, ולא באמצעות מכתבי משנים זועמים, ולא באמצעות הודעות דוברים. וזה דבר שהדת הדמוקרטית לא יכולה לסבול.
1: ואתה כותב יפה שכל זה מתאפשר בחסות ההגנה הרמטית שהיא מקבלת מהבי שלה, נכון? בשל קדושת מאבקה בנתניהו.
0: נכון, נכון, כי האנשים כאלה לא, אני מכיר את האנשים לעומק. אף אחד לא היה מסכים להתנהגות כזאת, אף אחד לא היה חושב שהיא תקינה, אף אחד לא חושב שהיועץ המשפטי לממשלה אמור לא לייצג ממשלה, אלא לא במקרי קצה. אף אחד, אין אחד שחושב ששופטים רומזים לא צריך להתנהל לפי הרמיזות שלהם. תקשיב, שרון, המערכת הזאת היא גם, כל האיזונים והבלמים שיש לנו במישור הציבורי, הם בנויים על הרבה נורמות שהן נורמות לא כתובות. אין חוק שאומר כשהשופט רומז תבצעי. אבל אלה הנורמות שאפשרו עד היום את כל, והם נפרמו לא רק בית, זה דווקא לא רק בעתיה, הם נפרמו בשנים האחרונות מאוד, שאנחנו מתנהלים בצורה מאוד זהירה למעלה כל מי שלוקח חלק במעשה הנהגה, כי הוא מבין שניהול חברה זה עסק עדין, ולכן יש גם כלים שהם כלים לא פורמליים, אבל הם מאוד מאוד חשובים. זה רמיזות, זה כבוד, זה ממלכתיות, יש כל מיני כאלה. אני לא חושב שמישהו אומר שכששופטים, במיוחד שופטי בג"ץ עליונים, אומרים כך וכך, רומזים שהיועצת המשפטית לא אמורה לחזור אחורה והנציגים שלה במחלקת בג"צים, ובעצם לקבל את ההערה. והנה אנחנו רואים שזה לא קורה. וזה, אלה דברים שהם באמת, הם לא היו. הם לא היו, והכל נובע במובן הזה, הקארט בלנש באמת שמקבלת, מבייס שלם, שמבחינתו היא יכולה לעשות הכל, או כמו שאמר פעם טראמפ, היא יכולה גם לראות במישהו באמצע השדרה החמישית, הם עדיין יצדיקו אותה, ואחר כך הם יצחקו על הצד השני, על המחנה השני, שביבי יראה במישהו בהשדרה החמישית, ועדיין יעריץ אותו, וזו תמונת ראי. בעיניים מבהילה על הדמוקרטיה.
1: הנזק שנגרם למערכת, לאמון, כל הדבר הזה, זה פסיכי
0: למוסד,
1: הדבר
0: המוסד,
1: הזה.
0: למוסד, תראה, אני לא התלהבתי מהרפורמה, כי אני לא אוהב את זה, כי הרפורמה בעצמה לא ביקשה באמת לתקן בעיניי, אלא רק ביקשה להחליף, לשים יועץ משפטי משלנו, לשים שופטים שלנו, לכן אני לא התלהבתי ממנה. אבל פה זה הרס מוחלט של המערכת, שאני לא יודע איך נצליח לתקן אותו. אני לא יודע, זה לא כל כך פשוט לבנות מערכות חדשות במדינה, כל מדינה, ובטח במדינה כמו ישראל, שהיא מדינה עם הרבה שסעים. זה מאוד לא פשוט, כמו שלא אפשרי לעשות היום חוקה, לדעתי, גם לתקן משהו שנחרב יהיה בלתי אפשרי, וחבל על חוסר אחריות, קודם כל של היועמ"שית.
1: טוב, בוא נהיה אופטימיים, אתה יודע, בעזרת השם יהיו בשורות טובות, אבל זה מטריף את הדעת, אתה יודע, אני אתמול באמת כבר החזקתי את הראש, אמרתי, בלתי אפשרי הדבר הזה, אבל...
0: אבל דווקא אתמול, שרון, זה לא הדוגמה,
1: כן, הבנתי את עמדתך. לא יודע, לי זה נראה מופרע.
0: הנה, עובדה שהוא הגיע, עובדה שהוא זה, והסתיים, ועוד המשיכו, אגב, אפרופו שאין זמן, אז עוד בסוף המשיכו אחרי, והיום העדות הסתיים, אז כבר יורד. אתה יודע, יש לנו עוד שבוע של חקירה חוזרת וכלום, שאני לא יודע כמה שעות זה ייקח, וגמרנו את הפרק הזה. עדיין ראש הממשלה צריך להיות, אתה יודע, זה המשפט שלו, הוא צריך להיות בקשב לשם גם כשהוא לא מופיע.
1: כן, אבל, טוב. פרופסור אלבשן, תענוג לדבר איתך.
0: אחרת.
1: שיהיו בשורות טובות.
0: תודה לך, שרון. תודה, תמיד,
1: ביי ביי. נדים, האורח האחרון שלנו הבוקר, מה קורה?
2: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר טוב, אני מבין שראש הממשלה קיבל שיחה מ-MBZ.
2: נכון. ראש הממשלה מקבל הרבה שיחות שאנחנו לא יודעים עליהן, אז תשאל איך אתה אומר את זה ואנחנו לא יודעים, אז אני אומר לך, האווירה בעולם הערבי, אנחנו דיברנו כל הזמן, שרון, על ההשלכות של המלחמה. בדרך כלל רואים תוצאות והישגים של מלחמה אחרי שהיא מסתיימת, ועושים, אמרתי לפני, עושים את כל... פה אנחנו רואים משהו מרתק, משהו שהעוצמות של ישראל למעשה הביאו אותה למדינה שאפשר לסמוך עליה, מדינה which you can rely on it. זה עונת, זה המילה בעולם הערבי, זו המילה בבני הברית שלנו, ארצות הברית, שמענו, כל העולם פשוט מאוד נחשף למשהו, באמת שרון, ואני רוצה להדגיש את הנושא, אנחנו באמת לא חיים באיזה אופוריה, באיזה פנטזיה, זה המצב, החלמת האם באמת מישהו ישראלי האמין שאיזה עיתונאי סעודי יעמוד בתקשורת הסעודית ויגיד לסעודים, מדינת היהודים עשתה טובה למדיניות המפרץ אחרי שאיראן קראה אותם וגמרה אותם, האם מישהו
1: אתה מדבר על עבד אל עזיז אל חמיס שהבאנו אתמול בערב, כן, עליו ברשתות, כן, אצלי, מי שרוצה לראות קטע חזק, אבל האמירויות, הטלפון הזה וכל הזה, זה הלחץ והחשש שלהם שטראמפ יעצור, הם רוצים להשפיע, הם מבינים איפה היכולת להשפיע דרך ירושלים, זה דבר מדהים.
2: לא רק הם, שרון, לא רק הם, הם יודעים טוב מאוד בכל equation, בכל משוואה כשמדברים עליה, במיוחד בעולם הערבי, יודעים שכל הסכם או כל הסדרה תהיה בלי ההסכמה של ישראל, זה לא יעבוד. ומה שרציתי פה להדגיש...
1: אבל רגע, איזה אינטרס יש להדליף שיחה כזאת, בדיוק עם האמראטים, למי זה שולח מסר? כי בדרך כלל הם לא יוצאות הודעות.
2: לכל המפרצתיות, למצרים, לסעודיה, לפקיסטן, לטורקיה, לכל המפרצתיות האלה, כי אני אומר לך... נתניהו ובן זייד זה אחד שני המנהיגים, מי שרוצה לדעת עליהם איך רואים אותם העולם, שיקרא מה אמר אובמה על שניהם ביחד. לכן מה שאני רציתי להגיד, השיחה הזאת באה לראות לכל העולם הערבי ולכל העולם הסוני, זה שהאמרת שמה ופתחה את הארנק שלה לכל העולם הסוני והערבי, ועכשיו אף אחד לא היה איתה, עזבו אותה לבד. וישראל, אני רוצה להגיד לך דבר שאני לא יכול, יש רכבת, יש טיסות תדירות לאיחוד האמירויות מאצלנו בעזרה, יום,
1: כן,
2: מתחמושת בהכל, והם אותו דבר. לכן אתה תראה, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו אחרי המלחמה הזאת, ובתוך כדי המלחמה הזאת, מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים איך ישראל משנה את הצורה שלה, ממדינה שהיא הולכת בשורה, לא רוצה בעיות, ולא רוצה בעיות, אבל תמיד ספגה וספגה, ופתאום רואים אותה בצורה אחרת, בצורה דומיננטית, מבססת הגמוניה, תשמע, ישראל נמצאת בבאבל מנדב, שם נמצאת. ישראל, כן, נמצאת בכל מקום, לכן האיחוד האמירויות הבינו, שבאמת אין להם בן ברית חוץ מישראל.
1: יפה, אגב, לא יודע, זה אמיתי עברו ממה שלחת לי עכשיו? מישהו שגם אתה וגם אני... לא, קיבלתי פה... זה אמיתי עברו מי, תכתוב לי בכן או לא, האידיאל, העולם הערבי פצח בחרם כולל על נתניהו, את המחיר תשלם ישראל, ישראל זיו. 5 במאי 26, באמת? זה אמיתי?
2: זה קדם. מה זה?
1: שלחו לי כאן כותרת, ישראל זיו כתב שהאמון בנתניהו עבד ומנהיגי העולם הערבי לא מוכנים לתת לו לדבר.
2: ישראל זיו, גילוי נאות, הוא חבר טוב שלי, אני מכיר אותו ואני מעריך אותו, ואני אמרתי לך, כל הקצינים והגנרלים האלה שאנחנו למדנו להלל אותם בפעולות הצבאיות שלהם, אנחנו רואים
1: אין לנו זמן לפתח את זה, נדבר על זה, חייבים לצאת לפרסומות, אבל נדבר על זה בהמשך. זה דבר מדהים, אני אשלח לך את זה. נדים, חיבוק, תודה.
2: ביי.
1: ביי, פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה.

0: רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מיד נשוב לשרון גל.
2: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן חבית 3003, כפוף לתקנון.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד
9: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בטיחות במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
18: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
19: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא. באמצע ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
0: אתם מאזינים לשרון גל.
10: אנחנו נתראה ערב בעזרת השם דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה רבה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, נורן אשתיבקר ויציג זר, קובי פרל. שועת השם כערב עין, בשורות טובות. נתראה בעוד כמה שעות, ביי ביי.
22: דיווח התנועה בחסות.
23: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55 55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544 14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
22: בחסות
23: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55 55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544 14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
14: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
27: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
28: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
27: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
29: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם אתם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550. תבל

0: נתיבים. ואלה מאפייני סיכון. בוא נדבר על הדרום, על הערבה. על כביש 90 בערבה.
1: כן.
0: זה הקטע גם בדרך לליקודיאדה, שהצטלמו ודיברו והתרגשו. איזה יופי. אז בוא נדבר על השילוב הקטלני. של נתיב אחד לכל כיוון, ללא גדר הפרדה, עם שוליים צרים מאוד, עם נהיגה במהירויות גבוהות, כמעט כל זמן הנהיגה. ועייפות נהגים, כי אלה נסיעות ארוכות ומונוטוניות. אז השילוב הקטלני הזה מביא לנתונים על תאונות, שבטח אתה קראת, ראית ויודע, גם כתדרום, על העשרות הרבות של בני האדם שנהרגים, כביש שהמקטעים הדרומיים של הכביש הזה מובילים במספר ההרוגים במשך עשרות שנים. תאונות רבות הן תאונות פזיטיות בגלל היעדר הפרדה, וכמובן כולנו זוכרים את האירוע המכונן בשנת 2018, אסון השיטפון בערבה, שם נהרגו 10 בני נוער.
1: עכשיו מלא, אבל תדעת,
0: רגע, עוד לא התפלתי.
1: כן, זה רק התנענו, קדימה, בבקשה. רק את המשחק מקדים, כן.
0: בדיוק, זה היה רק להסביר. עכשיו המשמעות של כביש חכם, כי אנחנו רוצים שהם מצפים שאנחנו נתלהב.
1: נכון.
0: שהמהפכה,
1: המהפכה. הולכים לשים מחסום, מה המהפכה? איזה, מה המהפכה פה?
0: אז אני אסביר, אני אסביר. כביש חכם, קודם כל זה דבר מהמם, זה שילוב של טכנולוגיה בתוך התשתית, חיישנים, מצלמות. בעלי עובד בתחום של כל הטכנולוגיה והתעבורה, אז אני מכירה את זה גם מקרוב. כמעט 3 עשורים. חיישנים, מצלמות, מערכות שמזהות סכנה, מערכות שמטריעות לנהג, ומערכות שאפילו מתערבות. זה צעד קדימה מבחינה טכנולוגית, אבל רותם, זה ממש לא תחליף לתשתית פיזית, זאת תוספת. עכשיו, למה כביכול להיות ביקורתית? כי בישראל יש נטייה להתאהב בטכנולוגיה, במקום לפתור את הבעיה הפיזית. כביש חד נתיבי ברובו, ללא הפרדה עם תשתית. מאוד מאוד מיושנת. טכנולוגיה לא יכולה להחליף את הצורך בהרחבה של נתיבים, בהפרדה, בשדרוג אמיתי של תשתיות. זה פשוט לא לגעת בשורש הבעיה. כי אם המדינה שלנו הייתה משקיעה בעקביות בתשתית בפריפריה, כמו שהיא משקיעה במרכז, אולי אנחנו, אולי לא היינו...
1: אבל את יודעת מה, אני אגיד לך משהו כזה. אנחנו מדברים פה כל הזמן על הנגב. צריך לדבר גם על הגורם האנושי פה. ראינו ביום ראשון תאונה. נהרג בחור שם קיקו פדלון, הוא בן 56, אב ל3 ילדים. כל פעם התאונות האלה זה כאילו תאונה, אבל את ממשיכה הלאה לדפדף בפיד שלך, לראות מי התחתנה עם מי, מי הודח מאח הגדול, בלה בלה בלה. יש לאנשים האלה פרצופים ומשפחה. והבחור הזה נהרג, כי איזה נהג רכב, פשוט, אני לא יודע איך לקנות אותו, פשוט לקחת עקיפה הכי מוגזמת בעולם, והבחור הזה נהרג. פשוט ככה.
0: איפה זה קרה?
1: זה קרה, זה קרה, בכביש הערבה, בדרך לאילת, ממש ביום ראשון האחרון.
0: אז קודם כל אני משתתפת בצער המשפחה, ואני רוצה לצלול לזכרו לנתוני עומק של כביש 90. אז ככה, הלמ"ס מציג נתונים מצטברים של תאונות עם נפגעים כ-2,700 בעשור האחרון, הרוגים 285, פצועים קשה 859. אז אנחנו מדברים פה על מאות תאונות, אלפי הרוגים ואלפי פצועים קשה באותם מקטעים. אז הממוצע השנתי הוא מעל 10 הרוגים בשנה במקטע הזה שאתה מדבר עליו. ולכן אני רוצה לחזור לנגב. כי למה? כי במרכז הארץ המדינה השקיעה בעשורים האחרונים מיליארדים בתשתיות. בוא ניקח דוגמה, בכביש שכולנו מכירים, רותם, כביש 6. כביש אגרה מהיר, רב נתיבים.
1: עם הצירות בצד, ויש לך...
0: מחלפים, נכון.
1: מה אין לך שם? בתי קפה, תחנות דלק, מחלפים ו...
0: תחזוקה ברמה הכי גבוהה.
1: מקום לעגון.
0: צריך להגיד את זה, אתה משלם על זה. זה פרויקט תשתית מהגדולים בישראל, שהוא פשוט הפך למודל, גם במימון, גם בביצוע וגם בסטנדרט. עכשיו תבין את הפער, במרכז, תחשוב על כל צומת שאתה מכיר במרכז, מחלף גדול, 3-4 נתיבים לכל כיוון, יש הפרדה מלאה, יש מחלפים, יש זרימה, לא תמיד היא רציפה, אבל יש זרימה. ומה קורה בדרום וברוב הדרך?
1: גביש.
0: כביש אחד לכל כיוון.
1: גביש.
0: אין הפרדה, אין תאורה.
1: עם שוליים בגודל של סנטים.
0: אין שוליים. אז תגיד לי, אנחנו המאפרה של המדינה או שאנחנו לא המאפרה של המדינה?
1: אני גם לא יודע מה כל הזמן גם אומרים לנו חגיגה, כאילו זה צ'ופר. עושים פרויקט, איזה מהפכה.
0: אני רוצה להגיד, נו?

0: מלך הוא עירום, ושתושבי הדרום הם כבר לא הפטי שהם היו כל השנים. כן. הם מבינים שמדינת ישראל יודעת להשקיע מיליארדים כשזה במרכז, אבל כשזה מגיע לדרום, אז וואו, אנחנו נביא לכם כביש חכם.
1: כן, תודה.
0: וזה יפתור את התשתיות ואת העבודות. סליחה, אני מצטערת, נכון, יש פה עשרות מיליונים, ואני לא מזלזלת בטכנולוגיה בכלל, אני בעד טכנולוגיה, ואני יכולה להגיד שאפילו בעלי הוא חלוץ בתחום, אבל אי אפשר שפתרון שנדחה שנים, כשיש מאות הרוגים, זה לא, ויש קשל מתמשך, והפתרון נדחה שנים אחרי שנים, והבטיחו לנו בשנת 2000, עשיתי סקירה, בשנת 2000, בשנת 2007, שדרוג מלא לכביש, אנחנו ב-2026, חברים, לא
1: בדיוק.
0: קרה
1: כלום.
0: דבר.
1: אני אומר,
0: כלום
1: אני
0: לא
1: אומר,
0: קרה.
1: תעשו, תעשו אחרי זה תוציאו כתבות לעיתונות. אל תוציאו כתבות לעיתונות על זה שהולך לקרות, כן? כי כבר הכילו אותנו את הקשקושים האלה. אנשים פה זוויים.
0: אז ממשיכים להכיל אותנו את הקשקושים
1: אז לא,
0: האלה.
1: אז תעשו את השיפוצים, לא אחרי זה, תעשו את השיפוצים אחרי זה תקראו את הסרט.
0: תגיד לראות, אם תושבי הדרום משלמים מיסים כמו כולם, כן. אבל כשהם עולים על הכביש, מקבלים פחות
1: נכון, לחיים שם שווים פחות.
0: פחות בטיחות.
1: אבל לכם שם שווים פחות בכל התחומים,
0: אז
1: זה חדש.
0: אז זה לא רק פער תחבורתי, זה פער ערכי. כי אנחנו נוגעים בזה בבריאות, ואנחנו נוגעים בזה
1: בתחבורה. בביטחון, בחינוך.
0: ואנחנו נוגעים בזה בביטחון. אני הייתי עוד עדינה כשאמרתי שאנחנו המאפירה של המדינה. החיים שלנו שווים פחות. הנתונים המספרים מדויקים.
1: נכון, נתונים מדברים עד עצמם, זה אפילו עניין של דעה.
0: מדובר בקטע כביש עצום, ש-15 שנים מבטיחים להרחיב את הכביש הזה, ובינתיים אנשים משלמים בחיים שלהם.
1: אז
0: סליחה, זה לא כביש חכם, זה מדיניות שעיוורת. אני מצטערת.
1: טוב, אני מקווה ששומעים אותנו. אחרי זה, אני יודע שאת דואגת.
0: שומעים אותנו, רותם, שומעים אותנו.
1: טוב, אז שלא יתעלמו.
0: אנחנו עוסקים בתיקון עולם, ובתיקון הנגב. הנגב לא ישתוק יותר, וגם לא התושבים, שמשלמים מיסים כמו כולם, ומקבלים הכי פחות מכולם, במשך עשור אחרי עשור אחרי עשור.
1: שלא יתעלמו איתנו. מור אדרי, תודה לך. שמירי על עצמך, להשתמע, מור, דבר. פרסומות, כבר חוזרים דדי שמחי.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש נאי, אטו 2. מסתבר זה תמיד
12: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
15: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
14: כוכבית 6189.
16: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
23: אלדן, נותנים לכאן שווה.
22: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
24: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסת.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
6: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לתת אלוף במילואים, דדי סימחי, בוקר טוב. דדי, מה נשמע?
1: בוקר טוב רותם, בסדר גמור.
0: תגיד, מה אנחנו שוב פעם בדריכות, אנחנו מחכים, שוב פעם מחכים על הגדר לראות מה האמריקאים החליטו, מה האיראנים החליטו?
1: תראה, בוא נהיה הוגנים, תשמע, אזרחי ישראל כבר 78 שנים
0: על הגדר, כן.
1: בדריכות מידית על הגדר. אני חושב שכן, אני חושב שהאירוע המרכזי כרגע ברמה העולמית זה הפגישה של הנשיא טראמפ יחד עם נשיא סין שי ג'יפינג ב-14 במאי, וזה בעצם המושך המרכזי שמשפיע על כל מה שקורה. אני לא חושב שהוא רוצה להגיע לפגישה כשהוא באמצע קרב ומלחמה עם איראן, ולכן כרגע הוא משך חלק בדברים. בוא נראה מה יצא מהפגישה, איך הוא מצליח לחזור אחרי הפגישה עם הנשיא, עם נשיא סין, ואז היא תתקבל להחלטות גם בגזרה האיראנית.
0: תגיד, אתה חושב שאנחנו באיזה סוג של, נקרא לזה סטגנציה כזאת? כלומר,
1: לא, תשמע, בפועל עדיין יש מצור על איראן. ארצות הברית התחילה מבצע פרויקט החופש והתחילה להעביר ספינות למרות החסימה האיראנית, ואז זה התחיל טיפה להתחמם, וכדי לא, כמו שאמרתי, לא לייצר איזה אסקלציה לפני הפגישה עם סין, אז הם מצרו את זה. אבל עדיין יש מצור על איראן, הכלכלה האיראנית בבעיה גדולה מאוד, יש שם מצוקה אמיתית, עדיין מתנהל כן או לא מסע ומתן גלוי או חסוי. אני חושב שאחרי הפגישה בשבוע הבא אנחנו נראה החלטות או לכאן או לכאן. אני חושב שיש סיכויים יותר גדולים שתהיה עוד מתקפה על האיראנים כדי
0: שישתפו את ההצעות שלהם. גם ישראלית? ביחד עם ישראל?
1: אני חושב שבכל מקרה זה יהיה עם ישראל. כלומר, ישראל, לא שישראל תעזור מאחורי הקלעים במודיעין וטכנולוגיות כאלה ואחרות, או שגם ישתתפו מטוסים שלנו. אני חושב שזה בעצם מסע ומתן באש, אנחנו מכירים את זה טוב מאוד, כדי שהאיראנים יגמישו את העמדות שלהם והתיישרו להצעות של ארצות הברית. אז אני מעריך שזה סיכוי סביר, יותר מסביר שזה יקרה, אבל עוד פעם, כרגע האירוע המרכזי זה הפגישה, פגישת העל בין שני מנהיגי המעצמות, ארצות הברית וסין.
0: אבל תראה, האירוע הזה שאני שואל אותך עליו על סטגנציה, זה לא דווקא איראן, זה גם לבנון ועזה. תגיד, איך מתקבל לדעת שיש דיווחים שחמאס מתחיל להתעצם בעזה, או חוזר להתעצם? זה לא... מה עשינו?
1: בוא נעשה סדר.
0: כן,
1: קודם
0: בבקשה.
1: כל, הגורם המרכזי שבעצם מניע את כל האירועים זה מה שקורה באיראן, בטוח לגבי לבנון. אז באיראן, דיברנו על איראן בתחילת השיחה, לגבי לבנון. עדיין, תשמע, אני שבוע שעבר הייתי בארצות הברית, בוושינגטון, נפגשתי עם חברי הטוב יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, ואני אומר לך
0: מי שערך את עורך את השיחות מול הלבנונים, כן.
1: אז הוא, בוא נגיד דבר כזה, שיש לו משקל גדול מאוד.

0: בדבר הזה, והוא אופטימי זהיר. כלומר, משהו זז בגזרה הלבנונית, הוא לא זז מתוך אהבת ישראל, אלא יותר מתוך הפחד מישראל, ומבינים שמה שאנחנו נעשה להם יהיה הרבה יותר גרוע מאשר הם יתחילו ללחם בחיזבאללה. זה ייקח זמן, זה ארוך, אבל גם הלבנונים מבינים שהחיזבאללה רק גורם להם נזק, וגם הלבנונים מבינים שאוי ואבוי אם המלחמה תסתיים כשחיזבאללה נשאר על כנו. זה נקודה ראשונה. ולראיה בינתיים, ישראל בלבנון, הנה שמענו שהבוקר יש עוד פעם תקיפות ישראליות אל מול איומים מתפתחים, אז שם המצב הוא, הוא לא מקובע, הוא בהמתנה לראות מה יקרה עם איראן. לגבי עזה, אני מציע שבואו נרגיע את הציבור. כשאנחנו אומרים חמאס מתעצם, מה שרץ לנו מיד בראש זה עוד פעם הוא בונה רקטות וטילים ויכולת ירי לתוך ישראל.
1: מה המינוח הנכון? משתקם?
0: זה לא נכון, כי הוא כולו חסום ואין לו, הוא לא מצליח להביא את כל האביזרים האלה. הוא מתעצם בזה שהוא מבסס בחזר מחדש את השלטון שלו ב-50% מרצועת עזה, משפר מנגנוני שליטה.
1: חליל חי עכשיו נבחר להיות...
0: נכון, משטרה, בחירות, אבל התעצמות, כמו שאנחנו מכירים את המושג התעצמות, זה לא נכון. צהל ימץ בה על הדופק, מסתכל כל הזמן, ולא יאפשר את הדבר הזה. אני חושב שבסדר העדיפות הלאומי שלנו, צריך להיות איראן, לבנון ובסוף חמאס.
1: וואלה.
0: כן, זה צריך להיות הסדר.
1: תגיד, הממשלה שתיבחר, כל ממשלה שתיבחר בסוף השנה, באזור נובמבר, מה המטרות הביטחוניות שלה? מה אנחנו? אנחנו מיישבים את חצי עזה, אנחנו נשארים שם בלי ליישב, אנחנו נשארים עד הליטני, גם יהיה הסכם שלום עם לבנון, אנחנו מקימים בסיס בסומלילנד, מה, יהיה פריצת דרך או שאנחנו נשאר ככה באיזשהו מצב של בוא נראה מה יהיה?
0: אני מאמין שתהיה פריצת דרך, אני מאמין ורוצה להאמין שמשהו במזרח התיכון ישתנה. אני חושב שגם האמירטים וגם הבחריינים מבינים שאם יש מישהו עליו לסמוך עליו זה על מדינת ישראל, ולא לחינם זה כבר פורסם, יש לנו מערכות אוויריות, הגנה אווירית באיחוד האמירויות.
1: נכון.
0: אני חושב שמדינת ישראל תצטרך להבין שני דברים בסיסיים. אחד, שיותר לא מבליגים, לא מכילים שום איום מתפתח, והגנת הגבולות שלנו מחייבת הגנה קשיחה, שלא מאפשרת לשום דבר להתקרב לאפשרות של פריצה מהירה. אם המשמעות להישאר עוד 10 שנים בלבנון, להישאר עוד 10 שנים בלבנון, עד שהחיזבאללה יתפרק מנשקו. ואם המשמעות להישאר עוד 10 שנים ברצועת עזה, ב-50% מהשטח, עד שהחמאס יתפרק מנשקו. כן? לא לחשוש מזה, זה יעלה לנו במחירים קשים.
1: נכון.
0: נכון, אבל בסוף המחירים האלה יהיו הרבה יותר זולים מעוד 7 באוקטובר, בעוד 5, 7 או 8 שנים.
1: גם האירוע הזה שבו אנחנו כבר מחזיקים בשטח כל כך גדול, עכשיו לחזור אחורה, גם קצת תתפוס לנו במכנסיים למטה, נראה לי. מה זה אומר עלינו? כלומר, כבר יש לנו את השטח ואנחנו מבטרים עליו בכל כך בקלות.
0: זה רק... אם ישראל כבר חזרה לאחור, בהסכם השלום עם מצרים, וגם בהסכם השלום עם ירדן, הבאנו להם את מובלע הצופר לדוגמה וכו'. כלומר, אם באמת נראה שיש פה שלום...
1: כן, רק אם יש נכונות.
0: קיימה, אז יש על מה לדבר, אבל יותר אנחנו לא נסמכים על חיוך כזה או אחר של...
1: בדיוק.
0: של בן אדם כזה או אחר.
1: בדיוק. טוב, מעניין. אז אתה אומר, זה תוכנית, זה תוכנית העבודה של הממשלה שתבוא, לא משנה מי תהיה, לעשות פריצת דרך בתכונית כלשהי. בצורה כזאת או אחרת.
0: זה מה שאני מאמין ומקווה.
1: כן. תודה רבה במילואים דדי סימחי. תודה רבה ידידי. שיהיה יום שקט.
0: תודה.
1: תודה. יאללה, מוזיקה.

0: טוב, עכשיו לנושא אחר לגמרי, אבל חשוב מעין כמותו. הבשורה של ממש להורים, ה-FDA האמריקני אישר לראשונה שימוש בתרופה שמעכבת התפרצות של סוכרת סוג אחד כבר בפעוטות בני שנה בלבד. אירוע שמשנה את חוקי המשחק הרפואיים. כדי להבין את משמעות הפריצה הזו, פריצת הדרך הזאת, איתנו על הקו פרופסור אלי הרשקוביץ, הוא אנדוקרינולוג מבית החולים סורוקה. שלום פרופסור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור, עדיין טיפלנו, עד היום הרפואה טיפלה בסוכרת רק אחרי שהיא התפרצה. עד כמה המעבר הזה לטיפול שמעכב את המחלה, במיוחד שמדברים על פעוטות, כן, בני שנה, עד כמה הוא דרמטי?
1: אני חושב שהוא דרמטי מאוד, מכיוון שאנחנו יכולים בעצם לדבר על מניעה של סוכרת.
0: ממש ככה.
1: ממש ככה. אנחנו היום מסתכלים על הסוכרת, אני מדבר על סוכרת שתלויה באינסולין, או סוכרת סוג אחד, ההסתכלות השתנתה. אנחנו מדברים היום על שלושה שלבים של מחלה. שלב ראשון זה שלב מאוד לטנטי שהחולה הוא בעצם בריא, הוא מרגיש בריא, וגם מבחינת בדיקות דם הוא בריא, רק שיש לו נוגדנים שמעידים על התקפה כנגד הלבלב. השלב השני זה השלב שיש לו כבר מספר של שני נוגדנים או יותר כנגד הלבלב, ובדיקות יותר מתוחכמות רואים שהסוכר מתחיל לעלות במצבים של סטרס והעמסה. והשלב השלישי זה השלב הידוע והמוכר, שהחולה כבר מתייצג עם התלונות שלו של צמא. הטיפול הוא טיפול שמיועד לשלב 2, והוכח שאצל חולים כאלה שיש להם עדיין רזרבה מאוד גדולה של התאים שמייצרים אינסולין בלבלב,
0: כן,
1: אפשר לשמור עליהם ולדחות ואולי למנוע את הופעת הסוכרת לשנים רבות.
0: אבל רגע, אמרת תסמינים כמו צמא או עייפות, איך בכלל מגלים שפעוט בן שנה נמצא בסיכון לסוכרת וצריך לקבל טיפול כזה?
1: קודם כל, אם יש לו בן משפחה מדרגה ראשונה עם סוכרת, אז הוא בסיכון גבוה.
0: כבר מועמד, כן.
1: כדאי לבדוק, כן. אבל אצל חולים

0: אצל אנשים רגילים אתה באמת לא יודע, ואתה יכול לזכור את זה. אפשר לבדוק, לראות אם יש נוגדנים. יש מדינות שבאיטליה למשל הניגו סקר כזה.
1: כן.
0: ואם אתה תופס את החולים האלה ואתה עוקב אחריהם ואתה מטפל, כמו שאמרתי, בשלב 2 אתה מטפל, אתה מונע את הופעת הסקרת לשנים רבות.
1: מה שפתחת לי פתח לשאלה הבאה שלי, צד על הפן הרגשי, כלומר התרופה, לפי מה שאני קורא פה, לא מרפאת את הסוכרת לחלוטין, אלא כמו שאמרת מעכבת אותה. מה המשמעות הפיזית הרגשית של למשל עוד כמה שנות ילדות בלי זריקות אינסולין והתלות היומיומית הזאת?
0: אני חושב שיש לה משמעות רבה. אני חושב שיש לה משמעות רבה לגבי הילד שנחסכים ממנו שנים של דקירות, זריקות, ביקורים אצל רופא, ותחשוב גם על העומס, על המשפחה, על ההורים שלא ישנים בלילה,
1: כן.
0: בגלל שהם פחדים לרמות הסוכר, על עצומת הלב שנחסכת מהילדים הבריאים, מהאחים הבריאים שלו, בגלל שכמות שיש להורים בסופו של דבר היא מוגבלת, ושיש לך ילד חולה, אז גם הילדים הבריאים האחרים, בני המשפחה שלו, סובלים מזה. אני חושב שלדבר הזה יש מהפכה, וזה רק התחלה, כי הולכות להיות תרופות נוספות, שעדיין הן לא אושרו, אבל כן. זה
1: מתנרת
0: משהו.
1: מתי זה יהיה זמין פה בישראל? כלומר, אנחנו בדרך כלל איזה עידן של בדיקות סקר לכל הילדים כדי לאתר את המחלה בזמן, או שזה עדיין ישמור, כמו שאתה אומר, רק למי שנמצא בקבוצת סיכון?
0: תראה, התרופה עצמה נרשמה בישראל, היא עדיין לא בסל, אנחנו השנה ניסינו להכניס אותה ולא הצלחנו.
1: קוראים לה טיזילד?
0: כן, טפליזומאב טזילד, כן, טזילד זה השם המסחרי. אני מקווה שזה יוכנס לסל הבריאות. ולגבי בדיקות הסקר, יש לנו, גם כן, אנחנו מנסים להכניס את הטכנולוגיה הזאת לסל הבריאות. יש מחקר בארץ שמובל גם על ידינו, ניזום על ידי מרכז רפואי שניידר, אבל אנחנו שותפים פעילים שלו, לבדוק החיים בדרגה ראשונה של בני משפחה עם סקרת, זאת אומרת, אנשים קרובים מדרגה ראשונה.
1: כן.
0: התרופה כיום רשומה בארץ, הבעיה היא מאוד יקרה, אז מי שרוצה ויכול ומתאים יכול לקבל אותה.
1: משנה חיים, כמו שאתה אומר. טוב, מעניין מתי באמת ייכנס, תהיה זמינה בסל תרופות לכולם. אירוע, כמו שאתה אומר, פשוט הילדים שיקבלו, פשוט יזכו לגדול כילדים רגילים לכל דבר ועניין, בלי המעמסה הרגשית הזאת והנפשית והבריאותית. והתמודדו עם האירוע הזה כמה שנים אחרי כן, שהם יהיו קצת יותר בוגרים ויותר קל.
0: ואני רוצה להדגיש, זה יכול להיות, ואני אומר שוב, הייתי זהיר בדברים,
1: כן.
0: שלי, את תופעת הסקרת, כלומר, המחקר הרי הוא לקח קבוצה של ילדים בסיכון גבוה לפתח סקרת, ועקב אחריהם 3 שנים בהתחלה.
1: כן.
0: ואלה שלא קיבלו את הטיפול, היה להם ב-50% יותר הופעה של סקרת לעומת אלה ש...
1: כן.
0: לעומת אלה שקיבלו את הטיפול.
1: מדהים.
0: אחרי זה המשיכו את המחקר הזה, המעקב היום למיטב זיכרוני הוא 8 שנים, והפער הזה נשמר. כלומר, יש ילדים שקיבלו את הטיפול פעם אחת, ושמונה שנים אחרי זה לא הופיע אצלם
1: סקרת. מדהים.
0: יכול להיות שאולי יהיה שווה לתת את זה נגיד פעם בכמה שנים.
1: כן, ואז כלומר, בכלל.
0: אני זהיר ואמרתי דוחה.
1: כן.
0: יש... אלו יכול להיות
1: שאתה אפילו תמנע לגמרי. טוב, מעניין, זה מעניין זה לעקוב זה. אחרי זה. פרופסור אלי אשקוביץ, מומחה באנדוקרינולוגיה, בית החולים סורוקה. תודה רבה לך, פרופסור, תודה שדיברת איתנו. טוב, פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחירת.

0: מחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. תודי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית
9: את פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: או משכנתאות, חוסים לכם במשכנתא.
22: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
23: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8, תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן, נשתמע.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לענת סימן טוב, כתבת הצרכנות והתעופה של ערוץ 14. ענת, מה נשמע?
2: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: אני בסדר גמור. טוב, יוקר המחיה בישראל, אני קורא פה כל מיני נתונים, את יודעת, נתון שפורסם ממש לאחרונה, יוקר המחיה עוקף אפילו את המדינות העשירות באירופה, עד שהוא שוחק ב-14% את רמת החיים בישראל. דברי איתנו על זה, הדלק מתייקר, החלב מתייקר.
2: נכון, יש באמת התייקרות, בעיקר כרגע בולטת בדלק שעלה בראשון מאי, וגם במוצרי החלב, אבל זה התחיל בטפטפים. למעשה המוצרים המפוקחים עלו בראשון למאי, המוצרים הלא מפוקחים תנובה העלתה בשלישי למאי, ואחרי שבועות אמור להיות עוד גל של עליות מחירים של מוצרי החלב. אני חושבת שזה פתח לעליות אחרות שצפויות להגיע, זו הערכה שלי.
1: נו מה?
2: ברשתות המזון של מוצרים אחרים שלדעתי לאט לאט הם יגיעו, התחילו לדפדף לנו, אבל זו הערכה שלי, אני מקווה שאני טועה, בוא נגיד ככה. וגם שהמסל שלנו צפוי להתייקר, כמו כל שאר הדברים שמתייקרים, גם בטיסות למשל, הדלק הסילוני גם מתייקר וזה מעלה את מחיר הטיסות, חופשות בארץ, דברים מתייקרים, אז גם החופשות בארץ מתייקרות, כל משפיע.
1: תגיד, את חושבת נקרא לזה בעלי הממון, מי שאחראי פה על מחירי הדיור, מחירי המזון, את חושבת שמנצלים את האירוע שבו, המצב הזה שבו הישראלים פשוט קצת עייפים מהשנים האחרונות, קורונה, מלחמה, ואף אחד לא יצא והתלונן על זה?
2: אני לא חושבת שיש פה איזשהו ניצול. בסוף יש פה מלחמה, אנחנו עדיין בתוכה.
1: לא, אני לא אגיד כנוניה, אני לא אומר שיש פה איזה כנוניה, אני רק אומר אולי קצת מקטינים ראש.
2: יש פה גם את הצרכן, אני חושבת שאין פה, אנחנו בבעיה, אנחנו במלחמה וכרגע התמקדות היא במלחמה.
1: נכון.
2: מאוד קשה לבוא ולהתייחס לדברים הקטנים. אני כן חושבת שיש פה גם את הצרכן שהוא יכול לעשות את השיקולים שלו, במה לקנות, לאן למצוא, מה לעשות, והוא יכול לבחור ברגליים שלו איך לעשות את הדברים שיהיו יותר חכמים. אם מלמעלה אנחנו לא מצליחים להוריד את זה, אז לפחות אנחנו כצרכנים כן נוכל לדאוג לעצמנו. זו דעתי, אם יש לך התייקרות של משהו, מחירים כן. של מוצרים, אז יש לך תחליפים אחרים שאתה יכול לבחור בהם. אתה מבין?
1: אבל תראי, בדיקה שעשו עכשיו, בחנו מול אוסטרליה, דנמרק, הולנד, פינלנד ושוודיה, ב-2005 היינו זולים יותר ב-26% בכל מה שקשור למזון, היום אנחנו יקרים ב-27%. היינו זולים ב-31% במחירי הדיור ב-2005, היום אנחנו יקרים ב-26%. אז נכון, ברור שזה גם צרכן וגם בעלי הכסף עצמם, אבל אפשר שלא לטעות, כלומר, איפה, האם תהיה איזה פריצת דרך באירוע הזה, אנחנו נראה איזה ירידה משמעותית.
2: תראה, פחות נדלן, אני פחות מבינה, אבל אני לא חושבת שאנחנו נראה איזושהי מגמת ירידה, בטוח לא במצב של מלחמה. אנחנו אולי נראה איזשהו מצב סטטי, אבל כרגע אין ספק שנראה עוד ועוד עליות, כי זאת הסיטואציה שנצפתה לנו. אני מקווה, מאוד מקווה שזה יעצור מתישהו.
1: כן. שוב, הדלק עולה, החלב עולה, אנחנו פה, ממשיכים. ענת סימן טוב, כתב צרכנות ותעופה, ערוץ 14, תודה רבה לך, שיהיה יום נהדר.
2: תודה רבה.
1: טוב, סיימנו תוכנית של המגזין, תודה רבה לאורן השטיפקר הטכנאי, איציק יעקובוב הוא המפיק, ליאור חנס רבין בל בן מעל עריכה, יגאל ברמן ואלעד בובלי לדיגיטל, אני רותם שרון. אחרינו פתחי וזיר, בהמשך היום יורם סוויסה, כפיר ולד, בתוכנית הספורט של הדרום, שידור חב ישיר, הפועל באר שבע, נגד מכבי חיפה, זה קורה בסמי עופר, אנחנו כמובן נשדר את המשחק, כי יש לנו גם פריגם לפני המשחק, ונהיה פה אחרי המשחק, כן, באזור השעה 10, עם היציע הדרומי, נשמע אתכם מועדים ועדות עם כל הסיכומים. על המפגש הזה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, היום בשעה 8 בערב, שידור חב ישיר, כאן ברדיו דרום. אז זהו, שלנו, לכולנו, המשך בוקר נפלא, תעשו טוב, נשתמע גם מחר, יאללה ביי.
0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם

0: שרון.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר טראז' נמוך, קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה כולל חשמלאי מוסמך במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
6: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב

0: עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. הערב החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: ברגע אחד המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, בשעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. אזעקה הופעלה לפני זמן קצר בשתולה שבגליל המערבי, זאת בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה. לפני שעה קלה תקף צה"ל בבקעת הלבנון שבעומק המדינה, כשבמקביל הוציא אלוף משנה אביחי אדרי הודעת פינוי ל-12 כפרים בלבנון, אחד מהם בעומק המדינה. על רקע המתיחות הביטחונית, שב"כ הורה על הקפאת הטיסות הישראליות לאיחוד האמירויות, מדווחת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
8: השב"כ הנחה את חברות התעופה הישראליות להקפיא את הטיסות לדובאי לפחות עד סוף חודש יוני. בענף התיירות מעריכים כי ההגבלות עשויות להימשך גם במהלך חודשי הקיץ ואפילו עד ספטמבר. ההנחיה אינה חלה בשלב זה על חברות זרות, אך בענף מעריכים כי ישראלים רבים יחששו לטוס דרך איחוד האמירויות, אפילו בטיסות קונקשן, מה שיפגע באחד היעדים הפופולריים ביותר לישראלים בשנים האחרונות.
7: בית משפט השלום בתל אביב קבע כי החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יעבור לבדיקת הפסיכיאטר המחוזי שייתן את חוות דעתו על החשש לאובדנות אם יתפרסם משמו. מחר יחליט החשוד אם הוא מקבל את גזר הדין. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: רגע, אני עובד אצלך, אני רוצה לשרוק.
1: לא, כי אני לא שורק טוב, אתה רוצה לשמוע?
0: אתה לא שורק טוב?
1: לא, תשמע.
0: זה לא גברי. זה השריקה שלך?
1: כן, אין לי צליל נקי, אצלך יש צליל נקי, תעשה רגע.
0: מה, אתה לא שורק טוב?
1: לא.
0: זה הדבר הכי מביך לגבר בעולם.
1: מה? זה הכי מביך? אתה לא ראית כלום.
0: זה ועוד משהו אחד. אתה לא ראית כלום, זה מצחיק.
1: בוקר טוב. שורק
0: הרחוב.
1: מה קורה, זמרי? זמרי החזיר אותנו ל-70s ול-80s, כשגברים היו שורקים בכיף, וזה היה נחשב גברי.
0: ב-70s?
1: היום זה כבר לא קורה.
0: נכון, זה הסינגל דרן וכזה?
1: ככה אני שורק.
0: מה, אתה רק נושף.
1: אין לי את זה.
0: אתה שורק מהבת שלי גפן, שהיא עוד מגלה את התחום.
1: זמרי, אבל אני חייב להגיד לך, רק תסכים איתי, גברים שורקים,
0: כן.
1: זה פסה מאוד מאוד מאוד.
0: יש שני סוגי שריקות, גברים יכולים לשרוק מתי שהם רוצים עם האצבעות, זה סבבה. גברים ששורקים ככה עם השפתיים דג, זה...
1: זה כבר לא קורה, זמרי, אני חייב להגיד לך, זה לא קורה כבר, בשום מקום בעולם.
0: מה, אף אחד לא שורק כבר?
1: לא כסמל, תראו את היכולות שלי, ותראו איך אני מפיק מוזיקה, מפיק מוזיקה, אני תיבת נגינה של איש אחד, זה כבר לא קורה.
0: יופי, פתחנו שוב אקטואלי, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: כיף ענק.
1: בוא נה, אבל זה זווית יפה על השלקות, כאילו, באמת זה נעלם, זה כמו דברים, זה כמו שלכתוב נעלם.
0: רק אקסל רוז היה שורק טוב.
1: נכון, נכון. לא, וגם... גם אריאל זילבר כזה, לא? יש כאלה. טוב, תעזוב אותי. אם אני הייתי פותח בשריקות, מה הייתי חוטף פה? הייתי חוטף פה מצור ימי. תגיד, אפרופו מצור ימי, תראה איך הכל מתחבר.
0: סליחה.
1: הפער הזה בין הזימלי של הפטריוטים...
0: בין החזות הגברית המתפרצת הזאת.
1: לא, באמת, זימלי, אל תשאול.
0: כן, בוא נדבר שנייה.
1: זה לא עושה לנו טוב.
0: זה יפה שזה מצור ימי, עוד מעט הגיע מחץ הדלתא.
1: אין מצור ימי, אתה לא הבנת? אין, הוא שינה את דונלד טראמפ, הכריז שהוא משה את המבצע הימי באורמוז.
0: אורמוז.
1: ונותן הזדמנות למגעים עם ה... אני כבר משעמם את עצמי, אני יודע.
0: אתה משעמם?
1: סליחה. אני באמת...
0: אז למה אתה עושה את זה?
1: כי זה אני צריך לדבר על אקטואליה. מה אתה רוצה? אתה רצית מה נשתנה, לא?
0: לא, נניח אנחנו יכולים להניח...
1: אל תהפוך אותי לסק החבטות של התוכנית ושל הרדיו הישראלי. למה אני אתהפך עליך?
0: כל תוכנית צריך סק. וכאילו, אני חושב שיוני יותר שאתה תהיה סק.
1: אתה יודע מה? אם אתה לא מתרגש, זה הניוז מבחינתי.
0: אני לא מתרגש.
1: אם אתה לא מתרגש מזה שדונלד טראמפ...
0: לא, כל עוד הוא משאיר את המצור שמדמם להם כסף.
1: הסגר נשאר, המצור נשאר, אבל המבצע של חירות החופש הימית באורמוז, אנחנו נלווה את הכלים, זה מושה. למה זה מושה? כדי שהאיראנים יחגגו. והאיראנים, אני לא יודע אם אתה עוקב.
0: הם חוגגים?
1: כן. התקשורת האיראנית,
0: שזה בסוף... מה, 12-13? זה כמו שפרסמו שבוע. כאילו, מרגיש לי שהאנדר שלנו מת. כאילו, הוא כאילו הלך לעולמו, והוא לא איתנו יותר, נכון? ואז יש שקט כזה כשאני שותק. תשתוק רגע?
1: מה?
0: פעם היה אנדר.
1: אני לא יודע מה הוא רוצה היום.
0: יש אנדר?
1: בסדר, אין בעיה. רוצה לעשות תחרות שריקות עם האצבעות?
0: נכון, היה עכשיו פרסום שהאיראנים פרצו למאגרים של ה-INSS.
1: כן, כן.
0: מה אתם צריכים, כאילו מה?
1: כן, זה חשוף הכל.
0: פרסמו את החרל השנים, כאילו. זה ממש הם שמו את זה בעיתונים, את השטויות שלו.
1: זמרי, אם אתה לא מתרגש, אז בואו נעביר את היום רביעי בכיף.
0: אני שוב מתרגש.
1: אני נלחצתי, אני אמרתי, אנחנו ערב תקיפה. אני אתמול הייתי באיזה...
0: איפה היית?
1: נסעתי אתמול ליישוב חרשה. שיש לי שם בן טוב.
0: חרשה, זה ב...
1: כן, צומת שילה עצמו.
0: צומת שילה.
1: בקיצור, ואמרתי, מתי נחזור... בוא נחזור באור, כי אם יתחיל משהו, אולי זה, תבהלתי את כל העולם.
0: אם יתחיל משהו, כן,
1: לא, שאני אהיה מובטח, לא, כי אני חשוב. לא, אני אומר, היישוב לא יתרגש ממה שאמרתי, יש שם, אתה לא מבין איזה, זה אנשים חזקים.
0: יש שם אנשים חמושים של החימוש שלהם, יש חמוש, יש חימוש, זה אקדחים עם אקדח קטן עליהם.
1: בקיצור, אני חוזר, היום בבוקר, אתה יודע, הלכנו לישון, אנחנו מגלים שהדונלד, במקום להפעיל עוד לחץ על איראן, ובמקום לבוא ולהגיד, די, היה לכם כבר הזדמנות להיכנע, ואתם באמת מחזירים כל מיני טיוטות מפגרות כאלה של ההסכמים, ואתם לא נכנעים ולא מנופים בדגל לבן, כמו שאמרתי, הוא יורד ממבצעים שלו, אז אתה אומר, דונלד, או שאתה מכין תחבולת התחבולות, או שאתה, מה קורה איתך?
0: אני חושב ש...
1: או שיש את חלק מניעה בדרך.
0: מתורת הדונלד, אוקיי? ותורת הדונלד היא שילוב של אני אעשה את הדבר הנכון, אבל בדרך תמיד יהיה מלא מלא כאוס. ודונלד טראמפ יש לו את הסגר על הסגר, שזה הדבר בעיניי הכי גאוני שהיה.

0: אתה מוכן למתקפה?
1: שיגע את רבי, זה נאמר בדיפלומטיות, הטראמפ הזה. תגיד לנו מה קורה.
2: פתחי הבטיחו לו מתקפה ואין לו, אז מה אומרים לו?
0: את רבק, אבל אני אמא, אני צריך לכתוב, ואתמול כתבתי משהו שהוא קצת שונה ממה שהוא אמר היום.
2: מה כתבת אתמול? דני, תהיה גבר, תגיד מה כתבת אתמול.
0: תראה, בוא אני אתחיל מהדברים הטובים. אני כתבתי על השיחה בין נתניהו לבין זייד, שאחר כך כל היתר כתבו עליה, והארמון הנשיאות של האמירויות הודיע את זה גם כן.
2: כן, רגע, צריך להגיד, אם כבר התחלת בזה, אז בוא נגיד, כאילו זה אירוע כאילו נדיר, ונדיר שהוא מפורסם גם.
0: נדיר שהוא מפורסם, הוא לא כזה נדיר במלחמה.
2: אה, לא?
0: נדיר שהוא מפורסם, נדיר שהם מפרסמים את זה רשמית, זה קרה עוד לפחות פעמיים שלוש במהלך המלחמה.
2: וואלה, על מה הם דיברו?
0: קודם כל הוא נזכיר שאנחנו קצת עוזרים להם בהגנה, ולפי כל מיני גם פרסומים, גם לפי איך שצילומים שיצרו משם, אז היינו שותפים גם לירוטים האחרונים שהיו בימיים האחרונים.
2: אז מה, התקשר להגיד תודה?
0: נתניהו התקשר והתקשר להגיד שישראל תיתן עוד סיוע אם יידרש. אבל יותר חשוב מזה, הם ניסו לתאם, דיברו על ההקשר של המלחמה והמדיניות של טראמפ בעניין, והעמדה האחידה שהמפרציות בישראל, לפחות חלק מהן, מציגות מול טראמפ בהקשר של איראן, וגם לגבי העתיד, גם לגבי העתיד.
1: שיחה טובה, שיחה של יש עתיד, שיחה של יש עתיד, זה לא...
2: שיחה של למה אתה לא קופץ כזאת?
0: ישר, ישר.
2: ישר?
1: לא, באמת אני שואל עכשיו כאזרח מודאג, שיחה טובה, שיחה של אנחנו עומדים חזק יחד וזה... מפרקים אותם והם יקרסו?
0: ככל שאני יודע, שיחה טובה, לא בהקשר של מפרקים אותם, אלא בהקשר הזה שברור לגמרי שישראל והאמירויות יחד איתה גם בחרן וכנראה גם עוד מדינה או שתיים בסוג של ברית אסטרטגית, מדינית, ביטחונית שהרבה יותר חזקה ממה שהייתה לפני המלחמה ושתשפיע על כל האזור אחר כך.
2: אוקיי, אהבנו.
0: טוב, עכשיו הדברים הפחות טובים.
2: יאללה, כן.
0: שהכוונה היא להאיץ את המהלך הזה של העברת האוניות במצר ולהכניס עוד ספינות אמריקאיות, ספינות קרב אמריקאיות דרך המצר לתוך המפרץ ושילובו ספינות וכולי, ובאמצע הלילה טראמפ מבטל את כל זה.
1: כמה זה יושב על באמת
2: על הדנים,
1: לא, איתותים של משהו שהוא קרוב להסכם שאנחנו נהיה מרוצים ממנו?
0: אני רוצה להזכיר שגם בשיחות קודמות שלי איתכם אמרתי שהסכם עדיין יותר קרוב מאשר חזרה למלחמה, וגם זה, העיתותים האלה מגיעים מכל הכיוונים כולל מהאמריקאים. אתמול בערב רוביו אמר שבעצם המלחמה, טראמפ הודיע לקונגרס שהמלחמה הסתיימה ושהשלב הזה הוא השלבים של אחר כך של הניסיונות להגיע לסיום, לפתוח את הורמוז ולהשלים את המשימה בסוגיית הגרעין וסוגיות אחרות.
2: רגע, אם מדברים עכשיו... על הסכם, אז מישהו צריך ממש ממש להתקפל, שוב, לפי מישהו צריך ממש ממש להתקפל, מה אתה מבין?
0: סוגיית הגרעין לא תהיה התקפלות אמריקאית.
1: יאללה. קניתי. כן, קניתי. אז מה קרה? אז הגנרל הפקיסטני הזה חזר אליו עם יש לנו איתותים וזה, אבל אני צריך שתעשה איזשהו מעשה שהולך לקראתי, ותשחרר שם קצת את הזה, כי הם חייבים גם איזשהו הישג, ואני מביא לך טיוטה.
2: לא משחרר את המצור.
1: לא את המצור, אבל תן לי משהו, את המבצע הזה תשהה, תן לי לתת להם משהו, אני מביא לך אותם...
2: מה זה, תוציא את העז כזה?
1: כן.
0: קרוב, אבל אני חושב שזה יותר קרוב לזה שברבת המוכנות של ההנהגה המדינית של איראן, הם כבר על הרצפה עם דגל לבן ומוכנים לקבל כמעט כל תנאי אמריקאי. הבעיה שלהם היא נמצאת באנשי המשמרות והחבר'ה שמתנגדים, בוא נאמר ככה, הם מנסים אפילו לטרפד את זה, הירי אל האמירויות נועד בין היתר לפה, להגיד, חבר'ה, אנחנו פה, אתם דברים במדיניים, אבל אנחנו אלה שיורים, אלה שעם היד על
1: הידק. כמו חמאס ג'יהאד כזה, כמו דברים שאנחנו רואים פה באמת מארגוני טרור.
0: כן, אבל למה אני אומר שהם על המצפה? כי המצב, הידיעות שמגיעות על המצב הכלכלי בתוך איראן הם דרמטיות.
2: תן לנו קצת.
1: תן לנו שנהנה.
2: תן לנו מהטוב הזה.
1: אתה רוצה מוזיקת רקע?
0: אני אגיד לך למה אני לא עד הסוף נהנה, כי בסוף זה הרוב המכריע, זה פגיעה בציבור האיראני שהוא מאוד רוצה לשנות את המשטר, אבל כן צריך לקוות עם זה. לא, כן צריך לקוות שזה מה שיוביל בסוף,

0: זמן לא מיידי, אבל בזמן מה, לזה שהמשטר כן ייפול.
1: מה קורה שם באמת?
0: אנחנו מדברים על אבטלה בשיעור שמגיע לעשרות אחוזים, יש מי שטוען שכבר 50% אבטלה. אנחנו מדברים על אינפלציה שהיא יומית, שכל יום מעלים שם את המחירים. המשמעות של שער הריאל שמגיע כבר קרוב ל2 מיליון דולר, סליחה, 2 מיליון ריאל לדולר, היא המשמעות של זה, היא זה שהמחיר של מוצרי יסוד עולה מאוד, כי את החיטה את רובה הם קונים מבחוץ, ופיטה, המחיר של פיטה הוא סדר גודל של 1 מיליון ריאל, משהו כזה.
1: זה לא הרבה, זה חצי דולר.
0: כן.
1: לא הרבה.
0: זה עוני, זה לא הרבה.
2: לא, אבל אין להם את הריאל, אין להם ממה לשלם.
0: בדיוק.
2: הם משלמים, אני הבנתי.
1: כי הם לא ריאליים.
2: הם הולכים לשוק, משלמים בקריפטו. ראיתי כתבות.
0: אז יש כלכלת קריפטו קטנה, יש את הכלכלה הנפרדת של משמרות המהפכה, אבל גם היא נמצאת בקאנטים, כי הסיפור המרכזי זה שהם את הכסף שלהם מרוויחים מייצוא הנפט, וייצוא הנפט נעצר. אז פה גם הם נמצאים במצוקה קשה, לא משלמים כסף לצבא, לא משלמים כסף לחלק מאנשי משמרות המהפכה, דרגי השטח, ואי אפשר להמשיך עם זה יותר מדי. כלומר, ברור להם שהם חייבים להפסיק את המצב, בוודאי מבחינת המצור. שאלת מה יקרה מבחינה פרקטית? כן, יכול להיות שארצות הברית תגיד, אוקיי, אנחנו משחררים איקס כסף. למעשה זו הייתה הצעה לשולחן בתמורה לסיפור של המסירת הגרעין, משחררים איקס כסף ומפקחים עליו שהוא ילך למטרות שצריך, כלומר למטרות הכלכליות ולא למטרות צבאיות.
1: ואז מה, איראנים מביאים טרקטורים וחופרים את האורנים החוצה?
0: זו הכוונה, ולא רק האיראנים, אלא בסיוע בינלאומי, כנראה בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית. ויש טענה שגם הם השאירו, שלא הכל הושמד, שגם הם השאירו חלק. בכל מקרה, האמריקאים אומרים, וזה טראמפ אמר בקולו, אבל אני יודע גם מקורות אחרים, שיש להם מעקב מאוד הדוק אחרי האורניום הזה, ושאכן למיטב ידיעתם, רובו נמצא בבונקרים שהופצצו.
2: אוקיי, עוד לאט נחזור לזה, אני רק רוצה לשאול אותך, אם אני רגע חוזר לשיחה של נתניהו עם האמירויות, עם MBZ, מה אומרים שני האנשים האלה שבסוף הם חיים את האזור, הם מבינים את הראש הערבי, האיראני, מה הם אומרים? למה טראמפ לא נותן את המכה הזאת של שבירת הגורגרת, של החשכת טהרן לכמה ימים, שיצאו כבר עם הדגלים, גם משמורות הפחה, כולם השתכנעו. זאת אומרת, האזור רוצה את טראמפ נותן להם בראש, או האזור רוצה, כמו שזימרי אומר, אני לא מתרגש. כל עוד הם נחנקים לאט לאט, המוות האיטי הזה, הכלכלי, גם טוב לנו.
0: אין ספק שכל האזור רוצה שהמשטר באיראן ייפול. אין איזה ויכוח בכלל. כמעט כל האזור, כן? פקיסטן לא עובר, אולי עוד אחרים קצת, אבל הרוב המכריע הוא כמובן רוצה שהמשטר ייפול, כי הוא זה שתקוע כמו עצם בגרון לכל איזושהי התקדמות, הוא עומד מאחרי כל הפיגועים וההסלמות והמלחמות והכל, ובטח שפציץ את המפרציות. אבל כולם ריאליים, לפחות לפי מה שכתבתי בישראל היום, בתחקיר לא קטן שעשיתי על זה, האמריקאים היו אלה שחשבו שאפשר להפיל את המשטר הרבה יותר מהר, אני מדבר על האקסט ועל טראמפ, ודווקא הישראלים וגם אחרים חשבו שהפלת המשטר היא הרבה הרבה יותר מסובכת.
1: זה סותר פרסומים המטרה. שהיו בישראל שטענו שמי שאשם, כמובן, מעניין לי תדרך, הוא דדי ברנע מהמוסד שתדרך, שנתן תחושה שאפשר שפוך. להפיל את ה... לא?
0: הפוך גוטה, הפוך.
1: לא, אני יודע הפוך, אבל זה מה שפורסם פה.
0: אני יודע שזה מה שפורסם פה, וזה פורסם גם בניו יורק טיימס, וגם במקומות אחרים, יסלחו לי החבר'ה, הם טעו. מי שתדרך אותם, או שיקר, או היוות, או שהם רצו לי לקבל שקרים. בכל מקרה, הסיפור היה שהתדרוכים גם במר-אלאגו בדצמבר, וגם בפגישה בפברואר, הישראלים הבהירו שהמטרה הגדולה היא כמובן הפלת המשטר, אבל היא ברת השגה רק אחרי הרבה חודשים, ולא רק באמצעות הפצצה מהאוויר, שהעם האיראני חייב להיות מעורב, ולכן גם צריך לחמש אותו, אבל שזה לא משהו שיקרה רק באמצעות ההפצצות, והמטרה של ההפצצות היא הפגיעה בטילים, תקנים צבאיים, מפעלים וכו' וכו', אבל הפלת המשטר עם סימה מאוד קשה וארוכה. הקסט וטראמפ היו אלה שחשבו שכן אפשר להפיל את זה באמצעים צבאיים. במצגת שהציג להם דדי ברנע, ולא רק הוא, גם עוד

0: קצין אחר שהיה שם מאמן, הם אמרו, חברים, אנחנו מאוד רוצים את זה, אבל זה לא משהו שיקרה בחודשיים של הפצצות.
1: וזה מאוד תלוי בעם האיראני, צריך להוסיף תמיד.
0: כן.
1: תגיד,
0: כן.
1: כן.
2: מה אומרים, כן כולם?
1: כן. לא, כי פתאום ברחה לי השאלה מאוד חשובה. כן, יש לי.
2: כן.
1: דני, אנחנו גם נמצאים השבוע בקמפיין ה... איראן יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה, תוך 9 חודשים, הדבר הזה מסעיר. וואי, איזה נשימה לקחת.
2: זה לא נשימה, זה הייתה נשימה?
1: זה בוז?
2: עכשיו תהיה עברה הרכבת, מה זה היה? דני, מה קורה?
0: תשמעו, איך אמרת, זה הקמפיין המתוזמן. בסופו של דבר, מבחינת הגרעין באיראן, אין לאיראן יכולת לעשות לא פצצה ולא מתקן גרעיני בטווח הנראה לעין. מה שהם מדברים עליו זה זה שהם יכולים באלף הצנטריפוגות שיש להם מתחת, בית עם החומר של טענת, כאמור לפי אחת הטענות, יש עדיין חלק ממנו.
1: לפרוץ לתוכנית התכנות התחלת סיבוב. אי אפשר, המסכן האזרח הישראלי, הוא קורבן של נתונים ומושגים כלליים ומורפלים, אבל הפריצה לתוכנית של ה... זה, אתה יודע, הוא אומרים לו 9 חודשים, זה באמת נראה לו כמו פחות משנה. אבל האמת, זה בולשיט, כאילו, זה אנחנו יודעים.
0: בולשיט גדול.
1: וואו.
0: זה בולשיט גדול. הדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה לקנות פצצה מצפון קוריאה, ואיכשהו להצליח להעביר אותה, מה שגם לא נראה מאוד מאוד הגיוני. אבל בכל מקרה, הם רחוקים, התרחקו מאוד, גם בגלל הפצצות על המתקני גרעין, גם על האורניום המועשר עצמו, וגם בהקשר הזה שאנחנו עוקבים אחריהם והם לא ירצו לעשות את זה, כי זה בדיוק המשמעות של ההצלחה במלחמה, אותו מונח שקוראים לו הרתעה, והוא מונח שהוא, אנחנו לא מתים עליו אחרי 7 באוקטובר, אבל הוא מונח שקיים, והם לא ירצו להגיע לשם, וזה למה הם מוכנים לוויתורים הגדולים בסוגיית הגרעין.
1: אז מה זה, אני קורא ידיעות אחרונות, מתחת לטייטל ידיעות אחרונות, הכותרת הראשונה היא המודיעין האמריקאי נקודותיים, איראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה. תסביר לי רגע מילה במילה.
0: גם סומלילנד יכולה בתוך 2-3 גם, כן. תראו, המודיעין האמריקאי אכן, זה לא שהמודיעין האמריקאי עשה את זה, אלא היה פרסום באחד העיתונים, נדמה לי רויטר, זה לא בטוח, אבל היה פרסום כזה מפי גורם במודיעין האמריקאי שטוען שכך וכך. בסדר, אז הם יכולים להתחיל לעשות, הם יכולים להתקדם לכיוון זה או אחר, להתחיל לחדש ההשערה של אורניום אם נשאר להם. הכל בתיאוריה. בסופו של דבר, להגיע לפצצה, הם רחוק, התרחקו מאוד, גם בגלל הפגיעה שלנו במה שמכונה המנגנון או המרעום שאמור לפוצץ את הפצצה. הם עשו התקדמות בהכנה לזה אחרי עם כלבי, ובין היתר בהנחיה של חומייני, זו הייתה העילה האמיתית אם תרצו ליציאה למלחמה, והצליחו לעשות התקדמות, השגנו אותם אחורה בהקשר הזה, גם מבחינת המדענים שעשו את זה, גם מבחינת המתקנים עצמם והמפעלים שייצרו את החלקים להם. אז כך שהמודיעין האמריקאי, בוא נאמר ככה, הם יכולים להגיע לפצצה בתוך בין שנה ל-20 שנה, משהו כזה, זו הערכה שהמודיעין של דני.
2: בין שנה ל-20 שנה, זה כמו בהודו, בהודו היה על בירות, שאודיות, כי הם לא ידעו, זה היה כאילו בין 3-12% אלכוהול, ככה זה היה שם, כי הם לא ידעו כמה נכנס ספציפית בחבית.
1: אני מסתכל על מה שהולך לקרות, אנחנו נראה את בנט, את אייזנקוט, עכשיו את יורם כהן וזה, יושבים באולפנים, ואומרים, אנחנו, איראן רחוקה פחות משנה מפצצה, אז מה עשינו? אנחנו, הם הולכים להשתמש בזה פה, להפחיד את הציבור.
0: זה חלק מעניין. אני חושב שחלק ניכר מהדלפות האלה נועדו בדיוק למטרה הזו בארצות הברית ובישראל, והם משתמשים בהם. ושימו לב לקמפיין של המפלגה הדמוקרטית שרץ על הקטע הזה שנתניהו גרר את טראמפ, שכאמור הוא רחוק להיות מדויק, והם עושים את זה פשוט מהסיבות הפוליטיות שלהם, ולא משנה מה הנזק שיגרם, גם אם איראן בסוף, והיא משתמשת בזה כדי להגיע להישגים יותר טובים במשא ומתן.
2: טוב, בסדר.
1: טוב שעשינו שיחה.
2: טוב שעשינו שיחה, תדע.
1: מה איתך? יש היום משחק. אתה לא, אתה פה לירושלים.
2: לא, פה לירושלים. אתם על הפנים.
0: אני היום רואה כמובן בערב.

0: כן, כן. כן, טוב, זה... לא יודע, אני אומר לך, דוגרים, זה כבר לא מרגש הליגת האלופות הזאת.
1: זה כן מרגש, כן?
2: לא, תראה, המשחק האחרון היה משחק...
0: זה היה מטורף, אבל בכללי, כבר לא אכפת לנו כמו פעם.
2: אתמול היה משחק מבאס למדי, אתמול היה משחק משעמם.
0: אתה יודע למה היה מבאס משעמם? נו. פליישמן היה בו. זה האירוע.
2: לא המשחק שהייתי ממליץ ללכת.
0: זה היה בלונדון, נכון?
2: כן, בארץ.
0: אז בזה הוא היה, בהצלחה פליישמן. מי שרוצה לבאס משחקים, תזמינו את פליישמן. דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה לך.
2: יאללה פועל, ביי.
0: מה יאללה פועל?
1: יאללה פועל, שאני חלוק היום, אבל לא משנה.
0: למה, מה תוכל?
1: אני הולך למשחק.
0: מה יש היום?
1: תשמע.
0: מה יש היום, מי משחק?
1: פועל נגד ביתר, בבלומפילד.
0: אה, פועל ביתר ושלם? כן. אתה חלוק, ביתר ושלם קל.
1: לא, אני לא חלוק על שהם ינצחו, אני חלוק על מה אני רוצה.
0: למה אתה רוצה ש...
1: לא, האמת שאני מסודר טוב עם הליגה, אם באר שבע לוקחת אני שמח, אם ביתר לוקחת אני שמח.
0: אם חיפה יורדת אני שמח.
1: חיפה לא מעניינת, ומכבי לא תיקח, והמאמן של השיקור.
0: השיקור.
1: השיקור, אמא של השיקור, אחי.
0: מזמין גט סקסי.
1: שלושה
0: אירועים. מה אתה?
1: נחמד, נחמד.
0: וגט סקסי.
1: שלושה אירועים ב... טוב, אני נהיה רציני.
0: למה אתה
1: משמע אותי? לא יודע, אני לא נורמלי.
0: אתה רוצה שאני אשרוק אותה לא החוצה?
1: בוא נעשה רגע את החורות שריקה עם
0: האצבעות. הוא השריקת דני מזרחי.
1: מה זה אומר? דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייבי, סבור? הסטנדר.

0: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחתימה.
1: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט. רדיו

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? אז הנו לתוכנית שישי, בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: טוב, אז על פי הדיווחים בתקשורת האיראנית, שזה בעצם דוברות משמרות המהפכה, חוגגים את ה... אתה לא רוצה לקרוא לזה יוטרן של טראמפ? אתה לא מתרגש ממנו, אבל זה סוג... אוקיי, אין לו כוח. דרור בלזדה, כתב לענייני איראן, ערוץ 14, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, פתחה וזמרי.
0: איך אמר דוד שלי בארוחות שישי? מה קורה באיראן? כך הוא היה מחכה אתכם.
1: בגדול בדיוק מה שאמרתם, זה הדיווחים מהבוקר, אבל שוב, אני גם לא מתרגש, זה להפך, ההודעה הזאת של טראמפ רק נותנת יותר סיכויים לכך שהתקיפה קרובה שם, ורק מחכים אולי לאיזה מודיעין הנכון.
2: סיכול, תסביר למה זה כאילו מקרב את התקיפה.
1: כי בסוף, אחרי ההודעה הזאת, טראמפ יוצא מושפל של החיים, נראה לכם, אנחנו מכירים את טראמפ מספיק זמן, נראה לכם שבאמת הוא ייתן ככה ליחסי ציבור שלו לעולם לחשוב ככה על טראמפ? אתם באמת חושבים שטראמפ ייתן ככה למלחמה הזאת ככה להיגמר? נכון, יכול להיות שהוא יגיד, אין להם עכשיו חיל האוויר, אין להם חיל הים, אבל הוא הבטיח, הוא הבטיח להוציא את הגרעין.
2: אבל הוא לא אמר, רגע, אני לא הבנתי, אני פספסתי משהו, טראמפ לא אמר בשום שלב שכאילו, הוא כולה אתמול הכריז על איזשהו מבצע ביצי חופש כמו שקראנו לו פה.
1: ההפך, הוא עצר את זה.
2: כן, אני אומר, ועכשיו הוא עצר את זה, אבל עדיין הסגר נמשך על המצרים.
1: נכון.
2: הרי הוא אמר, אני יכול להמשיך את זה חודשים.
1: כן, אני מתייחס לזה שהוא קצת הוריד מהתוקפנות שלו.
2: בדיוק, מה, זה מחר הוא יעלה.
0: זימר, אתה מפתיע אותי
1: בהתרום. חד משמעית.
2: כל הזמן הוא עושה את זה, מה יש לכם?
0: לא, אבל אתה...
1: חד משמעית
0: או...
2: חד משמעית הוא אמר ארבע פעמים אחד. זה ארבע משמעית הוא אמר את זה.
0: רגע.
1: חד משמעית בכל רגע שאנחנו עכשיו מדברים יכולה להיות תקיפה באיראן.
0: בסדר, אבל שנייה, אולי אני מטומטם. ואני חושב שאני בצד של המטומטמים, אני גם דרור אומר את זה. אתה לא יכול להיות, שנייה, אתה לא יכול להיות.
2: היי, דרור, מה אתה אומר?
1: לא, חס וחלילה. אני עולה בתוכניות רק של חכמים.
2: אבל תגיד, אתה התרגשת פה אתמול מהמהלך הזה של טראמפ? אנחנו ישבנו פה, היינו אדישים. זה לא כמו התחנות כוח שהוא דיבר על זה, אני הולך לבחור ציוויליזציה.
0: זימרי, די. כל העולם, כל הישראלים מתכוננים ועם תכונה למתקפה שתחשיך את איראן. לא צריך להרחיב את זה. ופתאום הוא נסוג, מה, לפעמים הדברים הם מאוד מאוד ברורים.
2: אז אולי רק אני לא הייתי בזה, אני לא הייתי ככה, אבל אולי אני טועה.
1: אני מסכים שראיתי את ההודעה, קצת, אפילו צחקתי, אמרתי, מה זאת השטות הזאת, ואז אמרתי שזה כנראה משהו חכם יותר, אין מצב, בסוף הוא גם צריך להיות, בסוף יש פה איזה עניין של שבוע הבא, מגיע לבייג'ין, להיפגש עם נשיא סין, זה לא פגישה של אהלן אהלן, זה פגישה משמעות, הוא לא יכול להגיע או באמצע מלחמה, אולי הוא מעדיף שהמלחמה תגיע אחרי. הוא רוצה לשמוע מה הסינים אומרים, כי אתמול שר החוץ האיראני היה בסין.
0: לדעתי אנחנו עושים reverse engineering. באיראן קוראים את זה reverse engineering. אנחנו מאוד אוהבים את טראמפ, ואנחנו אוהבים את לאן שהוא לקח אותנו ב...

0: מלחמה הזאת, אז כל דבר שהוא יעשה, גם אם אנחנו מוכזבים ממנו, אנחנו נמצא, לא תמיד, אבל כרגע אנחנו מוצאים את התירוץ ללמה הוא בעצם איזה, אבל מה לעשות?
1: לא, השאלה היא כזאת, רגע, בנושא הזה, זאת השאלה, רגע, לא, אתה יכול, רק אני רוצה להגיד, אבל גם בן אדם צריך ללמוד מההיסטוריה עכשיו. כמות הפעמים שאנחנו ישבנו פה, וכל מיני גיא מרוזים חגגו בפטריוטים, הנה הוא לא, הוא לא תוקף, הנה הוא מוותר על הגרעין, הנה הוא זה, אז אנחנו גם צריך להיות לנו איזשהו אורך רוח, במובן ש...
0: יש לי אונו.
1: לא, אני אומר, אבל כאילו אי אפשר, זאת אומרת, מה אנחנו רוצים? כל דבר שקורה, אנחנו פתאום חושבים שהבן אדם הזה הפך והשתנה ועכשיו הוא רוצה שלום עם...
0: לא, זמרי, גם יש את המהלך הטבעי של אם אתה לוחץ מישהו במסע ומתן, או אתה דורך לו על הגרון, אז תדרוך לו על הגרון עד שהוא לא ירפה, ואז תן את המכה. ופתאום השחרור הזה של המגף מהגרון...
1: בינתיים אני כל הזמן שמעתי שהאיראנים כל כך חזקים במסע ומתן, מתי המדינה שלהם מתפרקת, הוא חנק להם את ההורמוז, הם קונים אורז, מביאים 400 מיליון דולר...
0: זה
2: לא מעניין אותם, אבל זה לא מעניין אותם. היה לי על זה ויכוח גם אתמול, אני חושב עם ריקלין. זה לא מעניין אותם הדברים האלה.
1: אתה לא תוזמן לריקלין יותר.
2: מה אתה אומר?
1: אתה לא תוזמן לריקלין יותר.
2: תראה, בסוף אלה שבאמת קובעים בחירי המשטר נמצאים בבונקר מתחת לאדמה. הם, כל הילדים שלהם ברחבי העולם חוגגים מהכסף של משמרות המהפכה. המשטר ישרוד. האזרחים ייצאו, לא מעניין אותם העם שלהם. האזרחים ייצאו לרחובות, הם יראו בהם ויהרגו אותם. העיקר, יש דבר כזה, זה, לא, אנשים צריך להבין, זה העיקר שאפשר עדיין להגיד שיש את המשטר של הרפובליקה האסלאמית. כל יום שיש את המשטר הזה, לא משנה באיזה תנאי, לא משנה. גם בתנאים של אבדון וגם בתנאים של כלכלה מרוסקת, זה לא אכפת להם. כל עוד הם יכולים להגיד, יש לנו רפובליקה אסלאמית, בפרסית הם יגידו ג'ומורי, אסלאמי, איראן, כל פעם שיש להם את הדבר הזה, עדיין שיש להם את הדבר הזה, מבחינתם הם ניצחו.
0: אז תן מכה על הבונקר.
1: גם אז הם יגידו שהם ניצחו, אז
0: מי יגיד?
1: כשהם ימותו, הם יצאו מלמעלה בסיאנס ויגידו שהם ניצחו.
0: לא, בסדר, אבל...
2: כל עוד יש את הדבר הזה, וכל עוד אין מהפכה באיראן, שגם עכשיו המהפכה לא קרובה, אין מבחינתם ניצחו, מבחינתם להמשיך, מבחינתם להטריל את איחוד האמירויות, מבחינתם להטריל את המפרץ הפרסי.
1: גם סינואר ניצח.
0: זה אין לי בעיה. אגב, תן מכת סיום. תן מכת סיום שנראית מטורפת, ואז תכריז ניצחון, אם אתה דונלד טראמפ, אם לשם אתה הולך, נקנה את זה.
1: למה זה עדיף? רגע, למה זה עדיף? סליחה שאני אומר, תוריד את כל התחנות כוח באיראן, אני מעדיף. המשך המצור הזה כמה חודשים.
0: זה במקביל נשמע.
1: לא, שנייה, אני אומר, תכריז, אתה אומר תכריז. הוא עכשיו חונק אותם בלי לראות כדור, יש לו בחירות אמצע, הוא לא צריך את כל התהליך הזה.
0: אבל מה בעיה לראות כדור?
1: הוא עכשיו מנצח מלחמה בלי מלחמה.
0: מה בעיה לראות כדור? מה בעיה להחשיך את איראן תוך כדי השלושה ימים האלה שדיברו עליהם? אגב, גם אריאל סנדר אמר, המתקפה קרובה. למה אנחנו נסוגים ממנה?
1: מי נסוג?
0: כאילו, לא, אנחנו רוצים אותם מאוד.
2: אנחנו נראה לי צריכים לשנות את המינוח שלנו. אם אנחנו צריכים, כן, אפשר להגיד גם טרנימולוגיה. צריך להבין אם אנחנו מדברים, אוקיי, אנחנו החלטנו כבר שאי אפשר להפעיל את המשטר הזה, הולכים להסיר את האיום מפני ישראל ומפני העולם כולו. זה בסדר, אני איתך, להחשיך את טהרן, לפגוע להם את כל המתקני האנרגיה. אני חושב שהפעולה הזאת היא בעצם תעשה הפוך ותרחיק אותנו מהמהפכה בתוך המשטר, אבל המשטר עדיין יישאר על כנו. צריך להבין מה אנחנו באמת
1: למה,
2: רוצים.
1: תסביר למה, אם נניח עכשיו טראמפ הולך על המתקפה הגדולה, למה זה ירחיק?
0: זה נגד האזרחים?
2: כי זה נגד האזרחים. אני בדעה הזאת, יהיו כאלה שלא יסכימו איתי, אני מאמין, אני מדבר איתם, אני רואה מה הם אומרים. הם אומרים, הם לא אומרים לי דרור שטראמפ כבר יתקוף את כל המתקני אנרגיה. הם אומרים לי, דרור, אנחנו מחכים שנתניהו וטראמפ יגידו לנו לצאת לרחוב, אנחנו איתכם. זה מה שהם רוצים. ברגע שטראמפ יבוא, טראמפ, ישראל, whatever, יבוא ויפגעו להחשיך את טהרן, לפגוע במתקני אנרגיה, לפגוע בתחנות הכוח, אז אתה מתרחק מהמטרה של הפלת המשטר, והכל טוב, יכול להיות שזה לא המטרה שלך בכלל, והמטרה זה להסיר את האיום האיראני. להסיר את האיום האיראני, בליסטיקה אתה מצליח יפה, חיל הים אתה מצליח יפה, חיל אוויר אתה מצליח יפה, ושהגעת הארי לא נגעת בגרעין, צריך להגיד את האמת, עם כל הקושי בדבר. את הגרעין לא הרחקת, די, זמרי, בוא נגיד את האמת.
1: לא, אני שואל, אני לא, אין לי, לא הבנתי. רגע, שהגעת הרי זה השני או הראשון, אני לא זוכר.
0: השני.
2: השני.
1: מה, כן, אבל
2: כי... בראשון פגעת. אבל הם התחשו וחיזקו והצליחו לסדר את לחלק ממה שהרסת. בשאגת הארי בכלל לא נגעת בגרעין.
0: כי אין מה לגעת בגרעין, אין כבר, אתה יודע, המתקנים עצמם, קודם כל המתקנים הותקפו, רגע דור, בוא נגיד את האמת, המתקנים הותקפו, אז רגע, שנייה, מה זה לא נגעת?
2: אמרתי.
0: לא, גם בשאגת הגרעין מתקנים הותקפו.
2: בשאגת הארי אתה כמעט ולא תקפת את הרגעים, כל הכאב בדבר.
0: אבל רגע, שנייה, כי אין מה לתקוף, זה או שאתה קובר את החומר הזה באדמה. אתה מתכוון על ה-400 קילו? על מה אתה מדבר?
2: לא, בנוסף ל-450 קילו. בין עם כלבי לשאגת הארי, האיראנים לא ישבו בחיבוק ידיים.
0: אוקיי.
2: בשאגת הארי לא הרסת את מה שהם תקנו.
0: אז מה הם תקנו? צנטריפוגות ומה?
2: כן, כן, את האתרים, אוקיי.
0: הבנתי, אתרים, אוקיי.
2: את האתרים התת-קרקעיים, הגרעין פחות נפגע בשאגת הארי, יותר פגעת עליהם, כמו שטראמפ אומר, אין להם חיל הים, אין להם חיל האוויר, קצת מהבליסטיקה שלהם הורדת, אבל מה שכן, הם כל רגע מתחמשים, כל זה, כל רגע, כל פיפס. בגלל זה אני אומר, חשוב לשנות את ה... להבין רגע, מה המטרה? אם המטרה זה הפלת משטר, או המטרה זה הסרת האיום. כי הסרת האיום אתה בסדר עם זה, אתה לאט לאט מתקרב לזה, הכל טוב, כי בסוף לא יהיה להם כסף לשלם לטילים חדשים מסין, לחומרים מסין, לחומרים מרוסיה, לא יהיה להם כסף. אבל להפיל את המשטר, אתה לא שם, זה לא האירוע בכלל.
1: בסדר גמור?
0: טוב.
1: מה חוץ?
2: ביי, התחלנו שיחה רצינית, היה צחוקים.
1: כן, אוף, איזה מבאס, ביאסת, דרור. תן לנו משהו מצחיק. מה עם הג'סוס שלך? הוא מסתובב שם?
0: אתה יודע מה שמתי, לא?
2: אפשר להגיד שעובדים על ג'סוס 2, ובעזרת השם בקרוב.
0: כן? כן. אתה יודע מה שמתי לב, דרור? אתה נגד החיקויים של הדיבור האיראני. זה משהו כנראה מהבית שלא אוהבים את ה... שדרנים האלה שעושים חיקוי איראני. אתה נגד, אתה גם לא...
2: דווקא אני אגיד לך שהמוצא של ההורים שלי זה דווקא מההרים שכן זורמים וכן אפשר לצחוק, ואני דווקא לא מהמתנסים שלא אוהבים שמחכים אותם.
1: ההרים זה הזורמים כאילו? איזה הר ספציפי זה או שזה ההרים כזה?
2: אנחנו באנו משירז. שירז הם יותר הזורמים, הרוחניים, המוזיקאים.
0: שירז היא כאילו הבוהמה של...
1: מה זה אין עוד?
2: לא הבוהמה, זה יותר הרוחניקים האלה שמאמינים במוזיקה, בלחייך,
1: שירה זה הפרדסחנה, נכון?
2: בוא נגיד השירזים זה לא הסוחרים שאומרים אלה הפרסים ממולכים.
1: הבנתי,
0: מעניין.
1: זה כאילו זה קרקור. טוב, פתחי, אתה רוצה זה במשהו עוד?
0: מה אני אשם עכשיו?
1: רגע, תגיד, פתחי עושה חיקוי טוב של פרסים? תשמיע לו רגע.
0: לא, אני עשיתי חיקוי של דוד שעושה חיקוי רע של פרסים, והוא מאוד, מאוד איטי, והוא חושב שהוא גם מצחיק את כולם, אבל זה לא נכון, זה מאוד מביך. אני חיקוי של פרסים יודע לעשות טוב.
1: תעשה.
0: מה אתה רוצה שאני אגיד, דרור?
1: תגיד,
2: יש את התוכנית של פתחי וזמרי, התוכנית הכי טובה בארץ.
0: קדימה. אני לא אגיד את זה.
1: לא, אז תגיד את זה.
0: התוכנית הכי טובה בארץ, אני מקשיב לה יום יום. בסדר?
1: מה?
0: כמו סוחר, לא?
1: מה? זה לא היה אפילו, זה כאילו דור שלישי.
0: זמרי, אתה לא יודע לפרגן, זה לא משנה אם זה בפרסית.
1: תעשה את זה עוד פעם, אולי לפספס נימה שתעשה.
0: לא רוצה.
1: שנייה,
0: לא. לא רוצה, אז דיקטת לי את הזה, קיצצת לי את הכנפיים. אז
1: תעשה פרס.
0: שברת את רוחי.
1: תעשה פרס.
0: את פרס?
1: כן, את כולם יודעים לעשות פרס.
0: כן, זה לא, זה?
1: טוב, דור.
2: טוב, את טראמפ אתה יודע?
0: גייז,
1: לא, זה גייז. מה אתה עושה את
0: הצרה?
1: אין לו כל צרה בכלל. יאללה, דרוב על הזדה. כתב לי דני רן למצוא בסי. תודה רבה.
2: שים
1: איזה טסי, טוב, שים איזה טסי.
0: יש לנו זמן? יאללה, אני בא טוב, בא טוב.
1: יש לנו זמן.
0: 10:43, חברים. כל הכוסות באוויר. תרימו את הכוסות של המשקיע היקר באוויר. שים לב מה נעשה פה.

0: שבוע שעבר הייתי במועדון, קניתי משקה יקר, אתה יודע כמה עולה...
1: שאני לא רוצה לדבר על זה אפילו.
0: קוקטייל יקר, אתה יודע כמה לקחו לי בתל אביב?
1: בכמה קנית את הקוקטייל?
0: לא, לא אני. קניתי למישהי. כן, תקשיב. 85 שקלים.
1: תקשיב, זה הזיה.
0: 85 פאקים שקלים, זמרי.
1: פריקים. אני קניתי, שוב, סתם, קצת עם חבר, פעמיים ג'ין טוניק, אוקיי?
0: אוקיי.
1: 142 שקל.
0: זה לא משקה נשים מאוד, ג'ין טוניק? אני שואל באמת.
1: הוא שתה את שניהם.
0: אז הזמנת חבר לשני דרינקים, זמרי? אתה רוצה לספר לנו משהו?
1: ואז ירקתי ושתיתי ויסקי.
0: איציק, תזמין מה שאתה רוצה, דייט ראשון. אתה רוצה עוד דרינק, תקבל עוד דרינק.
1: כמה זה הכסף הזה?
0: לא יאמן, לא יאמן. 85 שקל, חברים.
1: לתן את הסיטן.
0: 85 שקל.

0: עכשיו שאני חושב על זה, גם יש דיסוננס, כי איך היא אמורה לזכור אם קנית לה משקה יקר והיא השתקרה, אז היא לא תזכור שקנית לה אותו. אנחנו עם הדבר הזה,
1: אנחנו עם ההסבר השירי, הלירי הזה,
0: עם הזהב הזה אנחנו נצא
2: להפסקה
1: ונחזור עם אבץ.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אני אקח את הרנו קליו.
15: לי תארוז את הקפצ'ר.
16: אני הולך על הארקן ההיברידית.
17: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
19: Let's

0: משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יוצאים לאכול? בואו לרומן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
1: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים. במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: הוא באמת כאילו
9: דעתך עליו?
8: אני אומר, זה האיש הכי גרוע בתפקידו אי פעם והכי טוב בתפקידו אי פעם, שאתה לא מצליח להסביר את הדברים האלה, כי מה שהיה בשבעה באוקטובר זה כישלון, אין דברים כאלה, לעומת מה שאתה רואה באיראן, אולי נשמע סינק שלו לפני
9: ש... שהוא ניצחון מטורף, כן, עם כל הדברים שהוא אמר, ואחרי זה גם מתייחס לזה. בוא נשמע רגע סינק מהאירוע.
10: אני מעביר היום חיל שמיישם את כלל לקחי השבעה באוקטובר. חיל המבקש לשאת באחריות על הגנת הגבולות, לעצב תפיסה ולממשה, כתף אל כתף עם האוגדות המרחביות, לא במקום, אלא ביחד. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית.
9: ולא ממלכתית. בוא נגיד בוקר טוב למי שביקר לא מעט, ויש לו את כל הזכות כמובן. עורך הדין איציק בונצל, פורום גבורה, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב. בוא תתחיל אתה יודע, אומר מפקד חיל האוויר, התמונה לגבי השביעי באוקטובר, לגבי התפקוד שלי ושל החיל, בעצם תתברר בוועדת חקירה חיצונית, אובייקטיבית, לא ממלכתית, הוא אומר. איך אתה רואה את זה?
11: כן, תשמע, זה כבר התפתחות חדשה שלא היינו רגילים אליה, שאומרים ועדת חקירה אובייקטיבית. אולי זה הדבר היחיד שהיה מעודד מהדברים שהוא דיבר עליהם אתמול, אבל כששמעתי את דבריו, פשוט נחרדתי, היינו כפסע. הוא אמר, לא השמעתם את זה, אבל היינו כפסע לפני התפרקות מוחלטת של חיל האוויר, ואני חשבתי לתומי, אם הפסע הזה היה מחכה סינואר, עוד פסע אחד, מה אתה אומר, אדוני מפקד חיל האוויר, אם עוד פסע אחד, לא היה לנו חיל אוויר, צריך להקשיב טוב למה שהוא אומר, הוא הביא את החיל הזה לסיטואציה שבה היה חסר עוד פסע אחד, כדי שהחיל הזה יתפרק לגורמים.
9: לא, אבל בעצם הוא בעצם מבקר את קפלן ואת תנועת הסרבנות, ואולי גם את אחים לנשק, ואומר, מישהו הביא את החיל שלי לפסע מזה, דווקא ראיתי באמירה
8: הזאת. אבל הוא מפקד.
9: נכון, הוא מפקד.
8: הוא היה צריך לעצור את זה.
11: מה זה מישהו הביא את החיל? בוא. מה זה מישהו הביא את החיל? זה היה באישון לילה, אף אחד לא שמע, לא ידע, לא ראית את חבריך הטייסים מקפלן, שאיך הם מדברים, איזה סיסמאות הם משמיעים, ולא רק כסיסמאות, אלא פעלו באופן ברור, אקטיבי, של לא להגיע לאימונים, לא להגיע לטיסות. איפה היית, אדוני, עד עכשיו? אני כבר לא מדבר על העובדה שכל פעם שסיים את תפקידו, אלוף כזה או אחר, שהוא חלק מפשעי המלחמה, אז הוא עושים לו תקסים, תקסים, קייטרינג, מסיבות פרידה, מה זה? אדם שחשוד במעשים, וככה אני קורא לו בשלב הזה, כי יש לו את חזקת החפות, חשוד במעשים כל כך קשים לגבי השלב.

0: 7 לאוקטובר ומה שקרה גם בהמשך, יכול לעמוד מול העם ולדבר בכזו גאווה?
1: רגע, בונצל, שנייה אחת, אני רוצה רגע לשאול אותך, לתת לך איזה כיוון, תגיד לי אם אני טועה. אני עושה הפרדה בין מפקד חיל אוויר שבשביעי באוקטובר החיל לא תפקד, נכשל, חיכה, המתין, לא הראה רוח קרב, לא הציל את הזה, שזהו, התאמן וכל השירות שלו היה לקראת הדבר הזה, כישלון מעדד וחרוץ, לבין טיפול בסרבנות, שאתה לא יודע, אני אומר את זה בזה, לא נראה לי שמישהו הכשיר אותו לטפל בסרבנות, יכול להיות שהוא טעה בגדול ולא היה צריך...
0: מה אתה מנסה להגיד?
1: לא, רגע.
0: אתה רוצה... קווים לזכותו,
1: לא, לא, למרות לא. הקשר. שנייה, אני רק אומר לך למה אני עושה את ההפרדה. דווקא זה אתמול שהוא תקף והעביר ביקורת על מי שגרר את החייל שלו, הוא בעצם אומר, אני לא ידעתי להתמודד עם זה, זה כמעט התפרק לי בידיים, ויש אחראים לדבר הזה, אתה יודע, כשמפקד חיל אוויר יוצא, ובעצם מצביע על תנועת הסרבנות, יש בזה מתי? גם משהו ראוי, לא?
0: מתי? אבל פתחי, מתי הוא ידע את זה? הוא ידע את זה בשמונה לאוקטובר, הוא כבר ידע. אוקיי, אחרי שלקח לו יום שלם להתאושש, הוא לא ידע את זה עכשיו.
1: אז למה הוא מדבר רק עכשיו? זה ביקורת ראויה, כן. למה הוא מדבר רק עכשיו?
0: תראה, ליותר מזה אני רוצה להגיד משהו חשוב, שאף אחד לא יתבלבל לרגע. אי אפשר להשתמש בקווי זכות לטובתו של אדם שחטא בכזה אבון. האם מישהו יקבל סליחה ומכילה או הבנה יותר נכון, רב ראשי שאנס מישהי ואז יגידו אבל הוא גדול בתורה, כל חייו הוא למד ולימד והתעמק בתורה, אז הוא אנס מישהי כרגע, אז בואו נדבר לזכותו. לא, האירוע הזה של השבעה באוקטובר
1: זה בוודאי, זה בוודאי.
0: הוא אירוע שלא ניתן בשום דרך. אתה יודע, זה מזכיר לי כשאני מגיע עם טיעונים לעונש אצל לקוחות, ובאים אנשים שהכירו אותם לפני המעשה הנורא שהם עשו, ומספרים איך הם התנדבו בכל מיני עמותות, ואיזה בני משפחה הם, ואיזה אבות או אמהות, לא משנה, מסורים הם לבני המשפחה כדי להקטין את העונש. בסדר, אז ביהדות יש מהלך כזה שבו אתה מנסה להגיד דברים לזכותו. אני אומר שוב, לאף אחד מנשמי המלחמה הזו, פושעי המלחמה הזו שידיהם מגועלות בדם ילדינו, כשהוא עמד שם על הבמה ואמר את הדברים, עדיין טפטפו הדם, הדם של ילדינו עדיין טפטף מהידיים שלו. ככה אנחנו רואים את זה. ועכשיו אני אגיד לך איפה זה יותר מחדד את האבון שלו ואת הפשע שלו, שאני רואה את היכולות של חיל האוויר, מה שהם עשו באיראן ובכל הזירות האחרות, זה עוד יותר מחדד את השאלה, ריבון העולמי, מפקד חיל האוויר, אדון תומר בר, איפה היית בשבעה לאוקטובר?
2: ואני רוצה להגיד עוד משהו.
0: מטוס אחד לוקח לו לטוס 4.5 דקות למסוק מהבסיס הכי קרוב לעוטף. אז אין שום דרך לדבר עליו זכות.
2: רגע,
0: בוא נצא. ואני אומר את הדברים לא ממקום.
2: אני מבין מה שאתה אומר, אני רוצה לחזק אותך בעוד משהו, סליחה, כאילו, תקשיב, אנחנו גם עושים פה איזה פריבילגיה לטייסים, כאילו, עוד פעם, כאילו, סתם אני אומר, תרצי, לא אמרנו, חבר'ה, בוא נראה אותו בזה, מההתחלה אמרנו, הרמטכ"ל, ורונן בר גם, וגמדה...
1: מה, תסביר?
2: כאילו, בגלל שזה מפקד חיל האוויר, אז כאילו לא הייתה דרישה כזאת מיד להטיס אותו הביתה, כמו שהייתה דרישה להטיס הביתה כל מיני מפקדים בכירים בצבא שהם ירוקים. ופה עכשיו, וגם אני אומר, מה שהם עשו באיראן זה מדהים, אבל בונצל צודק, הוא לא היה צריך להגיע לאירוע של איראן, הוא לא היה צריך להגיע אליו. עכשיו שוב, אם יגידו לי המפקדים הבכירים, תקשיבו, רק האיש הזה יודע לעשות את מה שעשינו באיראן, אז כן,
0: באמת.
2: אז צריך לאכול
0: רגע,
2: את זה.
0: רגע, אתה יודע, אני רוצה להזכיר לכם, אני רוצה להזכיר לכם אירוע נוסף, שהאיש הזה סיכן את צהל ואת המדינה, שהוא עלה לטיסה בשמי איראן. תארו לכם שהמטוס שלו נופל בגלל בעיה טכנית באזור איראן. והוא נופל בשבי אצל האיראני מפקד חיל האוויר.
2: טוב, זה אני לא יודע.
0: האיש הזה חצר אחריות.
2: טוב, זה אני לא יודע, אבל מה... לא, זה היה, אבל...
0: אני מסכים איתך, אבל אני רוצה להמשיך את הקו שלך. יש לנו מעין הדרת מלך לאנשים שנושאים כנפי טיסה על החזה שלהם. הם מורמים מעם, כי ככה גדלנו, ככה הבנו, אבל בשבעה לאוקטובר כל המחשבה הזאת, כל ההילה הזאת היא... לא התקיימה, הם לא הוכיחו את עצמם כחיל אוויר, ולכן האיש הזה היה צריך, מה זה לא היה מי שיחליף אותו? ואם חס וחלילה הוא היה נהרג בטיסה או בתאונת דרכים, אז זהו, היו סוגרים את חיל האוויר? לא.

0: היה מי שיחליף אותו. הנה, מחר בבוקר ייכנס אדם מוכשר, יכנס אדם מוכשר, כן, שמתארים אותו, קראתי בסוף השבוע נפלאות על האיש הזה, ואני מאוד מקווה שזה מדויק ונכון, כי ככה צריך לראות מפקד חיל אוויר. אז מה, אי אפשר להחליף אותו? אתה צודק, זמרי, באמירה שיש לנו איזה הילה.
1: לא, יש לנו הילה, ללא ספק.
0: חיל האוויר. וזה טעות.
2: חליב, אף אחד לא אמר, בוא נחכה שנייה, אולי הוא ינצח את המלחמה. אתה מבין מה אני אומר? כי זה ירוקים. ושוב אני אומר, יש איזה משהו שהוא כאילו בחיל האוויר, אני אגיד את זה ככה, חיל האוויר, נקרא לזה פרסונלית, לא הוכתם בשבעה באוקטובר. אתה מבין מה אני אומר?
0: נכון.
2: חיל האוויר, כאילו כל חיל וכל זה מצאנו את הבן אדם, ואגב, הם באמת הגיע להם. אבל חיל האוויר, תומר בר, ששוב, אין לי שום דבר, כאילו, זה לא עניין אישי, אני לא מכיר אותו, אני לא, הוא לא הוכתם באירוע של השבעה באוקטובר, זה משגע.
1: כן, כי המחדל, אתה יודע, המחדל הוא קודם כל של המודיעין, אחר כך של מי שתפקד, מי שלא תפקד בשטח.
2: שזה חיל האוויר.
1: לא, וכשקראת כל מיני דברים, בונצל, אני מרים לך להנחתה כדי שבאמת תביע את דעתך, אתה החשוב פה. היה של טייסים שיושבים בקוקפיטים ולא מקבלים מטרות, ולא מקבלים דרכי פעולה. יכול להיות שזה תומר בר, אין בעיה. אבל כאילו כל החיל הזה...
2: תומר בר אמר שהוא ישר ידע על הנובה בארבע, שהוא יצא רע טלוויזיה.
1: לא, אני אומר, כל החיל הזה, כאילו...
0: חברים, מה זה לא קיבלו הכוונה? הבן שלי עמית, השם ינקום דמו, בבוקר, בשמונה בבוקר, טס לסיירת, לבסיס הסיירת. הגיע לשם, תקשיבו סיפור, הגיע לשם, הכל היה נעוד סגור, לאט לאט החיילים שלו התחילו להגיע, הוא מוצא את עצמו מול דלת של הבור, דלת משוריינת, והבחור שהמפתחות של הבור נמצא אצלו, עדיין לא הגיע. עכשיו, אף אחד לא הכווין את בני עמית עליו השלום, מה לעשות? הוא לקח דיסק חשמלי, אחרי שראיתי את התמונות השתגעתי, הוא חתך את הצירים של אותה דלת פלדה, כדי שהם ייכנסו לבור, ייקחו את הנשקים, והם דערו לדרום בלי הכוונה, הם לא ידעו לאן הם הולכים, הם פקטו בדרך כל מיני מפקדים מבולבלים, אנשים שהגיעו לשם עם דרגות, הוא פגש את נועם טיבון, האלוף, בשטח, בתוך העוטף, נועם אומר לו, בואו תצטרפו אליי הצוות שלכם, וככה הם עושים, מרבית האנשים שהגיעו לעוטף, לא הייתה להם הכוונה, אז גם ההנחה הזאת שנותנים לחיל האוויר, היא הנחה שאיננה מקובלת, היא לא נכונה, חיל האוויר חטא פה, פשע פה, הטייסים פשעו פה וחטאו, ותומר בר הוא פושע מלחמה לא פחות מארצי הלוי, לא פחות מחליבה, רק הוא זכה לתהילת עולם, כי יש לו כנפי טיסה על החזה.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: אני רוצה להגיד, הגיבורים היותר גדולים.
1: איציק, איך אתה מסביר את זה? שאתה מגיע לקרוא לו פושע מלחמה. זה רעדו לו הידיים, זה הוא לא יודע להילחם ככה, הוא נאיבי, הוא מתנשא, הוא קפלן, מה אתה אומר בעצם?
0: אני אסביר מה אני אומר, כשאני רואה אותו אתמול מדבר בכזה ביטחון, בלי להרכין ראש, כן? ולבקש סליחה מעם ישראל, ככה הוא היה צריך לפתוח, לא להגיד הוועדה תבדוק, בשביל זה אני לא צריך אותך. תבקש סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי עם המשפחות השכולות, אבל העניין הוא אחר. הם עשויים מ-DNA, הוא, הרצי, הליבה, חליבה ואלוף פיקוד דרום, כל אלה שנושאים את הדרגות האלה על הכתפיים, הפצארית, הם עשויים מ-DNA שהם יודעים שלא ייגעו בהם.
1: טפלונים.
0: הם יודעים ששום דבר לא יפגע בהם, הם יודעים את זה והם צודקים, כי הם מסתכלים אחורה, מאז קום המדינה, 20 ועדות חקירה ממלכתיות שלא נגעו, באף אחד ולא הענישו אף אחד.
2: הוא דווקא לא אמר ממלכתית, אבל מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, כאילו, יש פה איזה משהו שם.
0: בסדר, תשמע, אני לא יכול, אני אמרתי בתחילת דבריי, שוואלה זה חידוש אובייקטיבי, זה חידוש, אבל אני לא מאמין לאיש הזה, כן? כי הם יודעים, תקשיב, אני אומר לכם, שהאיש הזה עלה לדבר, אני אומר לכם את זה באופן שאני יודע, עלה לדבר אחרי שהוא התייעץ, עם אנשים של יחסי ציבור, אנשים שמטפלים במשברים, כל מילה שמה מדודה, כל פסיק שמה נמצא במקום הנכון, כל דבר הם עושים, הרצי הלוי, חליבה, כל האנשים האלה מלווים על ידי אנשי מקצוע שמטפלים במשבר הזה שהם צריכים לעבור אותו, אבל הם יודעים שהם יכולים, בזמן שאנחנו מבקרים בבתי העלמין ובוכים, הם מטיילים באתר סקי, הם מטיילים בעולם, הרצי הלוי עסוק במסעות אופניים ברחבי הארץ, נהנה מהחיים, נהנה מפנסיה שמנה, אף אחד לא עוצר, אוי, אוי רק אם היה חייל שהטעין לא נכון את המטוס של תומר בר מצוותי אתר קרקרטה, הוא לא היה מגיע בזמן, הוא כבר מזמן היה בקלבוש, איך שאומרים. אבל האנשים האלה יודעים, יודעים שלא ייגעו בהם. והמשימה שלנו היא לשנות את הדברים לטובת הדורות הבאים, כדי שבעוד 20 שנה מפקד חיל האוויר שידע שמאחורי סורג ובריח יושב תומר בר, ולכן הוא צריך להתייחס ברצינות, ולא להגיע פסע אחד לפני שהחיל שלך מתפרק, אולי הוא יפעל אחרת, ובזה נציל ילדים, את אותם ילדים שהולכים היום לבית הספר.
1: בוא נצא, תגיד, אני מניח, אני גם יודע, במהלך המלחמה בטח נפגשת ודיברת עם ראש הממשלה נתניהו, תגיד, אנחנו יודעים, היו שמועות של צריך לשמור על חיל האוויר במתכונתו עם המפקד הזה, כי הולכים על איראן, כי הולכים על איראן עד הסוף, זאת אומרת, מתחילים את חרבות ברזל, וממשיכים עד לאיראן, ואולי, אולי, אולי, אולי, עם הכישלון המעדד, ועם זה שהוא אין לו אפילו את האופי להתנצל ולהרכין מבט, צריך אותו בתפקיד לשמור עליו, כדי שיוביל את חיל האוויר ואת ישראל לניצחון הזה. היה לך דין, שיח כזה עם ראש הממשלה, למה תומר נשאר וכל השאר?
0: האמת, היו לנו הרבה פגישות, ויש לנו פגישות גם עכשיו בימים האלו. הנושא הזה של תומר בר והדחת הרמטכ"ל לא עלה בשיחות. לא עלה בשיחות בינינו, אבל שוב, נתניהו מסתכל ממעוף הציפור על כל התהליך הזה, וכנראה שאלה היו השיקולים שלו, כמו שאתה מציין. הליכה לאירועים ומבצעים מאוד מאוד קשים, אבל אם הוא היה שואל אותי מה דעתי, הייתי אומר לו שבאותו יום צריך לדרוש מתומר בר לפשוט את מדיו ולהביא מפקד חיל אוויר אחר. שוב, אתם שומעים אותי?
1: כן, בטח.
0: כן, אני אומר שוב, חיל האוויר לא נשען רק על תומר בר, כך שאם תומר בר היה פושט את מדיו, חיל האוויר היה ממשיך להתקיים, היה מבצע את הפעולות ואת המשימות על הדרך ובצורה הטובה והמדויקת ביותר. וכן, צריך להגיד באותה נשימה, שפו לטייסים שלנו, שפו לצוותי הקרקע בבסיסי חיל האוויר, לאנשי המודיעין של חיל האוויר, עשו עבודה מופלאה, ועל זה צריך להצדיע להם, אבל זה עדיין לא מצדיק את המעשים ואת הפשע שעשה תומר בר ביחד עם יתר האנשים שאשמים בסיפור הזה.
2: וזה תשובה גם לכל החכמים הגדולים של ברגע האמת הם קפצו, לא הייתה סרבנות, לא הייתה זה, הנה אומר לכם מפקד חיל האוויר היוצא, כפסע מקריסה. כפסע מקריסה, ואתם יודעים מי שמע את זה? האויב, תודה רבה לכם.
0: תגיד, אני שואל אתכם, אם מחר זמיר מדבר באיזה פורום סגור ואומר צהל כפסע מקריסה לפני כניסה, מה היה קורה פה במדינה? מה היה מתחולל פה? הרי הוא אמר דברים דומים, לא מזמן.
2: הוא אמר צהל קורס לתוך עצמו.
0: בדיוק, אז אם הוא היה אומר צהל כפסע מקריסה מחר, או אני לא יודע מה, או מחת הצנחנים, היה בא ואומר, היום שומעים אותו אומר, החטיבה כפסע מקריסה, היה פה תוהו ובואו וחושך על פני תהום במדינה. אנחנו די סלחנים לסיפור הזה.
2: פורום גבורה, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, ביי.
1: טוב, אנחנו חרגנו קצת, אנחנו חייבים לצאת, ועוד שנייה אנחנו.
2: ונחזור גם.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: רדיו דרום. הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40%

0: הפריטנדרס, מעמידי הפנים, Don't Get Me Wrong, מתקשר מאוד למה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורו, בחצי היורו עם יורם סויסה, בחצי היורו.
0: רגע לפני שפרץ שוב עימות אלים עם איראן, טראמפ הודיע על התקדמות ענקית לקראת הסכם מלא עם איראן. זה ממש בקרוב, כך הוא אומר, תוך כמה? 48 שעות ראיתי. מספרים, שוב פעם הוא נוקט בזמנים ואחר כך רק אלוהים יודע מי עומד אחרי המילים האלה. זאת בעקבות, טוען טראמפ, הצלחה צבאית אדירה ובקשות של פקיסטן ומדינות נוספות.

במסגרת אותן הבנות, פרויקט חופש תנועת הספינות במיצר הורמוז מושהה לזמן קצר כדי לבחון חתימה סופית על ההסכם. הפרויקט, אותו פרויקט שרק לפני כמה שעות התגאו האמריקאים כמה הוא חשוב לכל העולם, כמה הוא הכרחי, הפרויקט הזה נעצר באופן פתאומי. טראמפ מדגיש כי למרות ההפוגה הזמנית הזו, המצור על איראן יישאר בתוקף מלא. מנגד, סוכנויות הידיעות האיראניות מציגות גרסה אחרת לגמרי, הן טוענות שטראמפ התקפל. אז מי בעצם נותן פה את המילה האחרונה? האם מדובר כאן על תרגיל או כניעה לאיראנים? מה קורה פה? אי אפשר להבין כלום. העיקר שאנחנו נשארים בחוסר ודאות מטורף. יהיה, לא יהיה, נטוס, לא נטוס.

0: זה המינימום, מה זה אל נסתכל לגבי המחר, שלומי? כן, הוא.
1: שסיבה לא נודעת.
0: סיבה לא נודעת, לא נודעת, אנחנו צריכים לדעת איך להתארגן. יש או אין מלחמה. אני יודע שיש דברים מסתרים.

שלומי שבת, אם אל נבקש. נכון, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, אבל חוסר הוודאות הזה כבר מתחיל לטלטל אותנו ממש. אבל אנחנו מקווים לטוב, זה לסיכומו של עניין.

0: היום שישה במאי, בדרך כלל אנחנו מציינים אירועים הזויים בתאריכים האלה, והיום, היום אנחנו מבקשים בעצם לציין את יום העלאת המודעות לבריאות הנפש האימהית. ואתם שואלים את עצמכם, מה, על מה מדובר, מה הוא מדבר? אז במקום שיר היום,
1: עכשיו, שיר היום, שיר היום,
0: אמרתי במקום במקום שיר היום, אנחנו רוצים להביא לכם את מלכה בונקר, שתספר לנו כמה מילים על היום המיוחד הזה.
2: אחרי לידה, הרבה אמהות מוצאות את עצמן בבית, עייפות, מבולבלות, לפעמים אפילו בודדות. יש תינוק חמוד שמעסיק אתכן, אבל אתן צריכות לזכור שהגוף שלכן עבר משהו עצום, הנפש מתאקלמת לשינוי. היום שלכן יכול להיות ולהרגיש ארוך מאוד. מדי שנה, ביום רביעי, הראשון לחודש מאי, מציינים בעולם את יום המודעות לבריאות הנפש של הורים, אמהות ואבות, בתקופה שסביב הריון ולידה. אז היום ההמלצה שלי אליכן, אמהות אחרי לידה, היא פשוטה. התלבשו וצאו. הליכה קצרה, אפילו 10 דקות עם העגלה מסביב לבית. שמש, אוויר, תנועה, שחרור של הגוף והנפש. אם אפשר, תעשו את זה עם עוד אמהות. מפגש, שיחה ואפילו שתיקה. אם מישהי שמבינה אותך, חוותה או חובה את זה כמוך, שווה לעתים הרבה יותר מכל ייעוץ מקצועי. לפעמים ההיכרות עם אמהות נוספות קורית במקומות שמגיעים אליהם דווקא בגלל התינוקות. כמו סדנת עיסוי תינוקות שמגיעים אליה כדי להקל על כאבי הבטן של התינוק למשל, ויוצאים ממנה בנוסף עם הכרות חדשות, אמהות שאפשר לקבוע איתן לקפה אחרי הצהריים או לטיול בשכונה בבוקר. אל תישארי לבד בחלד. אני מלכה בונקר, מלווה ומדריכה משפחות אחרי לידה.

ריטה עם עטוף ברחמים, איך שהשיר הזה מתחבר לכל מה ששמענו קודם ממלכה בונקר. איי איי איי איי, הקטנים האלה שלנו, כמה אנחנו אוהבים אותם, כמה אנחנו מחבקים אותם, כמה אנחנו דואגים להם. מי חושב?

0: הראפר שאנן סטריט מהדג נחש חוגג כמה? 55.
1: אוו, רילי?
0: יפה, יש פזם, אה? מזל טוב.

מזל טוב לשענן סטריט מהדג נחש 55, מזל טוב. אם גם אתם חוגגים, אם גם אתם חוגגים היום יום הולדת, או אולי מישהו שאתם מכירים חוגג יום הולדת, אולי אשתך חוגגת יום הולדת, אולי הילדה, אולי ילד החייל חוגג יום הולדת, אולי הבוס שלך חוגג יום הולדת, אולי השכנה שלך חוגגת יום הולדת, אולי אתם חוגגים יום הולדת. שלחו אלינו הודעות בוואטסאפ, אנחנו ב-050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו, 050-97-97-357, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות קוליות, כתובות, מה שבא לכם, 050-97-97-357, הדס, איפה? המערכת פתוחה? מחכים? הכל טוב? יפה. 050-97-97-357, אתם שולחים אלינו הודעות, ואנחנו רוצים לפנק אתכם במתנת יום הולדת, ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, במתחם ביג ביבר 7. צריך לשלוח הודעות בוואטסאפ, ספרו לנו מי חוגג, אם אתם חוגגים או מישהו אחר, תברכו, מיד הדס תספר לנו מי חוגג היום, ואנחנו נפנק אתכם בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, במתחם ביג ביבר 7. מזל טוב! מי עוד חוגג יום הולדת היום? שישה במאי, השחקן ג'ורג' קלוני חוגג יום הולדת 65. איזה גבר, אה? What a man, what a man, what a man. סלט אנד פפר,

0: מזל טוב לג'ורג' קלוני, what a man, what a man, what a man, יאללה. שלום להדס רחל דורות בחדר ההפקה שלנו, מה העניינים? תתקרבי למייקרופון, שלום, גם בן איתנו היום, שלום גלי. תגידי, את יודעת מה, התאריך מחר? תקרבי למיקרופון, אני לא שומע.
1: אני שמת אותו בתוך הקיר.
0: לא, הנה, הוא שם, הכל בסדר, איך את נערכת?
1: מארוחה.
0: ארוחה, אוקיי, כן, היום מי ש... כן, בן, אתה, שלום בן סוויסה. תתקרב למיקרופון, לא ללעוס מסטיק.
2: שלום.
0: שלום, לא לעשי מסטיק בשידור, להפסיק ללעוס.
2: היי גיל ביטון, אני חוגגת היום יום הולדת, אשמח לארוחה זו.
0: וואו, מי זו? מי? גיל ביטון, גיל ביטון, אני... מה היא כתבה? אני חוגגת היום יום הולדת, אשמח לארוחה זוגית. למה לא גיל? למה לא? אנחנו כאן כדי לרצות אותך ואת כל המאזינות והמאזינים. גיל ביטון, מזל טוב! ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג בבאר שבע, שם בשר איכותי, טעים, כשר, אוכלים רק ברובן, ועכשיו יש שם מבצע גם מיוחד, ארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. אתם מוזמנים להגיע אל רובן, מתחם ביג בבאר שבע, כשר וטעים. מה בן, מה רצית? מה? מה?
2: המסעדה הזאתי אין עליה בארץ, היא הכי טעימה בארץ. מי שלא הולך, באמת, אני אומר לכם את האמת, הוא מפספס, האוכל שם טעים רצח.
0: בחצי יום. אין לתאר אותו. יום סוויסה. איזה יום. מיד חוזרי.
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן חבית 3003, כפוף לתקנון.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: הפעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
12: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
13: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
14: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: אוהל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגון, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

0: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן. צרו אותו, תואר הנדסאי כימיה במכללה טכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב- 5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: אני רוצה אלי, אלי, אלי,
15: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: רוצים מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
1: תבל מרכז
2: אירועים.
3: מיד לך.
4: קצת
2: החדשות הקצר.
3: בחצי היורם.
4: יורם סוויסה.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הבית הלבן מאמין שארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על מזכר הבנות שיהיה

0: יוביל לסיום המלחמה, כך דווח באתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקניים ומקורות נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית מצפה לקבל את התגובות האיראניות למספר סוגיות מרכזיות ב-48 השעות הקרובות. המקורות מסרו כי המסגר שיכלול 14 נקודות, הכריז על סיום המלחמה באזור ויפתח תקופה של 30 יום למגעים על הסכם מפורט. במהלך המגעים יוסרו בהדרגה, הן המגבלות האיראניות על השייט במצר הורמוז והן המצור הימי האמריקני, כשבמקביל ישוחררו מיליארדי דולרים בקרנות איראניות מוקפאות. עם זאת, במקרה של קריסת המסע ומתן, יוכלו כוחות צבא ארצות הברית לחזור לאכוף את המצור הימי או לחדש את הפעילות הצבאית, כך לפי בכיר אמריקני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסיף שמקור רשמי בפקיסטן אישר כי איראן וארצות הברית קרובות להסכם. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסנו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא ישב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: שיתפך העולם, אני לא ישב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל אל אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
0: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי אם יסכים לצרף את מנסור אבס לממשלה השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לשס של היהודים, כך לדבריו. שר הבריאות חיים כץ מקפיא את יישום המלצות הוועדה המיוחדת של משרד הבריאות שהמליצה להפסיק את השימוש בקנאביס רפואי תוך 3 שנים. כץ מסר לאחר ההחלטה, לא השתכנתי בצורה מספקת שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול להליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, כך שר הבריאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, 5 דקות אחרי השעה 13:00 לפני שאנחנו חוזרים וממשיכים עם התוכנית. אתמול ל"ג בעומר נפטר הרב הענב הגאון רבי רחמים מזוז, אח של ראש ישיבת כיסא רחמים הרב מאיר מזוז, מראשי ישיבת כיסא רחמים. עוד חצי שעה תצא ההלוויה מישיבת כיסא רחמים להר הזיתים בירושלים. אנחנו מיד חוזרים.
1: בחצר יורם, עם יורם סויסה. איזה יורם, איזה יורם, איזה
2: יורם. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע. מבצע בחנויות, גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי קירור ומיזוג אוויר, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: עידן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: אני רוצה
12: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה.
4: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה הערב החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: אחרים ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר. יש לכם יהלומים מעמד הקרת בכל צד ב-1,990 שקלים, אבן קרת אחד, טבעת 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומים מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. וואו!

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאנה זק. מה העניינים? כפרה שלי.
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, יאללה, איזה גרוב, איזה גרוב.
1: כן, אהבת?
0: כן, מישהי פה הורידה, שחררה כל רסן, מה שנקרא בשפת המורות. שחררת רסן, יאללה, להשתגע.
1: לא, גם קיץ, צריך קצת
0: כן,
1: טוב.
0: כן, כן, כן, כן. די, מספיק, השתבללנו די. די והותר, נתפלל שלא נשתבלל בהמשך, אבל אנחנו עם הפנים קדימה ומתחילים להכין את עצמנו לקיץ שבא עלינו. לפני שנדבר על השיר הזה, נשאל אותך לשלומך ברמה האישית, איך את מרגישה?
1: בסדר גמור, אתה יודע, כולנו עוברים תקופה הזויה, לא מובנת, הרבה דברים כזה באוויר, אבל אני מנסה, אתה יודע, לקחת הכל בפרופורציות.
0: אני מתקן אותך, הכל באוויר, זה לא הרבה דברים, הכל באוויר,
1: כן, האמת שפשוט הכל באוויר, אבל

0: כאילו, זה מבאס להגיד, אבל אנחנו די התרגלנו כאילו לזה שזה כבר בזמן האחרון ככה, ואני חושבת שכל אחד, אתה יודע,
1: לומד לחיות לצד זה, כן.
0: לומד, כן, לומד לחיות לצד זה ולהתמודד, וככה גם אני האמת, אבל שהכל יהיה בסדר, ושאתה יודע, זה ייגמר כל המצב הזה.
1: אני מאמין שכל, רוצה להאמין שכל מה שאמרת יקרה, ושזה, את יודעת, שהמצב הזה באמת באמת יירגע ויבוא עלינו לטובה. אני גם יודע מתוך מה את מדברת, כל העניין הזה של יש הופעות, אין הופעות, כן הפקות, לא הפקות.
0: כן, אני חושבת שכל אחד זה פוגש אותו כאילו בסוף במקצוע שלו, ביומיום שלו. אצלי העבודה שלי זה באמת ההופעות וההפקות והדברים שהרבה מהם בוטלו. כאילו זה הורגש גם מאוד, כי היה את החגים, היה את פורים שבוטל, וגם עצמאות אחרי זה, כאילו גל של כזה שהוא כן מבאס, אבל באמת באמת בסוף אני אומרת, כאילו כמובן שזה מבאס, אבל יש דברים חשובים יותר, ואני מקווה מקווה מקווה שכל זה קורה למען זה שאנחנו נוכל לקיים הופעות באמת באמת,
1: נוכל לחיות
0: חשש, בלי שום חשש ובלי טילים ובלי סכנה, ואתה יודע, אני מאמינה שבאמת באמת הכל לטובה, עם כמה שזה מבאס, ורציתי נורא לפגוש את הקהל ואת האנשים ולהופיע ולעשות את מה שאני אוהבת, ולא רק אני וכל הצוות שלי חיכינו, יש עוד המון המון אנשים שעובדים על הדבר הזה כדי לגרום לזה לקרות, אבל אני מקווה שבזמנים טובים אנחנו נחזור ונגיע לכל מקום בארץ.
1: הלוואי, הלוואי, אמן, אמן, נצטרף לקריאה. ילד שמנת ששמענו קודם, זה סינגל חדש שלו, אחרי הרבה זמן שלו הוצאת שירים חדשים, את חוזרת עם הסינגל הזה, זה יצא רק בימים האחרונים, אבל השיר הזה עושה הרבה רעש ברשתות, כאילו זה מה, שחררתם חתיכה לטיק טוק, מה קרה שם, איך זה כאילו?
0: האמת שזה מה זה כיף ולא מובן מאליו, כן, יצא חלק לטיק טוק לפני שיצא השיר, וממש ישר התקבל באהבה, ואנשים מצלמים סרטונים ורוקדים, ובאמת זה אף פעם לא מובן מאליו, באמת, כאילו אני אף פעם לא יודעת, אני עובדת על משהו, והשיר הזה חיכה לצאת המון זמן, ואתה כבר מגיע לשלב שהוא יוצא לעולם, נולד, ואז אתה לא יודע, יש מצב שיאהבו ויש מצב שלא יאהבו, ולראות את האהבה והתמיכה, ואתה יודע, פשוט את הפרגון הזה, זה לא מובן מאליו, ותמיד מרגש אותי, אז זה ממש ממש כיף.
1: איזה יופי, איזה יופי. את קבלת הודעות, וספרי לנו קצת על התקשורת עם כל המעריצות והמעריצים שלך.
0: קודם כל, גם ברשתות כל התגובות, אני כל הזמן מסתכלת, אני כל הזמן מתעניינת, גם הודעות. כיף, כאילו, אני רואה את זה בכל מקום, אנשים אפילו, אתה יודע, גם אנשים שקרובים אליי, חברים, כאילו, זה ממש ממש כיף לשמוע מאנשים שהם אוהבים.

0: היית בארצות הברית?
1: הייתי ממש לשניונת, הייתי בקוצ'לה וחזרתי.
0: תגידי, כשהוא ישב עם הלפטופ על הבמה, מה הרגשת?
1: גאונות. אני אגיד לך את האמת, כל כך נהניתי מההופעה, אתה יודע, כל הזמן יש דעות על דברים, אני, ג'סטין זה זמר שאני אוהבת, כאילו באמת, מגיל קטן, ואני מעריכה מאוד את כל מה שעושה עד היום, אני גם אחת שמקשיבה למוזיקה שלו גם היום, כאילו יש אנשים שכזה, מאוד מכירים את הנוסטלגית, השירים הראשונים, ואתה יודע, אבל אני עד היום מקשיבה לו, ואני אוהבת מאוד את מה שהוא עושה, ומאוד מעריכה את הדרך שלו, ואני נורא התרגשתי לקראת ההופעה, ואני אגיד לך את האמת, היינו שם ועם האנרגיה, ופשוט היה הכי כיף בעולם, הכי כיף בעולם. אני אישית הכי נהניתי, אני חושבת שה...
0: לא היית מעדיפה שהוא יעלה לבמה עם נגנים, רקדנים, שיהיה מופע מושקע, כאילו, את יודעת, ברמה, כמו שאנחנו מכירים, מופעים, אז פשוט ישב על הבמה והקרין קליפים.
1: אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שאולי זה כי אני רואה את זה גם מצד אחר, כאילו... אולי כי אני גם אומנית ואני כאילו עושה דברים, ואני אולי מסתכלת על זה בצד אחר, אבל אני נורא הערכתי את זה. אני לקחתי את זה הפוך. אני חושבת שממש ממש לא קל לעמוד על במות גדולות כאלה, ולעשות באמת באמת את מה שאתה אוהב, ומה שאתה הכי רוצה. ואני ראיתי את זה כזה בהרגשה של, וואו, הוא ממש... עושה באמת באמת את מה שמרגיש לו הכי כיף, הוא נהנה, ראיתי שהוא נהנה כל כך, הוא עשה משהו...
0: איך הקהל הגיב לזה? איך הקהל הגיב?
1: נהנו ברמות, אתה יודע, כאילו, לא כולם יכולים לעמוד פשוט לבד על הבמה, ולהחזיק את הבמה הזאת. לא כולם יכולים, ויש לו את היכולת, והוא עשה את זה, והוא עשה את זה מדהים, וראיתי שהוא נהנה, שזה שווה הכל, אני בסוף אומן שאני אוהבת, אני רוצה...
0: שיהנה.
1: כאילו, שגם יהיה לו טוב. כאילו, קודם כל, ורואים שהוא הגיש את זה בכזאת אנרגיה טובה, ושהוא נמצא במקום מדהים, ממש רואים את זה, ואותי זה ממש ריגש, והחיבור לפעם, שהוא שר עם עצמו כילד קטן, כאילו, והשילוב של הקולות, זה היה קסום בעיניי, אני מאוד מאוד אהבתי, אבל אתה יודע, לכל אחד יש דעות, ולכולם חייבים לאהוב, מי כמונו מכיר את זה, וזה בסדר.
0: את הולכת לאמץ את זה, את הרעיון הזה של לשבת על הבמה ו... להקרין?
1: תראה, אין לי מושג, אני לא יודעת, אני כל הזמן עושה דברים שונים, גם אני משתנה. אני כרגע בשואו, אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת את הצבע שלי, את הרקדניות שלי, את הנגנים שלי, אני אוהבת את הדבר הזה, אבל אני חושבת שאתה גם עם השנים כל הזמן משתנה. באמת אין לי מושג להגיד לך מה אני רוצה לעשות, נגיד עוד. 3 שנים.
0: אוקיי, הבנתי. יפה, לך תדע מה יהיה. תגידי, פגשת שם את אהוב ליבך, או שזה לא הייתה שם, לא היה מפגש?
1: כן, כן, אני הייתי אמורה להיות ב-LA לפני, אבל בוטלו לי כל הטיסות, כמו שלכולם. אז הוא בא לראות אותי, הוא בא לפגוש אותי שם, כדי שנתראה איכשהו, אז זה היה ממש ממש נחמד.
0: איזה יופי. והוא שם עכשיו ועד כאן?
1: כן.
0: הבנתי, נהדר. לא, אני כבר לא שואל אותך איך זה, כי אני יודע שזה עובד נהדר. מה, למרות שאי אפשר לתכנן שום תוכניות, הגענו למסקנה הזו לפני רגע כששוחחנו, מה מתוכנן קדימה?
1: וואו, אז קודם כל, השיר שיצא זה כזה, מרגיש לי שכזה שחרר אותי קצת, שכאילו רגע חוזרת קצת לעניינים, אני עושה עוד המון מוזיקה חדשה תוך כדי, עובדת על המון המון דברים.

0: וזהו, לאט לאט גם יש קצת הופעות שחוזרות, אז אני נורא מתרגשת לעלות על הבמות ולפגוש את הקהל, מאוד מאוד התגעגעתי לזה. אז זה ככה, עוד מעט קיץ, ואני מקווה שאנחנו באמת נהיה במקום כזה שמאפשר לנו...
1: הלוואי, הלוואי.
0: לעשות את כל מה שאנחנו אוהבים.
1: נאחל לכולנו באמת שרק דברים טובים יקרו, שיהיו אנרגיות מצוינות, שימשיכו לצאת שירים, ושנעבור את הגל הזה של החוסר ודאות, זה משגע. אנה זק, יקירתי, בהצלחה, כמו תמיד שמחתי לדבר איתך, שנשמע בשורות טובות, תודה אהובה שלי.
0: תודה רבה רבה.
1: ביי, בהצלחה מתוקה, תודה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף. שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: חודש מחתנים בטיטניום, ואנחנו מחתנים לכל החתנים והקלות להגיע קודם כל שיהיה משעה טובה ושיהיה במזל טוב. תגיעו למרכז השעונים והתכשיטים הגדול בעיניה עם הביצועים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה יעלמים טבעיים, יעלמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד. להגיע ולראות ולהתרשם, ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center.

שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע. וואי וואי וואי.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון. יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. קשה וטעים.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
12: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: איזה שיר, איתי לוי, 03, מתוך האלבום החדש שלו בשבוע הבא.
1: אורח באולפן.
0: שבוע הבא אנחנו מארחים את איתי לוי אצלנו באולפן.

נשתמע מחר ב-12 בצהריים, אנחנו מקווים שיהיו בשורות טובות. זה הורג החוסר ודאות הזה, כן. יהיה בסדר, תאמינו.

0: ישתבח, גם על הטוב וגם על הרע. נשתמע מחר. בשורות טובות, ביי ביי, שלום שלום.
1: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2,
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד בתוקף עד 30 ביוני.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש.

0: מה יפה? שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: אני רוצה...
11: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4-6 ברדיו דרום. ואולי את האירוע הבא שלכם אתם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
10: תבל מרכז אירועים.
16: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
18: כפוף לתקנון.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
20: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
20: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית הסכימה להשעות את המשך מבצע העברת האוניות במצר הורמוז לנוכח בקשה איראנית להקל על המשבר ההומניטרי במדינה ונכונות מצד טהרן לוויתורים בסוגיית הגרעין. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, הדרג המדיני האיראני הציע כי וושינגטון תשחרר כספים מוקפאים שישמשו לייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות וטיפול בתשתיות קורסות. בתמורה תיקבע מסגרת של חודש למסע ומתן על בסיס ויתורים בתחום הגרעין, במסירת האורניום המואשר והתחייבות שלא להשאיר אורניום על אדמת איראן במשך שנים ארוכות. עם זאת, הבית הלבן סרב בשלב זה לפתיחה מלאה של מצר הורמוז למעבר אוניות ומחליות איראניות, ומוכן לאפשר מעבר חלקי בלבד של מחליות ואוניות הנוסעות חיטה ומוצרי יסוד. בוושינגטון דורשים ערבויות לכך שכל חלקי המשטר האיראני יקבלו את התנאים, ושמפקדי משמרות

0: מהפכה לא יבלמו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הפעילות ברצועת עזה, צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בימים האחרונים ליושב ראש דגל התורה משה גפני כי בשלב זה אין היגיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי הדברים נאמרים ברקע חילוקי דעות בתוך לשכת ראש הממשלה, שמזכיר הממשלה יוסי פוקס הביע תמיכה בקידום החוק גם בתקופה הנוכחית. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הגיב לדברים ואמר כי יצא המרצע מן השק, וטען כי לנתניהו לא הייתה כוונה לכבד את ההסכם הקואליציוני ואת ההתחייבויות למפלגות החרדיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, צהריים טובים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, קצת אחרי השעה 2. היי דידי, תחזור אלינו מחר, דידי שלנו בחופשה קצרה. אנחנו כאן כדי למלא את השעתיים הללו, בעיקר במוזיקה טובה, שירים טובים טובים מכל הזמנים. אני ראם כהן איתכם עד 4. ואיתי באולפן כל הצוות, יבגני גלזר, דוברי דיין, יבגני, טוב לראות אותך. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, ואיציק יעקובוב מפיק אותנו. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. בהמשך גם נפנק אתכם בארוחות צהריים ברובן, כאן במרכז ביג בבאר שבע. זאת ועוד בהמשך. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: שלום חנוך.
1: אהבת נעורי.
0: אהבת נעורי, איזה שיר זה. עכשיו בן צור, את מי ראינו אתמול בפארק? איזה מופע, איזו הופעה.

0-57-888-657. 0-57-888-657. עוד פעם אחת. יפה, מפתיע משהו. 057-888-657, מה שמשיר, מה שמזמר. יבגני, אולי תביא לנו המבורגרים מרובן.

הודיה עם אליס, גם היא הופיעה אתמול בפארק, מופע מרהיב שלה. אני רוצה ברשותכם לחזור על החידה המוזיקלית שלנו, אתם ביקשתם שנעריך אותה קצת, בואו ניתן קצת יותר. כן, התחלה של שיר, מה שמשיר, מה שמזמר, אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן. זהו, אם זיהיתם, זיהיתם, אי אפשר יותר מזה. 0507-888-657, זה מספר הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם. 0507-888-657. יאללה, צאו לדרך.

0: גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה, רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה הערב החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: מוזיקה בהגשת ראם כהן.

דן דנקר ואילי בוטנר עם בואי נעזוב. ברכות ל... למי? ברכות לאדיר בוקריס. אתה זוכה בארוחה זוגית מפנקת מתנת רובן, ואכן זו החידה המוזיקלית שלנו. הכי טוב שיש. הנה, יל גולן.

0: כן, אז ברכות לאדיר בוקריס מבאר שבע, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית ברובן, גם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם ארוחה שכזו. נצא להפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון שירים טובים, הישארו.
1: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
3: ככה זה כשישנה אתו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלה

0: כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר. עתיד כבר כאן. צרו אותו, תואר הנדסאי מכונות בהתמחות במכטרוניקה במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד סניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
3: יוצאים לאכול? בואו לרובן, ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע, כשר וטעים.
4: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
5: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
6: אירועים. דיווח התנועה בחסות.
7: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות.
7: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח דוקטור ודים בנקוביץ', ראש המערך האורתופדי בסורוקה. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
10: מוזיקה בהגשת ראם כהן.

אז למה, אושר כהן המוכשר להפליא. אנחנו חותמים שעה ראשונה של מוזיקה בצהריים, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. גם בשעה הבאה נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן, כדאי לכם להיות בהזנה, ונחתום את השעה הזאת עם החדש של שולי רנד.

0: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: יש לייפסטייל?
1: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אני רוצה
16: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. Let me

0: יגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו? רדיו דרום, מרגישים
1: בבית. זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
2: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום שלמה.
3: תפשין פדלת יש שנה פורצת דרך בכל התחומים, בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת יש שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
2: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
4: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה, מאוד אוהב את ראש הממשלה. אתמול הרמנו לחיים.
2: אוהב את רובי, אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע, אוהב את כולם.
4: ילד פרחים, הוא
2: באמת אוהב את כולם.
5: אני באמת אוהב את כולם.
6: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
7: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז להתקדמות במגעים מול איראן סביב פתיחת מצר הורמוז, אך הבהיר כי אם טהרן לא תעמוד בהבנות, ההפצצות יתחדשו בעוצמה גבוהה יותר כלשונו. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, איראן דורשת שחרור כספים מוקפאים לצורך ייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות ושיקום תשתיות, ובתמורה מוכנה למסגרת מסע ומתן של חודש על בסיס ויתורים בסוגיית הגרעין. עם זאת, בבית הלבן מסרבים לפתיחה מלאה של המצר, לפני שיקבלו ערבויות שמשמרות המהפכה לא יסכלו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הדיווחים על הסכם לסיום המלחמה משפיעים באופן חיובי על השווקים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
15: מחיר הנפט יורד בכ-8% לרמה של 94 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מזנקים באחוז. גם בבורסה בתל אביב האווירה היא טובה, והמדדים הכבדים עולים בכמעט 2%. הדולר יורד בכמעט 1.5% והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים בדיוק.
14: פלילים עכשיו, הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן סימונה בבת ים ושתי סייעות, וכן נגד סייעת בגן ממלכת אור בתל אביב בגין תקיפת פעוטות. לפי כתב האישום, בעלת גן סימונה, סימונה יפה בר זוהר, והסייעות מיטל נמר ונורית רצון, תקפו 14 פעוטות במשך כחודש החל מינואר 2023. במקרה נוסף, סייעת בגן ממלכת אור, רבית גבריאל, מואשמת כי בין השנים 2017 ל-2022 תקפה פעוטות והשליטה בגן אווירה של פחד. עוד בחדשות, בפיקוד העורף מעדכנים כי החל ממחר בשעה 16:00 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים ברחבי הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מאוד.

0: הרגיל העונה, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נאי. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

0: בבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550. תבל מרכז
1: אירועים. דיווח התנועה בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע. שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
5: מוזיקה, בהגשת ראם כהן.

ריקי גל, יש לי חולשה לרקדנים. תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו שעה שנייה של מוזיקה בצהריים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון המון שירים טובים. כן, כן. יבגני גלזר על הפיקוח הטכני, איציק יעקובוב מפיק, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, ענבל בן עמי בוחרת עבורנו את השירים. יפה, תכתבו את זה. גם בשעה הזאת נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן, תוכלו לענות שם מהמבורגרים ומקריחים וסלופי ג'ו ומנות נהדרות. אחוד אתכם חידה מוזיקלית, כן כן. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

גידי גוב עם נאחז באוויר. טוב, יש לנו חידה מוזיקלית עבורכם, הפעם זה יחסית קשה, תקשיבו טוב. אני הולך לנגן התחלה של שיר, אם אתם מזהים, כתבו אלינו את התשובה בוואטסאפ ושלחו ל-057-888-657, הנה החידה שלנו. זהו. אם זיהיתם, מה שמשיר, מה שמזמר, 057-888-657, הודעת וואטסאפ.

0: ועוד פעם אחת אחרונה.
1: את באה הביתה לישון או להריב, חיכית לי למטה עם שיר של אבי.

פאר טסי. טוב, אני רוצה לחזור על האחידה המוזיקלית שלנו עוד פעם אחת, חברים, התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר, מספר הוואטסאפ שלנו, 057-888-657, הנה האחידה שלנו. כן, 057-888-657, יאללה, צאו לדרך.

גליה אתרי, שיר שיביא לך אהבה. היא תיקח אותנו לפרסומות, כשנחזור, נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן.

0: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
1: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: סט לובינסקי חוגג את 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: יש לייף סטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: עסק. מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
3: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
14: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
17: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
16: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
18: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה הערב החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
19: מוזיקה בהגשת רעם כהן.
20: כן, ברכות לאבי תורג'מן מבאר שבע. אכן, זו החידה המוזיקלית שלנו, ואתה מקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן.

0: צריך ארץ חדשה, מה שיש לנו טוב לנו, היא מספיקה לנו. חברים, אנחנו מסיימים התוכנית של מוזיקה בצהריים, מחר דידי יהיה כאן, מיד אחרינו כפיר ולדמן, אם באים בטוב. יבגני גלזר, תודה, תודה לענבל בן עמי שבחרה עבורנו יופי של מוזיקה, תודה לאיציק יעקובוב שבחר, שהפיק אותנו, כן.
1: פעם זה הכל היה ורוד,
0: גם עכשיו ורוד, שלמה.
1: שב ילד שם, למה להתרב?
0: אני ראים כהן, שתהיה לכם המשך האזנה טובה.
1: בזיכרון.

0: רק התחתקת.
1: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-$99 לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
13: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
3: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות תכנון ממוחשב ואנרגיה וגז טבעי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשית

0: שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה?
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: אני רוצה אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,
5: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים מול פנים בין וושינגטון לטהרן, למרות הערכות אופטימיות שלפיהן הצדדים מתקרבים למסגרת אפשרית לסיום המלחמה. כשנשאל בריאיון לניו יורק פוסט אם יש להיערך לסבב מגעים נוסף בפקיסטן, השיב טראמפ, אני לא חושב. תיקון לחוק השבועות שיקבע כי רק גיור אורתודוקסי יוכר לצורך ההגדרה יהודי, צפוי לעלות בשבוע הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה שעליה חתום חבר הכנסת שמחה רוטמן מבקשת להוסיף לחוק את הנוסח מי שיתגייר כהלכה. כתבנו ביני אשכנזי מזכיר כי בעבר ניסה חבר הכנסת אבי מעוז לקדם מהלך דומה, אך הוא נבלם בתוך הקואליציה. עוברים לתעופה, שרת התחבורה מירי רגב הורתה לעצור את המגעים עם חברת וויזר להקמת מרכז פעילות בנתב"ג, לנוכח העובדה שהחברה אינה חוזרת לטוס לישראל בשלב זה, ואין לה צפי לחידוש הטיסות. מסביבת רגב הדגישו כי הקמת מרכז לחברה זרה בנתב"ג תימשך כמתוכנן, אך המסע ומתן מול וויזר הופסק. במשרד התחבורה צפויים לפתוח במגעים עם חברה זרה אחרת שתוכל להפעיל את המרכז, במקום החברה ההונגרית. עוד בחדשות, גבר בן 40 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו בסדרות בן גוריון בנתניה. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
5: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
0: כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים. מאזינות ומאזיני רדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. באים בטוב עד השעה 6, כמו בכל יום. היום אנחנו גם נפנק בארוחה זוגית, ארוחת קומבו זוגית מפנקת ברובן בר שבע. אז מי שרוצה ארוחה, נחלק כמה כאלה בתוכנית, מוזמן לכתוב לנו רובן, אנחנו ב-0507-888-657. רובן 0507-888-657, אתם מוזמנים לכתוב לנו ואולי תקבלו ארוחה. וגם אם יש לכם ילדים, על הדרך תקבלו גם זוג כרטיסים להצגת הילדים קוגומלו. המבוקשת והנחשקת בידי ילדים. טוב, אז רובן בשר איכותי, טעים וחשר, אוכלים רק ברובן, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה, רק ב-86 שקלים. ליאור חן אסרף, עורכת המשדר, היום איציק יעקובוב, מפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן.

אווירה של קונצרט. כל דבש, די די מפל.

זה הפצה של רוז וברונו מארס, ועכשיו קצת נשמה כזאת ורוגע וחיבור לעולמות הגבוהים, הנה.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200.

0: כפוף לתקנון.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: דיווח התנועה בחסות
8: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות
8: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו דרום. באים בתור.

0: עכשיו אנחנו עם דני עמית, פסיכולוג, מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי, הוא מטפל בילדים, נוער ומשפחה, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים מהרגע הראשון, הוא מוצא להורים וצוותי חינוך. היי.
1: היי, צהריים טובים.
0: היום מדבר על מוטיבציה להתגייסות לצהל בקרב בני נוער, בתקופתי זה בכלל לא הייתה שאלה, זה לא היה שאלה של אימא, אלא לאיזו יחידה. מה קורה היום ואיך ההשפעה של ההורים?
1: כן, אז גם נגיד שבאמת זה נושא מאוד אקטואלי, מדברים על שירות משמעותי, מי כן משרת, לא משרת, משתמדים. ואם אנחנו מנסים להבין באמת התופעה, אז בסוף אתה רואה שהנושא של מוטיבציה, ואחרי זה אולי נדבר טיפה על מסוגלות, כאילו גם מה אנחנו יכולים לעשות כדי שילד אולי גם ירצה, אבל גם יהיו לו את הכוחות להצליח, להתמיד, לעמוד במשימה הזאת. אז הרבה מהדבר הזה מתחיל בבית, דבר ראשון, כמו תמיד, ההורים, הבית, זה הדבר הכי מרכזי. אחרי זה יש לנו גם את הסביבה, זאת אומרת, החברה שאתה משתייך אליה, אזור מגורים, את הערכים של הסביבה.
0: זה מפתיע מה שאתה אומר, כי בתקופתי זה היה יותר מה, אתה יודע, מהחבר'ה, מהחברה, אני לא זוכר שפימפמו לי על זה בבית. מעניין, מעניין.
1: נכון, אתה יודע, נגיד הבן שלי סיים ביחידה מובחרת, ואמרתי לו, אתה יודע, זה היה החלום שלי תמיד, הגשמת לי חלום, והוא מסתכל עליי כזה, פותח עיניים ואומר לי, מה? לא אמרת לי.
0: אוקיי,
1: כן. אז הוא לא זכר בכלל, כנראה, או אפילו אולי לא אמרתי לו, אבל ברגע שהוא רואה שאתה מתנמיין במשהו בתור ילד, שאתה אומר, או, היה לי חבר שהגיע למקום הזה, והדברים האלה נספגים, וכמובן שאם אתה גם גדול, נגיד, במקום שחברתית, מעריכים, נגיד, שירות קרבי, מעריכים טייס, מעריכים, אתה בעצם לומד בתור ילד, אתה סופג את זה, שזה דבר שהחברה מעריכה, זה משהו עם ערך חברתי, יוקרה, נגיד, כמו של האמריקאים, יש ספורט, מוזיקה, נגיד, להיות כוכב, כסף.
0: ברודווי.
1: כן, אוקיי, או ראות מכבים. אתה אומר, תמיד הם עושים אחוזי גיוס גבוהים. בסוף אנחנו מושפעים לסביבה שלנו.
0: חוץ מהיוקרה, מה עם איפה הציונות? איפה למות למען ארצנו? טוב למות למען מולדתנו? איפה זה נכנס? זה תופס היום בדור הזה?
1: נכון, אז זה למשל רואים, נגיד, אני, אתה יודע, אני עושה מילואים כבר שנים בתור פסיכולוג בבית ספר לטיסה, ואז אתה מסתכל, נגיד, מה המאפיינים, נגיד, של החבר'ה האלה שבעצם נדרשים להשקעה גדולה, להרבה כישרון, להרבה יכולות. אז בעבר, נגיד, בשנים הרחוקות, היית רואה הרבה, גם בטייס, היית קיבוצניקים, למרות שהיה להם קשה קצת עם הלימודים, אבל ראית שהם כאילו גדלו מוכנים וספקו את זה, ואני זוכר אפילו חבר'ה שהם אומרים, אם אני נופל, אין לי לאן לחזור. כאילו, לא,
0: אני
1: לא
0: זוכר אותם כאילו בטירונות, הקיבוצניקים בטירונות, כאילו הם באו לנופש, לא היה, כן, לא הבנתי איך זה, כל זה טבעי להם שם, כן.
1: נכון, נכון, כי בעצם הם היו רגילים לישון עם חבר'ה, לעבוד כל היום, להיות מבוגרים. אז גם למשל, כשאנחנו רואים היום את הציונות הדתית, אז הרבה פעמים אתה רואה שהם באמת ממלאים שורות של תפקידים, נגיד אם זה שריון, תוכנים פחות היום, אבל הרבה מאוד תפקידים שלכאורה הם לא רק יוקרה, ואתה רואה ששם הם סופגים את אהבת הארץ, את התרומה, את החשיבות. אז בעצם כל הקומבינציה הזאת היא בסוף היא קומבינציה חברתית, בעיקר הבית, אבל הרבה מאוד הסביבה, התרבות.
0: כלומר, לזרוק את המילה הזו בבית, נגיע בך, כאילו, הגשמת לי חלום וכו', אתה אומר, זה משפיע עליהם.
1: נכון, הדיבורים האלה להגיד כל הכבוד שהחבר'ה האלה מתגייסים. וואי, שמעת שהוא בעצם סיים עכשיו מסלול ועשה ככה וככה. כמובן שדוגמה אישית, זאת אומרת, נאה דורש נאה מקיים, אם אתה אומר חשוב לי וזה ואתה לא תורם, לא משתלב. וגם אנחנו רואים, למשל, היה לי שלב שהייתי פעיל בצופים, אז היה נגיד ביום הזיכרון שמביא מורשת

0: ובאים הורים של חניכים ומדברים על סיפורי קרבות, ופה ירו עלינו ופה נפצענו, וגם מאז השביעי לאוקטובר כבר לא הבאנו הורים. אתה יודע, היית מביא כבר חבר'ה שהתגייסו שנתיים לפניהם וכבר יש להם סיפורים מכאן בעתודה החדשה. אז בעצם אתה נותן את המיקרופון, את הבמה, לאנשים שאתה מעריך. ילד רואה את זה, גדל על זה, סופג את זה. ונוסיף עוד מרכיב, כדי גם שהוא יצליח, נגיד, אתם אומרים שבצבא כל דבר פעם לפחות היה נחלק לשלושה חלקים, אז כדי שילד יצליח הוא צריך באמת מוטיבציה, אבל הוא צריך גם מסוגלות. זאת אומרת, מאוד חשוב להביא את הילד מוכן, לכל כמו שתיארת את המרכיבים, אמרת פעם לקיבוצניקים, זה היה קל. כי הם באו כבר אחרי התנסויות, כן. המון המון רכיבים כאלה. אז זה השני הדברים, וכמובן, ברגע שילד מתגייס, לא להפסיק ללוות אותו, והרבה פעמים אתה צריך גם מבחוץ לתמוך בחייל. זאת אומרת, אם אתה שומע שיש איזה יחס של מפקד מאוד מאוד גרוע, לפעמים מי שבפנים לא יכול לפתור את זה לבד. או אתה שומע, נגיד, ששולחים אותו לאיזה משהו בלתי אפשרי מבחינת נסיעות, אז גם להמשיך לתמוך גם כשהם בפנים, ובאמת זה יאפשר להם לעשות חוויה טובה, שירות מלא ותרומה, וגם לצמוח מזה.
1: יפה. טוב, אנחנו מודים לך מאוד, דני עמית. תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי ביי.

0: הסיבה זו הטוב, מאיה ענת זוכה בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג באר שבע, ואנחנו נספר לכם שעכשיו ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים ברובן. בואו לאכול במסעדת רובן מתחם ביג באר שבע, כשר וטעים. אז מעיין, בתיאבון, טעים שם ברובן, איזה כיף לך. ויש לנו עוד ארוחות כאלה, 050-7888-657, אם אתם רוצים גם כן ארוחה, תוכלו לשלוח לנו רובן, ואולי גם אתם תזכו בארוחה זוגית. אז שיהיה בתיאבון, הפסקה מעט חוזרים.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקן ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
19: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
19: יוצאים לאכול? בואו לרובן, ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע, כשר וטעים.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: רדיו דרום.

0: קרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: שלום לסטייליסטית ליאת אשורי. ליאת, היי. ליאת, היא ב... היא שמה אותנו בהול, ליאת.
5: אני כאן, אתה גם שמעת את כל השיחה?
4: כן, לא רק אני, כל הדרום גם, כן, כן.
5: קיללתי או שזה כל הדבר? לא קיללתי, נכון? לא, לא. לא דיברתי פוליטיקה, אז זה טוב.
4: תקשיבי, מה רציתי לומר לך? את יודעת, כל פעם שאומרים פה ליאת אשורי ברדיו, כל פעם... כל פעם שאומרים ליאת אשורי פה ברדיו, לפני השידור, כן, שעוברים על הליינאפ וזה, בואנה, מתים עלייך, את יודעת את זה? מאוד אוהבים אותך. ויש גם זיכרונות, לא ידעתי שראם כהן שואה בכוכב נולד שהלבשת אותו.
5: אני גם את המתים
4: הלבשתי. כן.
5: אין לי
4: פה שלא,
5: באמת.
4: רק אותי עוד לא הלבשת, אבל בסדר, לא נורא. אותי הלבשת, לא הלבשת.
5: בוא נדבר על הקרקס מדרנו הזה שהיה בגל הזה.
4: אוקיי, יאללה, בוא נדבר.
5: מה זה, תגיד, בוא, מה זה היה?
4: לא יודע, אם הייתי יודע, לא הייתי מעלה אותך.
5: אני רוצה את זה. אני בעד, באמת, להתאים את הבגד ללוקיישן. אז בוא נגיד שגלה, יש איזושהי לגיטימציה לעשות דברים שהם ברמת התחפושת, אבל צריך להיות גם עם זה גבול. ואני לא מדברת על ביונסה. כי בעצם היא תלבס עליה תחפושת של שלד מסברובסקי מיהלומים, הכל יעבוד, היא מותר לה, לא יודעת להגיד לך למה, אל שאל אותי. סבבה, ביונסה, יאללה, בסדר, פסל.
4: ובוי ג'ורג', לאחרונה בוי ג'ורג', מאוד פופולרי פה, בוי ג'ורג', הוא גם יש לו קטע כזה.
5: בוי ג'ורג', אנחנו אוהבים אותו בגלל שהוא כאילו, אתה זוכר, מאז הייתי קטנה, הוא אוהב יהודים. ישראל.
4: כן, עדיין, הוא ממש איזה, אוקיי, אבל גם הוא עושה דברים מוזרים ומותר לו, אוקיי.
5: אבל בוי ג'ורג' מדי וואן היה מחופש, כמו שמייקל ג'קסון מדי וואן היה. אוקיי, אז אני באה ואומרת דבר כזה, היו שם דברים קרקסיים, באמת, אפילו העורכת של ווג המדהימה, היא לבשה איזה ירוק, הנביא וינטור, היא לבשה איזשהו ירוק סלדין כזה, זה ירוק מנטה כזה עם נוצות, אני באמת חיכיתי לראות פחות חזה מפוסל, פחות דברים שהם כאילו, מבחינה אומנותית זה אחלה, אני חייבת להגיד ברמה המקצועית זה נקרא אדיטוריאל, שזה באמת לעשות אמנות.
4: כן.
5: אבל אני בעד שהדברים האלה ייראו כמו בגדים, ונוכל להתייחס אליהם כמו בגדים, ולא כמו, טוב, מראש יודעים שזה תחפושות, היו אחלה תחפושות.
4: כמו כזה, כן.
5: כמו הכל. קודם כזה. כל, בוא נדבר את זה, מכיר אותי כן. שאני הרבנית קוק.
4: כן, את שמרנית.
5: אופי בעיה, יש לי את... כל האלה שצצות כן. מעל. לי באופן אישי, זה מביך אותי. לא יודעת, כאילו אני מרגישה שאפשר לראות...
4: לראות טוב בלי המינימליזם
5: ולועצת באמת יש שם משהו שכבר לא יודעים מה לעשות עם עצמם מבחינת הפרסונות אז אני לא חשבתי שמדונה תבוא בלחש עם בגד בצבע מונוכרומטי
4: אבל היא תמיד עשתה פרובוקציות בכל תחום
5: אוקיי אז אני אומרת אם היא עשתה וביונסה אז פה אתה יודע אתה יודע כמה נשים סבבה אבל כל אחד מרגיש נוח לראות כמו משהו שהוא אי אפשר בכלל לתאר את זה אני לא יודעת מה זה
4: מה כן אהבת שם אגב?
5: אני אהבתי את הבת של ביונסה כי היה בה משהו כזה אתה יודע ראו את ההתרגשות ואני לא יכולה להגיד בגד כאילו באמת מי שהיה בשחור הגיוני אז יכול אני לא זוכרת את השמות אבל זה עוד היה נסלח. היו גם כמה גברים שהיו בעצם עם חליפה שחורה, אתה יודע. אבל אף

0: אחד לא דיבר וגם לא ידבר עליהם, כי אין פה, אתה יודע,
1: כן.
0: אין כאילו כל כך מה להגיד עליהם. ברמת העיקרון,
1: אז אולי אלה שכל הדברים הירקרקים האלה שדיברת עליהם, אולי זה בשביל למשוך תשומת לב, אחרת לא ידברו עליהם, לא?
0: לפעמים אני חושבת, באמת, אל כי לפעמים אני חושבת שאתה מדבר איתי, אתה כאילו מבין אותי, שאתה משלנו, ואתה נותן איזה משפט, שאני אומרת, אימא, איך אני כל כך הרבה שנים עדיין עושה איתך את זה, איך?
1: כן.
0: כל מי שהיה שם רצה להתבלט ברמת לקחת מגפון ולצוק תראו אותי. אני רק אומרת שלפעמים אפשר לעשות את זה באפס מאמץ, וקצת יותר הגיוני,
1: אני איתך, אני איתך.
0: כן, אתה הייתי ברור, אתה לובש מונוכרומטי טישוט וג'ינס.
1: לא נכון, היום אני מירקרק. איזה חולצה אני? נו, ירוק. בבקשה.
0: מה, איזה ירוק?
1: ירוק.
0: אני בפרטי.
1: טוב.
0: בוא נסכם.
1: כן.
0: איך אתה אוהב לדבר עליך? בוא נסכם.
1: נו, היא כל הזמן אומרת, אני אוהב לדבר עליי, תגיד. נכון, זה לא הקטע שלי.
0: אני מרגישה את זה, אבל.
1: כן?
0: אני חושב שאתה אוהב.
1: את עובדת עם יותר מדי מפורסמים שמאוד אוהבים צומי.
0: מפורסמים, יא מצחיקון.
1: טוב.
0: תשמע.
1: נו.
0: בגדול, בוא נסכם ונאמר. עם ישראל חוזר לחיות. זה שאנחנו מדברים עכשיו על המת גלה ולא מתוך המוקטה או המקלטים, זה כבר וואו בעיניי. זה כבר וואו. חוץ מזה, אף אחד לא טיפה שתבוא, אף אחד לא טיפה שמישהו יבוא בטישרט וג'ין.
1: כן, הרעיון האחרון באמת דיברנו על מקלטים, זה קטע, על אופנת מקלטים. טוב, אין לי הרבה זמן, אבל לדעתך נחזור למקלטים? סתם, זה מעניין אותי, אנחנו לא נותנים פה פרשנות זה, אבל נחזור למקלטים? מה את אומרת?
0: אני אומרת שזה לא יקרה.
1: גם אני, האמת.
0: כולם עם אנרגיה טובה לשבר את זה. ומה שלא יהיה, בוא נאחז בחיים, ברגעים הטובים שלנו, ונודה על מה שיש לנו כבר עכשיו.
1: תודה, ליאת אשורי, תודה, אוהבים אותך.
0: ביי, אוהב אותך מאוד.
1: ביי, ביי.
0: עוד מהשבוע, תלבשו לבן, ביי.
1: כן, צ'או.
0: ביי.
1: טוב, תן לי עוד שם, תן לי עוד שם. לרובן, תן לי. לירז, לירז יצחק, אוקיי. אז לירז, את זוכה בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג בר שבע בתאבון. וואו, כמה ארוחות, פיצצנו שם את רובן בארוחות. זו השנייה כבר היום. בשר איכותי, טעים וחשר, אוכלים רק ברובן, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. זה ברובן, כשר וטעים וממש טעים, אני מזמין משם לפעמים. שלא לדבר על יושב שם. וזהו זה, שעה הבאה נחלק עוד. סלאם עליכום עד, זה השיר פשוט הבא, עד אחרי חדשות חמש. איציק, תן לי עוד שמות לארוחות, אנחנו מפנקים פה היום, פנקים. 0507-888-657, כתבו רובן, אולי גם אתם תזכו בארוחה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נהי. אטו 2.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 49 89, קבוצת לובינסקי.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
12: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: העתיד כבר כאן, צרו אותו. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
14: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם.

0: לא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור מחפר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אני רוצה
4: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
5: כוכבית 2003, שירבית,
4: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. בתוך כך, בישראל לא היו מודעים לכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להיות קרוב להסכם עם איראן, שיביא לסיום המלחמה ויסלול את הדרך לפתיחת השייט במצר הורמוז. כך אמר גורם ישראלי המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן, וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. בהתייחס לזירה הצפונית אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגת האריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. איגוד הארגונים היהודיים באירופה תקף בחריפות את כוונת הפרקליטות בעיר אנטוורפן שבבלגיה להעמיד לדין שני מוהלים יהודים בעקבות בריתות מילה שביצעו. יושב ראש האיגוד, הרב מנחם ארגולין, אמר כי מדובר בחציית קו אדום ובמהלך אנטישמי במהותו. הוא ציין כי ההחלטה מהווה מתקפה על חופש הדעת, וכי האיגוד יכנס דיון מיוחד שבו תיבחן גם האפשרות שיהודים יערכו להגירה מבלגיה. עוד בחדשות, גבר בן 38 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על טרקטורון סמוך לעין זיתים. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם.
1: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן, וגם בשעה הזו נחלק ארוחה זוגית, ארוחת קומבו זוגית, שווה במיוחד, ברובן מתחם ביג באר שבע, בשר איכותי טעים וחשר. אוכלים רק ברובין. ארוחת המבורגר מושלמת עכשיו, הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. כתבו לנו רובין, אנחנו ב-0507-888-657. ונחלק לאחד או אחת מכם גם בשעה הזו. ארוחה שווה, ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד.

0: הזמן לומר מזל טוב ליגל אושרי. הוא כבר לא על הקו. הוא כבר לא על הקו, יגל, הוא נפל. תשמעו קצת מהשיר, אנחנו ננסה לחדש את הקשר איתו. הוא הציע נישואין לבת זוגו, שאמרה לו כן, והוא גם כתב, תגידי לי כן.
1: יש תוכניות משלו, הבן
0: וכמו
1: שלי.
0: שלום יגל.
2: שלום וברכה, מה העניינים?
0: מה המצב? מה קורה?
2: ברוך השם, ברוך השם, התרגשות, התרגשות.
0: מזל טוב, ברכנו אותך, בזמן ששמענו צליל תפוס.
2: תודה רבה.
0: יופי, מה איתך? וואו, וואו, וואו, איזה כיף. איך מרגיש?
2: וואו, האמת שאני כולי מרוגש. אתה יודע, אני מתכן את זה כבר כל כך הרבה זמן, ופתאום שזה קורה, יש כזה איזושהי מין מעמסה שירדה ממני, וזה פשוט מדהים.
0: מהמם, איך קוראים לבת זוגך?
2: זוהר.
0: זוהר, נכון. ואיך הצעת לה? איך הצעת?
2: איך הצעתי לה?
0: לארוסתך, אני... צריך לומר עכשיו.
2: לארוסתי, לארוסתי, לארוס... אני עוד לא רגיל לזה. כן. לא, אני מתכן את זה כבר תקופה, כבר כמעט 3 חודשים. Mm-hmm. עבדתי עליה, שקיבלנו איזשהו קמפיין זוגי לקראת שבועות, וחייב ללבוש לבן. ואתה יודע, זייפתי חוזה ובריף וקבוצה עם הסוכנים והכל, וואו. הכל, הכל, הכל, הכל. לא, לא, אני הייתי פה מאוד מתוכנן, אז היה פה מבצע של המוסד לגמרי.
0: אוקץ.
2: מבצע הביפרים.
0: אוקיי.
2: מבצע הטבעות.
0: כן.
2: ואז הגענו לאיזשהו מקום בבצרה, ושמו לה כיסוי עיניים, כי אמרו, כתוב בחוזה שאנחנו צריכים להיות עם כיסוי עיניים, כי יש איזשהו פריט שאנחנו צריכים להראות התרגשות שאנחנו רואים אותו.
0: מה זה, לפרטי פרטים, מדהים.
2: ופתאום היא קולטת שביל לבן עם הפרחים שהיא אוהבת. וואי, זה היה באמת...
0: מהמם, יפה, יפה שהצלחת לא להחשיד אותה. תגיד, אני רואה את התמונה שלכם, יש לכם חיוך דומה כזה, אתם מתאימים כזה. בלי עין הרע.
2: שמע, בלי עין הרע, בלי עין הרע, זה אהבת חיי.
0: נכון, יש להם כזה חיוך ש...
2: Okay. זו הנפש התאומה שלי לגמרי. אני מרגיש שאני מכיר אותה כל החיים.
0: כן.
2: ושכל מה שעברתי בחיים, כל זוגיות שהייתה לי, הכין אותי לרגע הזה.
0: ועם השיר הזה, תגידי לי, כן הכנסת אותה להצעת הנישואין?
2: כן, זה היה השוק הראשוני שלה, כי השיר נפתח במשפט, כולם אומרים מתי תציע לה. ופתאום נופל האסימון שהיא לא בקמפיין בכלל. היא בהצעת נישואין של עצמה.
0: מדהים. יפה, אוקיי, מתי אתם צפויים להתחתן?
2: האמת שאתה יודע, אנחנו עוד באופוריה של ההצעה עצמה, אז עוד לא עצרנו כל כך לדבר על זה.
0: אוקיי.
2: אבל בהמשך אני מאמין שאנחנו נדע.
0: איזה כיף, איזה כיף. טוב, אנחנו נשמע את השיר עכשיו, נכון? עם אליאור רביד, רוי כהן, שותפים איתך ל...
2: נכון, המדהימים.
0: טוב, אז יגל, המון המון מזל טוב.
2: תודה רבה לך.
0: בעזרת השם שתקימו משפחה בישראל עם ילדים כמה שיותר מהר, ואנחנו נמשיך ונעקוב.
2: איזה כיף, תודה רבה לך. תודה, תמיד כיף לדבר איתך. ביי ביי.
0: איזה חמוד.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקציב.

0: חברות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיץ, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
20: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
22: רק בין 3 עד 8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
23: דיווח התנועה בחסות
24: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
25: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
26: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
23: בחסות
24: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
25: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
27: נו, תקליק כבר.
28: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם.

גם דניאל זוכה בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג באר שבע. בשר איכותי, טעים וחשר, אוכלים רק ברובן. ועכשיו שימו לב, ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. בואו לאכול במסעדת רובן במתחם ביג באר שבע, כשר וממש ממש מאוד מאוד מאוד מאוד טעים.

0: על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: נאי. אטו
3: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
17: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות
19: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: סט לובינסקי חוגג את 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה.

0: מיוחדת, רמה אחרת.
1: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, אנחנו נסיים עוד תוכנית של באים בטוב. תודה שהייתם איתי כאן, תודה לצוות, לליאור חן אסרף שערכה, לאלעד בובליל שיפיק על באולפן, לעומר סוף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, אחראי תוכנית הספורט של הדרום. יש משחק היום בסמי עופר, חשוב חשוב חשוב להפועל באר שבע, אז כל מה שאתם צריכים לדעת על המשחק הזה מיד אחריי, שערו איתנו. המשך ערב נעים, רק בשורות טובות, שמרו על עצמכם, ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: העתיד כבר כאן, צפו אותו. המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
13: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
14: אני רוצה
15: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות, או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. בוושינגטון מוסרים כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
6: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מה שפורסם בתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
5: על רקע ההתפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. בהתייחס לזירה הצפונית אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגה תאריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי בן 17 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב משה אבן עזרא באשדוד. צוות מטה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
0: כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

שלום שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם מוזמנים

0: אנחנו עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, המוגשת מדי ערב, ותעסוק מן הסתם ברובה הערב במשחק הכדורגל שיפתח בדיוק בעוד שעתיים בסמי אופר, בין הפועל באר שבע לבין מכבי חיפה, שמארחת את הפועל באר שבע בתום הסיבוב הראשון של הפלייאוף העליון. הפועל באר שבע מתארחת למשחק סופר גורלי אצל מכבי חיפה בעוד כשעתיים, משחק שהוא עבר כאן בשידור. את צוות התוכנית כולל את העורך איציק אלפי, הטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, ימכן כאמור עד לשעה שבע בערב. ערב טוב לך עורך המשדר איציק אלפי.
1: אהלן דוד, ערב טוב.
0: אנחנו נהיה איתך מיד עם החידה היומית כמו מדי ערב.
2: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: כן, איציק, כתב החידה בפיך.
1: כן, אז אנחנו ממשיכים לחוד לכם חידות, והפעם הפרס שלנו אורחת קומבו זוקית ברובן באר שבע, רובן במתחם ביג באר שבע, כאשר והכי טעים שיש, שימו לב לחידה של היום, כמובן באווירת המשחק נגד הפועל תל אביב, באווירת המשחק כמובן נגד מכבי חיפה.
0: התבלבלת עם ביתר, כן.
1: כן, מי מבין, אני בדיוק בדרך להפועל תל אביב ביתר.
0: זהו, הבנתי, כן, כן. טוב, מכבי חיפה עסקינן.
1: מי מבין שחקני מכבי חיפה שיחק בעבר בהפועל באר שבע? מי מבין שחקני מכבי חיפה שיחק בעבר בהפועל באר שבע? א', ליסה בעיסת, ב', גיא מלמד, גימל סדריק דון, דלת ילה בתאי. מי מבין שחקני מכבי חיפה שיחק בעבר באפועל באר שבע? את התשובה לחידה שלחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-888-657 והראשון שיענה נכון על החידה יוכל לזכות בארוחת קומבו זוגית ברובן באר שבע, רובן במתחם הביג בי באר שבע, הכי טעים והכי טעי שיש, וכשר כמובן, עכשיו ארוחת המבורגר מושלמת הכולל תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. אז אם אתם רעבים, לכו לרובן בביג באר שבע, כשר, טעים, טרי, אנחנו איתכם.
2: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: כן, זו הייתה החידה. עכשיו אנחנו איתך איציק בנושא המרכזי שמלווה את תוכניתנו הערב הזה, משחק החוץ של הפועל באר שבע, הנועל את הסיבוב הראשון בפלייאוף העליון של ליגת העל. הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי חיפה בעוד קצת פחות משעתיים.
1: כן, כמו שאמרת דוד, זה הפועל באר שבע ניצבת, זהו, זה המאני טיים, שישה משחקים לסיום העונה, אין להפועל באר שבע יותר מדי זמן למצמץ, לחשוב יותר מדי על המשחק הקודם, או לחשוב מה תעשה ביתה ירושלים, אם היא תאבד נקודות או לא תאבד נקודות, וכאמור בשעה 8 הפועל באר שבע יוצאת למשחק חוץ קשה מאוד נגד מכבי חיפה בסמי עופר. מכבי חיפה מגיע אחרי ניצחון על הפועל פתח תקווה, ניצחון דרמטי, מתוק, בתוך תוספת הזמן, על הפועל פתח תקווה, יריבה הקרובה דרך אגב של הפועל באר שבע. ותשמע, זה לא יהיה פשוט. יש דריכות מאוד גדולה בתוך הקבוצה, בתוך המועדון, גם התרגשות גדולה אצל האוהדים שחלק עושים את דרכם ברכבים פרטיים.
0: לא כולם אגב, זאת אומרת, לא מלוא ההקצאה נמכרה.
1: כן, מאוד מאכזב, תשמע, אתה יודע, אני מנסה, אתה יודע, גם אתמול את הדיון, שמעתי את הדיון שהיה באולפן, וגם שלשום דיברנו על זה, גם בכלל התקשורת הארציים, אני מנסה לפענח את זה, מנסה לפצח את זה, מה קורה לקהל, למה הקהל לא מגיע בהמוניו, כי אנחנו יודעים שהפועל באר שבע יש קהל גדול, אם עכשיו נניח גמר גביע, והיו פותחים למחירה 20 אלף כרטיסים, אני בטוח שכל ה-20 אלף
0: הם היו נמכרים. יש לנו את זה עוד איזה שבועיים וחצי יהיה לנו את זה ואז נראה.
1: נכון, אבל אני פשוט אומר בהנחה ועכשיו היו סתם 20 אלף, אני בטוח שכל ה-20 אלף היו נמכרים.
0: כמה נמכרו לטדי?

0: לסמי עופר הערב?
1: לסמי עופר 2,500 מתוך 3,000 שהוצאו למכירה. זאת אומרת 500 כרטיסים בעצם חזרו
0: למכבי חיפה.
1: לטובת מכבי חיפה, שתמכור את זה לאוהדים שלה. זה גורם, אתה יודע, זה גורם גם הרבה מאוד סטלבט אצל אוהדי קבוצות אחרות, שאומרים, אם אנחנו היינו במצב של הפועל באר שבע, אז היינו מגיבים בצורה אחרת, והיינו ממלאים את האצטדיונים.
0: בהחלט, בהחלט, אבל זה לא צריך להסיק את השחקנים ואת הקבוצה, מי שיוצא ומי שנוסע עושה את כל מה שמוטל עליו.
1: לא, כל מי שנוסע באמת צריך לקבל...
0: בדיוק.
1: באמת, את כל הכבוד לכך. אני חושב שפשוט להפועל באר שבע אין קהל גדול, כמו שאנחנו חושבים או חשבנו. יש בסיס של 10,000,
0: כן,
1: אולי
0: כן.
1: פחות.
0: במשחקי חוץ פחות, כמובן. כן,
1: רק במעמדים שהם גדולים, אבל אנחנו לא באים ומתעסקים כרגע.
0: כן, לא מתעסקים בזה, אנחנו רק מציינים את מה קורה עם הסגל, עם ההרכב והמתוכנן.
1: קודם כל, בעוד שעה, אפילו פחות, אולי אנחנו נראה כבר את ההרכב של הפועל באר שבע, אין כרגע הרכב רשמי. יש כמה התלבטויות לרן קוז'וך, בעיקר בחלק האחורי, וגם עוד התלבטות אחת בעמדת הכנף ימין, בעקבות ההיעדרות של מוחמד דבורומי, בעקבות כרטיסים צהובים. בוא נגיד שרן מתלבט בין דיופ לבין מתן בלטקסה, יכול מאוד להיות שאולי בגלל עומס המשחקים, אז אנחנו נראה דיופ ככל הנראה חוזר אל הרכב.
0: אני לא מבין את זה. מתן בלטקסה לא עמוס, הוא לא שיחק הרבה זמן, אין עליו עומס, והוא היה מצוין. למה לשנות משהו שעבד טוב, אבל לרן קוז'וך הפתרונים...
1: אני מסכים איתך, תראה, גם אין לנו עדיין את ההרכב הרשמי הזה.
0: לא, אני אומר, אם זה יקרה, אז אני לא מבין. הרי בלטקסה אין עליו עומס, הוא לא שיחק עשרות משחקים ו...
1: נכון, דווקא בשלושת המשחקים האחרונים הוא כן שיחק.
0: כן, אבל זה לא עומס מצטבר כמו שיש... נכון, אני מתכוון שזה לא עומס מצטבר כמו שיש למשל לפרץ, לקינגס, לוונטורה, זה לא עומס מצטבר.
1: כן, אבל אתה יודע, גם שחקנים שחוזרים, אתה יודע, מ-0 ל-100 ויותר,
0: נכון.
1: זה גם מועד לפציעות.
0: השאלה אם זה המשחק, אבל אוקיי, לקוז'וך הפתרונים, כן. בכל מקרה בשער מרציאנו ממשיך.
1: כן, בכל מקרה בשער מרציאנו ממשיך, גם לפי התרגולים שעשו, תראה להוציא עכשיו את מרציאנו דווקא אחרי מה שהוא עשה, בדיעבד זאת הייתה החלטה טובה, אנחנו ראינו את הביטחון
0: כן.
1: של השחקנים, ביטחון יותר גדול, ואתה יודע, למרות זאת, אני מקווה שאנחנו גם כתקשורת, אנחנו נתייחס לזה בצורה שהיא ארוכת טווח, לא קצרה, כי אם עכשיו נניח אופיר מרציאנו יעשה טעות, אז אין מה לעשות.
0: אז יגידו טעות, ולמה החליפו, ולמה... בסדר. כן, כן. אבל...
1: לכן אני אומר שצריך לקחת... אתה יודע, אין מה לעשות. התקבלה פה החלטה, אני חושב ש...
0: הוא גם היה בסדר גמור במשחק האחרון, נגד הפועל תל אביב. בסך הכל עשה אחלה עבודה. ואין סיבה לא לתת לו להמשיך.
1: ניבל יאסי שוער מצוין, שוער העתיד של הפועל באר שבע.
0: צעיר, יש לו עוד הרבה הזדמנויות.
1: ברור שהוא מתאכזב, ברור שהוא מבואס, הוא היה רוצה לעמוד בין הקורות ולעזור להפועל באר שבע, אבל אתה יודע, הוא צריך להתמודד עם זה, זה חלק מהעניין.
0: הוא עוד יתרום להפועל באר שבע את שלו. הוא בתקופה פחות טובה, קורה לכל שחקן כדורגל, גם לשוער. בתקופה קצת פחות טובה, בסדר גמור, לא קרה כלום.
1: אחד משמעית. תראה, אני גם חושב שמבחינת הצוות המקצועי, התקבלה סוג של החלטה, אתה יודע, ככה בינם לבין עצמם, אולי ללכת יותר עם השחקנים הוותיקים, אלה שעברו משהו בכדורגל הישראלי, ובכלל בכדורגל, אופיר מרציאנו, הרבה מאוד ניסיון, גם מיגל ויטור שראינו אותו נכנס במשחק נגד הפועל תל אביב, כחלק ממערך של שלושה בלמים, גם יש תוכנית בעצם לתת לו יותר להביא מעצמו מהמנהיגות, אולי מצבים נייחים, גם אופיר דוד זאדה, שם חוזר לסגל אחרי תקופה מאוד ארוכה.
0: הוא חוזר לסגל, יפה.
1: גם אותו רוצים לראות משתלב תוך כדי המשחקים, כדי להביא מהניסיון שלו. אני יכול להגיד לך שאופיר דוד זאדה, שהגיע ממכבי תל אביב, הביא הרבה מאוד... ממד של ווינריות, של ביטחון, של מנהיגות, וזה משהו שבהפועל באר שבע מאוד רוצים ומאוד צריכים כרגע. אופיר דוד זאדה היה פצוע, היו כמה פציעות קטנות.
0: כן, חזר לסגל.
1: הוא עזר במשך תקופה, ואולי עכשיו יוכלו להחזיר את זה קצת לאט לאט, להחזיר את דוד זאדה לעניינים, כי באמת אני אומר לך, כשאופיר דוד זאדה נמצא בסביבה, הוא מצליח להוריד לחץ, הוא מצליח לדחוף, גם אם הוא לא משחק, הוא מאוד מאוד תורם בחדר הלבשה, ואני חושב שזה כוח מאוד משמעותי להפועל באר שבע.
0: בהחלט, וצריך לומר שאנחנו יוצאים עכשיו, הפועל באר שבע יוצאת עכשיו לרצף נדיר שאני לא זוכר כמותו, ואני מלווה את הפועל באר שבע שנים רבות, 4 משחקי חוץ ברצף, שזה דבר שבאמת לא זכור לי.
1: אני גם לא זוכר, אני חייב לומר
0: לך. אתה צעיר ממני, אבל אם אני לא זוכר זה בעיה.
1: אני לא זוכר דבר כזה. אני לא יודע איך הפועל באר שבע תעבור את כל הרצף הזה, כי זה באמת באמת לא פשוט. דרך אגב, עכשיו אנחנו מקבלים את הרכב של הפועל תל אביב וגם של ביתר ירושלים. לפי מה שאנחנו רואים כרגע, אחד הזרים היותר משמעותיים של הפועל תל אביב, לוקאס פלקאו, הקשר האחורי, לא בסגל. מאחר ולהפועל תל אביב יש 8 זרים ואפשר לרשום רק 7. בהחלט מהלך מפתיע של הפועל תל אביב ולניב ברדה, אחד הזרים היותר טובים של הקבוצה, לוקאס פלקאו לא בסגל המשחק נגד ביתר ירושלים, וזה מאוד
0: זה מעניין. כן, זה מעניין. אותנו, אנחנו מחכים כן, ביתר ירושלים תשחק חצי שעה לפני הפועל באר שבע. המשחק בבלומפילד ייפתח ב-7:30, וזה, אני לא יודע למה, בדרך כלל יש התעקשות על המשחקים בשעה זהה, אבל משום מה המשחק של ביתר ייפתח ב-7:30, כן, ב-7:30, ושל באר שבע.
1: תקנונית אין חובה בגדול.
0: כן, אבל עד היום הקפידו, אז לא יודע מה קרה היום, תקנונית אין חובה, נכון? אבל זה המצב, 7:30 הפועל תל אביב, ביתר ירושלים בבלומפילד, 8 בסמי עופר מכבי חיפה, הפועל באר שבע. וכן, דיברנו על 4 משחקי חוץ, גם משחק החוץ לא הבא יהיה נגד הפועל פתח תקווה, המשחק שאמור להיות נגד הפועל תל אביב הוקדם ליום שישי, שגם זה מעורר כל מיני פה שערה בקרב הקהל, בעיקר אלה שרוצים לחזור עוד לפני צאת השבת, כניסת השבת, סליחה.
1: כן, תראה, לפני המשחק, לפני שקבעו את המועד הזה, היו כל מיני דיבורים לגבי מה המנהלת צריכה לעשות. אני שוב אסביר, אני הסברתי את זה בתחילת השבוע, אני אסביר ככה. מבחינת הקנונית למנהלת הליגות זה כדורגל, מבחינתם תקנונית אסור ששני המשחקים האחרונים, שני המחזורים האחרונים יתקיימו בשעה שהיא לא אחידה.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש חובה ששני המחזורים האחרונים יתקיימו בשעה אחידה, ותקנונית לא יכול להיות דבר שהוא אחר מזה. כמובן, כל עוד יש עניין, וכל עוד יש מאבק ירידה, או עדיפות. ויצא מצב שבעקבות כך שבאר שבע סיימה את העונה הסדירה במקום הראשון, נוצר מצב שבמחזור הלפני האחרון, בלוח המשחקים המקורי, גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב מארחות. לכן, לפני שהתחילו בכלל להוציא את השיבוץ העתקני של הפלייאוף העליון, מנהלת הליגות עשתה שינוי שהוא היה קודם כל להחליף בין המחזור הלפני האחרון לשני
0: כן,
1: מחזורים
0: לפני כן, הסיום, כן.
1: זאת אומרת בין המחזור ה-35 ל-34. העניין הוא שהשינוי הזה בעצם, מה שהוא יצר, שבכל מקרה יש מחזור שזה מתנגס, זאת אומרת שוב מכבי תל אביב והפועל תל אביב מארחות שתיהן בבלומפילד, אבל זה יצא במחזור ה-34, זאת אומרת שלפי התקנון, אין חובה לעשות את זה
0: בשעה. באותה שעה, אז הקדימו ביום.
1: אז מה שעשו בעצם במנהלת, פיצלו את זה למשחק ביום שישי ומשחק ביום שבת. גם פה היה, לא רוצה להגיד שהיה מאבק, כן? אבל היו כל מיני דעות לכאן ולכאן, מה עדיף יותר. עדיף לשחק יום אחרי ולקבל עוד יום מנוחה, או עדיף לשחק יום אחד לפני כדי לנסות ואולי להלחיץ את הקבוצה השנייה, קרי הפועל באר שבע, משחק נגד הפועל תל אביב, אם היא תנצח את המשחק הזה.
0: כן, כל זה קורה שלושה ימים אחרי משחק העונה שאמור להיות בטדי, אז

0: בדיוק.
1: אתה יודע, בדיוק. אז אתה יודע, אפשר לראות את זה מכל מיני זוויות.
0: נכון. איך אמר לי מישהו בהפועל באר שבע, אם ביתר היו משחקים ביום שישי ואנחנו היינו משחקים ביום שבת, וביתר היו בעצם משחקים לפנינו, אז גם היו אומרים שכולם פה נגדנו ושזה גרוע לנו.
1: טוב, איציק, בוא נצרף את דובב.
0: רק לפני דוד, כן. לפני שנצרף את דובב, כל אותם מועדי הפועל באר שבע שנוסעים עכשיו באמת, כן. חשוב לומר, הם אלה שהולכים לתת את הטון להפועל באר שבע בשבעת המשחקים הקרובים, כולל הגביע. הם צריכים לצאת את הטון, גם היום בסמי עופר ובכלל עד סוף העונה.
1: כן, ואנחנו מחזיקים אצבעות. איתנו דובב גבאי, שחקן העבר של הפועל באר שבע, פרשן פודקאסט וואן. ערב טוב דובב.
2: ערב טוב.
1: איך אתה מעריך את המשחק הערב בסמי עופר?
2: סופר קשה. ככל שהישורת האחרונה מתקדמת באמת ומגיעה לרגעי הכרעה מאוד קריטיים, שכל נקודה ובכל שער זה יכול להתהפך, אז הלחץ עולה והחזקים ישרדו את זה ויקחו אליפות בסוף.
1: מה צריכה באר שבע לעשות? איך היא צריכה להגיע למשחק הזה?
2: היא צריכה לבוא במטרה מאוד מאוד ברורה, רק ניצחון, שום דבר אחר לא תהיה תוצאה שיכולה לספק אותם, גם במידה ובתר ימדו, אני חושב ששום דבר לא יספק חוץ מניצחון, כי ראינו עד כמה הטבלה מתהפכת במיוחד בשבועות האחרונים, וראינו את בתר ירושלים מליבה, מנצחת גם את מכבי תל אביב, יודעת לחזור מפיגור ולא פעם ראשונה בעונה, ולעומת זאת הפועל באר שבע בשבועות האחרונים למעט המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, דווקא במגמה הפוכה שהיא סופגת שערים בדקות הסיום, סמוך לשריקה, מעבר לדקות ה-90, דברים שהביאו אותה למקום השני ולרדוף עכשיו אחרי בית"ר ירושלים, אבל עם כל זאת, עדיין היא משחקת מצוין, ועדיין זה גם תלוי בה, כי עדיין פוגשת גם את ביתר ועדיין יהיה סיבוב שני גם אדיר בפלייאוף העליון.
0: דובב, מעניין אותי לדעת, אתה יודע, לא דיברנו על זה בפודקאסט, אבל ארבעה משחקי חוץ, כמה זה משמעותי? איך מתכוננים לזה?
2: כמו שאמרנו, זרקנו את זה, זה פעם אחת לפי דעתי שזה משהו שפעם ראשונה קורה בכלל, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
1: אני לא זוכר דבר כזה, ואני שנים עוקב אחרי הפועל באר שבע.
2: אבל קצת קשה לי להבין איך זה קרה, מה הסיבת, אם מישהו יודע להגיד.
1: כי איציק הסביר את זה לפני 5 דקות, הפכו שם את הסדר, בגלל שמכבי תל אביב והפועל תל אביב שתיהן מאחות בבלומפילד, בלגן שלם.
2: אבל מה אכפת לי כאילו? למה זה צריך לעניין את באר שבע? למה היא צריכה להיפגע מזה?
1: נכון.
2: טוב, זה כן, זה כן פוגע.
0: כי אני אגיד לך מה, הטענה של המנהלת, כי זה מלחמה, ואין יותר מדי זמן לעשות את כל ה...
2: אין בעיה, אבל למה זה תמיד ייפול לכיוון באר שבע? למה היא צריכה להיפגע?
0: כי
2: מלחמה? אז אין בעיה, אז תעשו הגרלה. אז מה?
0: אני מסכים.
2: איזה יתרון? איזה יתרון נתנו למקום ראשון? היתרון הפך לחיסרון. היה עדיף לסיים מקום שני. מה נותן?
1: בהחלט, בהחלט.
0: ההגרלה של הסיבוב של מקום שני הרבה יותר טובה.
2: בדיוק, אתה מבין שחוץ מזה שאתה מקום ראשון בטבלה ואז הנקודות הן יותר ממקום שני, אין לך שום יתרון פה, להפך, היתרון הפך לחיסרון.
1: חיסרון, 4 משחקים בחוץ.
2: אתה משחק בחוץ, אתה לא דומיננטי, זה נגד הקבוצות שאתה נלחם בהם ראש בראש. למה אני צריך לספוג עכשיו 4 משחקי חוץ? עזוב שגם... לך תדע, זה יכול להיגמר ב4 משחקים האלה, ואז כמות הקהל יורדת וההכנסות יורדות, ומגיע אליך סתם מכבי תל אביב או קבוצה אחרת, או שאיבדת העניין והקהל יורד. אז אתה מפסיד פה מכל הכיוונים, זה יכול לפגוע בך גם כלכלית, ובטח שמקצועית. מה זאת אומרת? להכין את הקבוצה ל4 משחקי חוץ זה מאוד קשה. זה ממש לא יתרון, זה חיסרון ענק.
1: איך אתה רואה דובב את מכבי חיפה שפתחה רע מאוד את הפלייאוף הזה? אמנם ניצחה ככה בשלהי המשחק את הפועל פתח תקווה שבעצם סופגת מכולם בפלייאוף העליון, אבל לא נראה טוב וגם די נפרדה מהבלם הכי טוב של עבדולה איסק.
2: נכון.
1: איך אתה רואה את מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה?
2: אין דבר שיותר קשה מלשחק נגד שחקנים שבגדול אין עליהם, עוד פעם, אז אין עליהם לחץ, כל אחד דואג לעצמו ולחוזה.
1: הם רוצים את אירופה.
2: זה גם חוזה, אם אנחנו נסתכל פר שחקן, זה חוזה לעונה הבאה, אבל אנחנו נראה גם שחקן.

0: שחקנים שעולים מהנוער ומקבלים יותר דקות וכאלה. מאוד קשה לשחק משחק הזה, בטח בחוץ, בטח בסמי אופר, שעדיין הקהל שלהם מגיע במספרים חריגים, חריגים בטח לאור התוצאות של מכבי חיפה. משחק סופר סופר
1: קשה. דובב, דובב, דובב, אתה נעלם לנו, אולי תשנה פוזיציה קצת. דובב?
0: אתה שומע?
1: עכשיו כן.
0: אני אומר משחק סופר קשה, אבל הלוואי, הלוואי, הלוואי, והוא ייגמר כמו המשחק האחרון בפלייאוף נגד מכבי חיפה, אבל זה היה בטרנר.
1: כן, בפלייאוף זה היה בטרנר. אגב, המשחק האחרון בטרנר, נדמה לי, הסתיים בלי שערים, נכון, איציק? 0-0 היה מול מכבי חיפה?
0: כן.
1: בטרנר.
0: אז לא על זה אני מדבר, אני מדבר על...
1: כן, אתה מדבר על הפלייאוף הקודם. כן, כן.
0: על החמש,
1: כן. כן, אתה מדבר על... היו ימים, כן, היו ימים...
0: כן, ואתה יודע, בוא, גם הפועל תל אביב עם ביתר ירושלים, אין מה לעשות, אנחנו נצטרך גם לבזול למשחק הזה, והפועל תל אביב מנצחת העונה בליגה את כל המשחקים. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יקרה היום, והיום הזה גם יכול להסתם, בזה שהפועל באר שבע חוזרים...
1: חוזרת למקום הראשון. הכל יכול להיות, זה שני משחקים...
0: נכון, זה בדיעבד.
1: הכל יכול להיות מהם. דובב גבאי, תודה רבה לך. ערב טוב שיהיה, תודה. איציק, אתה נשאר איתנו, כי אנחנו עוברים עכשיו לפינת הווינר. רדיו דרום.

0: כן, איציק, כן. אנחנו עם פינת הווינר. נתחיל עם...
1: אנחנו עם פינת ווינר, שלושה משחקים בסך הכל, שני משחקים על תארת הכדורגל הישראלי, ומשחק אחד בליגת האלופות, חצי גמר ליגת האלופות. המשחק הראשון, הפועל תל אביב מארחת בבלומפילד את ביתר ירושלים. ביתר ירושלים מגיעה באופוריה אחרי ניצחון גדול 4-2 על מכבי תל אביב במוצאי שבת. מצפה לעכשיו משחק לא פשוט נגד הפועל תל אביב, משחק כמובן שיצא לדרך בשעה 7:30 באצטדיון בלומפילד. שני המשחקים שהתקיימו בין שתי הקבוצות, בסיבוב הראשון הפועל תל אביב ניצחה בדרמטיות 3-2 בביתר ירושלים, עם מהפך דרמטי ממש ברגע האחרון של המשחק. בסיבוב השני ביתר ירושלים הצליחה לגבור 1-0 על הפועל תל אביב. ניצחון של הפועל תל אביב נותן יחס של פי 3.50, תיקו יחס של פי 3.70, וניצחון של ביתר בחוץ נותן יחס של פי 1.80. אני הולך פה על 2 ביתר ירושלים.
0: אני הולך על איקס.
1: המשחק הבא, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. מכבי חיפה חזרה לנצח במחזור האחרון כשגברה על הפועל פתח תקווה 2-1 בדקה ה-90 משער של דולב חזיזה, וזה אמור לתת לה הרבה מאוד ביטחון. הפועל באר שבע מנגד גם היא לוקחת קצת ביטחון אחרי הניצחון על הפועל תל אביב, אבל הניצחון הזה השאיר אותה במקום השני בגלל הדהירה של ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. כדי לנצח, סליחה, כדי לחזור למקום הראשון, הפועל באר שבע חייבת גם לנצח, אבל גם שביתר תמעד מתישהו. היא תקווה שאולי הערב זה יקרה. ניצחון של מכבי חיפה נותן יחס של פי 4.70, תיקו יחס של פי 4.30, וניצחון של הפועל באר שבע נותן יחס של פי 1.50, איקס.
0: 2.
1: והמשחק האחרון של פינת הווינר שלנו, ליגת האלופות הגומלין בין ביירן מינכן לפריז סן ז'רמן, אחרי המשחק המטורף שהיה בשבוע שעבר בפריז, בו ניצחה PSG ביירן 5-4 באחד המשחקים הגדולים והמטורפים ביותר בשנים האחרונות. כל מי שאוהב כדורגל בעצם מחכה לראות מה הפעם...
0: מי תפגוש את ארסנל בגמר?
1: נכון, ומי תפגוש את ארסנל? אפשר לומר שאולי מדובר בשתי הקבוצות אולי הכי טובות ביבשת. הם יקבלו כל אחת מהם לעשות את המשחק הכי טוב שלהם כדי לעלות לשלב הגמר. לא חושב שאנחנו נראה 9 שערים במשחק הזה, אבל אני חושב שיהיה קרב גדול גם הפעם. ניצחון של ביירן מינכן באליאנס ארנה נותן יחס של פי 1.60, תיקו נותן יחס של פי 5.10, וניצחון של PSG שכבר ניצחה דרך אגב בביירן נותן יחס של פי 3.45. אני הולך פה על ביירן והערכה.
0: בדיוק מה שרציתי לומר. ביירן תנצח, אבל

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: סט לובינסקי חוגג את 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: קיץ לוהט בקבוצת גול. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
16: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
21: אלדן,
20: חבית 3003, כפוף לתקנון.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
25: רק בין 3-8 במאי.

0: שנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסת...
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: חזרנו אליכם, איתנו על הקו פרשן רדיו חיפה פליימייקר ושחקן העבר איציק אהרונוביץ'. שלום איציק, ערב טוב.
5: שלום וברכה.
4: איך נערכים במכבי חיפה למשחק הזה לאחר ש... בעצם הם יצאו מהמרוץ ויש להם להילחם על הכבוד.
5: הם יצאו מהמרוץ לפני שהתחילו את המרוץ.
4: לפני שהתחיל הפלייאוף, אבל בכל זאת, אתה יודע.
5: לפני שהתחיל הליגה.
4: לפני שהתחיל הליגה. בכל מקרה מעשית הם יצאו מהמרוץ עוד לפני שהתחיל הפלייאוף. איך נערכים למשחק הזה במכבי חיפה? ומה, אם יש לך פרטים לגבי ההרכב כבר?
5: תראי במחלקת הנוער. ומה שנשאר שם, מי שבקושר פחות או יותר לא רואה, מוקד נסט נגיד, דון, שהיה לא רואה בתור כנף שמאל במחצית השנייה במשחק האחרון.
4: סדריק דון, כן.
5: מידע פרוצרסית, ואני כבר לא זוכר, כן. וכנראה שבצד ימין ישחק בנסון, שהוא שחקן מצוין, אבל לא משחקים איתו לכל, למרות שהוא היה גם טוב, היו כמה שחקנים שהיו טובים, אבל הם טובים נגד קבוצה שפחות טובה מהם. כי תסתכל על הפלייאוף העליון, בית"ר ירושלים ובאר שבע, שיחקו ביניהם נגמר 2-2, ופחות או יותר שתי קבוצות ברמה אותה שווה. כשאתה לוקח את בית"ר ירושלים לחוץ, ובאר שבע לחוץ, ומכבי תל אביב לחוץ, והפועל תל אביב, אז הן יותר טובות מכל הקבוצות של כל אחד מעליה. זאת אומרת, הפועל תל אביב יותר טובה ממכבי חיפה והפועל פתח תקווה, מכבי תל אביב יותר טובה. וככה אתה יכול לראות שהטבלה של הפלייאוף לא משקרת בגרוש. אז אני אומר שההבדל בין ביכולות של מכבי חיפה והפועל באר שבע, למרות שזה בסמי עופר, זה 3-0 לבאר שבע.
4: כן, זה על הנייר, אבל אתה יודע, כדורגל זה משחק שבו...
5: לא, לא, לא, לא, לא על הנייר, ברור, הכל על הנייר.
4: כן, כן.
5: מקצועית,
4: מה לגבי הקהל? הקהל יבוא בהמוניו, כמו תמיד?
5: אני עכשיו, אני באצטדיון, אני רואה קהל של באר שבע, קהל של... של מכבי חיפה, נוערים בכמויות למגרש.
4: כן.
5: מכבי חיפה לא מאכזבים בקהל, למרות שהתקשרו אליי כמה אוהדים ורצו לתת את המילואים שלהם לחיילים, אם יש לי שמות, ואני יכול לעזור להם. ואני לא יודע כמה יהיה, אבל יהיה, אני מעריך בין 20-25 אלף, זו הערכה שלי.
4: כן, שזה, זו מנה נכבדה.
5: מכבי חיפה כל משחק זה סולד אאוט פה, 27-28-29 אלף.
4: זה יפה מאוד.
5: קהל מבחוץ.
4: זה בהחלט יפה.
5: כבר הרבה קהל של באר שבע כאן.
4: מה לגבי ההרכב? קודם כל, בואו, אם אתה יכול לומר לנו... ההרכב, קודם כל, אם אתה יכול לספר לנו מה קרה שם עם הבלם עבדולאי סק.
5: הבנתי שהמקום חוזר לשם.
4: כן.
5: ומגן אם אני... בתאי הבלגי חוזר, ופייגי זיך בקן שמאלי, והבלמים כנראה שישחק, אלעד אמיר ימשיך לשחק עם ניסק, ניסב. יתרק איתו בקישור, כנראה אגבה וקני סייף ו... נו, בוא נוח לי השם. השחקן שהגיע לנו מנתניה, תזכירו לי, אני עם השמות.
4: כן, אנחנו יודעים.
5: שהוא לא רע בכלל. חלוץ מרכזי גרינברג בן 16.5, קנת ימין בנסון, וקנת שמאל, דון...
4: סדריק דון, והוא עולה עם שחקן הנוער בשפיץ.
5: כן, בעמדת התשע, חלוץ ב-16 בשלושה או ארבעה חודשים. כן, הוא היה לא רע במשחק האחרון, הוא בישל את הגול הניצחון של קני סייף.
4: מה הסיפור עם עבדולאי סק?
5: מה הסיפור עם החמותר?
4: עם עבדולאי סק.
5: עבדולאי סק, שנה וחצי באיחור, הם שחררו אותו. הם היו צריכים לשחרר אותו לפני שנתיים. סק, אחת הבעיות המרכזיות של מכבי חיפה בשנתיים האחרונות. אני המצאתי לו את הכינוי סק המרסק, שמרסק את מכבי חיפה בכל רגע נתון. משחקן שכל משחק של מכבי סופגת, גול אחד או שתיים עליו, למרות שהוא עושה רעשים, שהוא טוב, הוא רד, הוא מתרומן, ומפסיק, ועושה טעות, ומצליח לקחת.
4: שחקן שהולך למונדיאל, שחקן שמשחק בנבחרת אלופת אפריקה.
5: קודם כל, הוא שחקן ספסל בנבחרת אלופת אפריקה. הוא לא שחקן הרכב שם. שנית כל, הוא בלם מצוין, אבל לא מתאים למכבי חיפה. כי, תסתכלו, תסתכלו.

0: הוא כשהיה שימץ כאן, היה אולי עליו בשתי רמות, החליטו לשחרר שימץ כי נסק מפחדים. אז בסופו של דבר, רוב המשחקים שהוא שיחק, תאמין לי, לא היה מגיע לו לשחק, כי יש פה שחקנים גם טירים וגם גם גולדברג בתקופות מסוימות, מסוימות עלה עליו בכמה רמות. אז סוף כל סוף החליטו לשחרר אותו, ומוטב מאוחר באשר לעולם לא.
1: תגיד, אוהדי מכבי חיפה, בדיבור ביניהם, אתה בטח מעורב, את מי מעדיפים כאלופה, את ביתר או את באר שבע?
0: אני מעדיף את ביתר ירושלים, כי אני איש ליכוד, תבין?
1: עזוב אבל... רגע פוליטיקה, אוהדי מכבי, אוהד הממוצע של מכבי חיפה.
0: אני חושב שזה מחולק כאן, חלק גדול מעדיפים באר שבע, חלק, תלוי מי... מי נגד מי? נגיד עם מכבי תל אביב, היו עם באר שבע מבחרים.
1: טוב, זה היה ברור.
0: אם מכבי חיפה, היו רוצים את באר שבע.
1: כן, זה היה ברור, כן.
0: אבל ברגע שביתר מעורבת פה, וביתר לא לקחו 20 שנה אליפות, ומשחקים את הכדורגל הכי התקפי יצירתי בכדורגל הישראלי, ויש להם שחקנים מיוחדים, גם לבאר שבע יש, אבל לבאר שבע יש להם רק את קנגאו, שהוא מיוחד במינו. ברור שהיה את ביטון שם, והוא שיהיה בריא, כן.
1: כן, כן.
0: יש להם כקבוצה היא מצוינת, אין מה לדבר על כך. קבוצה מצוינת בכל פרמטר של כדורגל. לוחצת טוב, אגרסיבית, שומרת טוב, מסופפת, יוצאת למעברים, יש לה הכל מהכל. אליאל פרץ שם הוא פנטסטי, גם הנבחרת דרך אגב. יש להם שחקנים מצוינים.
1: מה לגבי ברק בחר והתוכניות לעתיד?
0: ברק בחר הוא בנפילה, בדיחה חופשית, הוא טועה לא כל, מאז שהוא הגיע הוא רק טועה. יש משחקים בודדים שהוא...
1: מה, עבד הקסם? מה קרה?
0: מה, אתה לא יכול להיות בטופ כל החיים שלך. אני בתוך הכדורגל, אני בן 72 עוד מעט, אני 60 שנה בתוך הכדורגל, אני לא זוכר מאמנים, לא שלמה ולא קשטן זיכרונו לברכה, שהיו שפייצר, שהיו בטופ כל הזמן. יש עליות, יש נפילות, אבל ברק כרגע בנפילה, אני מקווה בשבילו, כי הוא בן אדם זהב, שהוא יחזור לעצמו, ובינתיים אני לא רואה שהוא חוזר לעצמו.
1: איפה הוא יהיה שנה הבאה?
0: מכבי חיפה, אם הוא... הוא חתום לעונה הבאה, אם ינקלה לא היה מכתים אותו לפני שבועיים, יכול להיות שהוא לא היה משאיר אותו כאן.
1: כן, אבל אנחנו מכירים את ינקלה, הוא יכול לא להשאיר אותו גם אם הוא יכתים אותו.
0: אני לא חושב שהוא יעשה את זה, ינקלה הוא יעשה נפש, הוא אוהב להצטער, אתה יודע, כבן אדם, קודם כל, בן אדם טוב, עם לב גדול.
1: להערכתך, כמי שמלווה את מכבי חיפה עשרות שנים, הוא מתאים להמשיך עם מכבי חיפה להערכתך?
0: לא הבנתי עוד פעם, אתה יכול לחזור?
1: אני אומר, האם להערכתך, כמי שמלווה את מכבי חיפה שנים רבות, ברק בחר הוא המינוי הנכון לעונה הבאה?
0: לא, אני חושב שלא.
1: אוקיי.
0: אני דעתי לא, אבל אני לא קובע.
1: בוודאי, אני שואל את דעתך בלבד, בוודאי.
0: על העובדים שלי, בעסק שלי, אני יכול להגיד לך מי מתאים ולגלור.
1: כן.
0: ברק בחר נכשל לאורך כל הדרך. המאמן הקודם הארגנטינאי היה הרבה יותר טוב ממנו, למרות שהעובדים של מכבי חיפה לא יכולים לסבול שאני אומר את זה, כי הם קיבלו על הפנים את ברק בחר, ויורד לפחות בשבועיים לפחות, הוא היה מקום ראשון בליגה. וברק לא ראה דבר כזה, ואצל פלורס שיחקו יותר סגור, יותר טקטי, יותר אגרסיבי. אצל ברק בחר הוא חשב שיש לו את כל הכוכבים פה, שחק פתוח וקיבל בראש, וכשהוא ניסה לשחק סגור נגד הפועל תל אביב וטקטי, הוא קיבל רביעייה בראש. עזוב, זה לא זה.
1: טוב, אנחנו בעוד שעה וקצת נראה מה קורה על הדשא בסמי עופר, מכבי חיפה הפועל באר שבע. איציק אהרונוביץ', תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה לך.
1: ערב טוב ביי. שיהיה לך, תודה. אנחנו לעוד הפסקת פרסומות, מיד נשוב.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיץ, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעזיק.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית

0: שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח מחר במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
0: העתיד כבר כאן. צרוטו, תואר הנדסאי מכשור רפואי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
3: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
2: לימודים לאכול ראשון בתואר שני במכללת המוגר הכולל תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן במיום פתוח, כשר וטעים. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
5: גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
12: חזרנו את הפרק האחרון של התוכנית, אנחנו רוצים להקדיש לכדורסל, ואיתנו על הקו בן גולדפיינד N12. ערב טוב בן.
13: ערב טוב.
12: אני אבקש את סליחתך לחצי דקה, כי ממש עכשיו הגיע ליד הרכב הפועל באר שבע למשחק הערב בסמי עופר, אז נקריא אותו לטובת מאזינינו. אז ההרכב הוא כזה: בשער אופיר מרציאנו, בהגנה גיא מזרחי, אלדר לופז, אור בלוריאן ומתן בלטקסה, בקישור לוקס ונטורה, קינגס קנגווה ואליאל פרץ, ובחוד זאי אחמד, אמיר גנח ואיגור זלטנוביץ', על הספסל אליאסי, אופיר דוד זאדה, ג'יבריל דיופ, מיגל ויטור, רואי לוי, יוני סטויאנוב, איתי חזות, שי אליאס וג'וון איסט. זה הרכב של באר שבע למשחק בעוד שעה ו10 דקות בסמי עופר מול מכבי חיפה. שוב ערב טוב לך, פרשן הכדורסל בן גולדפיינד. הזה ממש עוד מעט בשעה 7 הפועל באר שבע דימונה יוצאת למשחק חוץ קשה מאוד, אולי אחד הקשים, נגד מכבי תל אביב המוליכה, וזה אחרי שהיא מעדה נגד גליל. פה המשחק שהיה אמור להיות ביד, מה קרה?
13: תראה, זה לא רק שהיא מעדה נגד גליל, שערב המחזור הקודם הייתה מקום אחרון בליגה, וכמו שאתה אומר זה משחק שהיה צריך להיות ביד, היא גם פשוט היא לא ממש חזרה מפגרת המלחמה. ניצחון בודד ב4 משחקים, לפני ההפסד לגליל גם היה הפסד לראשון לציון, שכבר הובילו בהפרש יפה בדקות הסיום, ובגלל ריצה של ראשון לציון הפסידו את המשחק. יש פה, אנחנו רואים בעיה מאז החזרה מהפגרה, ומה שמעניין, אפילו קצת מצחיק במרכאות, זה שהמאזן של הפועל באר שבע

0: בבית הוא כל כך גרוע, רק שני ניצחונות בעשרה משחקים, לעומת מאזן החוץ שהוא בדיוק הפוך, אנחנו אומרים אולי דווקא
1: קבוצת חוץ, כן.
0: נגד מכבי תל אביב, שאומנם היא כמובן המוליכה, יש לה 14 ניצחונות רצופים בליגה, אבל אולי החוסר לחץ הזה, אולי זה דווקא מה שיעזור לבאר שבע.
1: איך מכבי מגיע למשחק הזה?
0: אז זהו, אז מכבי באמת, כמו שאמרתי, 14 ניצחונות רצופים, את ההדחה מהיורוליג היא כבר די שמה מאחוריה, אנחנו ראינו אותה השבוע ביום ראשון מנצחת בקלאסיקו את הפועל ירושלים, גם אחרי שהיא חזרה למשחק בדקות הסיום, ניצחה בהערכה, ככה שמכבי תל אביב מצד אחד בכושר טוב ועם ביטחון, מצד שני, כמו שאמרתי, שיחקה הערכה ביום ראשון, ככה יכול להיות שהיא קצת תזלזל אולי אפילו בהפועל באר שבע, ואולי את זה דווקא הפועל באר שבע צריכה לנצל. אני רק אגיד משהו נוסף לגבי באר שבע, קצת ככה הקבוצה, נכון, קצת מבנתה מחדש אחרי המלחמה, הגיעו זרים חדשים, אבל אסור להם לשכוח, אסור לבאר שבע לשכוח את הישראלים. במשחק הקודם רק 6 נקודות מיואב ויטלם, השחקן יליד ישראל היחיד שקלה בהפועל באר שבע, ואולי ככה בשביל לחזור לעניינים ולהראות לקהל שהעונה הזאת עדיין לא גמורה, שווה ככה להחזיר את הישראלים יותר לעניינים.
1: אז איך רמי אדר מתמודד עם כל השינויים שהסגל שלו עבר? אפשר לומר, בן, שבאר שבע בעצם אחרי הפגרה הזו שנכפתה עליה נבנתה כמעט מחדש? וכל הטלטלות האלה נובעות מזה?
0: אז מצד אחד נכון, הטלטלות נובעות מזה, עזבו שחקנים בכירים, אבל הגיעו שחקנים שתמיד אנחנו יכולים להסתכל רק על הנייר. על הנייר זה היה נראה טוב, זה היה נראה שחקנים שיכולים למלא את המקום. אני אגיד ככה, במשחק הקודם, דמיאן דן שהגיע בפגרה הזאת, קלה 24 נקודות, כלומר מצד אחד הוא השתלב, מצד שני, האחרים אולי קצת הלכו אחורה, הברומטר של הקבוצה, כמו שאמרתי קודם, יואב ויטלם הצעיר, קצת ככה לא מצליח להניע את הקבוצה כמו שהוא הצליח לפני הפגרה. אני יכול להגיד שרמי אדר בסיום המשחק, גם ראינו את זה גם על הפרקט וגם ברעיונות שהוא נתן אחרי המשחק, ראו שהוא, בוא נגיד, הופתע מההפסד לגליל, ראו שהוא מאוד מאוד מאוכזב. אני לא רוצה להגיד קצת נראה אפילו באיזשהו מקום קצת מיואש אולי.
1: קצת, כן, שפת הגוף, כן.
0: אבל רמי אדר זה מאמן שאנחנו יודעים שהוא לא מפסיק להילחם עד השנייה האחרונה.
1: לסיום, בן, יש סיכוי לבאר שבע הערב מול מכבי?
0: אז זהו, אז זה מה שככה ניסיתי קצת להיזהר במילים שלי. אני אגיד ככה, אם מכבי תל אביב תבוא באמת קצת עייפה, קצת פחוחה, קצת תיתן לבאר שבע לפתח את המשחק שלה, ולא מה שנקרא תלחץ עליה מהדקה הראשונה, יכול להיות שאנחנו הולכים לראות פה משהו, אבל באר שבע חשוב לזכור, השני משחקים הבאים אחרי מכבי תל אביב, משחקים נגד נס ציונה, ונגד רמת גן, אלה המשחקים. זה הליגה של באר שבע.
1: כן, בן גולדפיין, N12, אנחנו נסתפק בדברים האלה, כאמור בעוד פחות מ-10 דקות, מכבי תל אביב מארחת את הפועל באר שבע דימונה. תודה רבה, בן, ערב טוב. ממש לקראת סיום שוב למי שהחמיץ, הנה הרכב של הפועל באר שבע למשחק בעוד כשעה בסמי עופר מול מכבי חיפה. ההרכב הוא כנל, מרציאנו, מזרחי, בלוריאן, בלטקסה, לופז, ונטורה, קנגווה, פרץ, גנח, אחמד וזלטנוביץ'. זה הרכב שיהיה בהצלחה. אנחנו נשדר את המשחק הזה כאן ברדיו דרום בשידור ישיר החל מהשעה 7:45. מיד אחר כך אתם מוזמנים ליציע הדרומי, תוכנית האוהדים שלכם, אוהדי הפועל באר שבע. זהו זה, סיימנו. נודה לעורך של המשדר הזה איציק אלפי, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, מאחל לכם המשך האזנה הרבה, ניצחון להפועל באר שבע, וערב טוב, מוזיקה עד 7:45, 7:45, סמי עופר, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ערב טוב.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: במחסן מי חשמל.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
12: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם!
9: כפוף לתקנון.
16: רדיו דרום, מרגישים בבית.
4: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003. שירבית.
20: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע היום באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. כמו כן, במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת PBS כי למלחמה מול איראן יש סיכוי טוב מאוד להסתיים, אך הדגיש כי הוא נזהר מערכות מוקדמות. טראמפ הוסיף כי בשלב זה לא סביר שישלח את שליחיו המיוחדים סטיב ויטקו וג'ארד קושנר לשיחות באסלאם אבד שבפקיסטן. עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי אם המהלך הדיפלומטי לא יבשיל לכדי סיום המלחמה, ארצות הברית תחזור לפעול צבאית נגד איראן. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
23: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערב אל-ג'דיד כי מה שפורסם לתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
22: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני תחל בעוד זמן קצר על רקע התפתחויות במגעים בין ארצות הברית לאיראן והמשך פעילות צהל בלבנון וברצועת עזה. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו זימן לדיון באופן חריג גם את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
16: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: טוב, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום, 95.8, 97 FM, זה התדר הנכון להיות בו. ערב גדול של כדורגל היום, זה לא סתם ערב, זה וחד ערב. אם תרצו לדעת למה, זה כי הפועל תל אביב מארחת בבלומפילד את ביתר ירושלים במסגרת המחזור ה-31, או אם תרצו, במסגרת המחזור החמישי של הסיבוב הראשון בפלייאוף העליון, בליגת העל, בכדורגל. והיום, חוץ מזה, אנחנו נשדר לכם את המשחק בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. מכבי חיפה שמגיע מהמקום החמישי לאחר שלושה הפסדים וניצחון אחד בפלייאוף העליון, ומולה תשחק הטוענת לכתר מן המקום השני, הפועל באר שבע, שלה יש יבול משלה עם תוצאת תיקו אחד, שני ניצחונות והפסד אחד בודד למכבי תל אביב. וחוץ מזה, היום בעשר בלילה המשחק, אולי משחק AI אם תרצו, הכי גדול שיש לכדורגל העולמי להציע, היום ביירן מינכן באליאנס ארנה תארח את פריס סן ז'רמן להפסידה בשבוע הקודם 5-4, ומי תפגוש את ארסנל בגמר. כך שהיום זה ליל כדורגל גדול מאוד לכל חובבי הכדורגל באשר הם. כמובן יבגני גלאזר, טכנאי השידור, אבי בוחבוט מאמן הכדורגל והפרשן נמצא כאן לצידי, לי קוראים חיים טרבלסי, עם אורח מיוחד אודי סימון שבא לחזק אותנו כאן היום ולתת לנו אנרגיות טובות, כי אנחנו נמצאים בפתחו של משחק שהוא גיים צ'יינג'ר אמיתי, לא רק בטבלה, אלא תיקון אולי על עיוות שקרה בדיוק באותו מחזור, באותו סיבוב, בעונה הקודמת, שבו פועל באר שבע יצא והתארחה אצל מכבי נתניה בנתניה באצטדיון מרים, שם הפסידה בדקות הסיום 1-2 מאותו שער אומלל של מקסים פלקוצ'נקו, ששלח את הפועל באר שבע לעונה נוספת בלי צלחת האליפות.
4: אני מסכים איתך, לקחת לי ממש את הפתיח, איך שאומרים. טוב,
3: אנחנו נו, מה אני אעשה? אני מדבר ראשון, מה נכון? אני יכול לעשות? כן, ואנחנו תואמים כבר, אז...

0: העונה יש כמה מחסומים. מחסום אחד של המחזור השני בפלי אוף, 5 שנים אנחנו לא מצליחים לעבור. וגם השנה לא הצלחנו לעבור.
1: נכון.
0: ויש את המחסום, על מה שדיברת עכשיו. שבדיוק אותו משחק, פגשנו את מכבי נתניה עד אז, אז היא הייתה בפלי אוף העליון, והיום אנחנו פוגשים את מכבי חיפה. שמכבי חיפה חיה פצועה, שאומנם היא ניצחה, אבל זה בדיוק דז'ה וו של עונה שעברה. ולכן אני מסכים עם הפתיח שלך, והשאלה אם אנחנו נצליח לעבור את המחסום הזה. כי אם אתה עובר את המחסום הזה ובא משם עם 3 נקודות, עוד 2 נקודות, נקודה בכיס יש, חיים.
1: כן.
0: עוד 2 נקודות, נקודה בכיס יש. אנחנו צריכים להילחם ואנחנו צריכים להביא. וברגע שתעשה את זה, וברגע שאנחנו נביא את הנקודות, אני אומר לך חד משמעית, זה יהיה רגל וחצי ענק לצעד של, של הצלחת ולדבל. כי אני לא רואה את ביתר ירושלים היום מנצחת בבלומפילד. זאת תחושתי, כך אני אומר. אנחנו עוברים את המחסום, אנחנו בדרך הנכונה.
1: טוב, אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שזה מוקש גדול מאוד. סמי אופר, אמנם המאזן של רן קוז'וך בסמי אופר, כאשר הוא מאמנה של הפועל באר שבע, עומד על מאזן מושלם של 100% הצלחה. אנחנו עדיין מקווים ומתפללים שהמאזן הזה יישמר גם היום בתום ערב הכדורגל הזה, כי ניצחון על מכבי חיפה וכל תוצאה זולת ניצחון של ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד מחזיר את הפועל באר שבע לפסגת ליגת העל, והופך שוב 5 מחזורים לסיום העונה, כאשר יש 15 נקודות בקופה, הופך את הפועל באר שבע להיות תלויה רק בה במאה.
0: אך ורק בעצמה. אך ורק בעצמה, למרות שאנחנו משחקים נגד ברק בחר, וברק בחר זה המאמן וזה האדם שנתן לנו ליהנות ונתן לנו 3 אליפויות ברצף, ואתה יודע מה, אולי הוא יהיה גם שותף לאליפות ההיסטורית שאנחנו נביא עכשיו לאחר עשור, כי אם אנחנו ננצח שם והוא ידע ללחוץ את היד לרן קוז'וק ולהגיד לו בהצלחה ויתן לו אנרגיות, אז הקהל יהיה מאוד מרוצה.
1: כן, אני חושב שברק הוא בסך הכל מאוד פרו באר שבע, אנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים גם איזה פעילות הוא עושה כאן בחגים, שהוא בא לעשות כאן מארזי מזון. אדם יקר ברק בחר, ואנחנו בוודאי מאחלים לו הרבה בהצלחה בעונה הבאה, כי אנחנו רוצים, מה לעשות, שהקבוצה שלנו תסיים עם צלחת אליפות השנה ותחזיר מה שמגיע לה.
0: אני בקטע הזה חולק עליך, כי נראה לי שברק בחר סיים את ההצלחות במכבי חיפה. זה לא יכול להיות אותו דבר, לא יכול לחזור להיות אותו דבר. לדעתי ברק בחר צריך לחפש אתגר אחר, כי במכבי חיפה כפי שהיא נראית עכשיו עם סגל השחקנים וכולי ומה שקורה שם עכשיו, הוא לא יעמוד בלחצים האלה.
1: אז, כן.
0: אלא אם הוא ימצא איזה 5-6 שחקנים שוברי שוויון, ולא צריך להזכיר את השמות, ואולי
1: אז,
0: אני מדבר על מכבי חיפה בגלל שכל כך אני מעריך את הידע שלו ואת מה שהוא תרם לפועל באר שבע, והלוואי ורק יצליח.
1: טוב, אני מצטרף כמובן לדברים. אני רוצה גם לומר כך, אתה דיברת על מכבי חיפה, בוא נדבר באמת על הקבוצה מהקרמל, אולי הקבוצה המעוטרת ביותר ב-30 השנה האחרונות, אם תרצה, או מתחילת שנות ה-2000. הקבוצה הזו, אם אני לא טועה, עם 10 צלחות אליפות, מקדימה את מכבי תל אביב בשתי אליפויות. אם אנחנו מסתכלים רגע על המאזן ב-26 השנה האחרונות, 10 אליפויות למכבי חיפה, 8 אליפויות למכבי תל אביב, 2 אליפויות להפועל תל אביב,
0: בתים.
1: 3 אליפויות להפועל באר שבע, ואליפות אחת לקריית שמונה. אז מכבי חיפה בהחלט אולי אפשר לומר בעשור וחצי האחרונים היא הקבוצה או המועדון הגדול ביותר בישראל. והיום בוא נשים לב, ילה בתאי הוא המגן הימני, ירמקוב כמובן בשער, ליסה ביסת, אלעד אמיר ואדם גרינברג הם בחוליית ההגנה, יונתן פייגזינג הוא כמובן המגן השמאלי, קני סייף ישחק את הווינגר בצד שמאל ביחד עם בנסון שיהיה הקולגה שלו רק בצד ימין, אז אולי ואגבה בקישור ודון סדריק יאייש את חוליית ההתקפה. כך זה נראה לפי שעה, בכל אופן ייתכן שעוד נראה אחרת כאשר המשחק הזה ייפתח. ולעומת זאת, הפועל באר שבע עולה היום עם הרכב די זהה להרכב שניצח את הפועל תל אביב.
0: בשדה שינוי אחד.
1: רק שינוי אחד, כן. זה היה אחמד.
0: בחוץ, זה היה אחמד בפנים.
1: כן.
0: ואני יכול להגיד לך שזה חשיבה נהדרת, חשיבה טובה, כי אם שמת לב, קודם כל אבורומי מוכיח את עצמו ונותן את התפוקה.

0: עושה דברים מדהימים, שחקן נהדר, רכש מצוין, שחקן נהדר, חד משמעי. ותמיד שהוא יוצא ועוזב את הדשא, כמו שאומרים, הפועל באר שבע לא אותה קבוצה עם הבורומי, כי הוא נמצא בכושר טוב.
1: כן.
0: יכול להיות שהחשיבה של רן, א', גם, כי אם אני לוקח את זי אחמד והבורומי, הבורומי יש לו יותר יכולות טכניות בהתקפה, יותר פעיל בהתקפה, אבל זי אחמד הוא שחקן טקטיקן, הוא שחקן של מאמן, הוא עושה את העבודה, הוא יודע לעשות את המשמעת הטקטית על הצד הטוב ביותר, ואז הכניסה של הבורומי דווקא בחצי השני, זה יכול להיות, הוא יכול לרענן, הוא יכול להביא שינוי, והוא יכול להיות דווקא שפן די נחמד ודי טוב, החשיבה נהדרת.
1: כן, בהחלט עוד נקודה שהיא קצת כואבת לי באופן אישי, לראות את סמי אופר כל כך עצוב, כל כך ריק, כאילו, אתה יודע, עדי מכבי חיפה שידועים בזה שהם גוטשים כל מקום שבו הם נמצאים, היום בערב הזה בוחרים לשבת
0: אני
1: בבית.
0: אני יכול להבין אותם, חיים, אני יכול להבין למה האצטדיון, תשמע, יש מספר מנויים למכבי חיפה הכי גדול בארץ,
1: 18 או 19
0: ותמיד הם היו עם הקבוצה, גם במשברים, גם בעונה שעברה, כנראה שהפעם גם לדעתי מה שקרה,
1: תסתכל על האצטדיון,
0: כן, לדעתי מה שקרה זה השלט המיותר של לבעלים המיותר של יעקב ינקלה שחר, ינקל ילך הביתה, לא רוצים אותך פה, וזה היה מביש לראות את הדבר הזה.
1: לאדם אישית, בגילו שתרם כל
0: אני
1: כך
0: אישית
1: הרבה.
0: שראיתי את השלט, אם הייתי במגרש הייתי הולך, כן, וממש תולש אותו. זה היה מביש כאיש כדורגל, כאחד שתרם לכדורגל הישראלי ואחד שתרם בכלל
1: יותר ממיליארד שקל,
0: אז זה לא היה במקום, ונראה לי שהקטע זה נמשך, הכדור השלג הזה נמשך כי גם ההנהלה וגם שחקנים וגם בתוך העיר חלקם מהאוהדים לא כל כך אהבו לראות את השלט וזה הצביע ברגליים.
1: כן, אז גרינברג הוא חלוץ, סליחה, אני את אתי, אדם גרינברג הוא חלוץ שעולה היום. כן, סדריק
0: זה שחקן נוער, כן?
1: כן, שחקן נוער. אז הוא לא
0: למערכת. זה סייף ישחק כן, באמצע, את השמונה.
1: כן, הוא ישחק את השמונה. אז זה לפחות מה שאנחנו מקבלים.
0: ולגבי ההרכב שלנו, קודם כל דיברת על מרציאנו, אני חושב שמהלך מאוד חכם, מאוד מקצועי גם הייתי אומר,
1: מסכים
0: מאוד
1: לגמרי.
0: מאוד מקצועי, לתת את השקט לשחקנים, להראות שאנחנו, תראה, ברגע שהפועל באר שבע נכנסה גם נגד מכבי תל אביב וגם נגד ביתר ירושלים שהובנו 2-0 וקרה משהו, אתה לא יכול לתת סתירה ולהוציא 3-4 שחקנים, כי יש הבדלי רמות כרגע בין הפער בספסל לבין השחקנים שהם שחקים שחקני שדה. אז הוא נתן סתירה א' להגנה, והוא נתן איזשהו משהו שאין מקום בטוח להפחד. אם אליאסי חשב שהוא הכי בטוח עם כל הטעויות שהוא עושה וטעויות קריטיות במאניטיים,
1: מי שנשבה אנחנו רואים את זה
0: במאניטיים, ואני רוצה להוסיף גם מדיוב, אז אני חושב שהמהלך הזה שהוא עשה עכשיו הוא מהלך מקצועי נכון ועם החשיבה הנהדרת, כי מרציאנו יודע לעשות את העבודה, הוא שוער שני מצוין לשוער ראשון.
1: תראה, אני אגיד לך משהו על שני שוערים של הפועל באר שבע. אתמול ראיתי את דוד ראיה, שוערה של ארסנל. כן. לראות את משחק הרגל של דוד ראיה ולראות איך הוא משחק בשמאל, בימין, איך כל כדור שלו מגיע לכתובת, זה פשוט אהבה לעיניים, זה לראות הבדל.
0: אני רוצה להגיד לך משהו בקטע.
1: כן.
0: אני מבין מה אתה אומר במשחק הרגל, ואני חושב שהמשחק הרגל של השוערים בארץ השתפרו.
1: כן.
0: וגם של אליאסי וגם של מרציאנו, כי אנחנו זוכרים את מרציאנו. כן. עם המשחק הרגל, והוא השתפר. אבל, יש אבל גדול.
1: כן.
0: שוער צריך לקבל החלטות בשלבים של המשחק, במומנטום מסוים, בדקות מסוימות, ולהיות חכם ולא צודק. למרות שהמאמן מבקש את
1: הבילדאפ
0: וכו'.
1: השלט המכוער שלא רוצים את ינקלה, שוב מונף שם.
0: זה עדיין שם. אני הייתי מצפה לראות משוער מנוסה כבר, הוא כבר עונה שלישית בפועל באר שבע שתופס את
1: עמדת השוער הראשון.
0: כן, והוא מתקדם ממשחק למשחק. הייתי מצפה משוער כזה, הייתי מצפה משוער כזה לקבל החלטות נכונות, ולא להיות יעיל ולא שחצן.
1: קנספולסקי עם כרטיס אדום, זה טורף את הקלפים.
0: זה טוב ולא
1: טורף את הקלפים. התחיל המשחק שלנו, ואנחנו מעדכנים שבמשחק המקביל בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. אליאם קנסה פולסקי מקבל כרטיס אדום, מיד אנחנו נראה אם זה מאושר סופית, מאושר סופית.

0: ספציפית אחרי בדיקת ור, אז הבשורה הזו פחות טובה למי שחשב שיש סיכוי להפועל תל אביב, אבל עדיין אפס.
1: אבל אנחנו נתרכז בשלנו.
0: עכשיו הפועל באר שבע היא זו שמתחילה את ההתקפה שלה עם אופיר מרציאנו, שעוד ניגע במשחק הרגל של השוערים של באר שבע. שוב מרציאנו עם הכדור, אף שחקן של מכבי חיפה לא מפעיל שם לחץ. מזרחי ומרציאנו משחקים כאילו אין משחק, מניעים אחד לשני. הנה, שוב הכדור חוזר.
1: דרך אגב, היום אני רציתי גם להוסיף ממש בפתיח שהיום השחקן המפתח שיש לי תחושה טובה לגביו,
0: כן,
1: למרות שלא אהבתי שצעקו לו בוז, זה אמיר גנח.
0: עם אמיר גנח יש בעיה אחרת.
1: אני חושב שהיום הוא ייתן את התפוקה שלו.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. אנחנו מאוד אוהבים אותו. והנה עכשיו כדור ראשון לא טוב של גיא מזרחי. מקבל כדור מקינגס קנגווה.
1: ויש סיבה שהפועל באר שבע לא משחקים עם האדום?
0: אני לא מבין. החליטו ללכת על תלבושת לבנה כחולה. למה? לא יודע, יש להם תלבושות חוץ. אז הם רוצים קצת להשתמש, לרענן. ועכשיו מכבי חיפה, מניעה, הם כן יסייף. משחק מספר 8 היום של מכבי חיפה מבחינת העמדה. הנה פיטר אקבה מעביר את הכדור שלו שמאלה ליונתן פייגזניכט. פיטר אקבה עכשיו לא שוגה, שומר על הכדור עדיין במרכז השדה, תמיד מול באר שבע. יש לו כוחות אדירים לשחקן הזה, ראינו אותו בטרנר.
1: כן, אבל הוא עדיין לא נתן את היכולת שציפו, רכשו אותו בהמון כסף.
0: נכון.
1: אני חושב שהקישור של הפועל באר שבע יותר עוצמתי, יותר חזק. אני מדבר על המשולש.
0: המשולש, כן.
1: אני מדבר על המשולש. ומצד שני, אנחנו יודעים שברק בחר מאוד דוגל עם השלישה של הבלמים ולעשות את השינויים במהלך המשחק.
0: הנה חטיפת כדור עכשיו. בוא נראה, האם החטיפת כדור הזאת טובה? לא. זי אחמד מתקשה לשמור על הכדור שכמעט חטף. איתן אזולאי עכשיו מעביר את הכדור שלו לאגבה עם הראש. אגבה הולך לגרינברג, שולח את הכדור לבנסון, הוא שחקן קטלני בנסון. בנסון מוביל יפה את הכדור, האם יש שם כדור עונשין מ-11 מטר? לא, אומר השופט, אפשר להמשיך לשחק. אבל איזה יופי של טכניקה יש לשחקן הזה. הנה קינגס קנגווה כעת, שניים סוגרים אותו, שלושה סוגרים אותו, והכדור הזה יוצא לחוץ.
1: ולכן זה מה שנראה, זה מה שנראה, שברגע שקינגס ושחקן דומיננטי שלנו
0: כדור,
1: יקבל את הכדור, אתה תראה כבר איזשהו צוות עליו.
0: כן, אז פנדל לא היה, בנסון סתם נפל שם, אפשר לראות את זה במהלך החוזר, התבלבל עם הרגליים, ופנדל אין, למרות ששחקני מכבי חיפה באים שם בטענות לשופט המשחק.
1: השחקן, הייתי אומר, הדומיננטי של מכבי חיפה עם רגל וביתה מאוד חזקה, זה
0: איתן אזולאי.
1: איתן אזולאי, שחקן נהדר, שצריך באמת לשים לב ולא לתת את השטח לביתה.
0: כן, כי הוא אוהב לבוא קו שני.
1: כן.
0: אבל אני חושב שגם בנסון. בנסון זה שחקן מאוד מאוד מאוד מסוכן, טכני בצורה בלתי רגילה. ועכשיו מכבי חיפה איזו שלוחצת, אבל הכדור הזה מגיע לאיגור זלטנוביץ'. לא משתלט עליו זלטנוביץ'. מכבי חיפה יותר דומיננטית בכל מה שקשור לכדור הראשון. ירמקוב עם כדור שוער ארוך, מוצא רק את הראש של מתן בלטקסה שנוגח עד אגבה. פיטר אגבה כמובן, ושוב הכדור לבנסון שלא יעשה סחרחורת ללופס באגף. בנסון מנסה להעביר כדור, בועט אותו על הרגל של לופס, ומשם קרן ראשונה לזכותה של מכבי חיפה.
1: גם במחזורים הקודמים במשחקי הפלייאוף, הפועל באר שבע בשתי דקות, שלוש דקות הראשונות,
0: נכון,
1: היא לא הייתה במשחק.
0: היא נותנת לקבוצה השנייה,
1: היא נותנת להרגיש בנוח, היא מריחה את היריב, היא רואה את הסדר במגרש, ואז היא נכנסת לעניינים. אבל זה קרן שלך, חיים.
0: כן, מיד אנחנו נדבר על כדור הקרן. דקה ארבע למשחק, מכבי חיפה עם קני סייף. בנסון מקבל בצד ימין, בנסון מאיים להגביה עם רגל שמאל, אבל מוותר. משאיר את הכדור שלו לקני סייף. איתן אזולאי, שוב סייף. בצד ימין, סייף. מקפיץ כדור לרחבה, סגירה טובה של אור בלוריאן. הכדור הזה מגיע לפיטר אקבה. חמש דקות שלמות שמכבי חיפה איזו שנותנת את הטון בסמי אופר מול הפועל באר שבע. לטובת אלו שמצטרפים זה אתה, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, בערך דקה 30 שם, והפועל תל אביב בעשרה שחקנים, כאשר אליאם קנצפולסקי מקבל שם כרטיס אדום. אנחנו נוסיף ונעדכן ככל שידרש במהלך השידור שלנו. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה.

0: יופי של כדור ארוך של מכבי חיפה, לא מגיע לבנסון, לופז שם שם את הראש ויהיה לבטה, היא נותן לכדור הזה לצאת החוצה. אלעד אמיר עכשיו עושה שם שגיאה, הנה חטיפה לא בדיוק. אז כרגע אנחנו כמעט ולא רואים את הפועל באר שבע במשחק.
1: אנחנו עם תוכנית מסוימת, אנחנו לפני כדור, רוב השחקנים
0: לפני הכדור,
1: לפני כדור, וגם כולל זטנוביץ' שהוא יודע לעשות את הלחץ. אנחנו מחכים לטעות אחת של מכבי חיפה ומשם אנחנו נצטרך לצאת למעבר מהיר.
0: עונה את מכבי חיפה שוב מניע מאחור לעיר מקוב. מכבי חיפה לא מתעסקת בבילדאפ, פשוט בועטת את הכדור עד לראש של לופז. קינגס קנגו עכשיו מחזיר עם הראש ללופז, יש לו את גנח לידו, גנח ללופז, אבל הדאבל אפ הזה, הדאבל פס הזה לא עולה יפה, ובאר שבע מאבדת מהר, ויש שם עבירה על מתן בלטקסה, העבירה של גרינברג הצעיר, שהיום עולה לראשונה בהרכב של מכבי חיפה, דווקא מול הפועל באר שבע. מעניין מאוד מה חשב שם ברק בחר במהלך הזה, אבל באר שבע נורא נורא מפוזרת, אבי.
1: כן, אני חושב שעדיין לא נכנסה למשחק, היא יותר משחקת לאחור, היא יותר קומפקטית, ואנחנו, למה ברק למעלה?
0: כנראה שהוא הורחק בכרטיס צהוב, היום במקומו צרפתי.
1: אוקיי.
0: דרך אגב, גיא צרפתי אולי לא מאמן גדול, אבל כעוזר מאמן, לדעתי...
1: כן, אבל העונה, זו לא אותה עונה כמו באלופיות.
0: לא, בוודאי, הם קיבלו ירושה מהמאמן חסר היכולת הזה שהם הביאו בתחילת עונה.
1: עדיין הוא חסר לי.
0: הם הביאו מאמן שבו בינינו הוא יותר, ראית עליו, אתה מסתכל עליו, אתה רואה שהוא חסר עונים, הוא יותר לברידג', פחות לכדורגל, לא מבין את ההחתמה ההזויה הזו של ליאור רפאלו ושוט, אבל זו מכבי חיפה. ועכשיו הכדור חוזר לעיר מקור, ניסה ביסט, מעביר אותו שמאלה ליונתן פייגזניכט. באר שבע לא סוגרת, איי איי איי, ועכשיו מכבי חיפה יכולה ללכת קדימה, וזה מה שהיא עושה. והנה בנסון מקבל את הכדור, מסוכן, יש לו רגל קטלנית, הוא בועט, אבל לופז מקריב את ישבנו לטובת האירוע הזה. ושוב בנסון מעטל ברחבה, מעביר ומוציא את הכדור לאיתן אזולאי בצד ימין. באר שבע מאוד מתקשה. אלעד אמיר עכשיו ליסה ביסט, יונתן פייגזניכט, סדריק דון שומר על הכדור מול מזרחי. עכשיו הכדור הזה לא יוצא, אומר שופט המשחק. ונטורה למזרחי, מזרחי בועט, מה זה בועט? עם כל הלב והנשמה.
1: דבר מעניין שאנחנו רואים שמכבי חיפה בחלק ההגנתי, בחלק המגרש שלה, תשים לב שהם לא מניעים את הכדור, הם משחקים כבר את הארוך ואז יוצאים כולם קדימה כדי להיות קרובים אחד, נכון, לשני, כי הם יודעים שהפועל באר שבע עם הלחץ הגבוה, עם הסגנון המשחק שלה, אז הם בכדור אחד. גם את יום רקוב ראינו, וגם את הבלם הצעיר ראינו עכשיו, כן, בכדור אחד הרוב, שאתה יודע, הכדור השני הוא מאוד חשוב במשחק כדורגל, ולכן מכבי חיפה זוכה גם בכדור השני, בגלל זה הפועל באר שבע לא יוצאת להתקפות.
0: והנה עכשיו כדור ארוך לבו של גנח, חוצר את הכדור בחזה, מה יעשה אמיר גנח מול יאללה בתאי? גנח מקפיץ כדור לתוך הרחבה, אף שחקן בכחול לא נמצא שם, וקנגו עכשיו חוטף את הכדור, אבל מאבד אותו מהר מאוד לאיתן אזולאי. סגירה לא טובה של שחקני באר שבע. מכבי חיפה הרבה יותר עוצמתית, אבל מתן בלטקסה נמצא שם כדי לחפות. באר שבע עם לוקאס ונטורה שמתקדם, מתקדם ונטורה, יכול ללכת שמאלה, זה גם מה שהוא עושה לאמיר גנח, גנח באחד על אחד על יאללה בתאי, מחזיר את הכדור שלו לוונטורה, ונטורה לא מצליח להעביר את כדור הרוחב שלו ומשיג קרן ראשונה.
1: רעיון יפה מאוד, אבל ליאל פרץ לא הצטרף מהגל השני מהר מאוד.
0: אנחנו מכירים את ההצטרפות של אליאל.
1: הוא חיפש, הוא הרים את הראש ואז הוא נתן רוחב קצר.
0: אליאל לא הגיע.
1: בדיוק, הוא לא הגיע מהר, הוא לא הגיע כמו איזה טריילר כזה שנתן את הצרכה לקבל, כי הוא היה מוציא לו את הכדור, הוא הרים את הראש דווקא.
0: קינגס קנגו הולך עכשיו להרים את כדור הקרן. השעון סוגר 10 דקות של משחק. הפועל באר שבע מול מכבי חיפה, תוצאה 0-0. קינגס קנגווה ליד כדור הקרן, יחפש שם ראש אדום, היום כחול. הגנח, הוא עושה איתו תרגיל קצר. קינגס קנגווה מוליך את הכדור מחוץ לרחבה, לא מצליח לשחרר שם ביתה, מחפש שחקן פנוי ולא מוצא. עכשיו הולך לאמיר גנח בצד שמאל, גנח

0: מקבל הזדמנות להקפיץ, מהטל נהדר שם בסדריק דון, עוד פעם ועוד פעם, ועכשיו מוציא כדור, ואולי עכשיו איזו ביתה רעה מאוד ראינו כאן של אליאל פרץ.
1: כנראה שיש להם איזה טרנזיסטור באיזה אוזנייה, הם הבינו מה צריך לעשות, ואליאל פרץ פשוט עמד במקום.
0: תסתכל כמה זמן אליאל חופשי.
1: נכון,
0: אבל מה זה הביתה הזאת של אליאל? תשמע,
1: זה מהלחץ, הוא היה צריך לבעוט, לפי דעתי הוא היה צריך לבעוט לפינה, שטוח לפינה הקרובה, אבל לא חשוב.
0: אני חושב שפגע בשחקן של מכבי חיפה, אני לא מבין למה השופט לא נותן שם.
1: גם אני ראיתי, אני מסכים איתך, אבל אתה רואה שהפועל באר שבע בדרך שלה, בסגנון שלה, מתחילה להיכנס למשחק.
0: כן, כן, אפשר לראות את זה. אני מסכים איתך. בוא נראה עכשיו את איגור. הקהל מת על איגור זלטנוביץ'. הנה אולי עכשיו, כדור בנגיעה אחת. זה מסוכן. בוא נראה את באר שבע עכשיו. יש לה הזדמנות נהדרת, ואיגור זלטנוביץ' לא מצליח לכבוש. קיר מקוב. וואו. עם ירידה אדירה, לוקח כאן כדור לא של 100%, של 200%.
1: וואו, אני ראיתי את הכדור ברשת.
0: וואו, והמשחק הזה ממשיך, ויש כאן קצב טוב למשחק. מכבי חיפה דוהרת קדימה, מכבי חיפה דוהרת, והכדור הזה במשקוף. וואו, מי כמעט 1-0 לבאר שבע?
1: וזה איתן אזולאי, ודיברנו ואמרנו שלא לתת לו שטח, כי השחקן הזה יודע, יש לו מכה ברגל.
0: יש לו מכה ברגל.
1: אדירה. וגם מדויקת.
0: תשים לב לעוצמות של השחקנים האלה.
1: עוד 3 סנטימטר זה גול, חיים.
0: אני גם רוצה שתבין מה קרה כאן. תסתכל, באר שבע כמעט כובשת, ואז גם כשהיא משאירה שחקנים מאחור, העוצמה והכוח של אגבה ושל איתן אזולאי...
1: איבוד קדום, שמעת על המעבר המהיר.
0: נכון.
1: קבוצה גדולה, מועדון גדול כמו מכבי חיפה, עובדים על זה, יודעים, יש להם את השחקנים המתאימים לעשות את זה, ויצאו.
0: יצאו.
1: אנחנו היינו... אנחנו עדיין תפסנו את השיער מהחמצה, כולל השחקנים.
0: לא, זה הזוי.
1: זה היה עצירה.
0: הנה, תראה את זה עכשיו, ממש. איגור זלטנוביץ' מקבל כדור אדיר ובנגיעה אחת.
1: הוא גם עשה יפה. זלטנוביץ' בעד נכון.
0: תסתכל, תראה איזה כדור הוא מקבל מאליאל פרץ. והוא בועט לפינה, והוא עושה הכל.
1: פשוט השוער היה במקום. השוער היה במקום ולקח פה גול בטוח.
0: זה למה ירמקוב, בעיניי, אולי השוער הכי טוב בישראל היום.
1: עזר.
0: לבאר שבע לא היה את המזל שישחק נגד השריף כיוף, כמו שבוע שעבר שחיפה עלתה עם כיוף. מה לעשות? צריך גם מזל בדברים האלה. הנה העבירה לזכותה של מכבי חיפה.
1: אתה יודע, זה כל כך מתסכל אותי העבירות האלה. זה, לא הייתה שום עבירה אחר. לא הייתה שום עבירה. השופט הזה אוהב את התקסים, אוהב לשרוק ולהשתמש במשרוקית שלו. אין שום... תראה, הוא באלם. ונטורה באלם. אני לא רואה פה שום עבירה.
0: אני גם לא ראיתי שום דבר שם, אבל מכבי חיפה מקבלת הזדמנות נהדרת, כשהשעון מספר ש13 דקות כבר מאחוריו. זה מה שאומר לנו השעון. איתן אזולאי יקבל את המכה הנייכת הזו. טווח ביתה? מה אתה אומר?
1: כן, הוא אוהב את זה, יש לו ביתה חזקה, אין לו מטווח, אין לו
0: טווח.
1: אין לו.
0: הנה עידן לי בשורק שם. בעיטה הזו כמובן תצא, היא יוצאת, אבל יוצאת רע מאוד מהרגל של איתן אזולאי. הפועל באר שבע תתחיל את ההתקפה שלה מאחור. בואו נראה את הולכת הכדור הזו. הנה הזדמנות עכשיו של לופז, שומר על הכדור, נותן אותו לגנח. גנח משחק עם הרבה מאוד ביטחון, מעביר את הכדור שלו לבלוריאן. שוב, בלוריאן מקבל מאחור, מתן בלטקסה.
1: שים לב, גם דון, גם גרינברג, השחקן הצעיר?
0: כן, כן.
1: עושים את הלחץ בדיוק כשהפועל באר שבע וזלטנוביץ' עושה. בחר עשה מראה מבחינת הלחץ על שחקני ההגנה של רן קוז'וק.
0: יש רק הבדל אחד, הם לא באותה, הם לא רגילים לשחק בטנס הזה.
1: בגלל זה אני אומר, הפועל באר שבע, תיתן להם להרגיש נוח, הם יהיו יותר, הם יפעילו את, אתה יודע, את כל מה שיש להם, והפועל באר שבע תצטרך לעשות התקפה בדיוק מה שהיה.
0: בסוף זה איכות, אתה יודע, איכות מנצחת, כן? כדורגל. זה ברור לך, נכון?
1: תמיד.
0: איכות, זה שם המשחק.
1: ושכל.
0: איכות ושכל. אין ספק. מה יעזור אם יש לך איכות ואין לך שכל?
1: בדיוק.
0: מרציאנו. עונה, ליגה האנגלית השנה מטורפת, אה?
1: אני מאוד אוהב, ואתה יודע מה? אני רוצה כל כך שארסנל, כן, תהיה גם וגם, אתה לא,
0: כן,
1: יודע כמה.
0: כן, כן. לא כולם, יודע. כולם...
1: כי אדומה גם.
0: כן, כי אדומה לבנה, וגם ביירן אדומה לבנה.
1: בסדר, אבל ביירן זה גרמניה, לא מעניין אותי.
0: לא מעניין.
1: לא.
0: טוב. באר שבע, מתן בלטקסה, מתקדם, לעיתו. בכוונה אני אומר את זה עם עין, כי בעת שלו הוא הולך לאט לאט ונותן למשחק לנוח על זרי הדפנה. בכל מקרה יש שם עבירה לזכותה של מכבי חיפה. בתא מניע את הכדור מאחור לבלמים שלו, לאלעד אמיר ולאיסת. הנה איתן אזולאי מקבל כדור באמצע, מסוכן. הנה בנסון עכשיו עושה את הכניסה, בנסון רואה את התנועה של סדריק דון, הוא יודע לעשות גולים במצבים האלה. סדריק דון בועט והכדור בידיים של מרציאנו.
1: מכבי חיפה נראית טוב, מכבי חיפה יוצאת להתקפות נהדרות, לא מאבדים כדור, החלטות נכונות, מדויקת,
0: שחקים טוב,
1: מדויקת. אבל הפועל באר שבע
0: היא הפועל באר שבע.
1: היא הפועל באר שבע, היא לא נלחצת מהלחץ שמפעילים עליה.
0: לא כשהפועל תל אביב לחצה אותה, לא כשביתר לחצה אותה.
1: זה, זה, זה, זה יאמר לזכותו של רן, שהוא הכדיר בהם את זה, אל תכנסו ללחץ מהלחץ.
0: אבל הנה, עכשיו הם שוב לוחצים שם מכבי חיפה. ניסיון של סדריק לעבור את גיא מזרחי. שומר על הכדור סדריק, מצליח להוציא כדור חוץ. לזכותה של מכבי חיפה, 17 דקות של כדורגל, 0-0. מכבי חיפה מול הפועל באר שבע בסמי עופר. נמתין להוצאת החוץ של יונתן פיינגזיכט. הכדור הזה עולה גבוה לתוך הרחבה. הנה עכשיו מכבי חיפה יכולה. מה אומר שם לייבה?
1: קרן או עבירה?
0: או עבירה, לופס שם שרוע, לדעתי הייתה שם עבירה. בוא נראה. כן, הייתה שם עבירה לופס.
1: הניצחון מול הפועל פתח תקווה
0: פתח להם,
1: נתן להם איזה רוח אחרת. כן, גם לברה, כן. גם לשחקנים.
0: בהחלט בהחלט, בהחלט. שוב אנחנו רואים כאן את ההילוך החוזר של סדריק דון, שבועט לא טוב, אבל מרציאנו ערני, קולט את הכדור. לא כדור מסוכן מדי, אבל גם כדורים כאלה צריך לדעת לקחת. והנה ונטורה עכשיו, הולך קדימה לוקאס, אסור לו לאבד. באר שבע צריכה לשחק מהר, לשחק בנגיעה. גיא מזרחי נוגע פעם אחת בכדור, מעביר אותו ללוקאס ונטורה, שהפעם משחק בצד ימין. ונטורה הולך קדימה ומאבד.
1: אחד יותר מדי. תראה, כשאבו רומי יוצא מפאזל, כי הפועל באר שבע, רן, מבחינת השוער הוא לא עשה שינויים במרכז השדה.
0: הנה, ביתר ירושלים עולה ליתרון.
1: עולה כן, ליתרון?
0: כן, ביתר ירושלים עולה ליתרון, 1-0. על הפועל תל אביב, הנה, אפשר לראות, עם 70 נקודות. או שלא. היה לה שתי נקודות פער מבאר שבע? לא, היה לה נקודה פער.
1: נכון.
0: עכשיו יש שם 70 נקודות, באר שבע כאילו עם דיקו. שהוא מוזר שם. על השריקה של המחצית, 1-0. כן, קלו כובש עם השריקה למחצית. אז למי שחשב
1: בדקה בדקה,
0: דקה, כן, אין ספק.
1: כנראה שההרחקה של השחקן עושה את העבודה לטובת ביתר ירושלים. הפועל תל אביב בקצב משחק של ביתר ירושלים ומבחינת התקפה יהיה קשה לעצור, אבל אתה יודע מה? אני עדיין עומד, אני עומד בתחושה שלי, אני חושב שביתר לא תנצח.
0: אני לא חושב שהפועל תל אביב מסוגלת בעשרה שחקנים לחזור מול ביתר ירושלים, אבל זו דעתי, ואנחנו נצטרך להמתין למשחק בינינו, בינינו לבין ביתר ירושלים. אבל בינתיים, באר שבע חייבת לעשות כאן את העבודה.
1: דבר מאוד חכם של ברק שהוא עשה פה.
0: כן.
1: כי הוא יודע שהפועל באר שבע, כמו שאמרנו, יוצאת ללחץ גבוה. הכדור חוזר לשחקן הפנוי, או בלם, או שוער. ויש, מכיוון שההתקפה יוצאת ללחץ גבוה, אז יש שחקן שמקבל את הכדור הארוך, ומשם אנחנו יוצאים להתקפה. אתה מבין? ואז בכדור ארוך, אנחנו צריכים לעשות, וקוז'וק צריך לראות את זה, ולשפר את זה.
0: באר שבע בהתקפה, אור בלוריאן. זה אתה התבשרנו על התוצאה לא טובה עבור באר שבע מבלומפילד. פועל תל אביב גם בפיגור 1-0 וגם בפיגור בכמות השחקנים על קר הדשא, כאשר אליאם קנסה-פולסקי מורחק בדקה 27. לא קל לברדה.
1: הקהל של הקהל היום הגיע ל... כן, של ביתר לבלומפילד?
0: כן, הגיע. אז כן, ביתר ירושלים, אבי. הנה בוא נראה עכשיו את גיא מזרחי מקבל כדור מצד ימין, לא מצליח להעביר כדור רוחב טוב. לא מוצא שם את איגור, אבל אולי קנגו עכשיו יחטוף את הכדור. בוא נראה את באר שבע עם לוקה שצריך.

0: להיזהר. מה יעשה לוקאס? הולך ימינה. בוא נראה את המהלך הזה של באר שבע. קנגו עושה שם דאבל פס נהדר. בוא נראה את איגור זלטנוביץ' בתוך הרחבה, נתפס שם לדעתי. הכדור הזה לוונטורה שבועט, יסי קרן.
1: כן, אבל איך הוא לא מכין את עצמו לזווית בעיטה? הוא יודע שהכדור, הוא עומד במקום נכון. זה לא טוב. זה החיסרון הכי גדול, המספרים שלו והבישולים שלו.
0: נכון, זה הבעיה. בואו נראה את כדור הקרן בינתיים של הפועל באר שבע. איך הגול מטדי משבש, מי בלומפילד משבש, אה?
1: לא חשבתי שזה יקרה, אבל כנראה שהכרטיס האדום. בדיוק, הכרטיס האדום. הנה,
0: בוא נראה עכשיו את באר שבע עם הביתה הזו של קינגס קנגווה שמשיג קרן, כדור קרן נוסף לזכותה של הפועל באר שבע. רן קוז'וך בטח מקבל את העדכונים שם מבלומפילד, לא?
1: בוודאי, עולה להם במסך כל הזמן.
0: קופץ שם.
1: ירצו, לא ירצו.
0: הוא אומר, ביתר ירושלים לא...
1: כמו שאנחנו מקבלים את הדיווחים דרך המסך, אז גם הוא מקבל.
0: בוא נראה עכשיו, אמיר גנח, כדור הקרן, לא עולה מספיק גבוה, לא עובר את השחקן הראשון, כדור הזה הולך אחורנית. בוא נראה את ההזדמנות הזו של באר שבע, הזדמנות נוספת, אבל היא מאבדת אותה מהר מאוד, וסדריק דון מנסה לצאת קדימה, לא מצליח. קנגווה, כדור לאליאל, מזרחי, מעביר רע מאוד, מזרחי. קבי חיפה חוטפת, איתן אזולאי ופיטר אגבה עכשיו, אבל באר שבע נמצאת ערנית מאוד במרכז השדה, אבל חיפה משחקת עם הרבה כוח. זה מסוכן. הנה מקבי חיפה עם הזדמנות עכשיו גדולה, אבל גם יש שוער גדול בשער של באר שבע, ומרציאנו עם הרגל עודף את הכדור הזה ללופז. מה יעשה לופז? שומר, מסתובב, אך מאבד, הכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של באר שבע.
1: דקה 22, הרבה זמן לא ראיתי את מכבי חיפה קודם כל משחקת ככה. משחקים נהדר.
0: עד שהם יקבלו גול.
1: בדיוק. או שאנחנו ניתן את הגול, או שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות ולא הם מדויקים.
0: כן. אנחנו ממתינים.
1: גרינברג, תקשיב, כן. לוותר על מלמד, מלך השערים, ולתת לילד.
0: כן, זאת אמרה.
1: הלוואי גם אצלנו.
0: אצלנו חזות...
1: לא, גם חזות, וגם...
0: וקנין,
1: ואוחנה, ויש שחקנים. וקנין זה 20 גולים כבר במחלקת הנוער.
0: רן קוז'וך קצת מתוסכל על הספסל, 23 דקות. לא, בוא נגיד ככה, הוא לא זז בנוחות. הקבוצה שלו לא נראה טוב. זאי אחמד זה לא אבו רומי.
1: כנראה גם שמע את התוצאה בבלומפילד.
0: כן, ברור שהוא שמע, הוא מבין. תראה, אם ביתר ירושלים היא זו הראשונה שתשיג נקודות בבלומפילד, אחרי שאף קבוצה לא עשתה זאת העונה מול הפועל תל אביב, יש לזה אפקט פסיכולוגי אדיר.
1: תראה, הם קרוב ל-14 שנים לא ניצחו בבלומפילד.
0: ועזוב את זה, השנה אף קבוצה לא ניצחה בבלומפילד.
1: נכון, בגלל זה אני אומר...
0: אף קבוצה לא עשתה טקו בבלומפילד.
1: נכון, תראה, כנראה באמת משהו ששיבש שם זה הכרטיס האדום. קודם כל, הם נלחצו מזה, ובית"ר ירושלים זה קבוצה שקשה מאוד לשחק נגדה בעשרה שחקנים. ראינו את זה גם נגד טבריה וגם נגד קריית שמונה. אבל אני עדיין מאמין בברדה ובשחקנים וברוח הזה ובקרמה הזו שבבלומפילד לא מפסידים.
0: היחיד שאני עוד מעט אשאל אותו אם הוא מאמין או לא, זה יהיה זה שיושב כאן מימיני, אודי, למה הוא כמו פול הדיונון, הוא יש לו הרגשות. תכף אנחנו נקבל ממנו מה התחושות שלו לגבי המשחק שם בבלומפילד, למרות שיש פה משחק הרבה יותר מעניין מבחינתנו, כאשר באר שבע ב-0-0, כשהשעון מראה 25 דקות של כדורגל בסמי עופר מול מכבי חיפה. גיא מזרחי מוציא כדור, כדור החוץ. לוריאן, באר שבע משחקת לאחור, מתן בלטקסה, לופז חצי פתיחה, חוזרים לבלוריאן, באר שבע מניע ימינה, מזרחי. שוב אחורנית. אין הרבה פתרונות, אין הרבה חילופי מקום. אולי עכשיו עם אליאל פרץ, מנסה להכניס כדור לאיגור זלטנוביץ', אבל עבודה נהדרת של איסה ביסד שמונעת מזלטנוביץ' להגיע לכדור הזה,

0: הכדור עדיין בתוך תחומי המגרש. מה אומר שם הכוון? הכוון אומר שהכדור יצא. זי אחמד מתקשה מאוד. אבי, אני חושב
1: איתך
0: שזה הזמן שלך כמאמן להגיד מה לא עובד ומה היית משנה, כי כרגע זה לא עובד.
1: אני אגיד לך מה עובד. אני לא חושב שקוזוק ציפה לראות את מכבי חיפה משחקת כל כך טוב.
0: כן.
1: עם תוכנית כזו מסודרת, כי ברק בחר דגל כל הזמן להניע את הכדור גם בחלק ההגנתי ולצאת מסודר עם התקפה מסודרת. הוא מדלג על הקישור, הוא בא עם תוכנית, הוא מחכה לאיזה פרצה של שחקן שהפועל באר שבע יוצאת קדימה ומנסה להרוויח את הכדור בחלק הקדמי. יש שחקן שמגיע לקבל את הכדור, אף אחד לא עליו, כי יש חיסרון גדול של שחקנים. ומצד שני, אני חושב שהפועל באר שבע, כמו שאתה אומר, ואני מסכים איתך, היא עדיין לא נכנסה לקצב המשחק המדהים שאנחנו רגילים. אבל אתה יודע מה? היא גם, מכבי חיפה אמנם שולטת, אבל לא כל כך מסוכנת. זאת אומרת, אנחנו עדיין יכולים להשתלט על המשחק, ובדקות מסוימות גם, אתה יודע, טיפה ללחוץ על הגז ולהיות שם.
0: ואם הייתי אומר לך, מה היית עושה
1: לך,
0: אחרת?
1: ואני אומר לך שהחיסרון של אבו רומי, למרות שאני מסכים עם לתת לו בחלק השני הוא ייכנס.
0: הוא לא יכול, הוא עם זה הם צהובים אבו רומי.
1: אה, הוא לא בסגל.
0: לא, הוא לא בסגל.
1: אז החיסרון של אבו רומי הוא מורגש, כי אבו רומי במחזורים הקודמים ובמשחקים הוא עשה את העבודה נהדרת. זי אחמד ואבו רומי זה לא אותו שחקנים. יכול להיות שהחשיבה תהיה אחרת עם שחקן אחר, כי אנחנו רואים שזי אחמד זה לא שחקן כנף אידיאלי שמביא איכות בהתקפה ועושה את העבודה בהתקפה. וליאל פרץ וגיא מזרחי עדיין הם 30-40% במשחק, ולכן הפועל באר שבע זה לא אותה קבוצה שאנחנו רגילים לראות בדקות הללו. אבל להזכיר לך חיים שהגענו למצב אחד עם התקפה טובה, עם התקפה טובה, ועדיין היינו שם.
0: טוב, אז לטובת אלה שמצטרפים זה אתה, 28 דקות של כדורגל, 0-0 זו התוצאה בין מכבי חיפה להפועל באר שבע.
1: וגם תשים לב שהפועל באר שבע לא משחקת מהר, חיים.
0: לא, שבלוני מאוד.
1: היא לא משחקת מהר.
0: או שהיא עייפה מהמשחק מול הפועל תל אביב.
1: כי מכבי חיפה באה מוכנה מבחינת הסגירות של כל שחקן ושחקן, במיוחד השחקנים הדומיננטיים, כמו ליאל פרץ,
0: כמו קינגס קנגווה,
1: כמו קינגס, כמו גנח. ראית ברגע שגנח מקבל את הכדור, אתה רואה כבר יתרון מספרי עליו. אתה רואה פה איזשהו חוסר יצירתיות של הפועל באר שבע, כי השחקנים גם הם יותר מדי שבלונים, כמו שאתה אומר, ולא עושים תנועה ללא כדור שצריך.
0: אור בלוריאן היה זה ש...
1: אבל זה מסוג השחקנים, זה מסוג השחקנים, חיים, שאנחנו צריכים קודם כל לשמור על רשת נקייה ולא לעשות טעויות.
0: סוג המשחקים, כן.
1: כי הפועל באר שבע שווה גול במשחק, וגם 1-0 קטן בדקה 70, בדקה 80, בדקה 90 הוא שווה אליפות.
0: בינתיים קני סייף, פיטר אגבה, בנסון מקבל בימין וזה מסוכן, מעביר את הכדור לאזולאי, אבל סגירה טובה של הגנת באר שבע. יש שם עבירה, יש שם עבירה. אין, אומר השופט, עבירה של איתן אזולאי.
1: ועוד דבר שאפשר לעשות פה, חיים, מכיוון שכמו שאני באמת שלא שמתי לב שהברומים עם כרטיסים צהובים, ואני חושב שיהיה אפשר להשתמש עם איסט יחד עם זטנוביץ'.
0: אני גם חושב.
1: ולהפעיל לחץ על ההגנה.
0: אני חושב לגמרי.
1: ויהיה קיר, וזטנוביץ' יהיה לו יותר חופש פעולה להדיס, כי איסט ייקח את כל תשומת הלב יחד עם הבלמים. ואנחנו יודעים שמכבי חיפה שעושה טעות אחת, שניים, ולא מתחבר לה בהגנה, היא מתחילה לעשות שטויות.
0: בהחלט. אבל בינתיים, מכבי חיפה נראית טוב.
1: אבל אנחנו צריכים לעבור את המחצית. עכשיו אין טעם לשינוי.
0: סדריק דון מעביר את הכדור שלו אחורנית. פיטר אגבה. הכדור הזה הולך לעיר מקוב. כדור ארוך. עד לבלטקסה. שחוזר הביתה לשוער שלו, שצריך להיזהר. הנה באר שבע, לוקאס, שדוהר קדימה, מחפש שחקן פנוי ומוצא. כמה כוח מפעילה מכבי חיפה. גנח, יפה מאוד לקינגס, לוונטורה, סליחה. ונטורה עכשיו מסתובב, יש שם עבירה עליו.
1: יש עבירה והוא קיבל. שים לב, עכשיו ונטורה היה

0: אתה תראה משהו אחר לגמרי.
1: נה, בהחלט. הנה הכדור עכשיו. אצל בלוריאן, מזרחי, אליאל, זאי אחמד. שוב זאי, מאבד מהר מאוד את הכדור. מאוד מאוכזב מזאי אחמד, מקבל פה את המושכות ופשוט לא...
0: ולכן ציינתי, זה שחקן טקטי, אל תצפה מהשחקן הזה.
1: הנה חטיפת כדור, בוא נראה עכשיו. בר שבע, חוטפת, אמנם רחוק מהשאר, יש שם אופסייד לטעמי, יש שם אופסייד לטעמי. בכל מקרה, הכדור אצל ירמקו, ויש שחקן של חיפה ששרוע על הדשא.
0: אנחנו לא מצפים מזאי אחמד, אתה יודע, לצירוגים הוא נותן פה גול, שם יש לו זה ארבעה שערים נדמה לי עונה, אבל אל תצפה שהוא ייקח את הכדור, ימשוך אחריו וייצר איזושהי התקפה על הקו ויכניס כדור. זה יכול לקרות.
1: אוי, אוי, אוי, מה קרה שם לאלעד אמיר? זה נראה רע מאוד מה שראיתי כאן. תסתכל, אם יראו פה את המהלך החוזר, זה פשוט...
0: וזה פעם שנייה שלו.
1: אני לא רוצה לראות את זה בהילוך חוזר, בבקשה.
0: וזה פעם שנייה.
1: תשמע, אתה ראית את זה? אתה מסוגל לראות את זה?
0: ראיתי, וזה הילד הזה עם חוסר מזל. הוא עכשיו חזר מפציעה. עכשיו הוא חזר מפציעה, פשוט עכשיו הוא חזר מפציעה.
1: איך אפשר לראות את זה? איך אפשר לראות את הדבר הזה שראינו עכשיו? תשמע, זה לא נעים בכלל.
0: וואו.
1: יואו, יואו, יואו, רפואה שלמה מכאן, אנחנו מאחלים לאלעד אמיר.
0: אני מקווה מאוד שזה לא חמור.
1: וואי, וואי, וואי, זה מסוג הדברים שממש לא כיף לראות, גם אם הוא עומד על הרגליים, לראות את זה שוב בהילוך חוזר, לא משהו שכיף לראות.
0: שמע, עכשיו הוא חזר, כי אני רואה זה פציעה חוזרת.
1: לא נראה לי, לא נראה לי. מה שאנחנו ראינו כאן, לא נראה לי. אני מקווה שזה רק תעתוע העיניים שהמצלמה יצרה לנו כאן. שון גולדברג יכול לעלות להחליף. תראה, תראה, שים לב עכשיו.
0: וואו.
1: אתה ראית את זה?
0: זה קרסול.
1: בדיוק.
0: טוב. יהיה לו קשה להמשיך.
1: וזה לא שלמכבי חיפה אין בלמים טובים, שון גולדברג.
0: שון גולדברג ייכנס.
1: יש לה את עבדולה איסק.
0: נכון. לא נראה לי שהוא בסגל.
1: הוא לא בסגל היום?
0: הוא לא בסגל.
1: הוא כן. עבדולה איסק בסגל. מי הוא יכניס? מיד נראה. 33 דקות של כדורגל. אז אמיר הולך לפחות.
0: כן, אבל...
1: אבל זה היה נראה... איחלתי לו רפואה שלמה, אתה יודע, מכאן זה היה נראה כאילו סוף העולם.
0: הוא נראה לי נסה, אבל...
1: אני לא חושב שזה נכון, הוא רק יחמיר. עכשיו יש לו אדרנלין. הוא יכול להחמיר שם מאוד את הפציעה שלו, ואם החבר'ה שם דואגים לו, אז שידאגו לו. והנה עכשיו, באר שבע, גם כשחיפה בעשרה שחקנים, לא מנצלת את זה אטום. עכשיו בנסון עושה שגיאה. הרחקה של מתן בלטקסה, כמה נוח זה כשיש בלם עם רגל שמאל בסגל.
0: זה נכון. זה נכון, ואני חושב ש...
1: הוא לא יכול להמשיך, בבקשה.
0: לא, לא, לא. חוסר מזל השחקן הזה. די, הייתה לו פציעה, הוא ישב חודשיים בחוץ.
1: חוסר מזל גדול.
0: עוד שחקן נוער, זה הבלם של קבוצת הנוער נכנס. הוא פתח במשחק הקודם. איך כולם מגיעים אליו?
1: תראה, כל שחקני באר שבע.
0: היי.
1: מפרגנים לו, דואגים לו.
0: שטיינר נראה לי, לא?
1: כן, זה שטיינר.
0: הקהל גם מאוד אוהב אותו. תשמע, יש מחלקת נוער נהדרת עם שחקנים, אתה יודע, נהדרים במכבי חיפה, ואחד חיפה. הדברים שבאמת הם צריכים לחשוב על זה, זה פשוט לתת להם, בקרוב אצלנו.
1: זה בכל מקרה נועם שטייפמן ייכנס, אלעד אמיר יוצא, נפצע שם. מכבי חיפה נותנת לשחקני העתיד שלה להרגיש דשא בסמי עופר מול הפועל באר שבע. 35 דקות של כדורגל, תראה את הבכי, תראה כמה הוא בוכה מסכן. תשמע, כואב הלב, אתה יודע, שחקן צעיר, קבל
0: כן,
1: את הבמה.
0: וזה קרה לו לפני איזה חודשיים גם כן.
1: זה כואב.
0: וממש רק עכשיו חזר.
1: אנחנו לא אוהבים לראות את זה. אנחנו רוצים שכולם יהיו בריאים, שלמים. וזה לא משנה באיזה צד הם. הירוק, האדום או הצהוב.
0: ואנחנו גם רוצים לראות את הפועל באר שבע מתעוררת.
1: תראה, אני לא יודע מה קורה.
0: אנחנו רוצים לראות את הפועל באר שבע מתעוררת, יוזמת, יצירתית, יעילה.
1: כרגע, אני אומר...

0: ככה זה מהמשחקי כדורגל הכי לא טובים של הפועל באר שבע. הפועל
1: באר שבע נותנת למכבי חיפה יותר מדי להרגיש בנוח, ומחפשת איזשהו טעות אחת של שחקני מכבי חיפה, או איזו התקפה אחת של הפועל באר שבע שתצא, איך שאומרים, עם תבנית התקפה נהדרת.
0: אבל אתה רואה שאין תבנית.
1: אבל אני רואה, אני גם רואה שמכבי חיפה הגיע למשחק היום.
0: כן, אבל הפועל באר שבע איכותית יותר, ועם כל הכבוד למכבי חיפה. בוא, תשמע, לא שאני מזלזל, כן? אבל
1: תראה,
0: כשאתה רואה בהרכב את נועם שטייפמן, את ליסה ביסט, את יונתן פייגניר,
1: זה עדיין יותר טוב מסק. ואלה השחקנים שיותר מדגים
0: גרינברג, גם אין בעיה,
1: הם שחקנים שעברו נבחרות ושיחקו עכשיו באליפות אירופה והגיעו למעמד יפה וטוב. אני אגיד לך משהו, תמיד אתה שומע את רן אומר, אנחנו היינו שם, אנחנו שם, אנחנו תמיד שם. כשאתה אומר שם, זה להיות בדקות הנכונות, בפס הנכון וברוחב הנכון, להיות במקום הנכון ולהיות שם. וזה מה שהפועל באר שבע מנסה לעשות, לעשות איזו התקפה אחת, שתיים,
0: נו,
1: לתת את הגול, להיות שם, להלחיץ את מכבי חיפה, להלחיץ את מכבי חיפה ולחפש את...
0: אבל אתה רואה שבאר שבע...
1: זה תוכנית משחק. אבל מצד שני גם, חיים, אתה לא יכול כל משחק לתת מעצמך 200%, כי אתה משחק, אתה יודע,
0: כן, אבל אני אגיד לך מה עוד אתה לא יכול? אני אגיד לך.
1: גם לא לראות ככה.
0: אז א', אני אגיד לך, כן, קודם כל לא לראות ככה, ב', אני אומר לך עוד משהו. איבדנו את דן ביטון, בתקווה שיחזור שנה הבאה בעזרת השם בריא ושלם.
1: הלוואי.
0: עם צהובים, מוחמד אבו רומי. יש לך עוד שחקן, קוראים לו חמודי קנן, אתה מעניש אותו על הסיפור מול הפועל תל אביב, והוא לא רואה דשא. שלושה שחקנים, שכל אחד מהם בהברקה אחת יכול לעשות בישול לגול או גול, שלושתם בכלל לא בסגל. מי היום יכול לקום מהספסל של הפועל באר שבע במצב הזה חוץ מג'בוניסט ואולי לתת אותו גול?
1: אז ג'בוניסט זה פתרון נהדר, תשמע.
0: אז רק אחד.
1: אפשר לצאת מהקופסה שזלטנוביץ' ישחק אמצע קו, זה לא... זה, אתה יודע, והקשר האחורי יסגור את הקו שצריך לעשות את זה, זה לא תורה מסיני. אפשר להביא דמיון אחר למגרש, אפשר לפזר את השחקנים גם בצורה אחרת. זה לא וטו, שחקן יכול לשחק בכמה עמדות. זה לא, אתה יודע, אם אתה תיקח את זטנוביץ' עכשיו במחצית השנייה ותשים אותו בקו ימין או באמצע קו ימין, חצי חצי כזה, שהוא יהיה קרוב לאיס, אז המשחק יהיה יותר מהיר, יותר, כי זטנוביץ' זה שחקן שיודע לייצר,
0: הוא יודע לקבל השטח וגם לרגל,
1: הוא יודע לקבל כדורים, הוא יודע
0: ללחוץ,
1: הוא יודע לעשות דברים, וגם הפועל באר שבע יהיה לה נוח יותר למצוא את השחקן המתאים, לתת לו את הכדור ולצאת להתקפה.
0: פיטר אגבה כעת מעביר לסדריק דון,
1: ואתה יודע מה, אם תשאל אותי, זה פתרון מעולה שיכול להיות. אז הוא ישתמש עם יוני סטויאנוב.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב.
1: אז הוא ישתמש עם יוני סטויאנוב. אבל מה יש שגם גנח יגמור את האוויר? ייכנס רועי לוי.
0: נכון. אני חושב שרועי לוי, אני חושב, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק, אתה לוקח לי תמיד. אם יש שחקן פה שיכול לעשות שינוי, זה רועי לוי.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אל תשכח שיש גם עוד מחצית, חיים. אל תשכח שהמשחק עכשיו, אתה יודע, אנחנו רק בדקה 36, יש עוד מחצית, התוכנית היא פרוסה, יש איזושהי תוכנית, הוא רואה את זה, הוא רואה את הדברים, אבל אני...
0: הוא לא רואה את ביתר ירושלים בבלומפילד מוליכה.
1: זה נראה... חיים, פה הבעיה. כשביתר ירושלים הם קיבלו את האות הזה, הוא קפה, הוא פשוט... הם בספסל, שים לב, אביה לא מתרומם, אף אחד לא מתרומם, הם צריכים להתעלם מזה, זה קשה מאוד.
0: יש עוד משחק בטדי מולם.
1: זה יפה, זה קשה מאוד. אני אומר לך, בסוג מהמשחקים האלה, אתה צריך להיות עכשיו מפוקס אך ורק באיזה התקפה או שתיים לעשות, כמו שעשינו בהתקפה בהצלה הגדולה של, של, של מכבי חיפה.
0: יש לי שכן שפגש אותי כשבאתי הנה, קוראים לו דור. אמר לי, האימור שלי היום, וחלמתי את זה. באר שבע 3-0 על מכבי חיפה, הפועל תל אביב 1-1, והוא אומר שפריס סן ז'רמן מנצחת 3-2. זה האימורים שהוא חלם עליהם. כרגע...
1: זה יכול לקרות.
0: כרגע, דקה 40, 0-0, ו-1-0,
1: להפועל
0: לביתר ירושלים,
1: על הפועל תל אביב.
0: נכון?
1: זה יכול להשתנות. אתה בהתקפה אחת, הגעת למצב הכי טוב שהיה עד עכשיו.
0: שקינגס קנגווה מאבד פה כדורים, כאילו ילד שעלה אתמול מהנוער. משחק רע מאוד של קינגס קנגווה. אני אוהב את הביטחון שלך, אבי, אבל אני מודה שמאוד מאוד קשה לי שאני לא רואה את המנוע של הפועל באר שבע נראה כמו שצריך. והנה עכשיו, באר שבע הולכת קדימה עם אליאל פרץ, מעביר את הכדור לקנגווה. דיברתי עליך, קנגווה, אולי תפתיע אותי. קינגס משאיר את הכדור לוונטורה, מניף את הרגל, וונטורה! אבל הכדור הזה פוגע בשחקן ירוק. באר שבע, הזדמנות נוספת.

0: בוא נראה את ההקפצת כדור הזו לתוך הרחבה, לא מגיע לשחקן בכחול, ולכן כדור הזה יהיה כדור שוער של מכבי חיפה. חבל, התקפה שהתחילה טוב.
1: היא מתחילה, בדרך כלל ההתקפות שלנו הן מסודרות, אתה רואה שיש את התבניות, אנחנו עושים את הדברים נכון. עכשיו, אתה דיברת על קינגס.
0: תראה כמה עצבני קוז'וך.
1: אתה דיברת על קינגס. אני חושב שקינגס לא צריך לשחק נמוך דווקא עכשיו, הוא צריך לשחק כמה שיותר את הפעולות שלו שיעשה ב-18.
0: מסכים?
1: יעשה אותם כמה שיותר קדימה, להיות קרוב לזטנוביץ'.
0: באר שבע עם ניסיון אחד למסגרת. עם 5 ניסיונות הפקעה אומנם, אבל רק אחד למסגרת.
1: וכמה בעיטות בעד ונטורה? זה השלישית.
0: נכון, זה השלישית שלו.
1: ומה למסגרת?
0: כלום, כלום.
1: אז אנחנו מגיעים, עוד הפעם אני אחזור, אנחנו שם, השאלה מה אתה עושה שם. שקוז'וק תמיד אומר אנחנו צריכים להיות שם, אז תמיד אני אומר לעצמי, בסדר, אנחנו שם, אבל מה אתה עושה כדי לשפר שנהיה הכי טוב בשם הזה?
0: טוב, כרגע אנחנו במחצית די לא טובה של הפועל באר שבע, אבל אולי במחצית השנייה באר שבע תתעלה על עצמה ותביא לנו משהו שלא ראינו העונה, התעלות במחצית השנייה. לרוב באר שבע במחצית השנייה נחלשת.
1: יכול להיות שמביאים את מכבי חיפה לאינטנסיביות שתיתן בחצי הראשון יותר מדי, והפועל באר שבע תשחק ליד, ובחצי השני תשקיע יותר מעמד.
0: אני לא מכיר דברים כאלה, אבל אתה בטוח מכיר.
1: יכול להיות שיש פה איזשהו הוראה או משהו, לא להשתולל, לא להשתגע. בוא נשחק ליד, בוא נעניע את הכדור, בוא נבנה איזו התקפה מסודרת, עד שניתן את הגול. כי הפועל באר שבע יודעת לעשות את זה, ואנחנו רואים שהיא יודעת לעשות. פשוט כרגע הכדור מגיע לשחקנים לא הכי מתאימים.
0: כן, בהחלט.
1: אתה יודע, עם 3 ההחמצות עכשיו של ונטורה, אחד מהם לאיתן, אז אולי אחד מהם בפנים.
0: אחד משמעית. טוב, שוב מרציאנו מניע את הכדור מאחור, עוד 2 דקות לסיום. הזמן החוקי של המחצית הראשונה בסמי אופר, מכבי חיפה 0, הפועל באר שבע 0, יבול דל ביותר לקבוצה.
1: תראה, גם גנח, כמה שאני גם גנח, כמה שרציתי וכמה שאני מצפה, המשחק לא עובר דרכו.
0: לא, אבל הוא הרבה יותר טוב מזה יחמד.
1: יפה.
0: זה חיסרון מספרי.
1: המשחק לא עובר דרכו. גנח צריך להיות, גם השינויי מקומות הזה, התנועה, פעם אחת הוא ייכנס לאמצע, פעם אחת זטנוביץ' יזוז הצידה, פעם אחת זה יחמד ייכנס לאמצע, לראות את ליאל פרץ, השינוי המקומות האלה, ההתאמות ביניהם, גם זה משהו שיכול להוסיף ליעילות במשחק.
0: אני חושב שדבר אחד היה מועיל יותר מהכל, אלמלא קינגס קנגווה, היה קינגס קנגווה.
1: איזה שלט מביך.
0: לא רוצים את ינקלה בחיפה, כך הם כותבים האוהדים של...
1: איזה דבר.
0: מכבי חיפה. הנה אליאל פרץ, גם הוא היה צריך להיות יותר דומיננטי במחצית הזו. אחמד. זי אחמד. אליאל פרץ. פשוט לא במשחק, אף אחד בהפועל באר שבע, אף
1: זה
0: אחד.
1: זה לא לזי, כמה ש... אני אזכיר לך את זה כל פעם באגף.
0: אז לא ימין. זי ולא גיא מזרחי, אז מי כן?
1: אז מעבירים את כובד המשחק, מעבירים את כובד המשחק למר גנח, כי גנח יכול לעשות את הדריבל, ויכול לעשות, או לדחוף טיפה את קינגס ליד זטנוביץ', ואז לשחק בלב המשחק שהגל השני מצטרף. יש פה, אני מסכים שזה לא הפועל באר שבע שציפינו לראות בדקות הללו.
0: רחוקה מהפועל באר שבע שציפינו לראות.
1: רחוקה מאוד. גם היא לא מרוויחה כדורים בחלק הקדמי.
0: מה אמרתי? מתחילת המשחק היא לא מרוויחה כדורים.
1: כי יש פה תוכנית מסודרת של מכבי חיפה. אתה צריך להבין את זה, חיים. כל כדור ארוך, ואנחנו לוחצים שם.
0: הנה, כדור עכשיו לרחבה, זה מסוכן. מרציאנו קולט, מרציאנו במקום. הזמן תם של המחצית הראשונה. מיד השלט יונף. ונטורה עכשיו, הולך קדימה, מוצא את הקנגווה. הוא רואה את גנח בצד שמאל, מתקרב לשפיץ של הרחבה, עובר נהדר את השומר שלו פעם אחת, אבל מצטרף שם.
1: איך למדו אותו?
0: קני סייף, למדו אותו, כן, כי קני סייף מגיע.
1: איזה קל ללמוד את הפועל באר שבע, זה רק 3 שחקנים אתה צריך לסגור.
0: והנה עכשיו גנח, עם עוד הזדמנות, מעביר לקינגס. קינגס, הולך אחורנית. כל באר שבע הולכת אחורנית. בלטקסה. מה ראיתי?
1: בעד בדשא.
0: בלטקסה בועט בדשא ומאבד את הכדור.
1: בעד בדשא. 2 דקות תוספת זמן.
0: כן, 2 דקות. אולי על הפציעה של אלעד...

0: אמיר, אבל גם רן קוז'וק יודע.
1: אם תשאל אותי, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, זה אם היה לבחור בין זי אחמד לבין רוי לוי, רוי לוי הרבה יותר
0: בוודאי, יעיל. שחקן הרבה יותר יעיל, וכנראה, הרבה יותר כפי, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, עם ג'וון איסט הוא גם שילוב נהדר.
1: נכון, וכנראה שזה מה שאנחנו נראה, פתיחת המחצית השנייה.
0: אני לא יודע. המאמן הזה לא עושה שינויים במחצית, אני לא ראיתי לפחות אחד כזה. מעולם.
1: תראה, אבל הוא יצטרך להתעורר.
0: אולי בדקה 60, 62
1: אלא הוא... אלא אם מתאים לו טקו.
0: לא נראה לי.
1: אז מה?
0: בוא נראה עכשיו, קינגס קנגווה מקבל פה הזדמנות, הולך קדימה, מופל שם מאחור, השופט עומד קרוב, אומר אין עבירה, ופיטר אגבה יוצא ומוציא את מכבי חיפה להתקפה. איתן אזולאי רואה עכשיו בצד שמאל את יונתן פייזינג, יש לו שוב את אגבה, הוא רואה אותו, אגבה מעביר לבנסון, מסוכן בנסון, חותך, מנסה, כדור הזה יוצא לזכותה של מכבי חיפה, קרן.
1: שמעון איפרגן עצבני בבית, מטפס על הקירות,
0: כן?
1: שולח הודעות הזויות לגבי קוז'וק,
0: כן?
1: ואני מציע לו קצת להירגע, טיפה להירגע, כי...
0: לוקס ונטורה קיבל צהוב עכשיו, הוא קיבל צהוב, טוב לו הצהוב הזה, כי אז הוא לא ישחק מול הפועל פתח תקווה, הוא רוצה להיות במשחק מול ביתר ירושלים, אז הוא מרוצה בוודאי מהצהוב, אני פחות, אני חושב שהזמן הוא לא נכון,
1: בטח שהוא מתמודד,
0: בדיוק הוא מתמודד מול אגבה, אני לא אוהב את זה. בכל מקרה, הנה בנסון עכשיו, עם כדור מסובב לרחבה, שופט ישרוק, כי הזמן החוקי ותוספת הזמן הסתיימו, וזהו זה, הוא שורק. המחצית הראשונה בין מכבי חיפה להפועל באר שבע מסתיימת ביתר ירושלים מוליכה 1-0 על הפועל תל אביב בדקה 60, שם דקה 60, יש עוד 30 דקות לשחק כדורגל. מי שהפקיע זה סיימון קלו.
1: גם את השני?
0: לא, אין שני, זה 1-0.
1: 1-0.
0: אז זו התוצאה שם. כן, קלו הוא זה שכבש את שער היתרון לזכותה של ביתר ירושלים. אז ביתר מוליכה 1-0 באצטדיון בלומפילד, הפועל תל אביב בעשרה שחקנים עם הרחקה של אליאם קנספולסקי, כאן בסמי עופר, הפועל באר שבע 0, מכבי חיפה 0. זה היבול של המחצית הראשונה. אנחנו יוצאים לשתות משהו ומיד נחזור עם שריקת הפתיחה של המחצית השנייה. יישארו איתנו.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: טוב, אנחנו חוזרים. מחצית השנייה בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. 0-0, זו תוצאת המחצית. ראינו את חניכיו של ברק בחר עומדים, דבוקה אחת בצד שלהם, ועושים ככה מין נחודה אחת כדי לומר אחד לשני, אנחנו לא מעניקים לבאר שבע את הפריבילגיה לצאת מכאן אם לא החופן. ואילו שחקני הפועל באר שבע עולים עכשיו רק לקר הדשא, אנחנו לא רואים כאן שינויים מצד רן קוז'וך. כן, יש לך עדכון, אבי? אבי מקבל עדכונים. הוא מעדכן שהוא בשידור, אבל יכול להיות שהוא יתעדכן מה קורה שם בבלומפילד. מה?
4: הפועל תל אביב מחמיצים.
3: כן, הפועל תל אביב מחמיצים. זה עדכון, שהפועל תל אביב מחמיצים, אוקיי.
4: הפועל תל אביב מחמיצים.
3: טוב.
4: גם הראש שלנו שם, תשמע, זה לא יאומן.
3: טוב, מה נעשה? מה שחשוב, זה לא הפועל תל אביב. מה שחשוב, שבאר שבע תעשה את העבודה כאן, מול מכבי חיפה. כי לא משנה מה, הניצחון כאן משאיר את באר שבע לגמרי במאבק האליפות, כאשר יוותרו להם עוד 15 נקודות בקופה במשחק ראש בראש בטדי בין הפועל באר שבע לבית ירושלים. רן קוז'וך עם המחברת, החברים של אבי בישיבת קבינט, צופים כולם ומאזינים לנו גם תוך כדי צפייה. כדור הפתיחה של המחצית השנייה מונח על אמצע.
4: תקשיב, החברים יושבים בישיבה, ארז, בוזי, אלדר, מתן, כולם יושבים, רואים את המשחק, שים לב, של ביתר ירושלים הפועל תל אביב, מאזינים לנו,
3: כן,
4: ומחכים כבר לשוויון בבלומפילד. תסתכל לאיזה מצב הקהל מגיע.
3: כן, מדהים, זה הכדורגל, טלנובלה לגברים.
4: והנה עכשיו הפיצות יותר מעניינות שם.
3: כן, כן, בהחלט. אופיר מרציאנו משחרר כדור למרכז לקנגווה. באר שבע חייבת להיות יעילה, לשחק מהר, להניע כדור. הנה עכשיו אולי זה יקרה, אולי תשחק מהר, אבל מאבד את הכדור במרכז השדה בצורה די מרושלת. מכבי חיפה בהתקפה, זה מסוכן, זה מסוכן, בוא נראה עכשיו. אבל מה עושה שם גרינברג? לא ברור, בועט את הכדור הזה לחוץ.
4: למזלנו שמכבי חיפה שולטת במשחק כמו בחצי הראשון, אבל בחלק הקדמי למזלנו היא לא מסוכנת.
3: כן, למזלנו היא לא מסוכנת,
4: ואני אבל מצפה ומקווה מאוד שהפועל באר שבע בדקות הללו תתעורר ותהיה הפועל באר שבע שאנחנו רוצים לראות.
3: הנה כדור ארוך, ועכשיו בוא נראה אם איגור זלטנוביץ' יגיע לכדור הזה. הוא מגיע, זלטנוביץ', אבל הגנת מכבי חיפה מתמודדת נהדר. הנה פיטר אגבה, סדריק דון. מכבי חיפה מאבדת, הכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של הפועל באר שבע, כאשר יונתן פייזניכט מאבד את הכדור הזה. הנה זאי אחמד מזרחי,

0: שוב מזרחי. אליאל פרץ. יפה מאוד, אחמד מעביר, אבל גיא מזרחי מקבל כדור קשה שפוגע בשחקן מכבי חיפה וניתז מגופו.
1: פעם ראשונה אני רואה את גיא מזרחי
0: עושה כבר עקיפה.
1: גם עושה עקיפה וגם מצטרף כמו שצריך להתקפה.
0: בהחלט. בינתיים מכבי חיפה היא זו שבהתקפה. זה מסוכן. שים לב מה עושה שם ילה בתאי. לא מצליח לעבור. מכבי חיפה מנסה בכוח. יש שם עבירה על אור בלוריאן.
1: יש שם עבירה על הכדור אצלנו, חיים.
0: כן, השופט יכל לתת כאן יתרון, אבל הבנתי שיש שערוריות שיפוט גם בבלומפילד. הבנתי שפנדל שם שלא נשרה, הקדומים שהיו צריכים...
1: זה הקבינט שלח לי עכשיו.
0: כן, הקבינט התקן אותך. בינתיים, התוצאות הן כאלה. 0-0, כאן בסמי אופר. 1-0 בבלומפילד, לביתר ירושלים. שם יש עוד 20 דקות, אולי פחות לשחק. כאן יש עוד מחצית שלמה. הפועל באר שבע חייבת לקחת כאן את מלוא החופן, אם היא רוצה להישאר במאבק האליפות, כי כל תוצאה, זולת ניצחון כאן על מכבי חיפה, לאור התוצאה שקיימת כרגע בבלומפילד, מרחיקה מאוד את רן קוז'וך וחניכיו מהצלחת. מזרחי. חורנית למרציאנו. כל זה קורה בחלק המגרש של באר שבע, הנעת כדור די סתמית. והוא הולך שמאלה, לופז לגנח. גנח שולח כדור לעברו של זלטנוביץ', אבל ילה בתאי נמצא במקום. עכשיו באר שבע זוכה בעוד הזדמנות עם קינגס קנגווה שמשחרר כדור לאליאל פרץ. אליאל בנגיעה לא טובה, אבל יגיע לכדור הזה. אוי אוי אוי, יש שם עבירה? לא, אומר השופט. עבירה אין, אבל באר שבע צריכה להיזהר עכשיו, והיא גם נזהרת, והכדור הזה מגיע עד לאור בלוריאן. לוקאס צריך להיזהר, מאבד, הוא לא ערני, עכשיו חוטף בחזרה לוקאס. גנח שומר על הכדור, איכשהו הכדור הזה יוצא לחוץ. לא, נשאר בתוך תחומי המגרש, אבל יש שם עבירה על גנח, השופט לא רואה, או רואה ומתעלם, לא,
1: שורק. כן, אבל גנח לא צריך לקבל את הכדורים שם, בקו חצי המגרש, חיים. גנח צריך לקבל את הכדור בחלקים המסו... תראה, כל פעם שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו קרובים אחד ליד השני ואנחנו משחקים בחלק...
0: חלים טובים קורים.
1: בחלק המסוכן של הגנת מכבי חיפה.
0: אנחנו נמתין שהמשחק יחודש. 50 דקות. 0-0. רן קוז'וך משלב ידיים. רועי לוי מתחמם. שי אליאס מתחמם. גיא מזרחי עם הכדור, מעביר למרכז לקינגס קנגווה. מקפיץ קינגס קנגווה את הכדור שלו לתוך הרחבה, שם ירמקוב נותן לו לחמוק ולצאת החוצה. קנגווה לא במשחק היום.
1: גם באר שבע צריכה להתחמם.
0: כן, באר שבע צריכה שינוי, אין מה לעשות, אנחנו רואים שזה היה אחמד.
1: אני עדיין אומר, רועי לוי ואיס צריכים להיות כבר בדקות הללו במגרש. ככה אני רואה את זה, אני חושב ש... יחד עם זטנוביץ', דרך אגב. יחד עם זטנוביץ'.
0: אבי, אל תסתכל על הטלפון, תהפוך אותו, אבי, תשמע לי, תהפוך את הטלפון, תהיה יותר רגוע. אתה לא רגוע. תהפוך אותו.
1: יכול להיות הפתרון, אם הוא לא רוצה להסיט את זטנוביץ' מהעמדה שלו ולהכניס את איס, אז כנראה שהתכנון יהיה עם קו של שלושה בלמים.
0: יכול להיות, בוא נראה. בוא נראה
1: שזה גם יכול להיות מעניין.
0: גנח מקבל שום משמאל, חותך את החיתוך הקבוע, בורח קצת לכיוון מרכז המגרש. בלוריאן משחק גבוה מאוד. אחמד נסגר. מזרחי מחכה שהכדור יבוא אליו, את זה אני פחות אוהב, ושוב זה היה אחמד. האם יעשה פעולה באחד על אחד? לא עושה אחד על אחד, מעביר קרוס לתוך הרחבה, קרוס צפוי, גלוי וידוע.
1: כן, חיים, אתה רואה גם, אם אתה זוכר, בפתיחה של החצי הראשון, מכבי חיפה הייתה בחלק הקדמי של הפועל באר שבע, והיא זו ששלטה. אתה רואה שהפועל באר שבע בחצי השני מנסה לשחק ולהיות בסגנון המשחק שלה, ואתה תראה שרוב השחקנים משחקים אחד ליד השני בחצי המגרש של מכבי חיפה.
0: מעניין,

0: בואו נראה עכשיו את הכדור הזה לעברו של זאי אחמד. פעולה אחת טובה שלו וזה 1-0 לבאר שבע, אבל הוא לא עושה פעולה טובה כי אין לו את הכוח. אין לו את הכוח. ועכשיו מכבי חיפה הולכת קדימה עם בנסון, לופז עליו, הכדור הזה יוצא, נראה שבנסון מתח.
1: החמאת לבנסון?
2: כן, אני לא רואה בו כלום.
0: כרגע, תראה, פתח את המשחק טוב, יש לו כדורגל טוב, אבל משהו בו...
1: מכבי חיפה פתחה טוב כי הפועל באר שבע נתנה
0: דולף חזיזה לו. ייכנס במקומו. אוהבת באר שבע דולף חזיזה?
1: היית מביא אותו?
0: לא, היום כבר.
1: גם לא לשחקן סגל?
0: תראה, אודי יושב פה עם הטלפון, מחזיק אותו ומתעדכן בתוצאה שם בבלומפילד. אתה עם הטלפון מול העיניים, אתם לא מבינים.
1: כן, אנחנו כל כך רוצים.
0: שימו חיים. את הטלפון על שקט.
1: אתה יודע מה, הנה.
0: תהפכו בבקשה, את הטלפונים. אנחנו נדבר עוד מעט.
1: אתה צודק.
0: אני אומר לכם, תשמעו לי, שם אין עוד הרבה זמן. אולי עוד 10 דקות, 12 דקות, זה הזמן שיהיה שם. זה 10 דקות שאנחנו סתם פה נאכלים. אנחנו צריכים להיות מרוכזים כאן, במגרש הזה, בסמי אופר, לקוות שבאר שבע תיתן את הגול ולשמוח עם הגול של באר שבע ולראות שגם שם הפועל תל אביב עושה את העבודה.
1: הלוואי.
0: מנואל בנסון יוצא, דולף חזיזה ייכנס במקומו.
1: זה הזמן גם שלנו, אנחנו צריך לחשוב.
0: אני חושב שאנחנו מתעסקים יותר מדי שם.
1: הוא צריך לחשוב על על שינויים. הוא צריך לרענן, הוא צריך לחשוב איך הוא מפיח את הגנת מכבי חיפה, כי אנחנו יותר מדי סומכים על הסגנון ועל התוכנית המשחק שבא קוז'וק,
0: וצריך לשנות
1: אותה. והזמן רע, לא לטובתנו, הייתי אומר.
0: ואמרתי לך, זה המשחק הכי חשוב של באר שבע עונה.
1: ממש כך.
0: הנה באר שבע. מזרחי. לא מוצא את קינגס קנגווה, חיפה סוגרת. חיפה נראית טוב, מוכרח להודות, ביחס לכל מה שהורגלנו. הפועל תל אביב נתנה לארבע חתיכות לפני פחות משבוע. הפועל באר שבע הגדולה לא נותנת גול ב-54 דקות, ואפילו לא עושה סימנים.
1: והגיע למצב אחד.
0: כן, אמרתי, ואפילו לא עושה סימנים של אחת שמסוגלת לתת.
1: ותראה איזה רחוקים אנחנו מזלטנוביץ'. שים לב.
0: זה עבודה של מאמן. פה המאמן צריך לתת את הדעת. דיבר איתם המחצית, אתה רואה שמשהו לא עובד, זה הזמן להחליף. זה הזמן להחליף. נקבל עוד נתון. כרגע על המגרש משחקים שני השחקנים שהם לטעמי גנבי הדעת הגדולים ביותר במדינת ישראל, גם דולף חזיזה וגם אלדר לופז. מה דעתך על זה?
1: זה נר, באתי להגיד לך אלדר לופז בטוח, אבל דולב ברח לי.
0: לא,
1: ברח לי
0: כוכבי גז לייטינג, אמיתים. באר שבע. בלטקסה עכשיו, מנסה למצוא את קינגס קנגווה. יש שם נגיעת יד, וזה צריך להיות צהוב. אבל עידן לייבה רך מאוד עם איתן אזולאי. וזה יהיה כדור של באר שבע. על עיגול האמצע. בחלק המגרש של באר שבע, ועכשיו אליאל מקבל כדור. אליאל מעביר כדור לקנגווה, אבל סגירה טובה מאוד של הגנת חיפה. בוא נראה עכשיו. בוא נראה את זה. גנח יכול לסובב כדור, לא מסובב, כן מסובב. הכדור הזה ברחבה, אבל הרחקה של הגנת מכבי חיפה. ואיתן אזולאי מנסה להוציא קדימה. הכדור הזה חוזר לקינגס קנגווה. שוב יש לו את גנח בצד שמאל. קנגווה. הנה, בוא נראה עכשיו את ההתקפה הזו של באר שבע. אולי. לא, מה שקורה כאן זה שההתקפה מסורבלת, היא לא משחקת פשוט, אתה מבין?
1: אבל אנחנו מנסים, אנחנו שם ואנחנו מנסים בחוכמה לפצח את הצפיפות של מכבי חיפה.
0: אבי, לא הפכת את הטלפון. תהפוך אותו, בדיוק. כשאתה תהפוך אותו ואודי לא רואה, אני אומר לך שהאנרגיות כאן יתהפכו. בוא נראה את זה עכשיו, גנח. הולך קדימה אמיר גנח. זלטנוביץ'. הנה גיא מזרחי לזאי אחמד. בוא נראה מה עושה זאי. פעולה אחת טובה זאי וזה 1-0. חוזר לגיא מזרחי. לוקאס, כדור שוב אחורנית. מזרחי, זאי אחמד מכניס כדור טוב. בוא נראה את אליאל פרץ מחפש פנוי. יש שם הכשלה? לא, אומר השופט, אין הכשלה. ועכשיו...

0: אפשר?
1: נבדל.
2: נבדל.
1: כן.
0: תראה, הניסיונות של הפועל באר שבע בדקות האחרונות, שים לב, תספור שחקנים, חיים, תספור שחקנים, אנחנו לפחות יותר ממה שראינו בחצי הראשון.
2: חד וחלק.
0: וזה כבר טוב, וכנראה שהתוכנית משתנה, והתוכנית משתנה לטובת היעילות של הפועל באר שבע, כדי ליצור וליצור וליצור ולהפעיל לחץ על הגנת מכבי חיפה. אנחנו נצטרך בסבלנות לעשות התקפה אחת נכונה, טובה, כי זה אמרתי לך גם בפתיח, חיים. המשחקים האלה זה לא לספוג 1-0 קטן, אתה עושה תוצאה גדולה. ואפשר לעשות את זה.
2: בוא נראה, בינתיים הכדור אצל סדריק דון. 58 דקות של כדורגל. עדיין מכבי חיפה. שוב סדריק, מקבל בחזרה. סגירה טובה של שחקני באר שבע, לא מאפשרים לסדריק להתקדם. מרציאנו בכדור ארוך, לא מוצא שחקן באר שבעי, אבל אולי הזדמנות עכשיו של קנגווה עם החטיפה הזאת במרכז. קנגווה הולך קדימה, מניף את הרגל, גנח מקבל הזדמנות, אבל גנח, יש הבדל בין מחשבה לביצוע.
0: הוא לא יחל בראשון?
2: כן, למה שתי נגיעות האלה. כדור ארוך שוב לסדריק דון, יש שם עבירה של אליאל, השופט נותן את חוק היתרון, ועכשיו מכבי חיפה הולכת קדימה לאיתן אזולאי, יש פצצות והשוער במקום.
0: יש קצב, יש קצב גבוה, יש קצב גבוה.
2: זה טוב לבאר שבע, קצב גבוה לדעתי.
0: כן, אבל בקצב הזה ובהתקפה במשחק הפינג פונג צריך להתייחס לשחקן אחד, שזה איתן אזולאי.
2: בהחלט
0: צריך להתייחס ולשמור אותו, כי הוא הופך להיות השחקן המטרה. הוא זה שבא ומשחק מאחורי קו הקישור של הפועל באר שבע.
2: היא מאבדת כדורים באזורים שאסור לה לאבד. חייב לרענן. רן קוז'ו חייב לרענן, זה מסוכן. איזה עבודת בלמות של אור בלוריאן. קנגווה, שוב, מתחיל את הריצה שלו, מעביר לגנח, בצד שמאל. אמיר גנח עכשיו, עובר אחד. שומר איכשהו על הכדור, אבל הדריבל המיותר הזה, האחד ועוד אחד במקום למסור את הכדור, גורם לו לאבד הרבה כוחות. בלוריאן. באר שבע עייפה, איגור זלטנוביץ' עייף, כולם עייפים.
0: איגור משקיע יותר בלחץ, איגור משקיע יותר בעבודה הטקטית, ולא בעבודה בתנועה ללא כדור, ולא בהתקפה, ולא ב... מה יש לנו?
2: דקה 90? דקה 90. טוב, אז אתה יכול בדקה 90 כבר להישאר, לתת לנו פה את
0: העיתונים. הנה עוד חילוף של מכבי חיפה.
2: אתה גם יכול כבר להפוך את הטלפון. הגענו לדקה 90. מפה זה כבר אנחנו והמזל.
0: הנה, יש לנו חילוף, חיים.
2: שש דקות תוספת זמן שם.
0: מה שחשבנו, מה שציפינו, רועי לוי נכנס, זי אחמד יוצא.
2: כן, וזי יוצא,
0: אבל
2: ושם...
0: אבל אתה יודע, החילוף הזה הוא בסדר, אבל צריך עוד שחקן על הבלמים של, של מכבי חיפה.
2: מה רבי ג'בוניסט?
0: בדיוק. אני חושב שיחד, אלא אם הוא רוצה יחד עם זטנוביץ, וכמו שאמרנו, המשחק הזה יכול לעבור לקו של חמישה.
2: כן, כן. הכדור הזה נשמר בתוך תחומי המגרש. רוי לוי, מה אומר השופט? עבירה על רוי לוי. בינתיים שש דקות תוספת, כנראה שדקה חלפה שם בבלומפילד. הפועל תל אביב הולכת לאבד נקודות ראשונות העונה בבלומפילד, כאשר ביתר מוליכה 1-0. הפועל תל אביב שם בעשרה שחקנים, כל כך בא לי לשדר שם את הדקות האחרונות.
0: שם הקצב, שלח אנרגיות להפועל תל אביב,
2: לברדה.
0: ברדה.
2: לברדה אל יניב. לאלטמן, אני לא יודע אם הוא על קר הדשא. גיא מלמד הולך להיכנס. במכבי חיפה. גיא מלמד.
0: גם גיא מלמד, ועוד שחקן ראיתי.
2: שני חילופים. אנחנו רואים שני חילופים שם במכבי חיפה. בוא נראה.
0: קני?
2: נראה לי שזה סילבה קני. מיד אנחנו נראה את זה. יציאה עכשיו של מרציאנו, בועט את הכדור הזה הרחק, בתקווה למצוא את הראש של איגור זלטנוביץ', לא מוצא אותו.

0: מה קורה שם במגרש בבלומפילד? ביתר ירושלים עם ביתה חופשית, אבל כאן קינגס קנגווה הולך קדימה, מופל מאחור, עידן לייבה שורק לעבירה.
1: הגבה לא נותן לו לנשום לקינגס.
0: הגבה מעולה, אני אמרתי לך, גם בטרנר,
1: ויש לו כושר גופני נהדר,
0: גם בטרנר הוא עשה את זה. ואנחנו יודעים, באר שבע התקשתה מול מכבי חיפה, גם במחזור הראשון, ניצחה 1-0 שם, במחזור הראשון, בסיבוב הראשון, בקושי, עם ביתה של זלטנוביץ' עם הכובע דף, הגיע בקושי לדן ביטון, היום אין לבאר שבע את דן ביטון. סילבה קני, גיא מלמד, הולכים להיכנס במכבי חיפה שמאמרת.
1: הוא תראה, בחר מצליח לרענן, שולח שחקנים גם עם ניסיון, גם טובים. וזה יכול להקשות על הפועל באר שבע, אבל הפועל באר שבע צריכה עכשיו להיות מפוקסת במשחק ההגנה שלה.
0: כן, אודי, יש בך אמונה בשלוש דקות האלה? אומר כן, תמיד יש לו אמונה. קינגס קנגווה עכשיו מסובב כדור, רע מאוד, רע מאוד. אמרתי לך, קנגווה לא במשחק באר שבע.
1: אני לדעתי לא רגל ימין צריך מהאגף הזה, זה רגל שמאל ישר פנימה. אתה מכיר את הכדורים האלה שעוברים בין כולם ובסוף נכנס פנימה?
0: אבי,
1: אני חושב שרגל שמאל הייתה צריכה להיות
0: שם. האם זה הערב שבו הפועל באר שבע מאבדת תהליכות?
1: אני לא רוצה לסכם, אני לא רוצה לחשוב, ואני אומר לך שהפועל באר שבע צריכה לעשות התקפה אחת מסודרת. וגם אני חושב שרן צריך להיות יצירתי, לא הפועל באר שבע צריכה להיות. הוא עכשיו תפקידו של המאמן ברגעים כאלה, במשחק ששווה עונה שלמה של כל העונה, ממש כל העונה על כתפיו, הוא צריך לחשוב עכשיו על איזשהו משהו או פנימי או לאמר על איזשהו משהו על מנת לנצח את המשחק הזה. אני הייתי שם שלושה בלמים עומדים, לא זזים, ונותן לשבעה שחקנים שלנו ללכת עד הסוף יחד עם ג'יבוני.
0: כן, הבעיה שבאר שבע מאוד מאוד עייפה, מאוד מאוד.
1: גם מכבי חיפה עייפה.
0: אני לא חושב כמו באר שבע, משהו בבאר שבע.
1: אבל מכבי חיפה משתמשת בשחקנים, משתמשת בשחקנים ובחילופים בדקות מסוימות כמו שצריך. הם עדיין מתייצים, מה לעשות?
0: בבלומפילד עוד דקה וחצי לסיום המשחק.
1: אני רואה שזה ככה ייגמר.
0: כן, ביתר ירושלים, הראשונה ככל הנראה. לא ככל הנראה, היא הראשונה שתיקח נקודות בבלומפילד מול הפועל תל אביב העונה. כי גם אם ייגמר 1-1 היא עדיין תהיה הראשונה שלוקחת שם נקודות. אני לא רואה את זה קורה, אבל הכל יכול להיות בכדורגל. תשמע, זה טירוף מה שהולך שם. אנחנו בעצם במתח משני משחקים. הנה באר שבע עכשיו, קינגס קנגווה מאבד שוב, לא מרוכז, די מרושל היום במשחק, וכשהמנוע של הפועל באר שבע.
1: בוא תזכיר לי חיים, מתי הפועל באר שבע בסגנון המשחק של הלחץ על הגבוה חילצה איזה כדור שתיים ויצרה איזה התקפה?
0: אני לא ראיתי אחד
1: כזה. אני גם לא ראיתי, וזה לא נראה לי תקין בקטע הזה.
0: לא תקין בעליל, בוא נראה עכשיו.
1: נבדל.
0: יש נבדל?
1: נבדל.
0: טוב, גם ככה אין גול, זה לא משנה, יש נבדל.
1: אבל היה נבדל.
0: אנחנו ממתינים.
1: כמה חשוב זה הניהול סגל מבחינת דקות משחק, כמה חשוב זה הרוטציות בזמנים, כמה חשוב לשמר את כולם ולהשאיר אותם מפוקסים ובריאים וטובים. אתה יודע כמה בדיוק למאני טיים, לדקות הללו שאתה צריך עכשיו לשלוף איזשהו שפן ואין לנו, אז בוא תהיה אתה השפן קוז'וק, בוא תנסה אתה לחשוב על איזשהו משהו, תפזר אותם אחרת, תעשה את הדברים אחרת.
0: גיא מזרחי מנסה, קנגווה שוב רע מאוד. קינגס קנגווה היום במשחק
1: מאבד הרבה כדורים, אבל גם זטנוביץ' לא מלבד ההחמצה שלו אנחנו לא רואים, ועבודה שהוא עושה,
0: בוא נראה עכשיו, אולי לוקאס, לוקאס ונטורה עכשיו, רואה את רועי לוי, לוי כדור רוחב, אבל אין שם נגיעת יד, לא, אבי, ראיתי אותך.
1: למה הוא לא בעט?
0: יכול היה לבעוט רועי לוי.
1: למה הוא לא בעט?
0: 67 דקות, בסמי עופר, במכבי חיפה 0, באר שבע 0, הפועל תל אביב.
1: אלו ההתקפות שאנחנו צריכים לראות.
0: נגמר שם בבלומפילד.

0: הנה כדור עכשיו לעברו של גנח. בוא נראה.
1: עבירה.
0: יש שם עבירה, אבל...
1: אם היה נופל.
0: אבל השופט לא שורק לעבירה.
2: ועדיין מכבי חיפה מנסה לצאת בכדורים ארוכים, חיים, לדלג על כל שחקני הקישור, לדחוף את הלחץ קדימה. וואו. כדור רוחב נהדר, אבל לדעתי הוא היה צריך לבוא.
0: שוב אומרים שגם בכדור האחרון הפועל תל אביב הייתה מאוד קרובה, אבל זה לא עוזר. הנה רוי לוי. קבל עוד הזדמנות בצד ימין לוי. בוא נראה עכשיו, אליאל פרץ מעביר רוחב! ולא ראינו כאן את ה-1-0. כמה חבל שאף שחקן...
2: כן, אבל באר שבע מתחילה ללחוץ על הגז.
0: נגמר בבלומפילד, הסתיים המשחק. הפועל תל אביב מפסידה לראשונה באצטדיון בלומפילד, מאבדת לראשונה עונה נקודות. 1-0 לביתר ירושלים, ועכשיו באר שבע בהתקפה. הנה עכשיו אליאל מקפיץ את הכדור הזה לתוך הרחבה. גנח יגיע אליו מול בתאי. גנח מקפיץ כדור גם הוא, והכדור הזה לא ננגח, ולכן זה יהיה כדור של מכבי חיפה. באר שבע מעלה קצת קצב.
2: כן, אנחנו רואים גם את הצירופם של גם בלוריאן, שהוא בא מהחלק הקדמי. אנחנו רואים שהפועל באר שבע מתחילה גם להיות הכי קרובה להגנת מכבי חיפה. אנחנו רואים שהפועל באר שבע מנסה ללחוץ על הגז, לחפש יצירתיות, כי אלו הדקות למעשה שהפועל באר שבע כבר צריכה להשקיע את כל מה שיש לה.
0: בביתר ירושלים 70 נקודות, הפועל באר שבע עם הטקו הזה נכון לעכשיו 67 נקודות. אם היא לא מנצחת היא בבעיה קשה.
2: זאת אומרת זה 3?
0: כרגע 3, אם באר שבע תנצח זה יהיה נקודה.
2: לא,
0: בגלל הפרש שערים.
2: בדיוק.
0: כן.
2: כרגע זה 4 נקודות.
0: כרגע כן, זה 3 נקודות והפרש שערים.
2: כרגע זה 4 נקודות.
0: אז ביתר ירושלים עושה עד כה פלייאוף ענק. היא מנצחת 3-0 את מכבי חיפה.
2: עונה ענקית.
0: היא מנצחת...
2: וחזרה הכי טוב.
0: שים לב. היא מנצחת את... רגע, בוא נראה את ההתקפה של מכבי חיפה. זה מסוכן, זה מסוכן. באר שבע צריכה עכשיו להרחיק את הסכנה ומהר. גיא מזרחי מרחיק עד רועי לוי. הכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של באר שבע. אז בוא נגיד ככה, ביתר ירושלים מנצחת 3-0 את מכבי חיפה, 3-1 את הפועל פתח תקווה, עושה תיקו 2 בדקה 96 בטרנר מול הפועל באר שבע,
2: וטבריה,
0: מנצחת, לא בפלייאוף העליון, מנצחת אוקיי. בפלייאוף העליון 4-2 את מכבי תל אביב. אבל הניצחון הגדול ביותר שלה
2: זה היום
0: על הפועל תל אביב בבלומפילד, קבוצה שלא הפסידה
2: איפה שצריך,
0: נקודה אחת היא לא הפסידה בבלומפילד,
2: ולכן זו קבוצה שרוצה להילחם על האליפות ולשמור על המקום הראשון, פשוט מאוד.
0: והיא עושה את זה בגאון, כי לא משנה מה ייגמר כאן בסמי עופר, היא תהיה הקבוצה שתוליך את הליגה גם במחזור הקרוב.
2: אז למה עכשיו?
0: הנה קינגס, בוא נראה עכשיו. קנגווה, רוי לוי, באר שבע חייבת להרים קצב. לוי, לוקאס, הנה עכשיו לופס שוגה, גנח לא נמצא כדי לתקן, רך מדי, פיטר אגבה. באר שבע עכשיו מעלה קצב, יש שם עבירה אומר השופט על אגבה. מכבי חיפה במלחמה. מה באר שבע רוצה להשיג בזה שהיא תכניס את שי אליאס? האם זה שחקן שובר שוויון? זה שחקן שיודע לשבור שוויון?
2: אני פשוט לא מבין למה הוא מוותר בכלילות על
0: שחקן.
2: אני לא מצליח להבין את זה. אני תפעיל לחץ על ההגנת מכבי חיפה. הוא שחקן קיר, הוא שחקן שיכול לעשות את הדברים נכון וטוב. תעשה את זה, תזרום עם זה.
0: תראה מה עושה שם סילבה קני. איך הוא עובר את גיא מזרחי? סילבה קני! ועכשיו כמעט מכבי חיפה! סגירה טובה מאוד, זה לא נגמר עדיין. אגבה, בועט כדור שמגיע לדולף חזיזה. בוא נראה עכשיו את איתן אזולאי, בועט. עוד הזדמנות עכשיו לחיפה. נסגרת, מזל גדול.
2: פשוט מזל.
0: זה רק מזל. הנה ונטורה, עכשיו הולך קדימה, יש עליו עבירה. יש עבירה על ונטורה, שופט נתן יתרון ובסוף שורק לעבירה. הוא מבקש שם את הכרטיס הצהוב לאיתן אזולאי והוא צודק. שיתק היום איתן אזולאי.
2: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, חיים. אני שואל אותך, אתה עכשיו רן קוז'וק, אני שואל אותך עכשיו, במשחק כזה אתה לא משתמש עם החלוץ שהשקעת בו הרבה כסף והבאת אותו שיכול לעזור ולתרום, במיוחד שזטנוביץ' לא במשחק? אתה יודע מה, ואם הוא יהיה במשחק יחד איתו, יכול להיות שזטנוביץ'
0: כן. בוא נראה את זה, בוא נראה את גיא מזרחי עכשיו. אולי מזרחי, יש שם עבירה?
2: לא.
0: לא אומר השופט, אין שם עבירה. עכשיו באר שבע הולכת קדימה עם לוקאס ונטורה. ונטורה

0: מאוד מאוד עייף. וכל כך, אתה יודע, מסרטטים אותו כבר בחדר, יודעים בדיוק מה הוא הולך לעשות.
1: הייתה שם עבירה על גיא מזרחי, לא מבין איך לא נשקה עבירה.
0: אני גם חושב.
1: עבירה ברורה.
0: הוא צורח ובצדק.
1: הייתה שם עבירה ברורה. באר שבע מניע מאחור. אין לה עוד הרבה זמן. עוד 18 דקות. 0-0. עוד 18 דקות לתום 90 הדקות. בסמי עופר. האם רן קוז'וך יאבד את המאזן המושלם שלו מול מכבי חיפה בסמי? כמו שהיום איבדה הפועל תל אביב? האם זה יום כזה?
0: אני לא מרגיש אותו על הקו כמו שהרגשתי אותו במחזורים האחרונים איתן. אני לא מרגיש אותו. אני אתמול להבדיל, אני רואה משחק של ארסנל נגד
1: צ'ולו סימאוני, כן. הנה צ'בוניס נכנס.
0: או, יאללה. אני מקווה שזטנוביץ לא יוצא אבל החוצה, כן?
1: אני לא יודע.
0: אני מאוד מקווה. הסיכוי הגדול שאנחנו יכולים לעשות משהו ולרענן ולהיות משהו יותר טוב בהתקפה, זה עם שניהם ביחד.
1: בוא נראה.
0: זה עם שניהם ביחד.
1: אל תשכח שבאר שבע בהגרלה בלתי אפשרית, כן? ארבעה משחקי חוץ, שלושה מהם תוך שישה ימים.
0: ידענו, לכולם יש את זה, כולם משחקים, זה לא אנחנו היחידים.
1: אנחנו היחידים עם ארבעה משחקי חוץ.
0: אל תעשה הנחות.
1: לא עושה הנחות, רק אמרתי, ארבעה משחקי חוץ.
0: הפועל באר שבע הייתה במקום אחר, במקום אחר לגמרי, במשחק, במחצית הראשונה של ביתר ירושלים. גם אם היה שישה משחקים והיית יודע לשמור על התוצאה, היית נראה אחרת היום. אם לא הטעויות של לופס וליאסי.
1: אוי לוי, לגיא מזרחי שהולך קדימה. גיא מזרחי עובר, לא עובר. מכבי חיפה.
0: עבירה.
1: עוברת עבירה שם. של יונתן פייקזיכט. כמה ש...
0: איך אתה מצליח?
1: להגיד את השם.
0: להגיד את השם שלו.
1: פיינגזיכט.
0: הרבה, הרבה, הרבה.
1: כן. הנה ג'בוניסט.
0: הנה, לך הצידה. יופי, זטנוביץ' נשאר. אתה מבין, הוא אומר לו, לך הצידה. זה כבר טוב. זה היה צריך להיות בפתיחה של החצי הראשון.
1: נכון, ג'בוניסט עכשיו.
0: חד משמעית, חיים.
1: האם עם הספרה 14 על גבו, המספר 14, סליחה, על גבו, האם הוא...
0: הוא יכול כן לתרום, הוא יכול כן לעזור, הוא יכול לשחרר את זטנוביץ', הוא ירגיש יותר, יותר חופשי, יותר פתוח.
1: בוא נראה.
0: שמע, אתה לא יכול לזלזל ביכולות שלו.
1: אני חושב שהוא אחלה שחקן, ג'בוניסט. הוא גם אוהב את מכבי חיפה. 75 דקות של כדורגל.
0: אם הוא אוהב, אז הוא ייתן להם נשיקה.
1: כן, הוא ייתן להם נשיקה עם כדור ברשת. אליאל פרץ מרים את הידיים לאוויר, יש פה תרגיל, כדור חופשי ארוך, שלא ארוך. לא. הולכים על תרגיל, אליאל פרץ מתקרב עוד כמה, מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, בתקווה שיש שם בלגן. הנה עכשיו ג'בוניסט מקבל הזדמנות, ג'בוניסט והכדור הזה נעדף! איזה מצב של ג'בוניסט ואיזה הצלה של ירמקוב! יש שם עבירה, השופט לא שורק. ירמקוב אוהב מאוד את ההצלות האלה. הנה עכשיו עוד כדור ארוך. קנגווה לא יגיע. מי שכן יגיע זה איגור זלטנוביץ'. זלטנוביץ' לג'בון. וג'בון לאליאל. ואליאל בתוך הרחבה. לא מצליח להעביר כדור
0: אוכל. בראשון הוא היה צריך. בראשון ליאל.
1: אליאל, תשמור על הכדור. איזה מאבק של יונתן שם עליו. פיינגזיכט. אבל אליאל שומר על הכדור.
0: אוי, איזה טעות.
1: איזה טעות של ונטורה. לופס חוטף. בוא נראה את ההזדמנויות עכשיו של באר שבע. שוגה, מאוד לא מדויקת, מאוד מאוד לא מדויקת. מה אומר השופט?
0: שופט, הוא כרגיל, משתמש במשרוקית כל רגע. באנגליה, שריקה אחת במחצית, אצלנו 30 שריקות בדקה.
1: איזה מצב היה כאן לג'בון.
0: תראה, תראה, תסתכל איזה... אתה מבין? זה היה צריך להיות, שלא נצטער ונגיד למה לא עשינו את זה לפני כן.
1: אם הוא ינצח, נשכח לו הכל.
0: בדיוק, בדיוק, אבל עדיין יש מספיק זמן כדי לעשות התקפה כמו שהפועל באר שבע דרך אגב מנסה לעשות.
1: לא, היא משחקת יותר טוב בדקות האלו.
0: בדיוק, הפועל באר שבע שולטת, יודעת מה לעשות, היא לא משחקת בפאניקה וזה חשוב, אבל, איך אמרת חיים, אנחנו לא מדויקים?
1: נכון.
0: אנחנו נצטרך להיות מדויקים פה.
1: הנה אליאל פרץ מאבד עכשיו את

0: הכדור. בדיוק.
1: את הכדורים הקטנים האלה אסור לנו לאבד אותם.
0: מכבי חיפה לא רוצה להיות בשר התותחים.
1: ולא לנסות להוציא את מכבי חיפה דרך הנעת כדור. אתה מבין שיבואו וייצאו קדימה? לא, דווקא בצפיפות, דווקא להניע קצר. לפעמים שאתה מניע קצר, השחקן עומד, עומד על הרגליים, השחקן היריב עומד על הרגליים ולא יודע את מי לתפוס. ואז לעשות את התנועה ללא כדור. כמו שראינו עכשיו בצפיפות.
0: הנה עכשיו באר שבע אולי תצא קדימה, והיא יוצאת קדימה עם איגור זלטנוביץ'. מה יעשה איגור? צריך לבחור נכון. תבחר נכון איגור, מעביר כדור לג'בון, כדור קשה מאוד. אבל אליאל מקבל עוד הזדמנות, אליאל בתוך הרחבה, מעטל ולא משאיר כדור בראשון, אבל עוד הזדמנות באר שבע מקבלת. ג'בוניסט, שוב, עוד הזדמנות, עכשיו רוי לוי עוצר, רוי לוי עם שמאל מקפיץ, ואולי עכשיו! לא קורה! דווקא מלמד, הוא זה שמגיע לכדור הזה.
1: הוסיף ג'יבוני, הוסיף את המחץ. אתה רואה זלטנוביץ' כבר משחק את האמצע שמאל, הוא לידו, הוא משוחרר יותר, הוא בא עם הפנים, הוא יודע להגיע עם הפנים, הוא יודע להשתמש עם הגוף שלו נכון, וכך היה צריך לפתוח את המחצית השנייה, נקודה. אבל אתה יודע מה? אני שמח שהוא עשה את זה לפחות.
0: יש עוד זמן, עם תוספת זמן, יהיה פה לפחות עוד איזה 4-5 דקות תוספת. יש כמעט 20 דקות לשחק. הנה ג'בוניסט. על צד ימין איסט מחפש שחקן פנוי,
1: הוא צריך להיות בפנים, הוא צריך להיות בבוקסה.
0: ונטורה נלחם,
1: לא, בלי עבירה, אבל בלי עבירה.
0: יש שם עבירה, לא חשבתי אחרת. פיינגזיכט מתמודד שם יפה עם הכוח
1: הישר מהטירון נוטויגר.
0: מדהים, שי אליאס נכנס בבאר שבע, נראה חילוף כאשר לוקאס יוצא. מאוד עייף לוקאס, צריך לתת לו לנוח.
1: גם רעינון, גם מחשבה נכונה, גם הוא יודע להגיע מקו שני, הוא יודע לעשות את הגולים האלה שאתה צריך אותם, הוא יודע, עדיין הוא יודע.
0: אולי הוא ייתן, מי יודע?
1: יש סיכוי גדול, אם אנחנו נמשיך ככה בלחץ ולא נאבד את הכדורים ונהיה מדויקים, אנחנו יכולים להפקיע גול.
0: ולא לאבד את הראש.
1: לא לאבד את הראש בהגנה, בהגנה לא לאבד את הראש, בשחקני המטרה. חשוב מאוד שהשלישייה שנשארים מאחור, ייקחו כל אחד שחקן מטרה, אחד חופשי, הפועל באר שבע תראה טוב.
0: בהחלט. טוב, מכבי חיפה עם דולב חזיזה, אמרנו.
1: הוא יודע לעשות את זה.
0: דיברנו על גנבי דעת, לא? כן, יש שם איזה נגיחונת קטנה, שגורמת לו לצאת מהדעת וליפול שם ולהעביר זמן.
1: שלקחת אליפות בלי שחקני שוברי שוויון, בלי שחקנים
0: בלי עומר אצילי,
1: בלי, בדיוק, בלי אותם שחקנים שיודעים לא לעשות כלום במהלך המשחק ולעשות איזה דריבל נכון, איזה דריבל טוב, איזה ביטה חכמה ויפה, איזה פס אחד טוב ששובר.
0: תראה,
1: אגב,
0: יש לך שוברי שוויון, קינג סקנגווה הוא שובר שוויון, דן ביטון היה כאן שובר שוויון.
1: אני מסתכל עכשיו
0: היום, שקינגס, היום הם לא טובים.
1: שקינגס לא 100%.
0: באר שבע לא טובה.
1: שקינגס לא 100%, אתה נראה 30% במשחק.
0: קינגס לא במשחק, אמרנו.
1: גם ונטורה לא היה מדויק היום.
0: לא, ונטורה היה לא טוב.
1: הוא יותר השתולל מאשר, וגם היה לו את הצהוב שלו. הוא פחד לקבל את הצהוב השני דרך אגב, בגלל זה הוא הוציא אותו.
0: טוב, באר שבע עכשיו. ג'בוניסט. בחלק הימני של המגרש. יותר אחורנית, יותר לכיוון השוער שלו. באר שבע הולכת אחורה, אבל עכשיו קדימה. בוא נראה את ההזדמנות עם גיא מזרחי. הולך לאיסט מזרחי.
1: איזה יופי.
0: או איזה בריחה יפה של איסט. בוא נראה עכשיו, משאיר כדור קשה. הכדור הזה יוצא החוצה.
1: אבל אתה שם לב שאתה, יש כבר משהו,
0: יש למי למסור.
1: גם, וגם אתה רואה זלטנוביץ' כבר, מאז שאיסט נכנס, אוקיי, הוא נגע 4-5 כדורים במשחק ברחבה וייצר לעצמו מצב. זאת אומרת שהוא פתאום מרגיש חופש פעולה, אין כבר בלם עליו, כי יש גם את איס וגם את קינגס וגם את השחקנים שמצטרפים, אז זה בסדר.
0: אז כן, 82 דקות, אין עוד הרבה זמן. בכל זאת יהיה פה תוספת, אבל עדיין באר שבע לא נתנה כאן שער, עדיין 0-0, כן.
1: כשהיה מנהל מקצועי במכבי באר שבע אמר לי, אבי, תקשיב, גם בדקה 91 וחצי, 90 ו-10 שניות, 97 דקות, לא ספקת,

0: תאמין בעצמך שאתה יכול להפקיע. תאמין בעצמך. והיו איזה שלושה משחקים שניצחנו ממש על הבאזל.
1: אבל בוא נגיד שבאר שבע של העונה, לא ראיתי אותה מנצחת.
0: לנו.
1: לא ראיתי באר שבע מנצחת.
0: נלקח מאיתנו מספר נקודות בדקות האלו. אפשר להאמין,
1: כן.
0: אפשר דרך האמונה, שאנחנו יכולים לייצר לעצמנו מחשבה,
1: כן.
0: שאנחנו נותנים את הגול בכל דקה במגרש.
1: מחשבות
0: גם
1: טובות.
0: גם אם זה דקה 91 ו-92.
1: טוב.
0: זה יכול להיות.
1: מחשבות טובות. איי, איי, איי, איי, איי. בוא נראה עכשיו את ג'בוניסט מקבל כדור בצד ימין. צריך לראות יותר תנועה, מה שאנחנו לא כל כך רואים.
0: אבל אני רוצה לראות אותו בפנים. אני רוצה לראות אותו בפנים.
1: הנה אולי, ג'בוניסט עכשיו
0: לא,
1: בנבדל.
0: לא, הוא חייב להיות בבוקסה, הוא חייב להיות על הבלמים. מי שצריך להיות שם זה רוי לוי. מי שצריך להיות בקווים זה רוי לוי.
1: רן קוז'וך עובד עצות, הוא אומר לעצמו, תראה, הכל הולך לרעתי. גם הפועל תל אביב מפסידה לראשונה עונה בבלומפילד. גם אני לא כובש.
0: ואין דבר כזה, חיים, שתוצאה במגרש אחר, שאתה מצפה לשמוע משהו לטובתך, ואתה לא שומע.
1: זה לא משפיע, זה משפיע.
0: זה מחלחל גם לשחקנים.
1: גם לנו.
0: אתה יודע, גם למי? לאיש המשק, שדואג לשחקנים.
1: לשימון חליווה.
0: זה מחלחל גם אליו.
1: כן. טוב, הנה באר שבע עכשיו. תנסה לצאת להתקפה. בכדור ארוך. רוי לוי עבר שחק בצד שמאל, כאשר ג'בוניסט עבר לימין. כדור לא טוב של ירמקוב, וזה יהיה כדור חוץ לבאר שבע, עוד שש דקות.
0: יש עוד פעימה?
1: יש.
0: הייתי שולח את ויתור למעלה.
1: כן, יכול להיות.
0: אני הייתי שם את חיי במשחק הזה.
1: אני אמרתי, זה המשחק הכי חשוב של באר שבע.
0: אני הייתי שם את חיי במשחק הזה.
1: קנגווה. הוא צריך להביא את עצמו לשיא עכשיו. בוא נראה את גיא מזרחי מצד ימין. קרוס אחד טוב וזה 1-0. גיא מזרחי עם קרוס! אבל הכדור הזה לא פוגש את הרשת. אולי עכשיו, רוי לוי!
0: מה הוא עושה? ממש לא.
1: לא? גם לא מציג קרן?
0: לא, הוא מסר למי שחשב שעקף אותו. שים לב. הוא חשב שמישהו עוקף אותו. שים לב. שים לב.
1: בוא נראה מה הוא עושה.
0: הוא עוצר את הכדור, חושב שלופז עוקף אותו. הנה, הוא מגיש לו. כי לופז עשה את התנועה ועצר.
1: טוב. גם המאמן לא מבין.
0: אני לא מאשים את רוי לוי.
1: אני מאשים את לופז.
0: נכון. הוא עשה את התנועה.
1: עייף לופז.
0: הוא עשה את התנועה.
1: עשה.
0: אתה רואה למה אנחנו צריכים להיות קרובים אחד לשני? כי אם הוא היה הכי קרוב אליו,
1: הוא היה רואה אותו.
0: לא, הוא היה יכול לעשות את זה גם מהר יותר.
1: נכון.
0: פשוט הוא היה בחמישה, שישה מטר ממנו, זה קשה מאוד.
1: וזה עניין של עייפות. בסוף, עניין של עייפות. באר שבע עייפה.
0: אפשר להבין, חיים.
1: אפשר להבין. ג'בוניסט עוצר את הכדור בחזה.
0: אפשר להבין ואפשר לשאול את השאלות, למה לא השתמשנו בהם יותר?
1: נכון.
0: למה לא נתנו להם יותר דקות? למה לא חשבנו? למה לא פרסת את כל המפה? במיוחד שהייתה את המלחמה 40 יום. זה היה הזמן לתת להם כמה שיותר, כמה שיותר.
1: מכבי חיפה לוקחת השנה מבאר שבע נקודות 0-0 בטרנר. ולפי שעה...
0: כן, אבל חיים, אם אתה מסתכל עד עכשיו, איזה דקה אנחנו? 85? מה עשתה מכבי חיפה בחצי השני?
1: כלום, אבל באר שבע גם לא עשתה כלום.
0: היא פשוט שומרת. היא לא רוצה להפסיד. היא לא רוצה להפסיד. היא ניצחה בשבוע לפני יומיים. היא עושה טקו נגד המובילה. היא מקבלת ביטחון. בחר איך שהוא, אתה יודע, מרחיב את הכתפיים שלו. ואתה יודע מה זה? יכול להיות גם... חלילה, אם זה יסתיים פה בטקו, יכול להיות שמכבי חיפה גם תפריע לבית"ר ירושלים, תשחק באותו סגנון.
1: אני לא חושב שמכבי חיפה...
0: כי ביתר ירושלים יש את הכלים למעלה אחרת מהפועל באר שבע, מה שאין לנו.
1: לביתר ירושלים יש כלים, יש לה את ירדן שועה ואת
0: קלו
1: ואת אצילי ואת מיכה, וזה לא נגמר.
0: ויש את הבלם, הבלם
1: שאיזן... גדרני, קרבלי, שאיזן אותם.
0: איזן אותם, ולא רק שאיזן אותם, אני רואה שהוא מצטרף לסירוגין בהתקפות של ביתר ירושלים, פתאום אתה רואה אותו בעמדת החלוץ, אני אומר וואו. וואו,
1: בכלל ברק יצחקי עושה...
0: זה בתקופה הטובה של ויתור, ככה הוא היה מתנהל.
1: נכון. ראו את הקלטות של באר שבע אז, ביתר, ואמרו אנחנו עושים כמעשה באר שבע...
0: כן?
1: שמתרחקת מתואר האליפות, כאן בסמי אופר. ג'בוניסט עכשיו נלחם, באר שבע חוטפת את הכדור. האם יש לה הזדמנות, ועוד איך יש לה, כאשר רוי לוי עכשיו מקבל את הכדור?
0: לא
1: מה
0: לאבד.
1: יעשה רוי לוי? לא מאבד, רוי לוי לא מאבד, רוי לוי מכניס כדור! באר שבע משיגה רק קרן.
0: זו החלטה לא נכונה.
1: נכון, רוי לוי בהחלטה שגויה.
0: זו החלטה שהוא היה צריך לתת לרחוק על הארץ.

0: עץ, יש לו ביטה בימין, שים לב, הוא איכשהו לקח את הכדור ונכנס לאמצע, הוא היה צריך להרים את הרגל ימין ולתת, זה שלך?
1: כן, כדור הקרן יצא, לא הביא איתו יבול, אבל עכשיו, קינג סקאנג הוא המקבל, עוד הזדמנות, מקפיץ את הכדור לרחבה, אור דוריאן הוגח כדור לחוץ.
0: להאמין, להאמין, להאמין, צריך להאמין, צריך להאמין, הספסל, צריך להגיד להם תאמינו, תאמינו, תאמינו. כמו שלקחו לנו, גם אנחנו ניקח את הנקודה הזו. להיזכר בנתניה, להיזכר ב-2-0, להיזכר מה קרה בטדי עונה שעברה שישבו לנו. להיזכר בהכל, להביא להם הכל, להזכיר להם את הכל בדקות האלה. יש לך לפחות, לפחות עוד 10 דקות שחק.
1: אתה יודע, אתה מכיר את השיר של סמי הקבאי? השעון דופק, לינג לנג. אז זה השעון, והוא ממשיך לרוץ, דקה 88. האם לבאר שבע יש סיכוי? מה אתה אומר, אבי?
0: אני רוצה להאמין שכן, ואני באמת,
1: אשרי המאמין,
0: ואני באמת חושב שכן אפשר לעשות. אני עדיין אומר, הפועל באר שבע צריכה מסירה אחת טובה והתקפה אחת טובה, שאנחנו נראה את כולם במצב המסוכן של מכבי חיפה.
1: בוא נראה עכשיו שוב אגבה, הנה החלקה עכשיו, זה מצב טוב, ג'בוניסט מקבל בצד ימין, כל שחקני באר שבע חייבים להצטרף להתקפה הזו. איסט, פרץ, מזרחי עם הגבהה.
0: לא עוברים את הראשון וזה בעיה, והוא עושה עבירה גם.
1: אין שם, אני לא ראיתי עבירה. הנה, נו? שופט נותן למשחק להמשיך. מה יעשה מזרחי, החלטה טובה?
0: לא.
1: אין שם החלטה
0: לא.
1: טובה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: באר שבע בלחץ, היא עושה פעולות הכי פשוטות, הכי קשות. חיפה בהתקפה, דקה 89, היא יכולה לגמור את הסיפור כאן בסמי אופר. היא יכולה ועוד איך. דולף חזיזה עכשיו. איזה טעות, איתן אזולה, יכול לתת את הבומבה שלו, נותן, והכדור הזה בחוץ, מזל גדול לבאר שבע.
0: הוא גם עייף. וזה היה...
1: קני סייף, סליחה, זה קני סייף עם רגל שמאל. וכאן זה היה נראה כמו איתן אזולאי. אתה רואה למה חשבתי שזה איתן?
0: כי בדרך כלל זה המיקום שלו.
1: נכון, זה גם המיקום שלו וגם מבנה גוף כזה דומה. הנה עכשיו שוב רועי לוי הולך קדימה. מה אומר השופט?
0: קרן, מה זה מה אומר?
1: קרן, באר שבע לא כובשת בקרנות.
0: וואו, חיים, במשחק הקודם ששידרנו נגד ביתר ירושלים, שאלתי אותך מתי ראית גול בקרן, אמרת לי אתה לא זוכר.
1: נכון.
0: אני אזכיר לך?
1: מתי?
0: עכשיו תראה גול.
1: האם בוחבוט צודק? האם אבי בוחבוט צודק? ובאר שבע תיתן כאן גול בקרן. צודק! בוחבוט צודק! הפועל באר שבע!
2: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ג'בון, ג'בון, ג'בוניסט עושה את זה! ג'בוניסט מלא באר שבע ל-1-0, וסוף סוף באר שבע כובשת בכדור קרן. כמה פיללנו, כמה חיכינו, באר שבע לא כובש את גולי בדקות האלה.
0: אמונה לנצחת את הכל. גלזר, גלזר, תקשיב טוב, מחר בבוקר ובמשך כל התוכנית אתה שמת הקלטה של כדור הקרן, אוקיי גלזר? אוקיי? תודה רבה לך. אם אז הזכרתי לך שהיום תראה גול, והזכרתי לך עוד דבר,
1: כן,
0: שאיסט יכול לעשות שינוי גדול, ואתה רואה את העוצמות שלו, ואתה רואה שאף אחד לא לוקח, כי כולם הולכים לבלוריאן, כולם הולכים לזטנוביץ', ושחקן חלוץ אמיתי נשאר בקוביה של החמישה מטר, שם את הראש באלגנטיות, חלוץ גדול, נותן גול. ואמרנו חיים, שלנו לקחו בדקות תוספת זמן, ואם אנחנו נאמין,
1: תראה את הריצה של רנקוס וחבי,
0: הוא לא רץ ככה בקריאת שמונה שהוא המגן ימני,
1: תראה איך הוא רץ,
0: הוא לא היה רץ. זה גול, זה גול של אליפות, זה גול שאנחנו שם, זה גול שיכול לעשות, לשנות את כל מה שאתה צריך. מה אמרנו במהלך המשחק חיים? מה אמרנו? לא לספוג, לשאר מרוכזים, מפוקסים. אפשר לתת גול בכל

0: דקה ועשית את זה. תודה רבה לך חיים.
1: תשמע, זה אדיר מה שראינו כאן, זה אדיר מה שראינו כאן. ויש טענות,
0: יש
1: של הספסל של מכבי חיפה, ויש כאן אדום לגיא צרפתי.
0: לך, זה בסדר גמור,
1: אין לנו שום בעיה עם זה. דרך אגב, גיא צרפתי כועס שם וממשיך למחות.
0: ובוכבו צודק, אמרת, חיים.
1: אמרתי.
0: אודי, בוא, תן לו.
1: מה אמרתי?
0: אודי, לא.
2: בוכבו צודק.
0: אתה האמנת שזה אכן יקרה?
2: האמין.
1: אומר האמין.
0: הפועל באר שבע מובילה, ועכשיו מה צריך לעשות, חיים?
1: עכשיו צריך לשמור.
0: עכשיו, כל מה שרצינו בהתקפה, שבעה שחקנים, ולשאיר שלושה?
1: לא, לא.
0: אוקיי?
1: אודי דואג, כי הוא רואה כאן שבתאי... שעשה את המהלך על רוי לוי, אבל זה אחרי, זה התבטל.
0: זה לטובתנו.
1: זאת אומרת, ברגע, תבין, לא, היה קרן, נכון? לא היה קרן, שנייה, אני אסביר מה קרה כאן. קודם כל לא היה קרן.
0: זה לא מעניין, חיים.
1: אבל זה כבר לא מעניין, כי ברגע שהשופט מאשר את זה שיש קרן, עבר לא יכול להתערב
0: יותר. בוא נדבר על משהו. מה אני ביקשתי ממך לפני שלוש דקות? שהפועל באר שבע צריכה להשאיר שלושה שחקנים ושבעה למעלה.
1: נכון.
0: עכשיו הפוך.
1: שבעה שחקנים למטה.
0: עכשיו אני רוצה לראות אותם הפוך.
1: איך אתה אומר, אבי? אותו דבר, רק הפוך.
0: בדיוק, רק הפוך, ולא בארומה. פה ביתר בזה, סמי עופר.
1: בסמי עופר, אז באר שבע.
0: גלזר, אתה דואג שההקלטה הזו תשודר מחר בכל תוכנית, אוקיי? זהו. שמעת קלפי?
1: תשמע, אנחנו צריכים עכשיו לשמור. אנחנו צריכים לשמור.
0: לא צריך לעשות כלום.
1: כלום.
0: איך אמרתי, מה אמרתי לך שאביה וקוז'וק שמעו אותנו מדברים באחד השידורים? תוכנית ג' תוכנית ג' נרים שלט. שלט, לא מקבלים גול, עומדים כמו אפול יהוד, כמו שעריים בזמנו, כמו מי שאתה רוצה.
1: כן, אני איתך.
0: אין לעשות שום דבר, להרוג את המשחק, ליפול, לקום, ליפול, עד שימאס השופט.
1: ותשים לב, תשים לב, מה שאנחנו רואים כאן זה משהו, חברים, שלא ראינו העונה. הפועל באר שבע נותן גול אחרי הדקה ה-90, שהוא גול יתרון.
0: כשידרנו.
1: אני לא ראיתי דבר כזה.
0: כאמרנו, מה אמרתי לך אליהו עופר המנוח? שהוא אמר, שער נקי, בכל חצי דקה שיש משוחק המשחק אפשר לתת גול. ולכן זה קרה.
1: והנה עכשיו, מכבי חיפה עם עיר מקוב, עולה למעלה. היא יודעת, התקפה האחרונה, 5 דקות תוספת, יש עוד חצי דקה לשחק. השופט בטח יוסיף כאן על הבדיקה שהייתה או לא הייתה
0: מפוקסת.
1: ובאר שבע צריכה להיות מפוקסת, להרחיק את הכדור,
0: מפוקסת.
1: לא צריכה לעשות שום דבר עכשיו מרחיק לכת. רק זלטנוביץ' יכול לרוץ. עיר מקוב בועט למעלה, לוריאן נוגח, צריך יעד. לקחת את הכדור מהאגבה.
0: יעד היה,
1: אני גם ראיתי
0: יעד. היה יעד.
1: תראה את המלחמה, לופס עכשיו נופל, אין עבירה, מכבי חיפה בהתקפה, אבל באר שבע סוגרת מצוין עם פרץ, ופרץ נותן לשי אליאס.
0: הנה עומדים כולם.
1: אליאס לא לטעות, זה מסוכן.
0: לא, הנה עומדים כולם ולעמוד כולם. לופס, הנה לופס צריך להרים את הידיים, ואני רוצה לראות עכשיו מנהיג בתוך המגרש. אודי, אני רוצה לראות מנהיג בתוך המגרש שאומר להם, חברים, נושמים עמוק, נשארים מאחור, נשארים מאחור, שומרים על הגול היקר הזה. הגול היקר הזה, אליפות.
1: הנה הכדור הזה עולה גבוה, ג'בוניסט יכול להגיע אליו, וגם יגיע, נותן לכדור לצאת כמו גדול. תראה ג'בוניסט משחק כאילו הוא מנהיג מלידה.
0: איזה כניסה, גם של רוי לוי וגם שלו. אמרתי לך, וגם עם זטנוביץ', וטוב מאוד שהוא השאיר את זטנוביץ' במגרש, חיים. זה מצוין שהוא השאיר אותו במגרש.
1: אז ההחלטות של קוז'וך לפי
0: היום
1: שעה,
0: היום הוא עשה את החילופים יוצא מן הכלל, שאנחנו גם עזרנו לו, חיים. יש לנו קרדיט בזה.
1: בהחלט, שידרנו לו מכאן. הנה עכשיו, שוב ג'בוניס נתפס שם בחולצה. הוא נתפס, השופט לא שרק, למרות שהגיע כאן שריקה לג'בוניס, שתדע. תראה איזה מלחמה של שחקני באר שבע.
0: עכשיו הוא צריך להחליף בין זלטנוביץ' לבניסט.
1: לבניסט, והוא נותן צהוב לאליאל פרץ על התקיפה עכשיו.
0: שהוא יעשה את זה באמצע, שאם תהיה עבירה יהיה מצב מסוכן.
1: עידן לייבה מסרב משרוק.
0: ונגמר
1: הזמן. מה זה נגמר? עבר דקה וחצי.
0: לא ראינו 95 דקות את קוז'וק ככה, וראינו את הריצה שלו, חברים, ספרינט.
1: הנה עיר מקוב עכשיו, שולח כדור, מהיר. יש שם עבירה, אני ראיתי עבירה.
0: שוער שלנו.
1: שוער, קולט, יפה מאוד. יופי. לא היה צריך למהר כל כך מרציאנו. הנה קינגס, ומאבד את הכדור במרכז, ומכבי חיפה כבר עם 2 דקות מאחורי תוספת הזמן. לא מבין למה לייבל לא שורק.

0: למה? למה? למה לא נתנו פנדל בהפועל תל אביב? למה? הרבה למה.
1: תראה מה קורה שם עכשיו, סילבה קני. לאט. אבל...
0: לאט ונגמר.
1: יפה מאוד. היה נבדל.
0: אז קושו גם שמע אותך, והוא מושלם בסמי אופר.
1: אז הוא מושלם בסמי אופר? עוד לא, חכה, כשהשופט ישרוק אני אגיד לך.
0: הפועל באר שבע עומדת. אני רגוע ששחקני... ברגע שמטפלים בבעיה שהוביל אותנו לשברון
1: לב שהיה לנו כאן
0: בשברון לב,
1: שני משחקים לפני
0: האחרונים, אז אני חושב שאנחנו שם.
1: כן, בהחלט. שוער הפועל באר שבע אופיר מרציאנו ליד הכדור, 8 דקות, שיש תוספת של 5, ועידן לייבה מציץ בשעונו ועדיין לא שורק.
0: איזה לא, חוצפה.
1: לא ברור למה.
0: חוצפה.
1: לי זה לא ברור. הנה באר שבע, יופי. קנגווה, מה עושה השופט?
2: שורק!
0: הסתיים.
2: הסתיים המשחק בסמי עופר. הפועל באר שבע 1, מכבי חיפה 0. זה לא נוצץ. זה לא גדול.
0: אתה אמרת שתגיד את זה בדקה 98?
1: לא.
0: את האמת תגיד לי.
1: לא.
0: מי אמין?
1: אתה.
0: תודה.
1: אודי גם.
0: אודי אמין.
1: אודי אמין. אני ראיתי, שאלתי אותו.
0: גלאזר, אתה...
1: גלאזר, אתה האמנת?
0: בטח האמין.
1: אז אני היחיד שלא האמנתי. תראה, לא האמנתי.
0: לא שלא האמנת.
1: כן.
0: לא שלא, כי אתה בן אדם שמאמין.
1: תמיד.
0: אתה אמרת, מה, אנחנו ניתן גול דקה 95?
1: אמרתי, האם בוחבוט צודק?
0: והאם בוחבוט צודק?
1: בקרד, שלא נתנו.
0: אבל אני אגיד לך, ואגיד גם למאזינים, אני תמיד צודק, גם בבית אני אומר. אני תמיד צודק.
1: אני שמעתי שאתה אומר את המילה האחרונה בבית, כן אשתי. ככה נאמר לי.
0: אין בעיה.
1: אבל, חברות וחברים, מותר לנו להשתעשע, מותר לנו לצחוק. הפועל באר שבע יצא למשחק חוץ מאוד קשה בסמי עופר. היא ניצחה 1-0, גדול קטן, מעבר לדקה ה-90. כשמדברים על מזל של אלופה, לא ראינו את זה אצל הפועל באר שבע העונה. אבל עכשיו עם הגול הזה של ג'בון איסט, במשחק לא טוב, במשחק חוץ קשה מאוד, כשהפועל באר שבע חבולה מאוד, בלי דן ביטון, בלי מוחמד אבו רומי, עם שחקן ש... בוא נגיד ככה, אתה יודע, קינגס קנגו היה היום אולי ב-30% יכולת, שהוא המנוע של הפועל באר שבע. חרף כל הדברים האלה, אני רוצה לומר לך משהו אחד, שאותו בבקשה אבי, בבקשה, אל תשכח. שים לב למה חיים עכשיו אומר. הפועל באר שבע פתחה את הפלי אוף מול הפועל פתח תקווה וניצחה 3-0. בבית, בטרנר. את אותה הפועל פתח תקווה שהפסידה לכולם בפלי אוף העליון.
0: נכון.
1: לאחר מכן מול ביתר ירושלים, היא עושה תיקו 2. לאחר מכן היא מפסידה למכבי תל אביב 1-0. כלומר, אם אני רגע עושה סיכום של שלושת המשחקים האלו, הפועל באר שבע סופגת 3 שערים ב3 משחקים.
0: נכון.
1: שבהם ג'יבריל דיופ וניב אליאסי, ניב הוא שוער וג'יבריל הוא הבלם.
0: היו
1: בשני
0: שם.
1: המשחקים האחרונים, מול הפועל תל אביב ומול מכבי חיפה,
0: הם לא שם.
1: הפועל באר שבע שחקת עם מתן בלטקסה ועם אופיר מרציאנו ולא סופגת ולו שער אחד.
0: שהיום הוא היה במקום.
1: תמיד במקום.
0: היום הוא היה
1: שרון,
0: במקום.
1: נדבר על זה שיש כאן תוכנית תכף.
0: אני מקווה ששמעת אותי.
1: עם רותם שרון.
0: אבל אני רק אגיד לך, אני משהו שאני חייב, אתה אמרת לא במשחק גדול של הפועל באר שבע.
1: נכון.
0: לא בכדורגל גדול.
1: כן.
0: חיים, אתה גם אמרת, הפועל באר שבע עייפה.
1: מאוד.
0: זכותה.
1: מאוד.
0: איזה משחק גדול אתה רוצה שיהיה פה? מה אתה רוצה שתראה פה בפעם בשלושה ימים עם אותם שחקנים, חיים? היום, הפועל באר שבע הגיע עם תוכנית מסודרת שלא סופגים זה אחד, לא עושים טעויות, נתנו למכבי חיפה להרגיש בנוח, והפועל באר שבע התחילה ללחוץ לאט לאט על הגז, ופתאום אתה ראית משהו אחר בחצי השני. אז אני אומר לך, שאתה מנצח משחק כזה, שאתה מכין ואתה פורס את השחקני כמו שריך, ואתה מכין תוכנית מסודרת והתוכנית עובדת, זה משחק לא גדול בכדורגל, אבל גדול של גישה, של אופי, של אמונה, של לרצות להיות שם, של לרצות לזכות בצלחת, שלא לוותר עליה בקלות, שצריכים ללכת לפתח תקווה, כמו שאמרת, ולא עושים טעויות, נחים טוב, מנצחים שם, מגיעים לטדי, ושם לוקחים את האליפות. אני אמרתי לחבריי, ואני אמרתי, ואני מושקע הרבה כסף, חיים. הרבה כסף במעגל שלנו, של הקאנטרי, שאני אומר כסף לא כסף פיזית, אני מושקע. אמרתי, הפועל תל אביב ניצחון, מכבי חיפה ניצחון, הפועל באר שבע לוקחת את האליפות. הפועל באר שבע תיקח את האליפות.
1: אמן.

0: לקחת ושמת גול בדקות הקריטיות ששלחו אותך הביתה יחד עם הקהל המריב שלנו והאוהדים שלנו בשברון לב, במצב רוח לא טוב, איך דיברת על האישה, שהוצאנו את העצבים גם בבית על האישה, שלא היינו מרגישים בנוח, ואני פוגש אנשים ביום יום. וחיים קה, אתה משדר משחקים גדולים של הפועל באר שבע, ואני אומר לך, תזכור מה אבי אומר לך, זה המשחק הגדול ביותר שיביא לך את האליפות, שאתה בשתי דקות, הכל איתה.
1: אני אמרתי לך משהו אחד כשבאנו לכאן. אמרתי לך, אבי, הפועל באר שבע, שנה שעברה, בסיבוב הזה, במחזור הזה, מול מכבי נתניה בחוץ, מפסידה 1-2, כשהיא מוליכה 1-0, ומפסידה בדקה עשויה עם אותו גול של פלקוצ'נקו, שגמר לה את הסיפור. ואילו היום, כשהיא מבינה שהיא ב-0-0 בדקה 90, וזה גומר את הסיפור, כי כמו שאמרת, זה לא רק 3 הפרש באותו רגע שהיה לביתר, אלא גם
0: 4.
1: הפרש שערים זה כבר 4.
0: זה, בגלל זה אמרתי גם להכניס את ויתור, כי אם אתה ב-4 הפרש, בהפרש שערים, מה זה משנה בנקודה, אתה צריך לנצח את ביתר ירושלים.
1: ואתה רואה היום, אתה רואה שבאר שבע עברה את המחסום, שברה את החסם של הסיבוב הזה, של המחזור הזה, ופותחת רצף מפחיד.
0: הגיע הזמן.
1: פועל פתח תקווה.
2: הגיע הזמן.
1: ביתר ירושלים והפועל תל אביב, רצף מפחיד של משחקי חוץ, שלאחריהם היא תפגוש מכבי תל אביב, מכבי חיפה בבית, ותשמע.
0: אני ברשותך חיים, יש לי רק בקשה אחת.
1: כן.
0: וזה ייתן הרבה נקודות מחשבה שיכול לעזור במשחקים. כמה? 5 משחקים?
1: כן, 5.
0: בחמישה משחקים שנותרו.
1: כן.
0: וקריטים.
1: כן.
0: תשתמש ברוי לוי. תשתמש
1: בג'בוני.
0: תשתמש בשניהם ביחד. בשניהם. מה אמרנו היום?
1: ראינו את זה נגד ניודה.
0: מה אמרנו היום? שהוא צריך להיות השפן. קוז'וק. לא להכניס מהספסל איזשהו שפן, הוא צריך היום להיות יצירתי. ואני אמרתי, אני מקווה שאם הוא ייכנס, שזטנוביץ' לא יצא החוצה. תשתמש בשניהם בחוכמה,
1: תהיה קילר.
0: אתה תצליח לעשות את מה שאתה חולם עליו.
1: כי את רוי לוי לא הביאו הנה סתם, זה שחקן שבא לפה עם מספרים.
0: כן.
1: מיד אחרינו
0: יצא
1: היציע הדרומי, רותם שרון. אלן רותם, אפשר כבר לדבר עם רותם?
0: אני מקווה שהוא שמע את הכדור.
1: רותם, שמעת את זה? היית בדרך?
3: הייתי בדרכים, שמעתי. עזוב, לא משנה, אחרי את המשחק בדרך.
1: לא ראית, שמעת, שמעת רותם.
0: אז הוא יזכיר לך גלאזר כל השבוע.
3: מה אני אגיד לך? אני עוד בתסכול של המשחק. אתם הצלחתם לעשות את הסוויץ' מהניצחון. המשחק הזה התיש אותי
1: כולנו. אודי פה נרדם, הייתי צריך להעיר אותו כמה פעמים תוך כדי.
3: התיש אותי בצורה, ואני אומר לך, המסקנה היחידה שלי במשחק הזה, יום שבת, הפועל פתח תקווה, ג'בוניס אגף שמאל.
1: אני מסכים, הוא ימין, היום הוא שחק בימין.
3: ג'בוניס באגף.
1: אני מסכים, ג'בוניס באגף. למרות שאני חושב שרוי לוי בצד ימין, תדע לך, יש לו יכולות התקפיות.
3: אחלה רוי לוי.
0: איפה שיש שיחות, צריכים להיות שם.
1: נכון, ויש.
3: אני שמח אם אנחנו תכף נסכם את המשחק, שאף אחד פה לגנוב דעת ויגיד העיקר שניצחנו. ממש לא העיקר שניצחנו.
1: לא, אני לא חושב.
3: ממש לא העיקר שניצחנו.
1: אני לא חושב שפה, אני מסכים איתך, ואני אגיד לך גם.
3: אני תכף אתחיל בהתלהבות, אני תכף אכנס.
1: אני מיד אגיד לך למה.
3: אני תכף אכנס להתלהבות, בינתיים זה קצת.
1: אני אסביר. אני חושב שהפועל באר שבע הגיע היום למשחק הזה עם אנרגיות. אתה יודע, כאילו,
3: אתה מסביר את זה,
1: מה זה על הדין? אתה יודע מה, בן אדם שהיה במסיבת אסיד 3 ימים בקופה קבנה לא מגיע עם אנרגיה כזאת גרועה.
3: איך אתה מסביר את זה?
1: עכשיו,
0: ממש איך?
3: למה? מה, ביתר לא שיחקו?
1: גם ביתר היום, גם ביתר היום.
0: אתה אוכל 4 ארוחות ביום.
1: בואנה, גם ביתר היום, שהפועל תל אביב ב10 שחקנים, חבר'ה, ב10 שחקנים, הפועל תל אביב היום הגיע למצבים מול ביתר ירושלים, לא היו פריירים. לא, היו פריירים, גם לביתר קשה.
0: נכון, ברור. ויהיה לה יותר קשה, זה יכניס אותם ללחץ.
3: צודקים.
1: עכשיו הניצחון של באר שבע מכניס אותם ללחץ.
0: ברור, בוודאי.
1: הניצחון של באר שבע.
0: ומכבי חיפה, תעשה חיים קשים.
1: ואני רוצה להגיד לך יותר מזה. כששחקני מכבי תל אביב, ושמעתי את אסנטה מדבר אתמול, ואומר, אנחנו עדיין במרוץ האליפות, וזה לא סגור.
3: אז
1: שתדעו.
0: הם במרוץ האליפות כמו שאני במרוץ המיליון.
1: משהו
3: כזה.
0: בדיוק אותו דבר.
1: בדיוק אותו דבר, אבל זה חשוב להרחיק אותם, לא לתת תקוות. ולהגיד כך, קודם כל, בשני המחזורים האלה, להזכירכם, ביום שבת האחרון, כן? אם מכבי תל אביב נצחת את ביתר ירושלים, הפועל תל אביב נצחת את הפועל באר שבע, זה מרוץ מרובע. זה לא קרה. כאשר שתי התל אביביות בעצם מפסידות פעמיים סליחה, פעם אחת מכבי תל

0: תל אביב ועושה ניצחון אתמול לפתח תקווה, הפועל תל אביב מפסידה פעמיים. קודם כל התל אביביות מחוץ למרוץ, וזה בשורה טובה. זה אומר שעכשיו יש פה מאבק דו-ראשי, 15 נקודות בקופה, פער נקודה לביתה ירושלים, משחק בין השתיים באצטדיון טדי, בין הפועל באר שבע לביתה ירושלים. אבל הכי חשוב, שביתה ירושלים כל העונה האוהדים שלה מדברים על מה? על זה שהם אוספים נקודות בדקות האחרונות.
1: כן,
0: הם ווינרים, מזל של אלופים, רק אלופים עושים את זה. ואילו הפועל באר שבע סופגת בדקות האחרונות, כלומר זה בדיוק האנטיתזה
2: לקבוצה אלופה.
0: והיום קרה פה משהו, היום נפל דבר.
2: נכון.
0: ולכן אמרתי לך שזה מבחינתי המשחק הכי חשוב של באר שבע עונה.
2: נכון.
0: נפל פה דבר.
2: בגלל זה חלקתי שאמרת לא בכדורגל גדול, אבל זה משחק ענק. זה אופי אחר.
0: כדורגל מכוער אפילו.
2: זה אמונה אחר. אין, חיים, אתה לא יכול להביא אותם.
0: נהנית מהמשחק.
2: כן, אתה יודע למה?
0: אני סבלתי.
2: תשמע, מכבי חיפה, את מכבי חיפה, במחצית הראשונה, החמנו להם, התלהבנו, שיחקו, זה, לא היו מסוכנים למעלה. כי הם שיחקו. מה הם עשו חצי שני?
0: לא עשו כלום.
2: למה?
0: התעייפו.
2: כי לא. כי הפועל גם, וגם הפועל הוא לא יכול להתעייף, כי הוא עשה 5 חילופים מדקה 60.
0: אוקיי.
2: 5 חילופים זה חצי הרכב, ומשמעותים, אוקיי? מה שקרה פה, הפועל באר שבע, פשוט ראית אותה, גם במשחק הלחץ הגבוה, גם במשחק הטקטי, גם לעמוד נכון בהגנה, גם וגם וגם וגם, וגם לדעת לנצח בדקות שלקחו לה את הנקודות הכי חשובות. אז זה משהו ענק.
0: טוב, אני רק רוצה לקוות לדבר אחד לפני שאני משאיר לכם את השידור ואת המיקרופון. כן. רק דבר אחד אני מקווה. תראו, אם הפועל באר שבע תעבור אף אי את הפועל פתח תקווה ביום שבת, ולמה אני אומר אף אי? כי ביתר שברה מחסום וניצחה היום את הפועל תל אביב בבלומפילד שלא איבדה נקודות שם העונה, אפילו לא נקודה.
1: כן.
0: הפועל באר שבע, סטטיסטית, אם תבדקו אותי, אני חושב 13 שנה לא ניצחה את הפועל פתח תקווה במושבה. נכון שהיא הייתה הרבה שנים בליגה הלאומית, אבל 13 שנים באר שבע לא ניצחה.
2: ומצד שני בתאור שלה הם 13 שנים לא ניצחו אותנו.
0: ומצד שני, נכון.
2: בטדי.
0: נכון, בטדי. נכון, וגם אנחנו דרך אגב עד העונה הזו, היינו עושים איתם רק טקו, בעונה הזו שברנו שם איזשהו מחסום. רוצה לומר שאם הפועל באר שבע עוברת את הפועל פתח תקווה, היא שוברת פה מחסום לא פחות גדול מהמחסום ששברה ביתר.
2: כנראה לא הקשיב למה שאמרתי, אודי. תקשיב.
0: כן.
2: הגול הזה.
0: כן.
2: סימן לך.
0: את האלופה.
2: סימן לך.
0: מי האלופה, אבי?
2: סימן לך הרבה סימנים.
0: מי האלופה? מי תהיה האלופה?
3: לא, באר שבע. אני ואבי אמרנו את זה.
2: אני אגיד לך מי.
3: אבי, תגיד לו.
2: שנייה, רגע.
3: תגיד לו, תתבייש.
2: אודי, אודי. כשנכנסנו לשידור, אמרתי לך, אם אתה מנצח את מכבי חיפה, איזה חולצה לקנות? חצי? מה? חצי מה?
0: חצי צלחת.
2: צלחת וחצי?
0: של הדאבל גביע.
2: אז הפועל באר שבע תזכה בדאבל.
3: הופה,
0: הופה.
3: תודה אבי, אני עם אבי.
0: טוב, אז אתה עם אבי, הלוואי, אני איתכם, אני עונה אמן. תודה רבה לכם, נהניתי מאוד. רותם שרון הולך להוביל עכשיו.
2: חיים טרבלסי היקר, תקשיב טוב מה בוחבוט אומר לך. שלא ייגמר לי לעולם לפרשן איתך משחקים.
0: אמן, כיף גדול, אבי בוחבוט, תודה ענקי, תודה לעומרי גלאזר. תודה רבה, כן, זהו, נכון, תודה לכולם. תודה לאבגני גלאזר, אמרתי עומרי גלאזר, השוער. תודה לאבגני גלאזר.
1: תודה גם לעומרי גלאזר.
0: גם לעומרי גלאזר, אולי יבוא להיות כאן איתנו. תודה כמובן לאודי הקמע, אוהב אתכם המון, להשתמע.
4: כל היציע מאזין ליציע הדרומי. תוכנית האוהדים של הפועל באר שבע, רק כאן, ברדיו דרום.

0: מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, רדיו דרום, יציע הדרומי, הפועל באר שבע, מנצחת 1-0 את מכבי חיפה, שער דרמטי, הכי דרמטי שאפשר, של ג'בוניסט. Peace in the Middle East! Peace in the Middle East, אבי.
1: היי, אני עוד ב...
0: אתה בהיי.
1: אתה יודע, זה היה... אני לא יודע אם אתה שמעת.
0: שמעתי.
1: את הכדור הקרן.
0: שמעתי.
1: הוא אמר לי, אבי, מה... הוא אמר לי, חיים אמר לי, לא זכור לי מתי הפקענו גול בקרן. אמרתי לו, שידרנו את המשחק בביתר ירושלים, ואמרנו, הרבה זמן לא נתנו גול. הוא אומר לי, אבי, ואתה הבטחת לי שם. אמרתי לו, עכשיו אתה מקבל גול. ולכן זה קרה.
0: אני חושב שגם העניין הוא האירוע הזה של...
1: אל תגיד, רותם, בבקשה, אתה לא יכול להגיד, לא במשחק גדול.
0: זהו, עבר לי, עבר לי, באתי.
1: לא, אי אפשר.
0: אני באתי עם הפסימיות של הדקה 92. לא, מה אתה רוצה?
1: אי אפשר, רותם. זה לא,
0: בסדר,
1: לא מתחבר.
0: אנחנו נדבר על ניצחון, אנחנו לא נהיה פה פסימים, ממש לא. אני אמרתי, הקבוצה הזאת תיקח אליפות, הקבוצה הזאת תיקח אליפות, ואני ידעתי שנשים גול, אבל אני אומר לך, אני ידעתי שנשים גול, אני ידעתי שהמשחק הזה לא יסתיים, לא בטקו ולא בהפסד, ככה אני האמנתי בלב שלי. אבל תשמע, אבינו מה,

0: מה? שמה זה?
1: רותם, יש רגעים בכדורגל שאני יכול גם ללכת איתך אחורה ולהזכיר לך את המספרת של
0: ארבטמן,
1: שזה הסימן, את הגול באשדוד של מליקסון, שזה הסימן, שהיינו על העדים, והיינו עייפים, והיינו סחוטים, ובחר חשב שזהו, העונה הזאת, כנראה מכבי תיקח, עקפו אותנו, בנו. יש רגעים שאתה סחוט, ואתה מאבד, אבל הפועל באר שבע, ולמה אני מפרגן להם? כי להיות במצבים האלה, להיות במתחים, במתח כמו שהיינו, לעבור מלחמה, לחזור מהמלחמה למאני טיים, כל המורכבות, כל הדברים שאתה מדבר עליהם.
0: בלי השחקן הכי טוב שלך, דן ביטון, כמו איך השערים שלך. ובלי, לא חוזר, ובלי, לא משחק.
1: אבל הפועל באר שבע, יש בה אופי וגישה ועוצמות מה שאין לאף קבוצה. כי למה? כי לפועל באר שבע אין את האיכות של בית ירושלים למעלה ושוברי שוויון, אם תבחר שועה, אצילי.
2: אין לשועה ואצילי.
1: אין, ולפועל באר שבע אין 200 מיליון. אין 200 מיליון.
0: אל תתחיל, אל תתחיל, אין לה.
1: ולפועל באר שבע...
0: יש לה מספיק.
1: ולפועל באר שבע יש שחקנים, שאם הם היו מאמינים יותר בעצמם, ולא עושים את השטויות כמו שעשינו, ודרך אגב, אחד הניצחון הזה הרבה, אני נותן אותו למרציאנו. אני נותן אותו להחלטה אמיצה של רן, כי כולם חשבו היום, אני שמעתי אותך מדבר אתמול ברדיו, שאתם אמרתם שאתם רואים את אליאסי חוזר לשער, ואני אמרתי ממש לא, הוא ימשוך כולל בגביע. לא,
0: אותנו סיקרן עם דיופים, דיופ יפתח.
1: לא צריך, אתה הפסדת, אתה איבדת נקודות עם אליאסי, אתה איבדת נקודות עם דיופ, והיום ששניהם, וששניהם היום לא על קר הדשא, אתה רואה שאין החלטות שגויות, ואין שחקנים שמשחקים בפאניקה ולא יוירים ולא שחצנים. אני לא בא לבקר אף אחד, אני לוקח את הניצחון הזה ונותן פה הרבה נקודות מחשבה להחלטות של מאמן כדורגל, שמאמן אמיץ ולוקח החלטה. כמו שהוא לקח, דיוב בחוץ, בלטסקה בפנים, אליאסי קצת איבד את התשוקה שלו במשחק, ואין לי טענה אליו, זה יכול לקרות, ונותן למרציאנו.
2: בסדר,
1: ונותן למרציאנו. הוא לא יכול לתת סתירה להוציא 4-5 שחקנים מהרכב, כי אין לך ספסל. אז הוא נותן סתירה משמעותית ל-1-2, שאומרים וואלה, אתה יודע מה? מה ההבדל בין מרציאנו? כמה מגיעים אליך לשער?
0: לא, תקשיב, אני לא אמות על הגבעה הזאת שהוא שם את מרציאנו במקום אליאסי, אני מבין את זה. אני רק אומר, בחרת באליאסי, בחרת במרציאנו ובלטקסה, לך איתם כבר עד הסוף. אתה לא מחליף.
1: מה הוא עשה היום?
0: לא, בסדר, אתה לא... לא, הלכת עם הצרפון. אתה לא מחליף את...
1: הולך, בוודאי, אם הכל בריא.
0: הוא לא יצא,
1: רותם, אתה רוצה שהוא יבד בדלי?
0: לא, אני לא רוצה שהוא יבד בדלי.
1: אמרנו, תקשיב, ברגע שמקבלים החלטה, ואתה חותך בבשר החי, והחלטה אמיצה, זה בסוף, אתה יודע, שאתה לוקח החלטה שמגיע לשחקן כדורגל לשחק. אתה יודע, יש רגעים למאמן שאומר, יאללה, הייתי נותן לו ואני לא נותן לו, אני מתעלל בו, כמו שעשו למלמד, כמו שעשו להרבה שחקנים. ושאתה נותן לשחקן שמגיע לו, אתה מקבל את השכר, אתה מקבל.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה קוז'וך ניסה לעשות היום? אני לא יודע אם דיברת על זה פשוט. מה הוא ניסה לעשות?
1: מבחינת המשחק?
0: מבחינת המשחק, כן.
1: תקשיב, קודם כל הבורומי היה מאוד חסר.
0: מאוד.
1: מאוד, חסר וזה הורגש.
0: מאוד.
1: שנית, הוא בא עם תוכנית שכנראה הוא ידע שברק בחר ישחק עם כדורים, כי הסגנון של המשחק של הפועל באר שבע זה הלחץ הגבוה וזה נכון. כתוב למעלה. מה ברק בחר עשה יחד עם השוער ויחד עם הבלמים? הם לא הניעו את הכדור בחצי המגרש שלהם, כן. ואז הפועל באר שבע, אם היא הייתה יוצאת ובכדור ארוך, הם חיכו שם לשחקן שבא בקו האחורי של הקישור.
0: ככה הם גם הגיעו לשני מחרים שלהם.
1: ובגלל זה גם הם שלטו אופטית במשחק. אבל שרן ראה את הדבר הזה, אמר אוקיי, הבנו, ראינו, בוא נשמור, בוא ניתן, אנחנו שווים את הגול, בוא נשחק חכם, בוא לא נשחק מהר, אל תאבדו כדורים מהר. בחצי השני אולי איבדנו כדור 1-2, כל השחקנים היו מרוכזים. למרות שלא היו במיטבם, ואני יכול להסכים איתך שגנח לא במיטבו, וזטנוביץ' לא היה במיטבו, אבל מה שניצח את המשחק זה האופי, וגם אפשר לפרגן לרן, שהחילופים והכניסה, כן. של, והכניסה של רוי לוי, ועוד אחד חשוב, הוא הכניס את ג'ובן דיופ, אוקיי, נכון?
0: לא, הכניס את ג'וון איסט.
1: איסט, סליחה, את איסט, ולא הוציא...

0: ולא הוציא את זטנוביץ'. שזה משמעותי, זה אמירה.
1: הראה לו שג'וון איסטי חוסק באגף.
0: וביטחון לשחקנים, סתמנו, הוא סימן להם, אני לא מוציא חלוץ אחד באחד, אני מכניס עוד אחד. אני רוצה לנצח את המשחק.
1: אני רוצה לנצח.
0: בדיוק, הוא שידר את זה. ושאתה משדר, ואתה נותן לשחקנים את הביטחון, גם בחילוף, לא בפה, בחילוף, אז אתה נותן להם להרגיש נוח, ונותן לזטנוביץ' לעבוד עוד יותר קשה, ולאיסט עוד יותר קשה כדי להוכיח את האהבה שלו לפה, וזה בסוף הגיע. וזה בסוף הגיע. אז אני אגיד לך שהכדורגל שלנו, אדון רותם, אתה לא יכול כל משחק ולעשות פה קונצרט, ולהוביל שתיים ושלוש.
1: לא רציתי קונצרט.
0: אנחנו באנו מתוכננים.
1: לא רציתי קונצרט,
0: רציתי רק... אנחנו באנו כמו קבוצה שרוצה לנצח במגרש קשה.
1: לא רציתי להגיע לדקה 92, זה הכל. אני מניח שגם קוז'וק לא
0: רוצה. אז זה הניצחון הכי מתוק העונה.
1: בסדר, אני מניח שגם קוז'וק לא רוצה.
0: הכי מתוק. הכי מתוק.
1: בואו נפרגן לשני שחקנים, כובש השער ג'וון איסט ורועי לוי, שעלו, ואתה יודע, דיברו עליהם גם אחרי, אני זוכר, עשינו תוכנית, היציא הדרומי, אחרי המשחק מול הפועל פתח תקווה, שהם עלו על הפנים, ואמרנו איך רועי לוי ייכנס לעניינים, ואיך ג'וון איסט ייכנס לעניינים. עלו היום, תשמע, ג'וון איסט, חטחט אחי, עלה בצורה כזאת חיובית, כאילו הבין מה על הכף.
0: אני חושב שזה גם נקודת מחשבה.
1: לגמרי.
0: כי אני אגיד לך גם למה. אם ניצחת במשחק כזה קשה בדקות קריטיות, אז אתה יכול נגד פתח תקווה לבוא בגישה אחרת ולנסות לשחק עם שניהם בסגנון אחר של משחק. אני לא פוסל שאו איסט יהיה בקו, חצי קו, כמו שהיה עכשיו, או זטנוביץ'. לסירוגין הם יכולים לעשות את זה פעם הוא, ופעם הוא, כי אפשר לתת...
1: יותר מזה?
0: אפשר להכנ... ואז מה קורה, רותם? הספסל שלך נהיה יותר איכותי. למה? כי יש לך, א', הבורמי חוזר, זה כן. משמעותי, ומצד אחד יכול להיות או איסט, או זטנוביץ, ויש לך גם פתאום שחקן ספסל, בשם כמו גנח, שיכול להיכנס מהספסל,
1: אני...
0: וגם או הבורמי, וגם זה היה אחמד, וגם רועי לוי, ואז הספסל משתנה.
1: אני חושב שאמיר גנח, היום... מצטער, אמרתי את זה.
0: למדו אותו.
1: אני, לקראת שבת לפחות, אני לא יהיה, אני לא עכשיו יהיה כזה נחרד צבי, לקראת שבת הוא יבט המקום שלו ברכב.
0: עם המחשבה של רן, לעשות אל מה שדיברנו עכשיו.
1: ג'וון איסט, ב-12 דקות, השיג את המקום שלו להרכב ביום שבת. על חשבון גנח. זו דעתי לפחות.
0: תראה, גנח מנסה לעשות את הדברים.
1: אחי, אנחנו במניטיים, אנחנו לא צריכים עכשיו נחמדות. אנחנו צריכים לנצח.
0: אין ספק שהמספרים של גנח...
1: לא מתאים לך, השוער, אתה מחליף שוער. לא מתאים לך, בלם אתה מחליף בלם, אתה עושה מה שצריך לנצח.
0: יש פה עניין של גנח. גנח הוא השחקן היחידי אחרי דן ביטון, שיודע לקבל כדור לרגל ולעשות את הדברים מהקו. לא זה היה אחמד, אולי הברומי שעכשיו מתחיל, כן. וזה, אבל הדריבל של גנח הוא מאוד משמעותי. החמש, שש שניות האלה שהוא יודע להחזיק את הכדור באחד על אחד, הוא נותן אפשרות לשחקנים לעשות את התנועה ללא כדור, הוא נותן אוויר מבחינת השחקני ההתקפה להגיע למקומות שמתכננים על התבניות ההתקפה. הוא עושה את הדברים, ולפעמים זה מצליח, לפעמים לא. מה שחסר לגנח זה רק המספר, זה למצוא את הכדור ברשת. אני מאמין שזה יגיע. אני מאמין, כמו שהאמנתי היום, שאפשר לתת גול בכל דקה. אני מאמין שזה יגיע, אבל אני חושב שאני יכול להסכים איתך במה שאתה אומר, שכן, נגד פתח תקווה, הייתי נותן לו לקום מהספסל וללכת על משהו אחר לגמרי. הבורומי, איס, זטנוביץ' הוא הפוך.
1: לגמרי. כן, אנחנו תכף מתחילים מאזינים, שיעלו לקו הטלפון, נשמע אתכם, גם מועדים שהיו זה אתה בסמי אופר. עוד מילה חיובית, אבי, אני רוצה לפרגן. מזה משחק שלישי כבר. כן, שלישי, מתן בלטקסה. חצי עונה ראשונה, הוא הבלם הפותח לצידו של... אובלוריאן.
0: אני אשאל אותך, כמה זמן הוא לא שיחק?
1: אז תראו, זה מה שבאתי להגיד. חצי שנה ראשונה, הוא הבלם הפותח לצד אובלוריאן. גד ג'יבריל דופ דיופ, שחקן רכש מגיע בינואר.
0: ופה אתה...
1: מלטן בלטקסה, היה לו שם איזה פציעה.
0: אבל זה...
1: וזהו, ונמחק.
0: אבל זה מה שפגע בך.
1: נמחק.
0: אבל זה מה ש... יפה. אבל אתה רואה שקוז'ו גם מתקן את עצמו.
1: הרי איפה... אבל מה קוז'ו?
0: אז אני מסביר לך.
1: אבל 4 חודשים.
0: הרי אנחנו יודעים...
1: רגע, שנייה, אתה מאמין. מה היה באימונים 4 חודשים? מה, הוא מתן לא מסביר?
0: הוא היה מקובה.
1: לא צריך למסור?
0: הוא היה מקובה.
1: לא דרך לגליץ יותר?
0: אז אני מסביר לך.
1: איפה הוא נעלם 4 חודשים?
0: הוא היה מקובה, הוא לקח 12-13 שחקנים, והאמין רק בהם. כל השאר זה היה לתפורה, או איזה דקה פה, או איזה שחקן שהייתה לו איזה פציעה קלה. שי אליאסי, בלטסקה שציינת, רוי לוי שציינת.

0: הייתה, נכון שהם היו חלק מהזמן גם פצועים, חמודי קנן שעכשיו חוזר ולא מקבל מספר דקות ומתחילים, גם פה צריך ליישר מהר את הקו כי אתה תצטרך אותו. אבל אני אומר, אם אתה יודע לנהל את דקות המשחק של השחקנים שלך, אם אתה יודע לעשות את זה נכון במהלך העונה, ברוטציה, ולהאמין בשחקן הרכב, כמו שהוא לא אימן בטורג'מן. גם לגבי איסט, זה עדיין לא מספיק.
1: נכון, לא, נגיד.
0: לא מספיק.
1: גם איסט הגיע פה.
0: אני חושב שהוא, ברגע שהוא בא לפה, הוא היה צריך להיות בנקר. למה בנקר? כי היית מרוויח עוד דבר.
1: בנקר, שחקן שהבקיע 9 שערים בחצי שנה צריך
0: להיות בנקר. היית יכול להרוויח את זטנוביץ'. אתה יודע מה? אם הוא היה משחק יחד עם זטנוביץ', אז עצומת לב של שחקני ההגנה לא היו הולכים רק לזטנוביץ', היה אליהם איטיס שהוא מפלצת, שהוא
1: חילופי מקום, ואפשר לעשות הרבה.
0: אתה רואה, גם אתה מתחיל להבין כדורגל.
1: אבל רגע, אנחנו מתים על קוז'וך, אנחנו פרגנים לו, אנחנו אוהבים אותו.
0: אבל המאמן צעיר,
1: אבל הוא יודע מה, הוא לא יודע את זה.
0: אז אתה רואה שלא, אתה רואה שלא. אני תמיד אומר למאמן צעיר, למאמן שעושה כמה מהלכים בדרך לא הכי נכונים ולא סוטה מהקו שלו, זה לא רק המאמן. אני יותר כועס על העוזרים שלו. הם יכולים לדרוש את זה ממנו. הם יכולים לקבל את זה. אתה יודע, להבדיל, מה אני אומר לך? החילופי מאמנים שהיה עכשיו בהפועל ירושלים. עוזר מאמן.
1: ליאור זאדה.
0: ליאור זאדה היה עוזר של
1: זיו אריה.
0: מה ראית שהוא עשה לא טוב ולא תיקנת אותו שאתה תעשה שאתה תהיה על הקו? למה לא תיקנת אותו, כן. למה לא רבת איתו שהוא היה מאמן?
1: אז מה אתה רוצה להגיד?
0: אז אני רוצה להגיד שהעוזר מאמן צריך לפעמים לבוא ולהגיד לו, תשמע, 1, 2, 3, 4, רן, תריב איתי, תגיד לי, הרי מה מאמן מחפש? מחפש שמישהו הוא לא יגיד לו, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אתה צודק, לא!
1: צריך מישהו שקף לו דעה אחרת.
0: אני איתו, אני נוסע אליו בערב שבת בבית, הוא עושה את הקידוש, ואני אומר לו, רן, תתעורר, לא מקבלים גולים יותר בדקה 96, רן, תתעורר, הבאנו אותו כי הוא שחקן, רן, תתעורר. אתה מבין?
1: קבל מישהו שאיתנו והיה בסבי אופר. גדעון שלנו? אז מה, איזה גדעון? עוד יש גדעון בעולם. גדעון, אסולין.
2: כיף לי להיות איתך ולשיר לשירים.
1: איזה כיף, למה?
0: גדעון.
1: אחרי תכתבו שיר לאיסט, יאללה.
2: איזה ניצחון, זה ניצחון הרבה יותר מתוק מאשר ניצחון
0: שחק טוב. זה מה שאמרתי לו.
2: חבר'ה, עם הימיק, אני לא אגיד של מה, של איזה מילה, אני לא אגיד את המילה.
0: תגיד, אני אמרתי את זה במהלך השידור.
2: לא, אני קצת בטראומה מהשבועות האחרונים. אבל זה ניצחון.
0: זה עבר, שאתה נותן גול כזה, הכל עובר.
2: זה משחק שהיינו לא טובים, איף שלא ספרו אותו. כל הכוכבים, חבר'ה, כל הכוכבים, ברוך השם.
1: מה? דבר אליי, אחי. מה, אנחנו 92 דקות. מה היה ביציאה? חושך מצרים.
2: למה? מה, מבחינת האוהדים?
1: לא מבחינת האוהדים, לא האוהדים נתנו...
2: קודם כל מילה טובה לקהל.
1: כן, לא האוהדים נתנו תצוגה מטורפת.
2: באמת. שמעו את הקהל, אני לא יודע איך שמעו את זה בשידור.
1: שמעו טוב.
2: לא הפסיקו לשיר גם אחרי שהמשחק של ביתר הסתיים, ובטוח שזה השפיע עלינו, ואנחנו במצב של 0-0 וגם לא משחקים, השאר לא באוויר. ושחקנים שמקבלים את הקרדיט, ונראים לא טוב, ואתה יודע, ובסוף הגול הזה מגיע, והקהל המשיך לעודד, גם בדקות הקשות האלה, אז קודם כל מילה טובה לאוהדים, לכל מי שהגיע.
1: כן.
2: מי שיודע, סמי אופר, באמצע שבוע, זה אירוע לא פשוט. קודם כל זה אנשים שהולכים להגיע היום ב-2 בלילה, 3 בלילה.
1: ויצאו ב-3 בצהריים.
2: ובדיוק, וזה אנשים של...
0: וצריכים לקום למחרת לעבודה.
1: לעבודה, כן.
2: אז באמת, באמת, קודם כל בוא נתרכז בדבר חשוב, וזה אנשים שהשקיעו מזה, ונתנו מעצמם, והביאו את הניצחון הזה גם. אני לא מתבייש להגיד, האוהדים הביאו היום את הניצחון.
1: תגיד, מי אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר על משחק
0: של פנטקסה? אני רוצה להגיד לגדעון משהו.
1: אתה רוצה לדבר על ג'בוניסט, על רועי לוי?
0: אני רוצה להגיד לגדעון משהו. אני מבין שאתה לא ראית משחק גדול, אבל גדעון, קודם כל, באמת, לנו, לתקשורת, במיוחד לקהל ולכל אלה שמלווים את הקבוצה, אין להגיד לא היה משחק גדול. אני בעיניי רואה פה לא משחק גדול, משחק ענק של אופי, אמונה, נחישות, לא סופגים, שבכל דקה אפשר לתת את הגול, שהתוכנית הייתה מסודרת. הרי גדעון, מי כמוך יודע, אי אפשר לשחות לימון, בסוף הגרגיר כבר בורח מהלימון.
1: אבל אבי, נראו יפים, נראו תשושים, נראו נהנים, מה אתה מפרגן?
0: יש סיבה לכך, אבל שאתה

0: לנצח בדקה כמו שצייר את זה גדעון. אני חושב שהשחקנים נתנו הופעה טקטית, הופעה ממושמעת, האמינו שאפשר, לחצו על הדפשה שאפשר, והיינו שם שצריך להיות. ואם
1: אבי, אני חותם על כל מילה שהוצאת מהפה.
0: זהו, אני לא חושב שצריך להגיד,
1: אני אומר לא,
0: הכדורגל לא היה גדול, אנחנו לא בתחילתה של עונה.
1: לא, כשאני אומר משחק לא גדול, אני דווקא לוקח את זה למקום של חוזקה.
0: יופי.
1: שדווקא במשחק לא גדול, ודווקא ששחקני מפתח לא באו היום במשחק ונענו מהמשחק שלהם. ושהכל הולך קשה, ושאנחנו באמת עם הלגע,
0: ואתה משחק נגד מכבי חיפה, גדעון,
1: שבסוף יש לנו סטטיסטיקה מחורבנת בו.
0: נכון.
1: אז אני לוקח את זה לחוזקה, ואני אמרתי,
0: אז בוא אני אגיד לך עוד משהו, גדעון, אני אספר לך,
1: פעם ראשונה שבוע, פעם ראשונה שנה שאנחנו נתחיל מעבר לדקה 90.
0: יפה.
2: גדעון, תגיד, הספרינט של קוז'וך, אתה חושב שהוא יכול, הוא יהיה קשיר בשבת, הספרינט שהוא דפק?
1: זה הזכיר לי את הספרינטים של ברדה, אם אתם זוכרים. נכון. ברדה בגול של קיניונס, עשה שם ספרינט
0: נכון.
1: וזה ספרינטים שכיף לראות את קוז'וך.
0: איך קראו למאמן, גדעון, איך קראו למאמן מכבי תל אביב שרן זאבי עשה בדרבי 3-2? איך קראו לו?
2: סוזה.
0: אתה זוכר את הספרינט הזה לתוך הרחבה?
2: וגידון, שמה, אני אגיד לך משהו, הספרינט הזה, דיברנו על הקשר של הקהל וקוז'וך, שאין קשר, כאילו, אין שם כימיה, אין שם כימיה. יש איזה דיסטנס כזה, בין אם זה אנשים שקוראים לו שחצן, או בין אם זה שקוז'וך, לא יודע, אולי הקהל מרגיש שהוא לא מספיק נגיש אליהם.
1: זה האופי שלו כנראה. לא כל אחד ברדה, לא כל אחד אבי
2: בוקוס, אבוקסיס, לא, אפילו אבוקסיס, אתה יודע, אפילו...
1: בדיוק, אבוקסיס, אתה זוכר עם ג'וסואה? כמה מאמנים יכולים להסתדר עם ג'וסואה בעולם הזה?
2: ופתאום הספרינט הזה... זהו, אבל הספרינט הזה, גידון, פתאום לתוך...
0: שחרור!
2: לתוך החבורה של השחקנים...
0: שחרור!
2: מה זה שחרור?
0: גול דקה...
1: תקוע כמו זיקור...
0: זה סימן... גידון, אתה רוצה לשמוע משהו מטורף? בוא תקשיב. בכדור הקרן, שהיה לזכותנו לפני הגול, אוקיי? עם רוי לוי, נכון?
1: נכון.
0: יופי. אני וחיים משדרים את המשחק, וחיים אומר לי... אבי, לא זכור לי מתי הפקענו גול בקרן. אז אני אומר לו, חיים, עכשיו. אומר לי, מה?
1: לפני הגול.
0: לפני הגול. הוא אומר לי, בוא נראה אם בוחבוט צודק, בוא נראה אם בוחבוט צודק, בוא נראה אם בוחבוט צודק. הכדור למעלה, בוא נראה אם בוחבוט צודק, בוחבוט צודק.
1: אבי, אבל אתה יודע מה קורה.
0: מה?
1: מחר אתה לא יכול לצאת מהבית, הרילס הזה הולך להתפוצץ.
0: לא, ביקשתי מגלאזר. ביקשתי מגלאזר.
1: לא, זה הולך לשבור את הרשת.
2: אמן.
1: אתה הולך לעשות עכשיו פרסומות, אחי.
2: גדעון, דבר איתי רגע, אבל באמת על אירוע הזה עם קוז'וך. תשמע, אנחנו עוד אפשר נתח פה שעות את בלטקסה ואת גנח ואת איסט, עוד אולי נגיע לזה, אבל העניין הזה עם קוז'וך.
1: תראה, באר שבע סיפחה לעצמה את החיים עם העונה הזאת. אנחנו, ובגלל שהעננה של העונה הקודמת עוד מרחפת מעלינו, אז זה לא עוזב אותנו. אתה רואה את הלחץ אצל האוהדים, זה קיים גם אצל הצוות המקצועי, והדהירה של ביתר לא תורמת לזה. ולכן יש איזה, לא נגיד חוסר סבלנות, אבל האוהדים כבר קצרים, אתה יודע שהיום ראינו שהרבה שחקנים לא הגיעו ואין איזה שינוי, ועוד פעם התעקשות, והאגפים שלנו לא תפקדו.
0: לא, הברומי היה חסר מאוד.
1: מאוד, מאוד. אני אתן לכם עוד משהו שאני לא יודע אם ראו בטלוויזיה או לא. נכנס הגול. עכשיו אני הייתי שורה ראשונה למטה, רץ בן אדם עם קפוצ'ון שחור, עם כל הרפרטואר, קופץ על הקהל. עכשיו, מה שאתה מבין באותו רגע, זה שאוהד התפרץ לדשא וניסה לחזור, והשוטרים מתחילים לקפוץ עליו ומושכים אותם, והאוהדים מושכים, עד שאני מזהה שזה הבורומי.
0: הבורומי, ראינו את זה, ראינו.
1: הבורומי בכלל, חבר'ה לא ננו לו לחזור לדשא איזה 5 דקות.
0: ואלה שחקנים, אתה צריך במועדון.
1: זה שחקן רעב. דיברנו על זה, אבי. מה אני מנסה להגיד כאן בכל הסיפור הזה, שזה
2: שחקן רעב.
1: גם שהוא לא מתלבש, הוא בא לכאן, הוא רעב, ורואים את הכל דקה. נכון,
0: נכון. ואני לא ידעתי שהוא היום עם צהובים.
2: כן, כן.
0: אני ממש לא ידעתי, חשבתי שיש תוכנית של קוז'וך חצי שני להחליף, לשלב אותו.
1: לא, לא, לא, הוא קיבל שם...
0: לא, לא, ממש זה ברח לי.
1: עם הגליץ' נגד הפועל תל אביב, הוא קיבל שם תצלוב עד שיעי.
2: כן.
1: ואיסט שנכנס, ואיסט חבר'ה, זה שחקן שבאמת הגיע בינואר...
0: גדעון, אני רוצה לשתף אותך במשהו שאני אמרתי לרותם. אני אמרתי שקוז'וך עכשיו... ביומיים האלה שיש עד שבת, 3 ימים, נגד הפועל פתח תקווה, צריך

0: אני חושב שזה מפלצתי למעלה.
1: מסכים איתך, קשה מאוד לשמור על כל אחד מהם, קל וחומר ששניהם בחלק הקדמי שלך, קל וחומר שהמשולש אמצע שלך יהיה ביום יותר טוב מהיום.
0: פנטסטי.
1: ואני מסכים איתך, עכשיו היא, בדקות שהוא נכנס, הוא שינה את המשחק מעבר לגול. הוא ורואי לוי,
0: שינו, נכון.
1: עשו שם, פתאום האגפים שלנו תפקדו, והיו נראים טוב, ואיסט נותן חומר למחשבה, שלא חייב שיבוא על חשבון זלטן,
2: נכון.
1: כמו שאתה אומר, הוא יכול לשחק גם בקו שמאל. הוא יכול לשחק בקו שמאל.
0: זה בדיוק ששאל אותי...
1: בתקופה פחות טובה, לא בושה להוריד אותו.
0: שאל אותי חיים, מי אתה חושב שיצא? אמרתי לו, אני מתפלל של זלטנוביץ' ימשיך להישאר במגרש, ואכן זה קרה. כי ככה אמרתי עם פתיחת המחצית. סלטן
2: חופשי להיות באגפים.
0: רציתי...
1: זלטנוביץ' בשארית כוחותיו, אני אומר, הם עשה שם פעולות מדהימות.
0: אתה יודע מאיפה זה בא? אתה יודע מאיפה זה בא? שהוא ראה את עצמו גם יכול לבוא, כי היה איסט, והוא בא עם הפנים לשער, הוא קיבל כוחות, הוא ראה שוואלה, אם השאירו אותי במגרש, אז מצפים ממני ליותר.
2: נכון.
0: מצפים ממני ליותר.
2: גידן, עשו לי לשנות מאזינים, אנשים רוצים לדבר, אחי.
1: באהבה, מגיע להם.
2: ידידי הטוב.
1: תודה רבה, חברים.
2: חבר זירות גידן, אוהבים אותך,
1: נשתמע. תודה, תודה.
2: עמי, ערב טוב.
3: יואו, מה קורה, חברים?
2: מה קורה, עמי, התותח.
3: איי, איי, איי, איזה כיף. איך אני שמח.
2: תספר לי, תספר לי.
3: אתם לא מבינים מה קרה לנו פה.
0: עמי אופן?
3: כל השמיעות הוצאתי, חברים. אין כמי שלא נשארת שלא גמרתי, כבר זהו.
2: כל השומים, כל הפצלים,
3: כל... כל השומים, כל... תקשיבו טוב, לי וסמי אופן, זה דבר נשבע לכם אמיתי. אני יושב, מאז שאני יושב ב-44 ביליון, אנחנו רק מנצחים שם. היום באנו לשם ושמו את הרשת המגעילה הזאת, אין לי מושג למה התעללו בנו עם הרשת הזאת.
2: כן.
3: לא רואים כלום שם. כלום לא רואים, חברים, כלום, כלום לא רואים. אח שלי אומר לי, עמי, אי אפשר לראות, ירדנו למטה במחצית, נראינו כמו לא יודע מה. במחצית שם הזה, תקשיב, אני לא מעניין אותי מה, אני הולך למקום שלי, רק שם אנחנו מנצחים. זה לא יגזב, חברים, זה לא יגזב. ואני שמח אש, לא מעניין אותי גם המשחק היום. לא מעניין שלא שיחקנו טוב. לא מעניין אותי שקוז'ו חסה מלא שויות. העיקר שניצחנו היום, ולפעמים צריך את זה בכוח וצריך את זה על הנשמה, ואין, היום גם הקהל הביא עוצמות, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, שתדעו.
2: תגיד,
0: עמי, עמי, למה אתה חושב שקוז'וק עשה שטויות?
3: אני, קודם כל, שימוש בחילופים, אתה בעומס, יותר מטורף! שחק עם 5 חילופים, חבר'ה! כל הזמן לעשות 3 חילופים, זה משהו קבוע, הקטע עם החילופים. שחק.
0: אוקיי, מה למשל, מה למשל בחילופים?
3: אני חשבתי שתכניס את ויתור, קצת למנהיגות. תוציא את אחד המגינים,
2: תשחק
3: על הכלפיים.
0: כן, אבל...
3: והחטא השני, חברים, אולי נגמרת.
2: לא, רגע, אבל אבי, אתה הכי מדבר על זה, רגע, אבי, לא פר.
0: שנייה,
2: אבי, רגע, תהיה פר, אתה הכי מדבר על זה.
0: אבל למה ויתור?
2: כי אתה הכי מדבר על זה.
0: מכבי חיפה לא עברו את החצי.
2: כי הוא לא מדבר שצריך בלם, הוא מדבר שצריך מנהיג על המגרש.
3: אנחנו צריכים מנהיגים. צריכים אנשים עם
0: וואטה, אוקיי, אני מסכים, אני מסכים איתך שצריך מנהיג במגרש, ואמרתי את זה, אבל בסיטואציה של תוכנית המשחק,
2: אבל הוא לא מדבר על זה צריך בלם, אבי, זה לא...
0: לא, תן לי, הוא מתכוון עכשיו.
3: אני רוצה להגיד לך,
0: עכשיו, עכשיו היית מכניס את ויתור בדקות הללו?
2: כן, לא בשביל התפקיד, אבי.
0: אז מה, לעודד אותם, למה?
2: לעודד, לנגוע, להיות ברחבה, להטריף.
0: את מי תוציא?
2: אבי, דיברנו על זה, היה מוציא את גיא מזרחי.
3: מי השחקן
2: עצמי? מי היה מוציא את לופז?
3: ב-15 שנה.
0: אני...
3: תפר לי, רק ויתור, חברים. אז היום נתן אותם
2: במזל. אבי, אתה אחרי מול להבין את זה, דיברנו על זה כל
0: שבועיים
2: שקלים, דיברנו על זה, מה אתה מתאמן?
0: אני מדבר על הכל, אני יכול להסכים איתכם על מנהיגות, על ניהול דקות, אבל אני לא יכול להסכים איתכם על הסיטואציה של היום של 10 דקות האחרונות.
2: למה?
3: לא, אבל זה מוקדם, אפילו בדקה 70, חבר'ה, היינו ב-0-0. אפס אפס זה כמו
2: ההפסד,
3: לא
2: להתבלבל. אבי, זה כמו שדיברנו שבועיים האחרונים.
0: לא, אבל כנראה, אז יפה, אז מה הניצחון הגדול היום?
2: אני ואתה ממש דיברנו על זה.
0: מה הניצחון הגדול היום? לא הכדורגל הגדול, האמונה, התוכנית המשחק, התוכנית המשחק שלו.
3: אתה צודק, וכולם יודעים כמה שאני אוהב את זה, טרן קוז'וך, אני מת עליו. לראות אותו, את הקבוצה, את הכדורגל זה...
0: אבל בוא נגיד...
3: אבל הוא נופל בחילופים. אני חושב שהיום החילופים היו פחות טובים ומועטים. אתה באומץ מטורף, אתה כל שלושה, ראית את השחקנים היום, חברים, השחקנים נפלו מהרגליים. השחקנים, ראית את קנגו שהוא כמו הילה, הוא לא זז, הוא לא יכול לזוז, ראיתם את בנטורה? חבר'ה, צריכים לעזור להם. בשביל זה יש מאמן על המגרש. לעזור להם. לשנות, לנסות. אני...
0: אתה צודק, אבל לא בסיטואציה הזו, זה הוא היה צריך, מה שאתה אומר, הוא היה צריך לעשות את זה הרבה הרבה הרבה הרבה לפני, ואני אמרתי את זה בפתיח,

0: אך, אבל בסיטואציה של המשחק הנקודתי הזה,
1: נו?
0: אני חושב שכל מה שקרה, אולי אנחנו מדברים בדיעבד, כן, ניצחנו, אבל הכל הלך לתוכנית המשחק של רנקו.
2: אבי, אבי, יכול.
1: אני לא מסכים איתך.
0: אני אומר לכם, חד משמעית. החילופים, החילופים אחד ואחד, ולהשאיר את זדטנוביץ' ולא להוציא אותו, זה כבר משהו אחר.
1: אני רציתי רנקו זוך, ואני אומר לך שהיום, לילת המזל הייתה איתנו לגמרי.
0: גם לך? מה זאת אומרת? גם לך המזל היה, איתך, אתה אישית, תמי, אתה אל, ת, אל תראה את זה ככה, אתה גם נסעת, משלוש בצהריים אתה בכבישים.
1: ומגיע לנו קצת מזל.
0: ושלחו אותך, שלחו אותך, שלושה או ארבעה משחקים בשברון לב שהפקיעו לך בדקות האלה.
1: חד משמעית.
0: זה אלת המזל.
1: אבל רגע, אבי, אבי, אבי, בואו נדבר רגע מקצועית, רגע, נכון? היה מזל ומגיע לנו מזל. גם לנו מגיע מזל.
0: נכון? זה חלק ממשחק גדול.
2: זה חלק מהכדורגל.
1: אבל אתה צריך לעזור למזל. נכון. עכשיו אני כתבתי לגדעון שאם זה לא קשה זה לא הפועל באר שבע, כתבתי גם ליגאל עם גל נמצא, אני לא שמתי לב מי נמצא.
0: רותם ובוכבה.
1: אני אומר לכם, קודם כל זה תמיד קשה, זה תמיד קשה, מאז שאנחנו מכירים את עצמנו, תמיד זה הולך קשה. אולי באליפות השנייה הגדולה של בחר ולא היה קשה, אבל מעבר לזה תמיד זה קשה. עכשיו צריך להבין, אנחנו לא במצב סטנדרטי בליגה. הליגה, כל שלושה ימים אתה בפגז אחר של 300 סלד דופק. חבר'ה, אתה צריך להבין את זה. והקבוצה חייבת, ואתה בתור מאמן, אתה חייב לעזור לשחקנים. אני הייתי חושב שאיסט מדקה 45 וחצי שני.
0: אני איתך, כן. נכון.
1: אם לא נפתח איתו גם.
0: אני איתך, בזה...
1: וואלה, שים אותו בכנף!
0: נכון, בזה צעקנו, נכון, נכון, נכון.
1: הוא עם עוצמות!
0: אנחנו פחות שחקן עם זה היה אחמד מבחינת תיחות בהתקפה. אנחנו פחות שחקן.
1: אני מסכים, עזוב, זה לא משנה.
0: אני מסכים. אבל אני אתן לך... אני...
1: אבל גם הקישור שלך, שהוא תמיד הכי טוב, הוא תמיד חזק, כולם שלושתם היו חלשים היום.
0: הוא קיבל צהוב גם, אל תשכח. בנטורה קיבל צהוב, הוא פחד, הוא פחד.
2: תגיד, אמי, יום שבת, הפועל פתח תקווה, ראינו מה שבר, ראינו מה מסוגלת.
1: וואי, וואי, וואי. קודם כל, אני חושב, אני מאוד מקווה שזה לא יעלה לנו באיזה צרה צרורה, אבל הצהוב של בנטורה היה חייב לקרות.
0: כן, כן, כן. עכשיו הוא נקי מבחינת ביתר, מבחינת מכבי.
1: הקצה של העונה זה היה עולה לנו עוד בתואר, יכול להיות.
0: נכון.
2: כן, בסדר, ונטורה, ונטורה מול הפועל פתח תקווה, כאילו, אתה יודע, אפשר לוותר עליו, אנחנו לא נקום.
0: אני, הנה, עכשיו...
2: לא נקום וניפול מול הפועל פתח תקווה.
0: לא, לא, ולא שי אליאס. ולא שי אליאס. לא. ממש לא. ליאל פרץ עם קינגס, ולהכניס את... את איס בפנים, את...
1: חד משמעית, גם אני...
0: לא, לא, לא, לא שי, לא לנסות לשחק אותו דבר. אליאל פרץ, אם הוא בנבחרת עושה את זה
2: נדע. למי תשים אותו, אליאל פרץ, קיקס וג'וון איסט? קשה קדמי?
0: לא, לא. מה, אתה 4-4-2, תגיד לי מה.
2: איזה 4-4-2, הוא לא יודע.
0: הכי יפה בעולם, הכי טוב בעולם, הכי יפה בעולם.
2: הוא לא יודע מה זה 4-4-2.
0: עם קו שובר אתה יכול.
2: רן קוז'וק לא יודע מה זה 4-4-2. עמי!
0: בוא נגיד רגע משהו, עמי, בוא תקשיב, ביום שישי, קח כמה אוהדים, לכו לאימון בוקר, תעשו להם כפיים.
1: אני לא באר שבעי, אחי, כולם מכירים.
0: אז תשלח הודעה לגדעון, שיעשו את זה ותנו להם אנרגיות לפתח תקווה.
1: אני בתקשורת עם גדעון, אני נוסע לכל משחק, אני לא יודע כמה אתם
2: מכירים.
1: כל הברדק במדינה, אני לוחם מבצעי, אני לא רוצה להגיד איפה ולמה, אבל אני לא...
0: כמו על עצמך.
1: מסדר את החיים... בשביל המשחקים האלה, אני והבן שלי, ויש איתנו כבר, מצטרפים אלינו כל הזמן אנשים, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה שזה ייתן לנו בוסט, כי היינו צריכים את זה. לפעמים שלא הולך, זה כמו המשחק המגעיל הזה שביתר ישבו דקה 90 בלי כלום, וזה נתן להם בוסט של החיים. אני מאוד מקווה שזה ייתן לנו בוסט. אני מאוד מקווה שקינגס יתעורר. כשניצחנו שם, היה שם לפני הפלייאוף, והתחילו עם הקיצוצים, גליצ'ים, גליצ'ים, אני אמרתי לכם בשידור, לא צריך להשתחצן, שערוץ טובים. תשמרו על הפוקוס, בסוף חוגגים, לא חוגגים במחזור 30, כן. או במחזור 26, במחזור 36 חוגגים.
2: בדיוק. עמי!
1: כן, אח.
2: סע בזהירות, אחי.
0: סע בזהירות, תודה רבה.
1: תודה רבה, שבת שלום, חברים, שנתראה בשבת, יאללה, פועל.
2: אמן. תביר, מה קורה?
3: מה נשמע, הכל טוב?
2: בסדר גמור, אתה נשמע רגוע, אחי.
3: אני נשמע רגוע.
2: נשמע שלב ורפוי.
3: תשמע, אני רוצה להתעסק, לא ברע, אני רוצה להתעסק בטוב.
2: קדימה.
3: קודם כל, אוהדים פה נתנו פייט מטורף במגרש, שמעו את זה, ובכל שנייה ושנייה אני ראיתי את השידור מהטלוויזיה לצערי, מאוד רציתי להגיע.
2: כן.
3: אני חושב שזה מה שהביא את הגול. אני מאמין שזה מה שהביא את הסליחה למילה תחת לבאר שבע, וזה בא במאניטיים. זה בא בדיוק בזמן הכי טוב, ואני חושב שעם הדרך הזאת אנחנו נביא באמת את ה... בעזרת השם המעם.
2: תגיד, מה, מאיפה השחקנים הביאו את הכוחות הערב להביא את ה-1-0 הזה? ג'בוניסט, וזהו, סימן קריאה?
3: אני חושב שזה הרבה אמונה. הם עלו, במחצית ראשונה הם היו לא טובים. מחצית שנייה ראיתי עם החילופים, למרות שהם לא היו טובים לטעמי, לעשות 3 חילופים במשחק הזה.
2: למה, למה? גם אמי לפניך, מורן לפניך גם אמר את זה, למה?
3: זה לבזבז את הפעימות שלך על משהו שאתה באמת יכול להחליף. לדוגמה, הייתה דקה 90, שהכנסת כבר את הגול, אתה רוצה להעביר זמן. אתה רוצה שהמשחק יימשך, ואתה תקבע את הטון. אז זה משהו שלטעמי היה פחות טוב, אבל באמת, אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, גם עם התחת הזה, זה משהו שלביתר היה כל העונה, אני כן. מקווה שזה יבוא לנו, ועם המשחק הזה, נמשיך הלאה.
2: אני חושב, אתה יודע, הסתכלתי, אמרתי, אם זה היה הפוך, וחיפה מקבלים את הקרן הזאת.
0: זה היה הפוך, אז זה היה משפיע על עונה הבאה.
2: אם חיפה הייתה מקבלת את הקרן הזאת, שכאילו לא הגיע לנו, וואו, זה היה שובר לי את הלב. אני אומר, הקרן, לא הקרן.
0: למה?
2: כי לא פגע בזה, פגע ברוי לוי.
0: טעות.
2: כן.
0: הבנתי.
2: אבל אתה יודע, אבל זה בדיוק זה. אבל זה בדיוק זה. שיהיו קצת טעויות לטובתנו, שהמזל קצת יהיה איתנו, אבל כמו שאמי אמר, בשביל שהמזל יבוא איתך, צריך לבוא גם לקראתו.
0: אני לא ראיתי...
2: אתה לא יכול לשבת על הגדר והמזל פשוט יפגע בך.
0: נכון. קודם כל, אני עוד הפעם, אני לא יסכים עם מישהו שאומר, היום הכדורגל ולא היינו טובים, וזה...
2: למה, למה?
0: כי אתה לא יכול להגיד דבר כזה, אני אסביר לך.
2: כי ניצחת בסוף.
0: כי אני אסביר לך. בגלל זה? במשחקי כדורגל. נכון, נועדים רוצים לראות הצגות. א', אתה משחק במועדון.
2: לא. תקשיב, רגע, לא, אחי. אני ואתה חסם, רגע. אתה מחזור 31, לא יודעים, לא אכפת מהצגות עכשיו, עוד אם רוצים לנצח. אין בעיה.
0: אז ניצחת.
2: אבל הם לא רוצים 90 דקות לסבול, אחי. אתה לא רוצה 90 דקות לסבול.
0: אז אני לא סבלתי, ואני בתוך תוכי אמרתי שאפשר לעשות, לצאת משם בניצחות ולהפקיע גול בכל דקה.
2: אוקיי.
0: ואני אגיד לך שתוכנית המשחק, עם כל המורכבות שהיה בחודשים האחרונים, וכל יומיים משחק, או כל 3 ימים משחק, אתה בא עם תוכנית מסודרת, ועובדתית, כן. עובדה שהתוכנית עבדה. הוא לקח סיכון, שבחצי הראשון הוא הכניס את מכבי חיפה למשחק, וידענו לעמוד נכון, והסתדרנו עם מכבי חיפה, וכן אנחנו יודעים שבמכבי חיפה אין שובר שוויון, ואין שחקנים שיכולים לתת גול, ואין שום דבר. ידענו, נכון, ראי שתתן אזולאי, אוקיי. שיכול ברחוק לבעוט, והוא בעט פעם אחת. עובדתי זה מה שקרה. אבל מה כן גם ידענו? ידענו שנלחץ על הגז ונגביר קצת את הקצב ונוציא ממכבי חיפה את כל הכוח בחצי הראשון, ובחצי השני נגיע וניתן להם לרדוף אחרינו, מה שמצריך יותר כוח, ובגלל זה מכבי חיפה לא עברו את החצי, חצי שני. עכשיו, למה זה קורה? כי הקבוצה עבדה נכון, עמדה נכון, גישה נכונה, האמינה בתוכנית, ושאתה מאמין בתוכנית, ויש לך רצון לנצח, אז אתה במשחק גדול, לא בכדורגל גדול, אבל במשחק ענק, מביא 3 נקודות הכי חשובות העונה.
2: אדם רואה נבא, אתה צריך לשכנע אותי. אדם רואה נבא.
0: אם לא שכנעתי אותך כל זה, אז...
2: לא. אני בדרך לשם. תמיר, מה לקראת יום שבת, תגיד, הפועל פתח תקווה, בחוץ?
3: הפועל פתח, באמת משחק מאוד קשה.
0: היית משהו קל?
2: לא, אתה רן קוז'וך, אבל אתה פותח עם אמיר גנח, עם זאי אחמד.
3: אני חושב שזאי אחמד יכול לשבת בספסל כרגע, יש לנו, אנחנו...
0: אבו רומי יחזור.
3: אני חושב שאבו רומי חייב לפתוח.
2: ברור, לא אבו רומי יפתח, אבו רומי יפתח.
3: זה בנקר.
2: אבל מה אתה עושה עם אגף שמאל אחרי מה שהיית הערב?
3: אני שוקל, כמו שהוא פתח במשחק, כאילו במחצית השנייה, עם 3 בהגנה.
0: עם איס וזלטנוביץ', נו, נקודה.
3: איס וזלטנוביץ', כן. וזה מה שחייב להיות.
2: טוב, קיבלת. נעביר את המסר. נעביר את המסר.

0: אמיר, כן, בבקשה.
1: אני רוצה לסיים רק עם משפט לאוהדים.
0: כן.
1: באמת, כמו שבאתם היום, תבואו בכל משחק. זה המאני טיים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לבוא ולעודד ולהרים את הקבוצה הכי גבוה.
2: אז לכו ביום שישי לאימון, תרימו אותם.
1: חד משמעית.
2: לכו, לכו, לכו, תעודדו. בלי אבוקות, בלי עניינים, בלי להרים שחקנים על הכתפיים. לעמוד ולהריע להם ולמחוק כף, תנו להם אנרגיות לשבת.
0: יאללה. תמיר.
1: יאללה, פועל.
0: אחלה, אחי. תודה רבה. אחלה ערב.
1: תודה רבה.
0: טוב, יש לנו עוד מרואיין, נסגור איתו את הערב, איתנו על קו טלפון אלעד, מה קורה?
3: אהלן, אהלן, מה קורה?
0: איזה אנרגיות, איזה כיף, מה קורה אחי?
3: מה זה איזה כיף, יותר מזה?
0: נו, מה?
3: מה אני אגיד לך, הוציאו לנו את הנשמה, אבל הגיע הזמן שגם אנחנו ניתן בדקה ה-90, תודה לאל. ויאללה, מקווה מאוד שזה ייתן דרייב לשחקנים. לא לחכות לדקה ה-90 נגד הפועל פתח תקווה, להתחיל להניע את המשחק במחצית ראשונה, להרוג את המשחק. אני מקווה ששחקנים שקוז'ור גם יעשה חושבים, במיוחד גם לגבי העונה הבאה, במידה והוא ימשיך לראות את כל השחקנים ששיחקו היום, היום שחקנים שמאוד מאוד מאוד יחזבו, שאין לי מושג איך הם מקבלים הרכב ולא שחקנים אחרים, לפחות לנסות. אחרי כל כך הרבה הזדמנויות.
0: כמו מי?
3: אבל אני מקווה ש...
0: כמו מי? יאללה. כמו מי?
3: אני מאוד הייתי מאוכזב היום מאמיר גנח. הוא היה באמת אכזבה גם, גם נגד מקבי וגם במשחק הקודם. מאוד מאוד התאכזבתי ממנו. כאילו הוא קיבל הרבה הרבה הרבה צ'אנס. עם כל אהבה לשחקן בית. אני לא חושב שיש שחקן בית שקיבל כל כך הרבה קרדיט והזדמנויות. אבל מחילה, צריכים לעבור גם המספרים והאיכויות. ובשלב כזה צריך איכויות, וצריך מספרים, וצריך שחקנים שיודעים לקחת את זה על עצמם. נראה לי שגם קצת ספסלו, אז אולי לא אזיק לו. ולתת צ'אנס גם לאחרים.
0: כן, תשמע, צריך להגיד, אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על גנח. קודם כל, יורם ארבל...
3: לא,
0: יורם ארבל בשידור מכנה אותו הילד. ילד הזה, אחי, הוא כבר לא ילד. עוד שנייה בין 23.
3: אבל
0: עד רבה,
3: ילד צריך להיות לו הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר ריצות, פרינטים.
0: צודק. صدق
3: شوكه
2: هو لو يلد بجيل אבל هو يلد ادين بالتطخوت
0: نو سوا انت عاوز
2: لوكخ زمان
3: دار لي ده لو مصدق
2: يس شحكني يس كودم كل كودم كل بنتخيل من ده شو لو غروه
3: هو لو غروه
2: هو لو غروه خسر المسפרين خسر المسפרين
0: بس هو لو غروه
2: رجا אבל انت
0: كخ على الليغا اللوبيت هو لو ما زال لو غروه
2: اما هפול بيرشبع اشتكخت الافيوت وكان لحيا بكف شدن لكخ الافيوت בלי המספרים. עזוב.
0: זה יהיה עובדתית, סיבן קריאה, בסדר.
2: אבל, יש אבל גם. כמו שיש עובדות, יש גם אבל שהמספרים...
0: תגיד, זה לא בסדר לרצות ממנו יותר? מה? לא בסדר
2: לספר... ומה אתה חושב שהוא לא רוצה?
0: לא בסדר לספר ממנו יותר?
2: רגע, ומה אתה חושב שהוא לא רוצה?
0: אז שיעשה את הקפיצת מדרגה.
3: כולם רוצים. מה זה? יעשה. אבל אי אפשר. א', גם תומר יוספי רצה, ועוד הרבה שחקני בית שהיו לנו כאן רצו.
2: זה כל שחקן נגוף. בואו אני אסביר לכם. התפתחות של ילד, התפתחות של שחקן כדורגל. יש שחקנים בני 16, כמו אייל ברקוביץ'.
0: שיש להם את זה, אין להם את זה.
2: שיש להם את החוצפה, את העניינים שלהם שמתנהגים כמו בגיל 20. אני אומר לך, שבקצב שגנח עובד, הגיל שלו, הוא בגיל של הילדים שלי, הוא חבר טוב של הילדים שלי, אני מכיר אותו מגיל 4.
0: נו.
2: אני רואה את ההתפתחויות שלו, ואני מכיר אותו, ואני גם מדבר איתו. אז אני מסביר לך, שגנח בגיל זה גיל, וההתפתחות שלו, שהיום גנח הוא בן 18.
0: אז מה אתה רוצה? אז חכה לגיל 20.
2: כן.
0: אז חכה לגיל 20.
2: מה לעשות? אתה יודע מתי שוערים, רגע, אתה יודע מתי שוערים גדולים, באיזה גילאים הם פורצים?
0: אז נחכה לגיל 29.
2: 26, 27, 20... אז יפה, אז רגע, גם מליקסון.
0: רגע, תן לי אלעד, כן, אלעד.
3: תקשיב, במשחק הזה, כשאין לך לא את הבורומי, לא דן ביטון,
2: נכון, אתה צודק, חמוד.
3: אני מצפה משחקן בית שייתן את האקסטרה, ועכשיו...
2: בסדר, אתה צודק, אתה שאלת אותי, ורותם שאל אותי למה, אני עונה, אתה צודק. מליקסון היה בדיוק כמו גנח. בדיוק כמו גנח, מליקסון פרץ, שהוא בא אלינו מפולין,
0: מצרפת,
2: מפולין, ולא היה לו מספרים, ולא היה לו כלום. אז אני מאמין בילד הזה, צריך לעודד אותו, צריך להרים אותו, צריך לעבוד איתו אחרת.
3: אף אחד גם לא...
2: נכון, כל הכבוד.
0: לא, אף אחד גם לא זרק אותו לכלבים.

0: אבל
1: אני מאמין שזה יגיע.
2: אף אחד לא זרק אותו לכלבים, אני לא, אני גם לא כזה הייתי רוצה לוותר עליו.
3: אני אומר, הגיע הזמן לתת צ'אנס לסטויאנוב, אם אתה בונה עליו ורוצה להכניס אותו, תן לו גם צ'אנס. למה לא לתת לו?
0: אתה רוצה דריבל או אתה רוצה זי אחמד? אני לא הבנתי.
3: גם זי אחמד, בואו, גם אני לעניין.
0: לא, אני אומר, אין לנו שחקנים בכדרור ובהבנה ובכישרון כמו גנח.
3: נכון.
0: בגלל זה הוא משחק. ובגלל זה הוא משחק. המספרים, בואו אני אסביר לך משהו. קח את החלוט של הפועל תל אביב שרכשו אותו בכמה? של מנתניה, איך קוראים לו? דאבה, טאבה, איך קוראים לו?
2: מה?
0: החלוט של הפועל תל אביב.
2: אה, דאפה.
0: דאפה. בכמה, בכמה, בכמה הוא?
2: מיליון שמונה, בין 18.
0: אה?
2: בין 18.
0: נתן גולים, 18 משחקים?
2: הפועל תל אביב, לא.
0: נו, ו? ושיחק, ושיחק, ושיחק. והנה בסוף זה מגיע. חכה, סבלנות. מה לעשות? גן החיום, באופי ובהתפתחות, 18-19.
2: ואתה כמה?
0: 24. אני בת 18 למאי בן 24.
3: אתה יודע, הקבוצה שרצה לאליפות לפעמים אין לה את כל הזמן שבעולם.
0: אבל אתה רץ.
3: ויכול להיות כיף, ויכול להיות כיף.
2: נכון, אני מלט בזה. אני מלט בזה, זה לא מעניין. וזה בדיוק אותו האירוע.
3: שעריב על המקום שלו.
2: זה בדיוק כמו האירוע עם אליאסי ועם דיוק.
0: בדיוק.
2: לא מעניין, אחי. אתה צריך אליפות. אליאסי עכשיו קצת מצוברח. דיופ יהיה, אלונה תהיה מצוברחת שהדיופ הזר שלה לא פותח.
0: דיופ זה לא בחירה של, דיופ לא אשם, או אשם מי שנתן לו, מי שהביא אותו.
2: בסדר, תהיה פופוליסט, נו.
0: אשם, מה?
2: תגיד את זה לכל שחקן, נו מה?
0: לא, אני מדבר, אני מדבר על ילד שלנו, אני בחיים לא אגיד את זה.
2: מה זה שלנו? מה הקשר שלנו?
0: גדל אצלנו, גדל פה.
2: בסדר, אז יש לו אקסטרה סנטימנט, אבל מה, אתה לא נותן לו הנחות כי... אתה לא נותן לו הנחות. למה נותן לו הנחות?
0: הוא יודע מה אתה חושב עליו. הם יודעים, הם עובדים על זה, הם יושבים על זה, הם מפטפטים על זה, הם ישנים עם זה, הם מרים עם זה. יגיע.
2: שוב, יש כל כך בסקן לפני גנח שאני מוותר עליהם בקבוצה הזו, כן? לקראת השעה הבאה. אני לא מוותר עליו לרגע. אני רק אומר, שהוא צריך לעשות את הקפיצה במדרגה הזו. הוא צריך לעשות את הקפיצה במדרגה הזו. טוב, אלעד. עוד משהו לסיום, בבקשה, ידידי.
3: בבקשה. שאני לא רואה את המועדון מטפל בה, זה כל עניין המשחקים. אני חייב להודות שמתחילת הפלייאוף, ברגע שראיתי את ארבע משחקים ברצף של משחקים.
0: הם לא יכולים לעשות שום דבר בקטע.
3: קודם כל היה אפשר, והנה ההוכחה, כמו עם מה שהיה עכשיו עם מכבי תל אביב
2: וביתר. מה אפשר מה שרוצים?
3: וראו שיש בעיה, ובגבות זה הם מקדימים את המשחק שלנו ליום שישי. אז כאילו, זה כבר הוכחה שהיה אפשר סתם נגיד לעשות את המשחק הזה של הפועל תל אביב חוץ ולהקדים עוד משחק.
2: אני אישית לא מבין את זה, אלעד, אני לא יודע, אני לא יודע למה אף אחד לא שלח מכתב.
0: גם אל תשכח, לא, רותם,
2: מה?
0: אתה בגלל גביע, רותם.
2: אחי, אם לביתר היו סיבר משחקים רצוף ומשחקים בשישי נחה שבא כי אברמוב לא בהתאחדות ביום ראשון בבוקר דופק לשינו על הדלת? לארז קלפון, סליחה?
0: זה מה שמביא
3: תליף. ואם כבר יום שישי, אז לפחות גם שיתחשבו באוהדים, יש שבת, יש נסיעות, דברים כאלה, אז כאילו... אין ליגת האלופות, אין דברים כאלה, אז כאילו...
2: אז לא, אתה יודע, אני אפילו לא מאשים את המנהלת, המנהלת על הפתח פה, בשביל לעשות את זה, ומועדון עמד, שתק, לא עשה כלום, בעיה שלו. בעיה שלו ובעיה שלנו. זה מה שקרה, אלעד. אני איתך, אחי.
3: אני כואב לי.
2: אני לא מאשים את המנהלת.
3: לא מבין, לא מצליח להבין למה, איפה אלונה, איפה הדובר, איפה המנכ״ל.
2: כלום, קצת תרומת על העניין. כן, לא ברור. טוב, אלעד.
3: תודה רבה לכם.
2: שמור על עצמך, אחי. נשתמע. אבי.
0: כן, רותם.
2: נרגעת?
0: אני...
2: מה לך כיף?
0: מאוד.
2: ניצחנו.
0: אני חושב שהיה מגיע לפועל באר שבע, במיוחד...
2: יש לו שאלה. דעתך המקצועית. אני אוהב אותך, אחי. אני רוצה לשאול דעתך המקצועית. אנחנו מקום שני, וביתר מקום ראשון כרגע. זאת העובדה. מה... צריך לקרות, מעבר לאובייס שאתה יודע, ביתר תפסיד, אנחנו ננצח נעלה למקום ראשון. מה צריך לקרות? מה אנחנו צריכים לשנות בראש? אנחנו צריכים לשנות משהו בראש, צריכים לשנות משהו במקצועי. אנחנו צריכים לעשות איזה ג'וקר מהשרבול.
0: תראה.
2: כי תשמע, אם הצוף העונה ביתר תנצח, אנחנו ננצח, אם נסיים במקום ראשון, נקחו את האליפות.
0: יפה. לא, אבל אתה משחק איתם.
2: ואתה משחק איתם. יפה. נכון. אז אולי זה...
0: זה תלוי בך.
2: אז זה? המשחק מולם?
0: א', כן. קודם כל, מה שחשוב לעשות, אתה לא יכול לעשות באימונים.

0: כן לך הרבה להתאמן, גם השחקנים לא יכולים להתאמן.
1: לא, גם מה עוד יש? יש לך
0: הרבה מנטלי.
1: כן, לא, זה אבין, אני אומר, מה יש באימונים להגיד עוד?
0: לא, שום, שום דבר.
1: אתה מחזור 33, אתה לא תלמד את...
0: לשמור...
1: לא תלמד את קנגו עכשיו לעשות אלכסונים.
0: לשמור על קו הבריאות שלהם, לדבר הרבה מנטלי.
1: כן.
0: לחשוב רק על המשחק הקרוב, ולא מה מחכה לנו בעוד 5 משחקים.
1: אוקיי.
0: איך מגיעים לפתח תקווה? שלפי דעתי אני לא רוצה להגיד לך, כי לפתוח פה איזשהו משהו, אבל אתה לא יודע, אבל לא ניצחנו את פתח תקווה הרבה הרבה נכון, הרבה שנים.
1: נכון, זה בגלל המון שנים בלאומית, אבל...
0: לא כן. משנה, אבל נכון, לא, שהם נכון, היו והיו, נכון. גם במשחק הגביע לא ניצחנו אותם
1: נכון,
0: דרך אגב.
1: נכון.
0: ואני אומר לך שצריך לעבור מחסומים, כדי להגיע למטרה, אתה צריך להסתכל כל הזמן, שאתה זורק את החץ רק על כיוון אחד. לא להסתכל על כל המספרים,
1: כן.
0: רק על כיוון אחד. איך אנחנו מגיעים... פרשים, מטפלים בעצמנו, מנטלית, שיחות, לא מדברים על כדורגל, לא נכנסים לחדר מחשב, לא מדברים על כלום, מביאים כל שחקן את המשמעות, לרצות את כולם, לשמור על כולם ביחד, להגיע לפתח תקווה ולהחדיר להם, שהשלוש נקודות שעשינו במכבי חיפה, בדקה 96, הוא לא בסתם, לתת להם להאמין.
1: זה מה שאומר להם בחדר הלבשה?
0: אני בכל אופן, הוא לא הגיע סתם, איסט לא סתם נכנס ועשתה את הגול, והקרן שהיה מגיע למכבי חיפה, ובסוף השופט, זה לא בסתם. תנצלו את זה, תגיעו, לבוא מוכנים. קודם כל, שומרים על שער נקי. באר שבע נותנת גול, אתה זוכר משחק 0-0 של הפועל באר שבע?
1: לא, לא.
0: בשנתיים האחרונות?
1: לא, הפעם האחרונה שבאר שבע לא הפקיע.
0: אתה זוכר?
1: לא, 0-0 לגמרי?
0: 0-0 לגמרי, אתה זוכר?
1: לא יודע.
0: אז הפועל באר שבע שווה גול בכל משחק. שמור על שער נקי. תשתמש בשחקנים שאתה צריך. אל תפחד, רן. תהיה אמיץ כמו שהיית היום. לא הוצאת את זטנוביץ' עשית. לפעמים יש משפט. זה לא משנה איזה שחקנים משחקים, רותם. זה משנה גם איך אתה מפזר אותם במגרש. אתה יכול לקחת גם את זטנוביץ' ולהגיד לו, שמה, בוא תהיה פלסטר, תהיה מגן, כמו שעשינו עם סגי וחסקל, אוקיי? זה לא משנה, בדקות מסוימות אני אומר. תחשוב על דברים, איך אתה משפר ומכניס כוח מרענן וטוב, כמו שדיברו החברים גדעון ועמית והבחור הצעיר שדיבר עכשיו. אז אתה צריך להשתמש עם השחקנים האלה עכשיו, רוי לוי,
1: איסט,
0: סטויאנוב, אתה צריך לשמור אותם, אתה צריך להגביר להם את האימונים, להם להגביר את האימונים, להם להרגיש בנוח, ולבוא הכי נקודתי.
1: קיצור, מנטליות וחברותה?
0: אמונה, מנטליות, אמונה, מנטליות, ולא סופגים. אין לעשות טעויות, אין. ואני אומר לך, שפו ענק לרן על החילוף, לא עושים את זה. אף מאמן לא יעשה את זה בריצה לאליפות.
1: מה?
0: תיקח את כל היסטוריה, כל ההיסטוריה של קבוצות שמתמודדות על אליפות, פתאום לוקחים שוער ראשון,
1: כן.
0: שוער ראשון, נכון. וזורקים. זה סתירת לחי, זה בסוף...
1: וגם בלם ראשון.
0: הבלם תמיד, תראה...
1: לא משנה, זה עדיין בלם.
0: שאתה אומר בלם... בלם
1: אתה... לא, כולם, לא, כולם ראו, רוטם. כולם... שנייה, לא, כולם, אף אחד אומר... לא יכל... שנייה רגע, אף אחד לא יכל לראות אותו. כולם הבינו שהוא חייב, נכון. שהוא חייב לצאת מהרכב. אבל עדיין, הבלם ראשון שלך ארבעה חודשים. מהלך אמיץ של רב.
0: יפה, אז זה מהלך אמיץ, אבל כשאתה מדבר על המהלך אמיץ,
1: אבל לך לא שמיד מרציאנו זה הרבה יותר.
0: אתה מכניס בלם שבא מאלופויות, בא ממעדון גדול, כמו מכבי תל אביב, זה לא אתה מכניס פתאום ילד, זה אמיץ. אוקיי? זה אמיץ. אבל פה...
1: אתה לוקח שוער ווגע באיזה 13 שנה.
0: אני לא אוהב להשתמש בקטע הזה של יאיר, שחצן. אני קורא לרן לפעמים מקובע. הוא לפעמים לא זז, לא סוטה מהממה. אתה בא לדפוק לו על הדלת, אומר לך, תשמע, אתה דפקת בקיר, לא דפקת בדלת. לא שמעתי אותך. אז אני בא ואומר לך, הנה, הוא מתחיל. הוא מתחיל לשפר את עצמו, ללמוד. מה ראית היום בדקות תוספת זמן אחרי הפקעת השער? מה הדבר הכי חשוב שראית? שישה שחקנים בהגנה. אם היית עושה את זה בדקות הסיום. אם היית עושה את זה.
1: דיברנו על זה על ביתר ומכבי.
0: אם היית עושה את זה.
1: דיברנו על זה, אני ואתה.
0: נכון. אבל דיברנו, נכון?
1: גם שמונה בהגנה, זה לא מעניין. תהרוג את המשחק.
0: רק אחד, כדור באוויר. טיפול, תקום, טיפול, תקום, טיפול, נגמר הזמן. אתה משפר. אל תהיה...
1: לא צריך לעשות משולשים דקה 95.
0: אל תמציא את הכדורגל בתוספת הזמן.
1: בדיוק.
0: אלוהים נותן לך משהו, תשמור עליו. ואני חושב שרק ככה פול בר שבע צריכה להתנהל. להתנהג, והדבר החשוב, אני כן באמת קורא לאוהדים של הפועל באר שבע המדהימים, המדהימים, המדהימים שבאים

0: אם עכשיו בדרך, ואולי גם שומעים אותנו, תקשיבו, יום שישי, לא אבוקות, לא שום דבר, בקלאסיות, ללכת לשחקנים, מחיות כפיים, אוהבים אתכם, לשלוח נשיקה עם היד, לא צריך להרים על הכתפיים, הם עייפים, להגיד להם תודה על... אתה יודע מה זה יעשה להם? אתה יודע מה זה ייתן להם? ואני אסיים בדבר כזה. אני ביקשתי גם מגלזר וגם ממך. ההקלטה של הגול, אני רוצה כל השבוע.
1: יטופל, אחי. טוב, מאזינות ומאזינים, נהגים, נהגות, אוהדים, אוהדות, שעושים את דרכם מסמי אופר, ויש כמה אלפים כאלה, אנחנו אוהבים אתכם, סו בזהירות. אבי!
0: כן, רותם, תודה רבה לך, ידידי. היה נעים, היה כיף. אתה איש יקר, אתה מזליסט, אתה, יש בך הכל, יש בך הכל, ואני מציע לך ללכת לקנות חולצה, חצי צלחת אליפות, וחצי של גביע המדינה. תסתובב איתה, תביא אנרגיה.
1: אני, עליי אתה לא מאיים.
0: לא, מעכשיו, מעכשיו, לא, תביא אנרגיה.
1: אני אמרתי דאבל, אתה לא מאיים עלייך.
0: יופי.
1: אני לא במודו.
0: תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אלה שבמפעלים, אלה ששומרים עלינו, חיילי צהל, אוהבים אתכם.
1: מאזינים לנו מלא אנשים, אבי, אתה לא מבין לכמה אנשים עשינו את הערב. אז באמת, באמת תודה לכולם, תודה לאבגני גלזר, הטכנאי התותח שלנו, תודה רבה לחיים טרבלסי ואבי בוחבוט שהעבירו את שידור המשחק, אני רותם שרון, איציק אלפי, הוא עורך הספורט שלנו, תודה רבה לכל החברים שעלו, כל האוהדים והאוהדות ששומעים אותנו, סו בזהירות, חיית, סו בזהירות, באר שבע, פול פתח תקווה, יום שבת, אנחנו פה מלווים את הקבוצה שלנו לאורך כל העונה, במאבק על כל התארים. זהו, איזה כיף, ניצחון. אוהבים אתכם, לילה טוב, נשתמע מחר, יאללה ביי.
2: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
3: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
4: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
5: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר איזו מצווה אדם עושה אותה, וזה כמו מניה. זאת אומרת, שכל יום עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, זה הולך ורק מתווסף מרגע לרגע. ואיזה דבר חז ושלום, אותו האיש ואותה אישה עושים, וחז וחשלום, חז וחלילה, הדבר הזה זה מניה שהולכת וגורעת, הולכת ונופלת, והשם מרחם יכול לקחת את האדם, לאיפה לא. אבל בואו נתחיל דווקא בקטע החיובי. הרי אנחנו יודעים שיש מצוות שאדם עושה אותם, זה מצווה אחת, אבל זה כמו אלף מצוות, זה יותר מאלף מצוות. ומהו הדבר? וזוהי מצוות זיכוי הרבים. מה זאת אומרת מצוות זיכוי הרבים? שעל ידי שאותו האיש או אותה אישה גורמים ליהודי לזכות את הרבים, גורמים ליהודי לעשות מצווה כמו תניח תפילין, כגון שאת אומרת החברה שלך בואי יותר שתדלי בכיבוד הורים, כגון שאותו היהודי בא ואומר לחבר שלו בואי יותר נתחזק בשמירת שבת, אותה הבחורה באה ואומרת לחברה שלה כמה זקוקים שישים לשמוע על החיילים שלנו, כמה זקוקים שישים לשמוע על עם ישראל, בואי ביחד נתחזק בצניעות. והיא מסבירה לה, שאומר רבי שמעון ברוך הוא, שהשכפ"ץ שההגנה לחיילי ישראל, השמירה האמיתית לעם ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז תדעו לכם אחים ואחרות יקרים, זוהי מצווה שהדבר הזה נקרא, שימו לב, המצווה הכי חשובה, שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה, שאת גורמת לבת של מלך לעשות מצווה, או זה דבר בצדקתו אומרת לאן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה דבר שנקרא מזכה את הרבים, והקדוש ברוך הוא גם מבטיח שעל ידי שיהודי מזכה את הרבים, שעל ידי שאותה הבחורה מזכה את הרבים, הקדוש ברוך הוא אומר, את דואגת לבנים שלי שיתקרבו אליי, אתה דואג לבן שלי שיותר יתקרב אליי בתפילין, בכיבוד הורים, בשמירת שבת, בלברך על מה שאוכל ושותה, אני גם אדאג לך, מה אתה צריך, מה אתה...

צריך אהוב שלי, מה בלבך ויש לך. ואני רוצה דווקא לפתור בסיפור, שתראו מה זה כוח שאדם עושה דבר לכבוד השם. תראו כמה שאדם משתדל לעשות דברים לכבוד השם, אדם עושה דבר שהוא מכוון שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, כמה הרווח הוא כל כך עצום, כל כך גדול, כל כך עוצמתי, שזה לאדם עצמו. מספרים איזה אדם אחד שהוא עשיר גדול, עשיר מופלג, והיה לו אישה טובה, אשת חיים צם, והיה לאותם בני הזוג שני בנים, ואותם שני בנים, אותם הילדים, היו כל עולמם. אבל בהמשך השנים אבא גם באור השם חיתן את הילדים, ואשתו כי פתאום לא עליכם חלתה במחלה מאוד קשה, ומיום ליום הלכה וירד מצבה עד שנפטרה מן העולם. ואבא נשאר אלמן לבד, בניו ברוך השם כבר נשואים, והוא גר עם עצמו לבד. אבל הוא היה איש עסקים גדול, הוא היה איש עשיר גדול, לכן הוא החליט די לטוס לחוץ לארץ, ארצות הברית, לעזוב את הארץ, ששם בארצות הברית רוב העסקים שלו. אמר הוא ילך בעזרת השם גם אולי ימצא אישה טובה שמה, ילך להתחתן, ימשיך את החיים, מה יעשי מסכן. טוב, ובאמת כך עשה, הלך לחוץ לארץ, השתבח שמו, עסקים פה שם, לאט לאט התחיל בעניין של השידוכים, ביקש מהשטחנים, שטחניות, אם אתם מכירים מישהי, להציע לי בחורה טובה, יראת שמיים, צנועה, אישה שהיא עם יראת שמיים וגם נאה, תציעו לי אותה, נוואי, יהיה טוב בינינו. ובאמת לאט לאט עד שהוא הכיר זה מישהי באמת, או באמת אישה טובה, וברוך השם לאט לאט יצאו עוד פגישה, עוד פגישה, כמה פגישות פרועות, סגרו וורד, זהו, התחילו להתחתן. אבל איזה חתונה זה הולך להיות. למה? זה השיר הגדול, זה השיר המופלג שעכשיו בא להתחתן, זה אדם משכבו ומעלה, איזה יופי של חתונה, כולם אומרים. אבל השיר הזה אמר, אני רוצה שלחתונה שלו מי יבואו, גם יבואו לשם הבנים שלו, ולא רק שהבנים שלו יבואו, גם מהארץ ארץ ישראל, שהנכדים שלו גם יהיו בחתונה הזאת, זה השמחה שלו, זה הילדים שלו, זה הנכדים שלו. ובאמת כך היה. עכשיו כמו שאמרתי לכם, היו לו שתי בנים, בן אחד שהוא הבן הבכור היה איש מאוד מודרני, איש מאוד מתוקתק, יודע לעשות עסקים גם, והיה לו שלושה בנים. והבן השני של אותו העשיר הגדול, הלו, הוא היה אדם שהוא לומד תורה, הוא זכה גם למשפחה ברוכת ילדים, 11 נפשות, אתם יודעים, 11 נפשות, והדוחק של הפרנסה קצת היה מאוד מקשה עליהם, האבא העשיר היה תמיד משתדל לעזור לו, אבל עדיין, 11 ילדים, 13 נפשות בבית, ככה דחוק. והנה, אבא העשיר מתקשר לבן שלו הבכור, תקשיב, ברוך השם, בעוד שבועיים, אני מתחתן בארצות הברית, והכבוד היא שאתה ואח שלך עם כל הילדים שלכם תבואו, גם אתם עם האישה, עם נשותיכם, גם אתם תבואו לחתונה. זה דבר גדול, חשוב שלי שתהיו איתי, זה דבר שהוא כבוד שלי, ואל תדאג, כל ההוצאות, כל ההוצאות שתוציא לכבודי אני משלם את הכל, הטיסות, הבגדים. אז זה, וגם הוא אמר לו, שים לב על האח שלך השני עם המשפחה, ברוכת ילדים, יש לו 11 ילדים, שלא אהבו לי איזה קפצ'ולות שם, צריכים שאהבו מכובדים, מה שעולה אני משלם, כל הדברים שתיתן להם, תעשה ההוצאות על חשבוני, אני משלם. אם תוציא בגדים על אשתך, על הילדים, על האח שלך, על הילדים שלו, על אשתו, הכל אני משלם, גם ובטח את הטיסות. הבן הזה שמע את זה, הבן הבכור, טוב אבא, יאללה. הלך קודם כל, סגר את הכרטיסים של טיסות, לעוד שבועיים, הוא צריך כבר להיות נחות בארצות הברית. ומיד למחרת, יאללה, לקח את אשתו, לקח את הילדים שלו, לחנויות הכי יקרות, למקומות הכי, הבגדים הכי המותגים של גוצ'י, גוצ'י, כל מיני דברים הכי טובים, השתבח שמו. איי, איי, איי, כמה, כל אבל אבלים, אמר קהלת, כל אבל אבלים, שם מאחם עלינו. טוב, והנה לקח את הילדים, את אשתו, קנה להם את המותגים, את הבגדים הכי טובים. והכל פתאום יומיים מלפני שהם כבר מטסים מארצות הברית החתונה, הוא נזכר, וואי, גם צריך לקנות בגדים לאח שלי, לנכדים, לילדים שלו. התקשר אליו, שומע, אבא אמר שגם תקנה בגדים לילדים שלך, לאשתך, לך גם, בסדר, תבואו, תבואו, מה שיש, תלבשו, אבל הוא אמר שתקנו, תקנו בגדים גם אתם.

אותו אדם עם משפחה ברוכה, עם האח השני, הם הוא יכול להספיק לקנות. איפה הוא יכול? אין לו עכשיו יום שישי, שבת ראשון כבר הם ממריאים. מסכן, מה יעשה? בא עם גדי שבת, אשתו עם גדי שבת. הילדים ככה נעליים לא הכי מסודרים. בגדים לא הכי, מה לעשות, עני. ועולים למטוס, יאללה, הגיעו. והנה, אבא, ברוך השם, רואה את הבן שלו הבכור, את הילדים, את אשתו, איזה יופי, את הכלה שלו. הכל מתוקתק, יפה. פתאום הגיע, מי הגיעו לאולם? הבן השני עם אשתו ו11 ילדים. לא כל כך מסודרים, בטח מסודרים, אבל לא בגדים חדשים. נעליים קצת ישנות. התחיל להתבייש, למה? כל העשירים רואים את זה. הוא לא מתבייש. הוא מיליארדר, ותראה את הנכדים שלו איך הם נראים. תראה את הבן שלו, את הכלה שלו. אבל לא מדברים. אבא ראה את זה, וואי, נצבט לו הלב. פגע בו, תראה, הוא אמר, תראה איזה בן. מי השם בכל זה? רק הבן הבכור. ביקשתי ממנו שילך וידע גם לאח שלו השני. אמרתי לו שאגיד לו שמה שהוא רוצה שיקנה אני משלם את הכל. בטח הוא לא אמר לו, שהוא אמר לו בכלל לא בזמן. טוב, אבא, מה יערוס את עצמות החתונה? שתק. עוקדים, שמחים, אבא ככה מתבאש קצת שהנכדים ככה לא הכי מתוקתקים. כנגד זה הנכדים השניים של הבן הבכור, כולם. טוב, והנה למחרת יש שבע ברכות. אחרי השבע ברכות אמרו, יאללה, הם חוזרים מחזרה לארץ. ואז הם באו לחשב הברכות השני גם, והכל טוב. ואז הבן הבכור בא עם לאבא עם חשבונית. אבא, עכשיו הגיע הזמן של החשבונית, של ההוצאות, הטיסות על הכר וכך, בגדים על הכר וכך. אבא אומר, נלך מפה מהר, שקל אחד אני לא משלם לך, שקל אחד. אמרו, למה? מה עשיתי? אתה אמרת כל ההוצאות אתה משלם. אמרו, תקשיב טוב מה שאמרתי, כל ההוצאות שתוציאו לכבודי אני אשלם, אבל פה כל ההוצאות הוצאת לא בכבודי, בכבודך. ומה ראה לזה שהקוצאת רק לכבוד שלך ושל הילדים של אשתך? שהאח השני עם הנכדים, עם הילדים שלו, תראה איך הם נראים, שזה פגע לי בכבוד. אז יוצא שכל מה שבזבזת והוצאת פה הוצאות זה לא לכבודי, עשית את כל זה לכבודך. דברים שהם לא היו קשורים לחבוד שלך, זלזלת, לא דאגת, הפקרת, ביזית אותי. אוי, אותו הבן הבכור אומר, אבא, אתה צודק, טעיתי, כמה שאתה צודק. לא ככה מתנהגים, לא, נכון, לא ככה מתנהגים. וזהו, זה מורה ורבותיי, כל הסיפור שאני מספר לכם, זה משל. מה הנמשל? תראו מה הנמשל שזה נוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. אומר הפלא יועץ רבי אליעזר פפו, שיכול להיות שאדם אוכל ושותה ונהנה, ובכל רגע שהוא אוכל ושותה והוא שמח והוא נהנה, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. הוא כל רגע מקיים מצווה כאילו הניח תפילין. כל רגע שאותה בחור עושה את האכילה ואת השתייה ואת היופי הזה, כאילו באותו רגע מקיים מצוות עשה מן התורה של צדקה. ויכול להיות גם אדם אחר שהוא אוכל עוד יותר נהנה, ועוד יותר אוכל ועוד יותר שמח, אבל חד ושלום שום שכר ושום מצווה. איך יכול להיות? הוא אומר, זה על שבת קודש, שכולנו משתדלים לעשות קניות לשבת, אוכלים בשר, דגים, קונים רגליים, פאצ'ה, צ'וצ'ה, אני יודע כל מיני שמות של מאכלים, אסדום, הכל לכבוד שבת. אז יש אדם, למה הוא אוכל? בגלל הבטן שלו. הוא אוהב להתענג על הבטן שלו. הוא אוכל, אבל הוא לא מכוון שזה לכבוד שבת. אז אני אומר, זה נחשב, אכלת כל הכבוד. אבל יש יהודי, יש אישה, היא קונה את הדגים לשבת, היא אומרת, לכבוד שבת קודש. הוא קונה את הבשר, הוא אומר, לכבוד שבת. היא מכינה את האוכל, לכבוד שבת. כל דבר, אוכלים בשיום שבת, בליל שבת, איזה יופי, לכבוד שבת קודש, איזה דגים, יא חביבי. איזה מאכלים, איזה משקעות, איזה יופי, אבל הכל מכבוד שבת. תדע לך את זה, תדע לך את זה, כותב עליך הרמב״ם. אומר עליך הרמב״ם, שאדם שהוא מתענג בשבת, לכבוד השבת, מקיים מצוות עשה מן התורה, של וקראת על השבת עונג. וקראת על השבת עונג, עד כדי כך. למה אני אומר לכם את הדברים האלה? למה אני אומר לכם את הדברים האלה, אחים ואחרות יקרים? שאדם צריך לדעת, וקראת על השבת עונג, כל מצווה, אפילו אתם יודעים מה, לא רק על העניין של השבת קודש.

מוכרח, זה מתמקד במיוחד על השבת. אבל זה לא בהכרח. זה יכול להיות שהאדם, כולנו אוכלים, כולנו שותים, כולנו ישנים. אבל השאלה מה המטרה שלנו? יש אדם, הוא אוכל, שיהיה לו כוח לעבוד את השם יתברך. הוא ישן כדי שיוכל לקום מחר בבוקר לתפילת שחרית. הוא עובד כדי שיהיה לו פרנסה לגדל את הילדים שלו שילכו בדרך טובה. אז גם העבודה שהוא עובד, וגם השינה שהוא ישן, גם הבישולים שהוא מכין, וגם האוכל, את מה שהוא אוכל, הכל זה נחשב למצווה. למה? בגלל שהוא מכוון שהכל יהיה לשם שמיים. הוא מכוון, אני עושה את כל זה כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם יתברך. אני אקנה בגדים כדי שיהיה נחת רוח להשם. אז זה, תדע לך, בכל דרכיך דהו. אבל כנגד יש אדם, מה אכפת לו? מה זה בכלל שבת? איפה התפילין? איפה תפילה לחיילים? איפה פרקי תהילים על החיילים? איפה הכיבוד הורים שלך? איפה הכיבוד הורים שלך? אוי אוי אוי, אז גם מה שאתה אוכל, גם מה שאתה אשן, זה לא בהכרח שזה מצווה. אז מה העניין, אחים ואחיות יקרים? בכל דרכיך דהו, שכל דבר ומצווה שאנחנו עושים, נכוון שאנחנו עושים את זה לכבוד השם. נכוון שאנחנו עושים את זה לכבוד קודש הבריחו ושכינתה. לכן כמה אנחנו צריכים להשתדל בזה, אחים יקרים? אז כבר אנחנו אוכלים טוב, וישנים טוב, אז נכוון שזה לכבוד השם. ברגע שאנחנו מכוונים שזה לכבוד קודש הבריחו, ברגע שאני מכוון שזה לכבוד השם יתברך, אז גם הדברים של החולין זה נחשב למצווה. עד כדי כך. זה דבר שאדם צריך לשים לב. ותדעו, אני חייב לומר שהרבה אנשים חושבים בשביל זכות הרבים צריך לעשות מצוות ולתן דרשות ברבים ולחפש אנשים לתן להם דברי תורה, נשמה תורה. תדעו לכם אחד, כל אחד וכל אחד מאיתם יכולים לזכות הרבים. כל אחד, אני חוזר ואומר, כל אחד וכל אחד מאיתנו יכולים לזכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, וזה לא משנה מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, כל יהודי באשר הוא יכול כיום לזכות הרבים. ובואו ניתן דוגמה. אם יהודי מברר בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, ומישהו או מישהי בבית או בעבודה או לא משנה איפה עונה אחריך אמן, תדע לך, אתה זיקית אותו ללענות אמן אחריך, ואתה עכשיו נקרא מזכת הרבים. אבל בואו ניתן עוד דוגמה. אותה הבחורה, היא באה ואומרת, אני משתדלת יותר ללכת בצניות להצלחת החיילים שלנו. והיא גם מדברת עם אמא שלה על זה, אמא, בואי נשתדל בזה, עם ישראל, החיילים שלנו. אני בצערי הרב, באמת, כואב לי שאני אומר לכם את זה. סתובב בכל מיני בסיסים, שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. ואני אומר לכם, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישלח רפואה שלמה לפצועים. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישלח רפואה שלמה ושמו על החיילים שלנו. אז אותה הבחורה באה אומרת, אני משתדלת בצניות, אבל אני מדבר גם עם אמא שלי בעדינות, בכבוד, שגם היא תשתדל ללכת בצניות להצלחת החיילים שלנו. אני מדבר עם החברה שלי, עם אחותי, עם לא משנה עם מי, שבעזרת השם משתדל עוד צניות של בת של מלך, שבזכות זה כותב רבי שמעון ברוך חי. תראו מה כותב הרשב"י, רבי שמעון, ששכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. אחים יקרים, זה לא עוד אמירה, זה לא עוד איזה דבר. שכפ"ץ, שכפ"ץ לחיילי ישראל, השתבח שמו. אז אותה הבחורה משפיעה לעתידי לך את זה כל רגע וכל פי שנייה, שאותה חברה שלך הולכת בציון, זה על הראש שלך, זה על הזכויות שלך. כמה מוסיכים צריכים להשתדל? אני אגיד לכם דבר, אספר לכם סיפור על מען רבנו עובדיה יוסף. תראו מה זה, אדם מסר את הנשמה שלו, מסר את נפשו בשביל זיכוי הרבים לכבוד עם ישראל. הסיפור הזה קרה בחיפה, מה שאני מספר לכם. הסיפור הזה, זה היה בחיפה. יום אחד, בחודש אלול במיוחד, מרן היה הולך לכל מקומות, מזכה את הרבים, עושה שיעורי תורה, זיכוי הרבים, מכל מיני מקומות, הולך, חוזר. יום אחד הזמין אותו לחיפה, באזור הקריות. וזה היה בחודש אלול, ואז הגיעו לשם למעלה מ-14,000 איש לזיכוי הרבים. שמעו שהרב עובדיה יוסף מגיע, למעלה מ-14,000 איש הגיעו. הפוצה, הצבא, המקום. הגיע, שתבינו עד הכביש כמעט, תבינו על מה מדובר. ואז הרב עובדיה יוסף נתן שיעור תורה כמעט יותר מ-50

50 דקות. אחר כך הגיע הזמן שצריך לומר סליחות. ואז כיבדו שהרב עובדיה בעצמו יגיד את הסליחות. הוא לא רצה לומר. וזה היה מאוד נהוג. ומאוד ריאלי שהוא יגיד, שהוא יהיה גם חזן של הסליחות. אבל הוא הפעם הזאת סירב בכל תוקף. ואז ישר התחילו את הסליחות מישהו אחר. ואז ישר הרב עובדיה יוסף לא פחות ולא יותר, קורא לעוזר שלו. הוא אומר לו, תזמין דחוף אמבולנס. הוא אומר, מה קרה הרב? אמר לו, הוא לא מרגיש טוב. מרן היה חולה לב. אתם יודעים, נו, עליכם עבר יותר מ-10 צנתורים. והנה, הוא אמר שיש לו כאבים חזקים בחזה. ישר פינו אותו באמבולנס מאותו המקום. אמרו, הוא חייב לעבור צנתור במיידית. חייב. תבינו, הזפזו אותו בחיפה מרוב שזה היה בדחיפות. ברוך השם, עשו צנתור. הכל עבר לחיים טובים שלום בתקנות מלאה. אז אחר כך, בני המשפחה, המקורבים למרן, שאלו אותו, ממתי לא הרגשת טוב? מה, פתאום סוף הדרשות אתה לא מרגיש טוב? תראו מה שהוא אמר להם, וואי, וואי, וואי. עוד מלפני שהוא עלה למסוק מירושלים לכיוון חיפה, הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם הוא יגיד שהוא לא מרגיש טוב, הוא יודע מה יעשו לו. ישר יצאו את הכל, ישפזו אותו. והוא אומר, מה יהיה עם אותם 14,000 יהודים שמחכים לי לשמוע דברי תורה? לכן הוא אמר, קודם כל ילך, ייתן את הדברי תורה, יעשה את הזיכוי הרבים לאותם 14,000 חילונים וחילוניות יהודים, עם ישראל קדוש, ויחזק אותם לאביהם שבשמיים, ואחרי זה ישפזו אותו. זה היה הרב עובדיה יוסף. לא אמרתי לאף אחד שילך, אבל הנקודה היא, אחים ואחיות יקרים, שאדם יעשה השתדלות, אדם יעשה מאמצים כמה שיותר, אחים ואחיות יקרים, נחשוב על זיכוי הרבים, נחשוב איך אני מזכה עוד יהודי לאבי שבשמיים. ואפילו אנשים באים לבית הכנסת, תורמים סידורים, זה גם נחשב זיכוי הרבים. אפילו אותה אישה דואגת לחיה להניח תפילין, זה גם נחשב זיכוי הרבים. אפילו את מכבדת את ההורים שלך ואת דואגת שגם אחותך תתנהג בכבוד לאמא שלך או לאבא שלך, זה גם נחשב זיכוי הרבים. והמצווה הכי חשובה ביהדות שלנו, המצווה הכי שהשם אוהב, מה היא? זיכוי הרבים. זיכוי הרבים. שאתה מזיקיע, שאתה עושה, שאתה משפיע על עוד יהודי להתקרב לאביו שבשמיים, זה הדבר החשוב ביותר. לכן, אחי מכן, כל אחד, כל אחד מאיתנו, דווקא בתקופה הזאת, שעם ישראל זקוקים להרבה זכויות, שעם ישראל זקוקים להרבה רפואה שלמה, שעם ישראל זקוקים יותר ויותר לישועות בפרנסה ושלום בית וזיווגים, מלא רווקים, רווקות, זרע קודש של כמה, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, יא רבי, כמה אנשים זקוקים לרפואת הגוף, זה הזמן, כמה שיותר לעוד זכויות. ומה זה הזכויות? שאתה או אני או את או כל אחד, כל אחת מאיתנו משתדלים שעוד יהודי יעשה מצווה, עוד זיכוי הרבים. שאתה עושה זה, זה הדבר הזכויות ביותר. טוב, אחים ואחרות יקרים, אני רוצה לעבור להתנח תקלה. אני רוצה ככה שנעבור לכמה צלילים שימשיכו לנעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. כמו שאתם יודעים, אתם פה בתוכנית מיוחדת במינה להצלחת עם ישראל. אבל מפני שנעבור להפסקה מוזיקלית, להשמעת כמה צלילים, אני רוצה להגיד תודה רבה באמת באמת למי שאמר והיה עולם לקדוש ברוך הוא שמזכה אותי ככה לזכות הרבים. אני יודע שאני לא ראוי לכל זה, כל זה זכות אבותיי, זכות אבות הבנים תזכור במתנת חינם משתבח שמו. אז קודם כל תודה רבה להשם שמזכה אותי ככה להיפגש איתכם ולומר דברי תורה, תודה להשם. ואני רוצה גם לומר תודה רבה לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם, שבזכותכם עשרות חיילים, שבזכותכם עשרות יהודים כל יום מניחים תפילין. על מה מדובר? כן, שאני בא ואומר לכם בסוף התוכנית, היום מורי ורבותיי, אנחנו זקוקים לשתי זוגות תפילין, לשתי חיילים. היום אנחנו זקוקים לשלושה, ל-11, ל-6, ל-7, כל מיני מספרים שבאמת חיילים שלנו אוהבים זקוקים, ואתם פותחים את לבכם ועוזרים לי באותם קניית תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים. והנה, היום אנחנו מגיעים למצבים שבלי עין הרע יותר מ-100 יהודים כל יום מניחים תפילין בזכותכם. המאזינים והמאזינות שאתם באים ופותחים את לבכם. אבל אחים יקרים, מה שנחוץ לנו עכשיו זה 4 זוגות תפילין. יש פה יהודים, חיילים, שהם זקוקים לתפילין ואין להם תפילין, כן?

0: יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואנשים מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם בלי עין הרע, מאות אלפי שקלים, ספרי תורה וכדומה. אשרי עם ישראל, כל הכבוד לעם ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, שאתה או שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את נשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, אתה לא מבין, אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח לאותה הנשמה, שאתה מקדיש את הקניית תפילין האלה, שכל יום חייל יהודי נשמה, תורה יראת שמיים, מניח את התפילין הזה. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לקניית תפילין, לנשמת יקיריכם, או לעבדי לרפואה שלמה. כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה בדור הזה. אני אגיד לכם יותר מזה, גם הרבה רפואת הנפש. כן, הרבה רפואת הנפש. אז בטח שאת יכולה להקדיש את התרומה הזאת, התפילין, לחייל, לאותו היהודי, לרפואה שלמה, או לפרנסה, או לזיווג הגון, או לכל ברכה שאת רוצה, בטח שאת יכולה להקדיש את זה לישועה שאתם רוצים. אנשים פה שואלים האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הזאת. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו? שיהודי כל יום מניח תפילין, חייל שלנו, אהוב שלנו, שאנחנו באמת זקוקים שהשם ישמוע עליו, הוא מניח כל יום תפילין מכספי מעשר, יש לך יותר דבר חשוב מזה? אז בטח שאפשר לתרום את התרומה הזאת מכספי מעשה, אחים ואחיות יקרים. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, מאוד חשוב שתשמעו את ההודעה הזאת. וגם באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש ממכם, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו את תפילין בעזרת השם ובעזרתכם. אבל מה שעכשיו אנחנו לחוצים פה לארבעה זוגות תפילין, אחים יקרים, לקניית תפילין לחיילים, ארבעה תפילין בצורה תרופה. כמה כסף ביקשתי ממכם? למה אתכם פה $1,000 ולא $2,000? כמה כסף שאתה יכול מצווה שאחד יגיד, הרב, אני רוצה עצמי לקחת שתי תפילין, שתי חיילים, אני רוצה לדאוג להם את תפילין. אחד יגיד, הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחד תגיד, אני רוצה חצי זוג. אחד יגיד, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף את רוצה לתרום? מצוין. העיקר שנגיע פה, אחים ואחרות יקרים, לארבעה זוגות תפילין, להצלחת החיילים שלנו, להצלחת עם ישראל. אבל תדע לך את זה, אבל תדע לך את זה, שכל יום אותו החייל יניח את התפילין האלה, לאיזה ישועה שאת רוצה, אם לרפואה שמה, להבדיל, אם נשמת. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון. כוכבית 59. 37. תקשרו עכשיו, אחים ואחיות יקרים, אל תעמדו מנגד. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אני תמיד אומר, תראו אנשים כמה זקוקים ומתפעים על החיילים שלנו, שישם משתרים מופעה שלמה, כמה מסירות נפש שהם עושים למעננו. עכשיו אנחנו לא יכולים להכיר להם טובה, אז בואו אחים יקרים, בואו, ובטח שאתם גם קבלו קבלה מסודרת על כל התרומה שאתם עושים. מגיע לכם הנאמנות הזאת, חשוב לנו הנאמנות הזאת. בואו תפתחו את כוכבית 5937, ותקשרו עכשיו אחים יקרים ואחיות יקרים, אל תעמדו מנגד. ותדעו מה אומר, שיש מצווה שמאוד שומרת על עם ישראל, מהי תפילין? שנאמר, וראו כל המעט כי שם ה' נקרא עליך וירום ממך. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו. יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, זהו. אבל יש מצווה שאת תורמת פעם אחת, אבל זה מצווה שהולכת כל יום, כל יום מתחדשת. תפילין, עוד יום הוא מניח, עוד יום, עוד יום, עוד יום, כל יום מניח תפילין יהודי, בזכותך או בזכותך. כוכבית 5937. אתם, נעבור להתנחת הקטקלה, ולבינתיים תמשיכו להתקשר, תתעזרו בסבלנות, ונעמוד פה, ונגיע בעזרת השם ובעזרתכם למשימה הזאת, שבאמת ארבעה זוגות תפילין. כוכבית 5937. נעבור אתם להתנחת הקטקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלם. כמו שאמרנו היום, אנחנו מדברים בנושא החשוב הזה שנקרא זיכוי הרבים, שאמרנו שהמצווה שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב, שהמצווה מאוד מאוד חשובה להשם יתברך, שאותו היהודי ושאותה בת של מלך עושה, מהי המצווה הכי חשובה? זיכוי הרבים. והסברנו, בשביל זכות הרבים לא צריך להיות רב, או לזכות הרבים לא צריך להיות דרשן גדול, אלא כל אחד, כל אחד מאיתנו בעולם שלנו יכולים לזכות הרבים. והבאנו דוגמה, למשל אותו היהודי הוא בעבודה והוא מברך על הנס קפה או על הקפה, הוא מבאר בכל רם, ומישהו אחר עונה אחריו אמן, או אותה בחורה מברכת בכל רם, לא צועקת, אבל מברכת בכל רם, בבית או בעבודה, או לא משנה איפה, ומישהו אחר עונה אחרי אמן, או מישהי, תרדי לך את זה, תדע לך את זה, אתה נקרא מזכה הרבים, ואתה מקיים פה את המצווה, הכי חשובה, או אפילו יותר מזה, אדם אומר שהוא תורה, מתקשר לאח שלו, תומר, שומע, אתה בא איתי היום לשיעור תורה. הרב יגאל כהן מגיע לעיר שלנו, יאללה בוא נלך ביחד. אתה מצליח לשכנע אותו, או את מצליחה לשכנע את החברה שלך, תדעי לך, זה זיכוי הרבים שהשם הכי אוהב, שאתה גורם לעוד יהודי לעשות מצווה. יש יהודי אחד מפרדס חנה, תראו מה זה סיפור אדיר שבאדירים. הוא מהתוכנית הזאת, תראו, תראה, כמה פירות יש במעשה ידיכם. הוא באמת קיבל עצמו תפילין, אבל לא היה לו תפילין, והוא היה לו תקופה שהוא לא היה עובד, ולא היה לו גם איך להשיג תפילין. אז הוא פנה אלינו, ובאור השם עשינו הכל לדאוג לו, ואני חייב לומר שזה בזכותכם, שאתם באים ופותחים את לבכם. עברו הימים, הוא סיים צבא, סיים הכל, התחיל לעבוד. ואז איפה הוא מניח את התפילין? בעבודה. הוא אומר לי, הרב, תראה, אני בעבודה, כאילו בלב שלי אני אומר, למה רק שאני אניח תפילין? הרב, יש איתי עוד 4 עובדים, אני מניח לכולם תפילין, ואתה לא יודע כמה הם מברכים אותי על זה. תראו, זה מזכה את הרבים. ואני אגיד לכם את האמת, הוא לא אדם דתי, הוא אדם שמשתדל יותר להתקרב להשם, הוא אדם שהוא עושה הכל לכבד את קודש הבריחו, אבל יש לו קשיים מסוימים. אבל תראו, לזכות הרבים, אתה לא צריך להיות חרדי או דתי או מה שזה. כל יהודי ויהודיה בעולם שהיה באשר הוא באשר, לזכות הרבים. כמו שאמרתי לכם, יש קיבוץ אחד באזור הצפון. מי שמכיר את אזור הצפון, ליד אזור מחניים, קיבוץ מחניים, יש שם גם חצור הגלילית, כל מיני אזורים. ושם, שזה יהודיה אחת שישמע אותנו פעם אחת ברדיו, שמי שמברך בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, ועונים אחריו אמן, זה גם נחשב למצווה כפולה, שלא רק שאת בירכת, גם אנשים ענו אחריך אמן, וזה מצווה כפולה. וגם אמרנו שגם אפשר על ידי שעושים את המצווה הזאת, זה עושה נחת רוח לנפטרים שמקדישים את דין ושמתם, עצם הברכה, וגם שונים אחריה. אותה אישה שמעה את זה, אמרה, אוקיי, אני רוצה לעשות נחת רוח לאמא שלי. כך היא אומרת. מה היא עשתה? היא הייתה בחורה לא דתיה, וקיבלה על עצמה לברך על מה שאוכל ושותה, אבל היא אמרה, אני אשתדל לברך בכל רם. היא עכשיו עובדת בעבודה, שמצאים שם אנשים לא כל כך דתיים, והתחילה לברך על נס קפה, וכל מחייכים, אז הוא אומרת, כן, תענו אמן, מה אכפת לכם? והם עונים אמן, עם ישראל קדושים, לא משנה מה אדם, קדושים, עונים אמן. תקשיבו אותו מה היא מספרת, אחים ואחרות יקרים. אומרת, זה, עונים אמן, עונים אמן, עובר שבועיים, פתאום, אומרת, אנשים מקיבוצים, אנשים שהיו מאוד רחוקים, פתאום גם הם מתחילים לברך. אני אשמע, למה לא לברך? מה הבעל לברך? מה זה גם עונים אמן, ואת אומרת דיון נשמע, זה שומר על האדם, הרי אמן מה ראשי תיבות אמן? אני מלאך נברא, אני מלאך נברא, שאתה מונה אמן, שאת מברכת, עונים אחריך אמן, את בועה מלאכים, והמלאכים האלה התפקיד שהם לשמור על העיר בשמיים, לשמור עליך מכל מיני אסונות, מחלות, תאונות דרכים. ותראו מה שהיא גרמה, היא גרמה ש... שמקום שבקושי הוא מזכירים את שם השם, בארץ ישראל, בואו השם, הרבה אנשים עכשיו מזכירים שם את שם שמיים, מברכים על מה שאוכלים ושותים, וזה אנשים שהיו מאוד רחוקים מהשם. זה נקרא זיכוי הרבים. אבל אחים יקרים, בואו נקרא את זה קצת הצד השני. אנחנו מדברים על שונאי ישראל, גם יש מושג כזה שנקרא מחתית הרבים. אם אדם עכשיו רואה איזה סרטון, איזה שיעור תורה בפלאפון שלו, אני קודם כל חייב לומר,

אני יש לי פלאפון כשר, אפילו אס-אמס אני, תודה להשם, אפילו כלום, בואו רשם רק שיחות נכנסו ויוצאו. יום אחד הייתי בקריאת מוצקין, אז היה לי שם שיעור, אז אמרתי, אני יש לי פלאפון כשר, אין לי אס-אמסים. אז מישהו אחד אומר לי, שמה, מה הוא כשר, מה הוא לא אוכל חזיר הפלאפון שלך? אבל הנקודה היא שבאור השם, אדם צריך לדעת, תשתדל הכל, בגלל שזה לשמור על האדם, גם מרוחניות וגם משמיעות, זה הדבר הזה. טוב. אבל יש אדם שיש לו פלאפון לא אחי. הנה הוא רואה שם סרטון, ואתה רואה את השיעור תורה של אותו הרב, ואתה משתף אותו עם עוד אנשים שיעור את השיעור הזה. אתה עושה שיתוף, שעוד אנשים, תדע לך, אתה גם בכלל מזכה את הרבים. אבל תיקחו את זה לצד השני, שחז ושלום אותה הבחורה מעלה תנונה שהיא לא צנועה, אני מדבר רק על שונאי ישראל, לא מדבר על עם ישראל, חז ושלום, עם ישראל הקדושים. שחז ושלום אותה אישה, שאותה אישה חז ושלום מעלה תנועה שהיא לא צנועה, מסתכלים על זה אנשים אחרים. איזה פרסומת בסטורי, או כל מיני סרטונים, או כל מיני חופשות שמצאים בכל מיני מקומות ובגדים שאינם צנועים. ומפרסמים את זה, מעלים את זה, תדעי לך את זה. אני מדבר על שונאי ישראל, תדעי, זה מחטיאת הרבים. העבירה הזאת זה לא רק עבירה שנגמרה פה עכשיו. כל מי שרואה את זה, כל מי שרואה את זה, זה אבון. אבל בגלל מי? בגלל רק על שונאי ישראל, מי שעשתה את זה. הבנתם? אז יכול להיות שביום אחד, אדם יעשה עשרות אלפי מצוות, ויכול להיות שביום אחד האדם יעשה עשרות אלפי עבירות, שהוא מחטיא את הרבים, שאותה בחורה חז ושלום מחטיאה את הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני מדבר בכוונה כמה פעמים על כיבוד הורים, לא רק על צניעות, לא רק על שזה איסור חמור לפרסם כל מיני תמונות חז ושלום שאינם צנועות, ולעלות את זה מכל מיני אירועים וכל מיני מקומות של בילוי, ומעלים את התמונות האלה ומשתפים, אנשים רואים את זה, וכל מי שרואה או ראה את זה, אוי ואבוי, זה אבון. ובנוסף על מי שפרסמה את זה או מי שהעלתה את זה, וחז ושלום אני מדבר רק על שונאי ישראל. אבל תראו מה זה גם יכול להיות בבית של האדם, כיבוד הורים. אני לא סתם נוגע הרבה פעמים בכיבוד הורים, אני אגיד לכם למה? בגלל שכיבוד הורים היום, אנחנו, אני מדבר רק על הצעירים הצעירות, מעדנו בגדול ונפלנו מאוד בכיבוד הורים. שצריך לדעת שמצוות כיבוד הורים זה אחת המצוות המובילות ביהדות שלנו. זה המצוות שכתוב אותה מפורש בתורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים זה אחת המצוות החשובות, אחים אחרות יקרים. אז אני רוצה להגיד לכם דבר, שתקשיבו טוב טוב מה שאני אומר לכם. אז אם אותה הבחורה באה בבית, והיא הבת הבכורה, או הבת הגדולה, או הבן הבכור, או האח הגדול, לא משנה מי, הוא מכבד את אמא או את אבא שלו, תדע לך, אתה מזכה את הרבים, אתה יודע למה? האחים שלך הקטנים רואים שאתה מכבד את ההורים, גם הם מכבדו את ההורים. האחים שלך הקטנים רואים שאת מכבדת את אמא שלך ואת לא מתחצפת אליה. את מכבדת את אבא ואת לא פוגעת בו. הם גם מכבדו את ההורים בזכותך, את מזכת הרבים. אבל אחים יקרים, לא תאמינו, ברגע שחז ושלום האח הגדול או האחות הגדולה לא מכבדים את ההורים, אני מדבר רק על שונאי ישראל, פוגעים באמא או פוגעת באמא או באבא או לא משנה במי, האחים שלך הקטנים לומדים ממך את זה. האחים שלך הגדולים או האחיות שלך הקטנות לומדות את זה מזה. לומדים את זה ממך. ואתה בכלל מזכה, מחטיא את הרבים, אתה מחטיא אותם, גם הם מתנהג ככה. אבל אנחנו מאוהבים לדבר חיוביות, אכן אחים יקרים. אני אגיד לכם יום אחד, היה שיעור תורה בנהריה, באיזה פנדאוס, אתם יודעים, מכירים את זה? לא יודע, איזה צדיקים עם ישראל. הביא לבית אולי איזה 100 איש. לא היה מקום, היה מפוצץ. ואז הוא בא, אמר לי, אבי, אם אתה יכול לדבר על כיבוד הורים, זה שהזמינת אותי לשיעור שלו. ואז אמרתי לו, אז דיברתי על כיבוד הורים. ואז מה התברר? הוא אומר לי שיש לו בלי הנהר 4 ילדים, 3 בנות ובן, והבן זה הבן הבכור. הוא אומר, אב, הוא לא מכבד אותי. ואני אומר, ומה הוא אומר לי? הכאב הגדול שכל האחיות שלו הקטנות לומדים את זה ממנו. אב, דבר איתו גם ביחידות. והוא אומר, שלא תיתה, הרב, זה ילד שכולו נשמה. הוא ילד מתוק, הוא ילד טוב. רק אין לו, יש לו קושי גדול בכיבוד הורים. אז דיברתי כל השיעור על כיבוד הורים. ולאחר מכן ניגשתי אליו ככה ביחידות, וברוך השם, אני חייב לומר, איזה צדיק. הוא היה ממש כל השיעור מרותק, איזה 52 דקות, 53 דקות, בן אדם לא זר.

אז אחר כך הוא בא, התחבבתי איתו, דיברתי, אמרתי לו, מה שלומך, איך עולה וזה, תראו מה עם כיבוד הורים, איך היה שהוא אומר לי, הרב, כולי צמרמורות, כמה אתה צודק, כמה אני חסר בכיבוד הורים. אומר לי, אבל תראה הרב, אני הרבה מקיים מצוות, אני אומר לך הרב, אני משתייח את בית הכנסת, אבל קשה לי מאוד בכיבוד הורים. אבל לפי מה שעכשיו אמרת בשיעור, אני מבין למה ככה קשה לי בכיבוד הורים. אמרתי לו, למה? אומר, אתה עכשיו אמרת שהאח הגדול כולם עושים אחריו, והעץ הרע מרוויח עליי מניה כפולה. הוא יודע, אם הוא חד ושלום לא יכבד את ההורים, כל החיות שלו גם לא יכבדו את ההורים, ולכן השם עושה לי ככה ניסיונות קשים, העץ הרע בכיבוד הורים. כמה זה אמת, כמה זה אמת. אבל בואו נדבר עוד פעם בקטע החיובי, שאם הוא מכבד את אמא או את אבא שלו, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, כמה וצדקתו עומד לעד, כמה זכויות, זכויות על גבי זכויות הוא מוסיף לעצמו. אחים, אחים יקרים, בואו כולנו יותר נתעורר על עצמנו, בואו כולנו יותר נשתדל לחבר את אבא, לחבר את אמא, בואו יותר נשתדל את שיעורי תורה, תפילה לחיילים שלנו. אוי אוי אוי, צניעות של בת של מלך, כיבוד הורים, לברך על מה שאתה אוכל ושותה, אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, דבחי שהכל, דבחי שהכל, העיקר תברך, שהכל פותר הכל. זה הדברים שצריכים להיות חזק מול עינינו, זה הדברים הכי מרכזיים שצריכים להיות במיוחד תמיד מול עינינו, תמיד מול עינינו. אתם יודעים, הרבה אנשים שואלים אותי, הרב, שאדם שם תלית, ציצית, צריך שיהיה ציציות בחוץ, תלית קטן, הציציות צריכים להיות בחוץ, אני יכול לחסות את זה מתחת לבגדים? אז התשובה היא, כולכם, הרבה מהמאזינים יודעים את התשובה כבר, שזה במנהגים הספרדים נוהגים שהבגדים יהיו מתחת, שהציציות יהיו מתחת הבגדים, ואחרי האשכנזים נוהגים שהציציות יהיו בחוץ. אבל שימו לב, אומר מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו הגן לנו אמן, נכון שלפי הספרדים נוהגים שהציציות יהיו בפנים, אבל כיום, במיוחד שהאדם גר באזורים לא הכי דתיים, יש עדיפות שהאדם ילך עם ציציות בחוץ, גם הספרדים. ולמה? שידי כך אנשים ראו את הציציות על גבך, וזה קידוש שם שמיים, במיוחד באזורים שאולי קצת רחוקים מהשם. וידי שהם יראו אותך ככה, השתבח שמו אב מלא החמים, אב מלא החמים יזכה אותם, השם, גם הם יביאו פתאום והתחילו לשים ציצית. וזו התשובה שאני תמיד אומר, שנכון שיש נוהגים שהציציות יהיו בפנים, אבל, שזה אבל גדול, אם אדם סגר באזורים שאולי צריך יותר התחזקות שם באזורים האלה, אז עדיף שהוא יהיה עם ציציות בחוץ. הדקר זה עושה קידוש עם שמיים, הנה יהודי הולך פה עם ציציות בחוץ, משתדל, ואפילו אתם לא קשור מה אדם דתי או חילוני או מסורתי, יצאו מהדבר הזה בבקשה, כל יהודי באשר. ואני נותן שיעור תורה גם להרבה חיילים, בני נוער, צעירים. אז יש שם איזה חייל אחד שדאגתי לו לציצית, הוא באזור באר שבע, אני לא נכנס לפרטים יותר מדי. אחים ואחרות יקרים, הבן אדם הזה התחיל להיות עם ציציות בחוץ, הולך ציציות, דאגתי לו גם ברושם שיהיה לו גם ציצית שיהיה בצבע של שיתאים לו לצבא, והכל ירוק, הכל. אחים יקרים, אתם לא תאמינו. הוא אומר, אולי אני צריך עוד ציציות, הרב תביא לי עוד. אמרתי לו, מחילה, אתה צריך עוד 2-3 לעצמך, להחלפה, אבל למה? אמרתי לו, לפחות עוד 20 ציציות. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, למה? תראו מה הוא עונה לי, הוא אומר, אני הולך עם ציציות בחוץ, ככה זה, הם רואים, וואי, איזה יופי, איזה יופי. אומרים, גם אנחנו רוצים, אני אדאג לכם, גם אנחנו, אני, איזה 20 ציציות, ברור שהם זכינו להעביר לו שעוד יהודים, נשמות טהורות, ישימו אותם, וזה זיכוי הרבים. תראו שאתה שם ציציות בחוץ, ציציות של בת של מלך. אומר רבי שמעון ברוך חי, רבי שמעון ברוך חי, זכותו הגן בנו אמן, שהגמרא אומרת על רבי שמעון ברוך חי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ככה הגמרא אומרת, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אבל תראו מה שהוא אומר, שרבי שמעון ברוך חי אומר שאדם שהוא רוצה שבאמת השם ישמור על עם ישראל, שהשם ישמור על חיילי ישראל, זה צניעותם של בנות ישראל. וכמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. כמה שקשה לאותה בחורה בת של מר לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. אבל מה תשתדל לי? אבל מה תשתדל? אני רוצה לספר לכם סיפור, איזה סיפור, איזה סיפור, אני חייב להגיד, זה אחד הסיפורים האהובים עליי. מספרים על הרב שבדרון, הרב שבדרון הוא היה אחד מהמזכי הרבים הגדולים בירושלים. איך הוא היה מדבר, וואי, איזה תעצומות.
והיה לו

הוא היה מגיד מישרים אז של ירושלים מהקודש. היה נותן שיעורים, וכולם היו באים מכל המגזרים. יום אחד הרב שדרון עבר, הלך עם התלמידים שלו בשבת קודש, שהוא יצא מהשיעור. ואז הם יצאו, הם עברו לאן מגרש כדורגל. רק הם עברו לאן מגרש הכדורגל, פתאום צעקות. ישר הרב, יואי ניבל, מה קרה, מה קרה? שואל את התלמידים שלו שנמצאים איתו. אמרו לו, הרב, לא קרה כלום, תירגע, הכל בסדר, פשוט. נכנס גול. ואז נכנס גול, כולם מתלהבים. הוא שואל הרב, מה זה גול? על מה מדובר? אומרים לו, הרב, גול, יש מסגרת, וצריך להכניס את הכדור לבפנים. ובאז שהוא נכנס, זה נחשב לגול. אז באז, אומר, אז אם, רגע, זה נכנס לתוך המסגרת, ו... אז מה הבעיה? אז יוציאו את זה בחזרה. למה הם צריכים למצוק? אומרים, לא, זה העניין, להכניס את הכדור לתוך המסגרת. אז אמרו, אז הוא שואל אותם, אם צריך להכניס את הכדור לתוך המסגרת, לתוך השאר, אז יכניסו, מה הקושי, מה הבעיה בזה? אומרים, יש מלא שומרים, מלא שחקנים, שעושים הכל שלא יכנס הכדור לתוך השאר, לתוך המסגרת. אז הוא אומר, אז מה הבעיה? שעבור, שיגמר המשחק, בלילה שכבר כל המחין הבית אישון, שיקחו את הכדור ואופה להכניס, שאז אין אף אחד שהוא שומר להכניס את הגול. אמרו לו הרב, אבל ברגע שנגמר המשחק, כבר זה לא, אין אפשר להכניס גולים. נגמר המחצית הראשונה, מחצית השנייה באה, אי אפשר כבר להכניס גולים. אמר, שמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר. ברגע שנגמר המשחק, כבר אי אפשר להכניס גולים, אה? זה בדיוק אנחנו בעולם הזה. אוי אוי אוי, ברגע שאדם נגמר המשחק של העולם הזה, שאדם נפטר מן העולם, כבר הוא לא יכול לעשות כיבוד הורים. הוא לא יכול להסניח תפילין. הוא לא יכול ללכת בצניעות, זהו, היה ונגמר. אחים יקרים, צריך לדעת שאנחנו באנו בעולם הזה לא בשביל לעבוד ולאכול ולישון ועוד פעם לעבוד ועוד פעם. אדם כן צריך לעבוד כדי להביא פרנסה לבית. אדם כן צריך לעשות הכל, לשמוע על עצמו, לאכול ולישון והכל, כן, חייב. אבל זה לא העיקר. אתה יודע מה העיקר? את יודעת מה העיקר? שבמאה ועשרים שלך תגידי, ישאלו אותך, נו מה עשיתי כבוד השם? אמרת כל בוקר מודה אני לפניך מלך חי וקיים, עשית כיבוד הורים, קראת קריאת שמע על המיטה לפני שהלכת לישון, הנחת תפילין, קראת פרקי תהילים על החיילים שלנו, שהשם מרפא את הפצועים, ישמוע על החיילים, השתדלת לבוא לשיעור תורה, את זה, זה העיקר של האדם. מה שאוכלים ויושנים ועובדים, זה לא העיקר, זה אמצעי. העיקר הוא שעוד תורה ועוד מצוות ועוד מעשים טובים, שיהיה לאדם מסגל לעצמו בכל יום. חן, חן, אחרות תקיים. זה הזמן! וזה העת שאין יותר דבר גדול מזה, נתקרב להשם. בעוד כיבוד הורים, בעוד לבוא לשמוע שיעורי תורה, וואי, וואי, תלמוד תורה כנגד כולם. גם אם אדם נוסע ברכב עם הפרארי שלו, כן? עם היונדאי. עם ה... יודע איזה רכב יש לו? הוא שם מעצמו שיעור תורה דרך הרדיו, או דרך הפלאפון, או לא משנה דרך איפה, והוא שומע דברי תורה, זה נחשב לתלמוד תורה כנגד כולם, זה המצווה הכי חשובה, שלימוד תורה, ואם מישהו נוסע איתך, ואתה גם משמע לו, גם שישמע שיעור תורה, מזכה את הרבים, מזכה את הרבים, וזה השמע לחיילים שלנו. לכן כל אחד, וכל אחד מאיתנו, יותר נשתדל, זה הדבר, כמו שאמרתי לכם, אחים יקרים. אנחנו פה באמת זקוקים לארבעה זוגות תפילין, לארבעה תפילין להצלחת החיילים שלנו. שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, כן, מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, תקופה לא קצרה. מה אני לא עושה לעזור לעוד חייל לקנות לו תפילין? ציצי, תלית קטן. זה אנחנו יודעים שזה השמירה שלהם. ואנשים מאות אלפי שקלים מקדישים ספרי תורה נשמת יקיריהם, נשמת אבוהים מהשם ישראל. אבל תדע לך את זה, תדעי לך את זה שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, והוא כל יום יניח אותם לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת של קניית תפילין לחיילים לנשמת יקיריכם, או להבדיל לפרש למה,
אוי, כמה אנשים זקוקים רפואה שלמה בדור הזה. ולא רק רפואת הנפש, גם רפואת הגוף. ולא רק רפואת הגוף, עוד יותר רפואת הנפש. היה אומר

0: רבי יצחק כדורי, שמרחים את האדם ומרחים אותו שיהיה רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה? שאדם בריא בנפש גם הוא בריא בגוף. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לרפואת הנפש שלכם או לרפואת הגוף או לזיווג הגון או לפרנסה, לשלום בית, עזר הקודש של קיימה או לכל ישועה אחרת. אז בטח שאתם יכולים. ואני אומר לכם, אנשים פה שואלים האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הזאת, תסבירו לי. יש לך יותר מצווה גדולה מזה שבכסף של המעשרות שלך קונים תפילין לחייל שהוא כל יום מניח את זה? אז בטח שאתם יכולים לתרום את זה מכספי מעשר ותקבלו גם קבלה מסודרת על התרומה. ואני מודיע פה הודעה מאוד חשובה שחשוב לשמוע את ההודעה הזאת. בכל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך להזכיר ונכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל בעזרת השם ובעזרתכם לדאוג לו תפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו בצורה תרופה לארבעה זוגות שהנה אותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כמה כזה ביקשתם מכם? לא אמרתכם פה רעות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצלם? יש אחד להגיד הרב אני רוצה לקראת את מי שתי תפילין, שתי חיילים אני רוצה לדאוג שתקנה להם תפילין. אחד להגיד הרב אני רוצה תפילין אחד, אחד תגיד אני רוצה חצי זוג, אחד תגיד תרומה חד פעמית של 400 שקל, כמה כזה שאתה יכול לתרום, כמה כזה אתה יכול לתרום, מצוין, העיקר שנגיע פה למשימה הזאת של ארבעה זוגות תפילין הכי יקרים, ארבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם יהודים נשמות טהורות, שזה יכול להיות רק בזכותך ורק בזכותך. אז מה עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון, שעכשיו כל אחד וכל אחד מאיתנו מתקשרים. אל תעמדו מנגד. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמוע על החיילים שלנו, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמוע על עם ישראל, וזה הדבר. ויראו כל עם היד כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך שזוהי מצוות התפילין. אז בואו, אז בואי כל אחד, כל אחד תפתחו את לבכם הטוב, אל תעמדו מנגד, ותקשרו עכשיו למספר הטלפון כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, תקדישו את זה נשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה, או לזרע קודש של קיימה, או לכל אישו אחרת, או לכל עניין אחר. העיקר שנעמוד פה במשימה החשובה הזאת של ארבעה זוגות תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסנות ויענו לכם, והעיקר שנגיע פה למשימה, משימת קודש הזאת, ותדעו לכם, זה גם בכלל זיכוי הרבים. תוכנית שלמה דיברנו על זיכוי הרבים, זיכוי הרבים, הסברנו איך מזכים את הרבים, אבל תדעי לך את זה שהדואגת שלך לניח תפילין, והוא כל יום מניח את התפילין האלה. תדעי לך את זה זיכוי הרבים, ובמיוחד שאת מקדישה את זה נשמת אמא שלך, או אבא, או להבדיל, לרפואתך, או לרפואה שלמה, או לכל אישוע אחרת, זה גם נחשב לזיכוי הרבים, אחים ואחרות יקרים. ואת צריך לדעת את זה, הדברים האלה עומדים ברומו של עולם. כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, שאפשר לתרום את זה, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ותקנו גם קבלה מסודרת, תקדישו את זה לישוע שאתם רוצים, זה לרפואה שלמה, או זיווי רגון, או זה הכל שקיימה, או למציאת עבודה. הנה, אני חייב להגיד לכם, יש יהודי אחד מהקריות, שהוא שמע את התוכנית הזאת פעם אחת ברדיו, מדבר איתכם לפני איזה 7 חודשים, ואז הוא אומר שהוא זוכר שדיברנו שם על כמה זוגות תפילין לחיילים ולא היה לו עבודה 4 חודשים. תקשיבו טוב, הוא אומר שמעתי שאפשר להקדיש את זה לישועה, למציאת עבודה וזה, יאללה, אמרתי יאללה בוא נקרא את מי זוג תפילין אפילו במצב הכי, אבל יאללה אולי שימצא לי עבודה טובה. האחים יקרים, עבר שבועיים מאז הוא עקר על עצמו את הדבר הזה. כמה הוא המרוויח בעבודה הקודמת? 11,500. עכשיו הוא נכנס לעבודה פחות שעות, 13,500 נטו לכיס מהעבודה הזאת. אומר לי הרב, זה רק בזכות התפילין שדאגתי לחייל. לכן לכם מכם, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה הישועה שאתם רוצים. כוכבית 5937, ארבעה זוגות תפילין בצורה תחופה. אנחנו זקוקים עכשיו לחיילים שלנו, לאותם יהודים שאין להם תפילין. זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כוכבית 5937. שיהיה כולם בשורות טובות, חיים טובים, נזכה לגאולה שלמה ורחמים, שם ירים קרנה של תורה מעלה. הוי, שמע רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, ושמור על כל חיילינו ועל כל עם ישראל, אמן, כן ירצון. כל טוב, המשך האזנה רבע.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם המאזינים והמאזינות היקרים, אנחנו בנושא של סגולות, דבר חשוב, תקופה כל כך מורכבת, בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו, יש מקום שאנחנו מחפשים משהו להישען עליו, ודווקא הפעם נתתי מוסגולה כל כך מדהימה, כל כך טובה. מאזינים ומאזינות יקרים, אני יודע שהפחד, הפחד במלחמות, זה בין הדברים הכי הכי קשים. אנשים לחוצים, אנשים שומעים כל מיני מצבים, ואנשים שומעים כל מיני אסונות, ואז זה מאוד מלחיץ, בזמן ההזעקה, או בזמן מורכבים כאלו. הלחץ והפחד זה דבר שחס ושלום, חס וחלילה, יכול לדרדר את מצבו של האדם. ורבותינו אומרים, יותר הגרוע במלחמה זה הפחד. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שהמלחמה עצמה, הרוגים והפצועים, זה הדבר הקשה שיש במלחמה, זה לא נכון. זה הפחד. רבותינו אומרים, הפחד שיש בילדים, הפחד שיש במבוגרים, הפחד שיש בלב כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך לפחד. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. בעזרת השם, תפילות, מעשים טובים, כל אחד ואחד מאיתנו יתחזק בקבלה מסוימת. בוודאי שבעזרת השם, זה מאוד מאוד יכול להשפיע טוב על עם ישראל, על החיילים הנפלאים, ובכלל על כל אזרח, כל מי שנמצא איפה שנמצא, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, צריכים לפתוח בו יתברך, לעשות עוד איזה צדקה, עוד איזה מעשה טוב, והכל יבוא למקום ושלום. והיום אני רוצה לתת לכם את הצדקה, כמו שאמרתי לכם, להסיר פחדים. אני רוצה בפעם הזאת שאני מביא את הסגולה, אני אביא לכם את המקורות, בדיוק איך עושים את הסגולה, בצורה כל כך פשוטה. מה שצריך לסגולה הזאת זה ספר תהילים שיהיה לנו ביד, ותזכרו טוב אלו הדברים שנצרכים לסגולה הזאת. כל פעם שאנחנו מביאים את הסגולה, אנחנו מביאים גם את רשימת הדברים שנצרכים לעשות את הסגולה. לפעמים זה נרות, או לפעמים זה כל מיני דברים כאלו ואחרים. הפעם אנחנו רק צריכים את ספר התהילים שיהיה לנו ביד. כבר נאמר איפה לפתוח במזמור צדיק א', אבל אני רוצה לתת לכם תיעוד, את ההקלטה המדויקת. אצלי זה בא בווידאו, אפשר לראות את זה ולצפות בזה, כבר גם ניתן את הכתובת לצפות בזה, של הרב עובדיה יוסף, מברך אישה שבא אליו אחרי שעברה תקופה מסוימת, והוא מברך אותה ואת בניה, והרב עובדיה יוסף חוזר ללימודו, והיא אומרת לרב שלא יהיה לו פחדים. היא מבקשת מהרב שיברך אותה שלא יהיו לה פחדים. ומרן הרב עובדיה יוסף בווידאו רואים חוזר בחזרה להסתכל, ואומר לה תקראי מזמור צדיק א' בתהילים, מה שזה נאמר, יושב בסתר עליון בצל שדי התנונן. המזמור הזה הוא מביא על ידי דוד המלך עליו השלום, שחיבר לנו את ספר התהילים, והוא מזמור שמסוגל, וכל כך כל כך מסוגל לעניינים של הסרת פחדים, וגם מסוגל לשמירה, לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרא בועליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמוך בכל דרכיך. יש שם המון המון פסוקים שמחזקים, גם בנושא של שמירה והגנה לעם ישראל, וגם להסיר פחדים מלבם של בני אדם. לכן נתתי את הסגולה הזאת, אין לנו כל כך הרבה זמן, אם איתי יקר כבר יכול לתת לנו כבר את הווידאו הזה, שנוכל בעזרת השם, כן יש לנו, מצוין, הנה, בואו נשמע את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיעמוד לזכות לעם ישראל. בואו תשמעו את השיחה שמתנהלת בינו לבין אותה אישה, שנכנסת להתברך ממנו, ומה היא אומרת לו, ומה הוא אומר לה בחזרה.
3: תודה לך, פעם, מעדים טובים. אליכם שפע שברכת. פניך כשורי זיפים,
4: שלא יהיה לי שום פחד וכלום.
5: רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
3: וקראו פרק יושב בסדר עליון, כתוב בסדורים, וקראו את זה, זה טוב.
5: זה מרצה בכלל.
3: לסגולה, שלא יהיה פחדים.
4: תודה רבה.
2: אז כן, הנה, שמענו את מרן אפילו... אתה יודע מה? נשים את זה עוד הפעם. אני באמת מתרגש לראות את מרן, וזה כל כך כל כך מרגש. בואו נראה את זה, בואו נשמע את זה עוד הפעם.
3: תודה לך, פעם, מעזים טובים. אליכם שפע שברכת. בניך כשורי זיפים.
2: זה בעצם מרן, אבל איך אותה?
4: שלא יהיה לי שום פחד וכלום.
5: רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
3: בקרוב פרק יושב בסתר עליון. ככה בסדורים, זה טוב.
5: מזמור צדיק א'.
2: בדיוק, מזמור צדיק א'.
4: תודה רבה.
2: אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, בעצם אנחנו יודעים על המזמור הזה, שהוא מזמור מאוד מאוד מסוגל, גם להסרת הפחדים שיש בלב, לפעמים זה ילדים, לפעמים זה מבוגרים, כל אחד ואחד מאיתנו שומע דברים מסוימים, וזה מפחיד, לפעמים שומעים פיצוצים, רואים דברים, וחוששים מכל מיני מצבים. בואו בעזרת השם נתחזק בחגים של, ברגעים של חגים, נחדיר את האמונה באמת פיזית לחיים שלנו, וגם נעשה את הסגולה הזאת

0: תשמעו לכם, ואמרתי לכם, מזמור צדיק א' בתהילים. מזמור צדיק א' בתהילים הוא אותו מזמור המדובר להסרת הפחדים, וגם הוא המזמור שבעצם נותן שמירה והגנה על עם ישראל. אני באמת רוצה לתת לכם את הפסוק הכל כך חזק שיש לנו דווקא במזמור הזה. תראו מה כתוב בפסוק הזה, הוא פסוק שבעזרת השם מאוד מחזק אותנו בנושא של השמירה על עם ישראל. הנה, כך כתוב, איפול מציתך אלף, ובבא ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת מעוניך, לא תעונה עליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמוך בכל דרך, על כפיים יישאוך, פן תיגוף לאבל רגליך, על שחק, בקיצור, שמירה, שמירה והגנה, וגם מסיר פחדים. תזכרו תמיד, מזמור צדיק א', בתקופה הזאת יותר, עם הילדים, עם המשפחה בכלל, ובעזרת השם נשמע ונבשר בשורות טובות. חג שמח, לפני או אחרי, מתי שבעזרת השם נזכה, תמיד תמיד שהקדוש ברוך הוא ילווה אותנו באווירה טובה, וישמור צאתנו ובואנו. אמן כי נהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
3: וואלה, אתה לא ראוי לטקסטים שלי, לא, אתה לא ראוי. רדיו
1: דרום, שיר בבית. מוזיקה, בר

0: נפל לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי העידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה.